0: Yeah, na masuala ya diaspora inasema kwamba zaidi ya Wakenya wengine 200 wameonyesha nia ya kurudi nyumbani kutoka Afrika ya Kusini. Maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje waliwapokea Wakenya 64 waliohamishiwa kutoka Afrika Kusini katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta saa 5 jioni siku ya jana, wakifuatiwa na kundi lingine la watu 16 waliofika karibu saa 4 jioni. Uhamisho huo unakuja huku Afrika Kusini ikiendelea kukumbwa na maandamano makubwa ya chuki dhidi ya wageni haswa wa Kiafrika. Waliorejea hivi karibuni ni pamoja na watoto wadogo, watu walio katika mazingira magumu na Wakenya wengine waliochagua kurudi nyumbani kufuatia kundi la awali la Wakenya 26 waliofika Jumanne asubuhi huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka wa kiusalama. Mahakama Kuu imesitisha kwa muda utekelezaji wa lazima wa ukaguzi wa kila mwaka kwa magari binafsi yasiyo ya kibiashara chini ya sheria za ukaguzi wa magari za trafiki mwaka huu. Jaji Francis Nyongo Kiambia ametoa maagizo ya hifadhi mnamo jana baada ya kudhibitisha kwa kama dharura maombi yaliyowasilishwa na Wilberforce Akello kupinga uhalali wa kikatiba wa mfumo huo mpya wa ukaguzi. Ombi hilo linapinga mfumo wa ukaguzi ambao ulipaswa kuanza kutumika kuanzia Julai mosi, ikisema kwamba ungewalazimisha mamilioni ya madereva binafsi kutekeleza majukumu ya lazima ya kufuata sheria, gharama za kifedha na vikwazo vinavyoelekeza kwa jinai. Mlalamikaji alisema kwamba licha ya makadirio ya ukusanyaji wa mabilioni ya shilingi kila mwaka, serikali haikuwa imefichua mfumo wa kisheria na kifedha unaosimamia ukusanyaji, uhifadhi na matumizi ya fedha hizo.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Baada ya mnyongaji rasmi wa magereza Zimbabwe kustaafu rasmi mwaka 2005, tangazo la kazi kwa mnyongaji mpya wa Zimbabwe lilikaa wazi bila kumpata mtafutaji kazi ya kunyonga kwa miaka 7. Hatimaye Zimbabwe ilimwajiri muomba kazi raia wa Malawi na kuondoa tangazo la nafasi hiyo ya kazi toka kwenye chapisho la serikali baada ya miaka 7. Watu hawataki kazi ya kunyonga wengine. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

Kuwa julikana kama Gregory Isaacs. Wimbo wake Cool Down the Pace. Kwenye katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk, na kile kitengo cha doria ya burudani ndani ya Radio 47. Saa 9 zingatika dakika 6. Good morning. Mechi kati ya USA na Bosnia Herzegovina tayari shaanza dakika ya 5 hii.

Ikiwa tutashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. Vile vile ikiwa umpokea bonus yako katika mchezo wa Lotto Bora, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nieleze jina lako, uko wapi, na umpokea bonus kiasi kipi. Kisha endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Lotto Bora. Hela kibao hapa. Hela hii sio yangu, ni hela yako msikilizaji, na hela hii kuipata rahisi sana, mradi tu umejituma kwa kushiriki kikamilifu, ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000, kuanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, nitakuzindikisha na boost ya shilingi 10,000, 10,000 extra on top of what you win. Angisha katika mpango huu kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Tayari bonuses zimeweza kupeanwa, kwa hivyo washindi 5,000 kabla ya saa 10, and then more winners, more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216#, cheza win.

0: hadi ukanifunja roho yangu, ukavunja roho yangu, ukaniplay. Ni katika awamu ya tatu mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Naongea na nani?
1: Naitwa Susan.
0: Susan nani?
1: Susan Chanai.
0: Suzi uko wapi?
1: Mimi niko maeneo ya Narok.
0: Narok kwema?
1: Kuko salama, tunashukuru Mola.
0: Suzi hujalala, unaweka mitego ya pesa. Hujalala Suzi.
1: Mambo ni mengi. Don't mind, nini mwezi wa saba.
0: Suzi mbonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake? Hiyo ni 60 bob Suzi, 60 bob. Na tayari utafuzungumza Susan, uko na hela kwenye simu mami.
1: Imeingia, nakwambia pesa nzuri hizo.
0: Ehe, tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 6.
0: Ehe.
1: 22,000.
0: Ngapi?
1: 22,000.
0: Susan, 60 bob umevuna
1: 22,000.
0: Leo utalala kweli?
1: Asinaamka na kielekea sijui wapi.
0: Yaani umechizi, umeamka tu uende kule unaenda. Manake uko na hela. Kweli hela, hela ziko na nguvu kweli.
1: Ziko nazo.
0: Na sasa Susan nikwambia kwamba hii pesa haitoshi 22,000. Mimi nakuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Utadu?
1: Wow.
0: Utadu?
1: Asante. Nitaduka.
0: Kwa ujumla tunazungumzia 32. Kama tayari umeanza kuzurura zurura mtaani hapo area. Sasa hivi utafanya nini? Utafuka county ungie county nyingine?
1: Nauza boutique
0: huko. Okay. Wewe ongeza stock, biashara inoge na uendelee kuweka mtego ya hela hapa. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi na tunafuzungumza tayari imeweza kutekelezwa, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and you are eligible. Bado endelea kubonyeza, na tayari tunafuzungumza bonuses zimeanza kupeanwa tayari Susan, okay?
1: Yeah, sawa, asante. Mimi nimeshukuru.
0: Subiria boost yako saizi Susi, na endelea kutegea mpango wa OB47, okay?
1: Okay, asante.
0: Na mimi najua hautaambia mzee umeshinda pesa, najua utamwambia, utakanyagia.
1: Nitamwambia.
0: Are you sure?
1: Tamwambia ili
0: pia
1: aweze kucheza.
0: Then you are one in a million. Manake akina dada wengi huwa inakuwa ni siri. Akishinda pesa kama hizi, mzee atajua ngo kwanza asubuhi na mapema. Baba boy leta pesa ya maziwa. Baba boy leta pesa ya mkate. Na uko na 30,000. Akina dada, who bewitched you? Nani aliwaroga jamani?
1: Since generation, no problem.
0: Najua aliwaroga ni nani? Yule nyoka kule, nani ya Eden?
1: Yeah.
0: Ati, kwenda huko.
1: Back
0: kwa heri Susan.
1: Kwa heri.
0: Nawe vile vile msikizaji, kuna fursa kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kwa kushiriki kamilifu, ambapo kushiriki rahisi sana msikizaji. Unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake msikizaji. Utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Tayari bonuses zimeanza kupeanwa, kwa hivyo washindi 5,000 kabla ya saa 10, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, endelea kubonyeza star 216 hash, cheza win.

ushauri mzuri kutoka kwake Guardian Angel, wimbo wake funga mdomo. Si mambo yote unaweka wazi tu. Mambo mengine chini ya waba, chini ya maji. Manake watu huku nje sio wazuri. Watu ni wabaya jamani. Kwanza wa Kenya. Sasa nafunga mdomo. Fyata mdomo. Minafunga mdomo. Boniface Omoron tokea Busia, ujumbe wako nimeona mtu wangu Sikonde. David Mwafuga ukiwa na mkeo Monica Mwafuga. Italenyi Taita. Asante sana. Daudi Tonje kutoka Taita Wiruga. Huko ndani ya Bonge la Radio. Leo hapa ya Davida leo. Mumeniamulia eh? Asante sana watu wangu wa nguvu. Ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mimi wako afande John.

0: Bondo ndani ya Breakfast 47. Are you advocating
1: kifuniko cha asali?
0: Kifuniko cha asali
1: ndio
0: kiwe mpangoni ama kisikuwe mpangoni?
1: Unajua pia kuna swala lingine, mtoto wa kike atakwambia kwamba akivaa kifuniko cha asali, ile dress aliyovaa ni tight ya juu, itakuwa inachora.
0: Wakaja na vifuniko vya asali, hata dress ikiwa tight haiyo chori.
1: Ana unavijua wewe.
2: Jamani, lazima mbogo ifunikwe, na isipofunikwa mnajua madhara yake. Na kama unavalianga kale ka dress ka tight, kuna thong,
0: kuna mwiba.
1: Unaweza vaa mwiba eh?
0: Mwiba unafunika, unafunika kutosha.
1: Unafunika asari, lakini unachilia mzinga.
0: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu.

1300 Hongera, Felix Mwamuye, China Akongo kutoka Taita Mkanganyika sama kundani ya mpango. Leo Davida mmeniamulia, watu wangu wa nguvu. Francis Ocheng kutoka Kapretwa Saboti, kama kuna amani ya kutosha Saboti, asante sana. Ngegewa Solai kwenye Kenya, kundani kama kawa, na msalimu wa Matongolo akiwa Nyandarua, asante sana.

Awamu ya kwanza dakika 45 USA 1 Bosnia Herzegovina 0 Mfungaji Balogun alikuwa amefunga hapo awali lakini bao likakataliwa. Msaidizi wa refari kasema kwamba ilikuwa offside lakini hilo lilikuwa ni bao halali. Hapo kaharamiwa USA. Nilikuwa na mabao mawili sasa lakini bao

Pia bonus yako 4800. Hongera Patrick Salat. Endelea kubonyeza star 216 hash. Tunapoelekea tamati ya mpango wa leo wa OB47, zimesalia dakika 10 kabla ya saa 10. Washindi 1500 watakosha pokezwa bonuses katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash, cheza win katika mchezo wa Loto Bora. 20 bob only. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances ya kuonekana kwamba umeweka sure bet. Unapobonyeza mara nyingi katika mchezo wa Loto Bora, hela kibao hapa. Nilisema kwamba kabla ya saa 10 washindi 1500 watakosha pokezwa bonuses. Ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk, ngile kitengo cha doria ya burudani ndani ya Radio 47. Good morning, amka. Awamu ya kwanza USA bao moja, Bosnia Herzegovina 0.

Carlos Booming Ball, zikonsalada kasita itimia ya saa kumi. Liverson Mwangemi tokea Mbololo, Taita, asante sana, ushapokea bonus yako 5,100. Hiyo 100 ni ya kutoa. Liverson Mwangemi, hongera. Nilisema kabla ya saa kumi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo endelea kujituma, mtu wangu. Napeleka tamati ya mpango wa leo wa OB47. Kushiriki katika mchezo uliotobora rahisi sana, msikilizaji, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku sita, 6 lucky boxes, chagua moja hapo. Kuna nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000. Mkakwamba, the more you play, the higher your chances of winning katika mchezo wa Lotto Bora.

0: Creed. Hongera Mike Gevenji. Da. Don Carlos Booming Ball. Nilisema kwamba kabla ya saa 10 washinde 1500 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa Lotobora. Haya, jamaa hao wanazoa pesa zao kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo. More bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216# kwa 20 bob pekee yake, msikilizaji. Fuata maagizo. Mhm.
1: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Ebenezer Thursday.

0: kutoka kwa Sounds of Africa. Nataka nimfahamu Mwenyezi Mungu zaidi, nijue njia zake zaidi, nifahamu neno lake zaidi, niweze kumpenda zaidi, zaidi, zaidi, niweze kumjua na niweze kutembea katika njia zake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. More about Jesus, more about Jesus, that I may know his ways, na niweze kukaa ndani yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamani nimjue Yesu zaidi, natamani nijue neno lake zaidi, natamani nikae ndani yake zaidi na zaidi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanaligi, another day, another blessed Thursday, Ebenezer Thursday, because this is a throwback, it's a TBT. Bwana asifiwe tena sana, ametutenda mema, Bwana ametusaidia, Bwana amekuwa pamoja nasi, ametuhurumia, ametengeneza njia mahali ambapo hapana njia. Wema wake tumeushuhudia katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, siku ya pili ya mwezi wa Julai. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake, kwa wema wake, kwa utukufu wake katika maisha yetu. And this is the day that the Lord has made, we are going to rejoice, we are going to be glad in it. Ni kwa sababu Bwana ametuamsha, Bwana ametutenda mema, Bwana ametuhurumia, ametembea pamoja nasi, and it can never be otherwise, yuko upande wetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Umeamkaje Mwanaligi, uko wapi, unatupata namna gani? Are you ready for TBT, for Ebenezer Thursday? Karibu sana, hapa ndipo tukilisifu jina lako Bwana na kuliabudu jina lako Mfalme, jina ambalo ni takatifu, jina ambalo limepita majina yote. Ninakushukuru Jehova Mfalme kwa sababu ya ukuu wako, kwa sababu ya wema wako. E Baba, umetupatia usingizi Bwana usiku ambao umepita, wengine wamekuwa safarini, wengine wamekuwa katika kazi, na tunasema asante ni kwa sababu ya kutupatia siku nyingine, wema wako kutufuate, wema wako ambao hauna kikomo Bwana, ukaweze kutuzingira katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hivi leo Bwana, wewe ni Mungu ambaye umeaminika katika maisha yetu, tuna ushuhuda ya kwamba wewe umekuwa mwaminifu katika maisha yetu Bwana, na tutaendelea kuona mkono wako ukitenda kazi katika maisha yetu. Baba, pokea sifa zote na utukufu, hata kutupatia nguvu za kimwili, nguvu za kiafya, nguvu za kiakili. Bwana, we don't take any blessing for granted, sababu tunajua kwa imegharimu mkono wako, ijawa rahisi kwetu sisi kufika hapa, imegharimu mkono wako wa huruma, mkono wako wa neema, ndio ambao umetubeba Baba, ndio ambao umetuonyesha njia, ndio ambao umetufikisha hapa, na tuko na kila sababu ya kusema asante, tuko na kila sababu ya kudinua jina lako, tuko na kila sababu ya kutangaza baraka zako na huruma zako kwa maisha yetu. Asante Bwana, wewe ni mwaminifu na wewe ni Mungu ambaye ni mwema, unatawala siku zote, na hata leo unatawala, na hata sasa unatawala. Basi tunakupatia nafasi, endelea kutawala katika maisha yetu, katika anga yetu, katika taifa letu la Kenya, katika Kip Media na Radio 47. Baba, endelea kutawala, kutawala katika nyumba zetu na mitaa yetu, endelea kutawala, kutawala katika system zetu na institution zetu, tunakuhitaji. Tawala, tawala Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tumekataa kutawaliwa na ujuaji, tumekataa kutawaliwa na mambo ya hongo, tumekataa kutawaliwa na mipango ambayo ni ya kando, mipango ambayo Baba haina utukufu wowote. Tumekataa kutawaliwa Baba na chochote ambacho hakikupatii utukufu. Yesu, tutawale, tutawale, tutawale katika jina la Yesu. Mahali petu pa kazi patawaliwe na wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, nasema asante kwa alfajiri ambayo ni ya kupendeza, ninaipeana mikononi mwako Baba, tuline na tusaidie, nitumie kama chombo chako Bwana, tukikaribisha uwepo wako mahali hapa, uwepo wako Baba uende nasi, uwepo wako Baba utusaidie, uwepo wako Baba utupiganie katika jina la Yesu, tuponye Baba, tureje Jehova katika jina la Yesu. Siku hii ni ya baraka na ni ya ushindi, tuanze nawe. Umetuahidi katika neno ya kwamba tunapoondoka na tunaporudi utakuwa nasi, watoto wetu wanapoondoka na kwenda shuleni na kurudi utakuwa na wao, na sisi katika shughuli za kutafuta utakuwa pamoja nasi. Wengine wanaenda interviews Bwana, watembelee. Wengine wanaenda kwa madaktari Baba kupata ripoti, tenda mema. Wengine wako mahospitalini Baba, watembelee. O, tutembelee tuone mkono wako wa huruma ukitutendea kazi katika jina la Yesu. Nami nisaidie, nipatie hekima yako, nikiwa hapa niweze kuwa baraka Baba, ina nasi na ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai. Good morning mwanaligi, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku njema kabisa ambayo Bwana amefanya, tarehe 2 July 2026. This is the day I tell you that the Lord has made. Karibu sana tuweze kubarikiwa, karibu sana tuweze kupata nuru, karibu sana tuweze kusikia Bwana analipi kwa maisha yetu. Even as we look back, throwback, that is for looking back mwanadigi, for looking back, mateno makubwa ambayo Bwana ametutendea. Unanipata vizuri? Mateno makubwa ambayo Bwana ametutendea. We look back with a lot of thanksgiving. We look back with a lot of humility. Tukijua ya kwamba hatukustahili, lakini Bwana alienda mbele zetu. Bwana alitusaidia. Bwana alitushikilia kwa mkono wake. Leo tumesimama imara. Alipasua mitego ambayo adui alikuwa ametupangia. Na leo tuko hapa. We are standing strong kwa sababu Baba ametutenda. In the second half of the year, we are standing strong kwa sababu huruma za Bwana ziliongea. Wewe wakati ambapo unaangalia the first half of the year, what do you have to say? Hata wakati ambapo Bwana amekuingiza katika nusu ya pili ya mwaka, when you look at yesterday, unapoangalia kule nyuma, una lipi la kusema, la kuambia Mwenyezi Mungu? Mwana ligi hapa tunyamazi, tunaingia na shukurani, tunaingia na sifa, tunaingia na ushuhuda. I tell you, kwa mambo ambayo Bwana ametutendea. Na kwa hivyo tuingie hivyo hivyo, nataka tuweze kuanza hivyo kwa shukurani. When you look back, wewe ndio unajua vizuri ni kitu gani unaweza kuambia Mwenyezi Mungu. Maybe kuna lessons ambazo Bwana amekufunza, kuna ufunuo ambao umepata, kuna mambo tele ambayo Bwana ametenda hiyo miezi sita ambayo imepita, hata leo ukiwa katika mwezi mpya, mwezi wa Julai. Kuna mambo mengi ambayo Bwana amekufunza, and today imani yako inaendelea kuimarika, ni kwa sababu Baba amekupitisha katika mambo ambayo hukujua utatoka namna gani. But today you are here standing strong. Karibu sana. Hapa ndipo wacha tutiane moyo, wacha tushuhudie, wacha you know, sifa za Bwana ziweze kutanda na zitambe katika maisha yetu kwa yale ambao ametutendea, ziendelee kuvuma. Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Waligia washini, nimeingia, niko mzima, nimeokoka na Yesu ni Bwana, nafurahia uzima wake, nafurahia wokovu wake. Basi karibu sana hapa tuweze kupokea nuru. Tunaendelea pale kwenye SMS, utakuwa unaandika ujumbe wako, naona wengi messages zimeshaanza kuingia. Karibu sana, ni 24047 24047. Andika ujumbe wako, ushuhuda. Kama uko na ushuhuda, usikimie, usikimie mwanaligi, tuanze kushuhudia mapema pale kwenye WhatsApp, tuanze kushuhudia. Do you know ya kwamba unaweza kaweka voice note ya ushuhuda? Kama pia uko kwenye WhatsApp na uko na voice note ya ushuhuda, wewe weka pale. Niambie tu Mama Taifa, huu ni ushuhuda. Alafu naweka hiyo voice note tuweze kubarikiwa. 0719-739-487. Otherwise karibu sana. Nambari ya simu ni 0793-047-047, 0783-047-047. Twenenalo pale kwenye X, tuko verified. Yes, at Radio 47 underscore Kenya. Okay. Alafu tuko tumethibitishwa pale at Radio 47 underscore Kenya. At Eva Mwalili unawekelea hashtag nuru na Eva Mwalili. Hashtag ni nuru na Eva Mwalili. Karibu sana. Pia kwenye Facebook tuko verified kabisa at Radio 47. Iko na blue tick. Follow and follow and follow pale kwenye Facebook. Na page yangu, fuatilia page ya Mama Taifa, wewe at Mama Taifa Eva Mwalili kwenye Facebook, at Mama Taifa Eva Mwalili kwenye Facebook. Follow and follow and follow. Website yetu www.radio47.fm na Radio 47 app. Karibu sana, tuko live, tuko pale unatusikiliza na tutazama. Alafu kwenye X na TikTok na Instagram at Radio 47 underscore Kenya, at Eva Mwalili. Follow na tuendelee tuweze kubarikiwa. Ni siku nzuri. Ni saa 10 dakika ni 18. Welcome so much. Uko wapi? Je, umekuwa kwenye night shift? Karibu sana. Karibu tupate nuru. Kama ndio unajiandaa, unaandaa watoto kuelekea shuleni, na wewe pia uweze kutoka mapema mapema, maana mapema ndio best. Wacha tupate nuru unapoendelea pia na hayo maandalizi. Kama labda uko hospitalini, uko hata pale safarini, popote ulipo. Maybe hata unanisikiliza ukiwa pale kwenye jela. You know, umefungulia tu radio, nasikiliza maybe kwa mbali. Hii ni nuru, na wacha nuru ituweke huru. Hapa ndipo. Good morning.
1: Nuru 47, Ebenezer Thursday. Nuru 47 na Mama Taifa Eva Mwalili.

0: To you, a very good morning to you, Mama Taifa. Niko salama, theka keganjo ni Harriet, na nimeamka salama kabisa. Linnet wa Mukingi, unasema aje? Haya, good morning Chepsui Village, nishaingia ndani ya kipindi Mchungua Reroya na kupata tena salama. Ni siku ni njema, mutua nikiwa Kitui. Unaomba uko na shida ya tumbo, bwana kutembelea kuponya. Ngige wa Solai pia na umeingia vizuri kabisa, asante sana bwana, endelee kukutendea mema. Niko pale kwenye SMS. Frank Shikokoti wa Embakasi na Mama Yuma Susan Malesi, Harriet Amulasa, wote waweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Bwana awapatie neema. Aya, very good, very good. Hebu tuendelee pale, tuzidi kuona unasema namna gani. Kwenye SMS ya 24047. Elam Eswa kutoka Kachibora, Trans Nzoia, ubarikiwe sana. Good morning to you. Kutoka Katanga, Kigoro ni Tiger wa Kamasai. Wilson si ajabu amke, Prudent Amida amke. Wengine pale. Good morning Mama Taifa. Nimeamka salama kabisa. Distillers a London Distillers of the River tuko ndani, Sofia Ngima. Nawe pia barikiwa tena zaidi. Distillers of the River tuko ndani, Sofia Ngima. Nawe pia barikiwa tena zaidi. Asante sana. Mungu ananitia nguvu, nami ananisaidia, atanishika mkono wa kume. Naitwa Milka kutoka Kitale. Asante sana, barikiwa kabisa. Haya, vizuri kabisa. Flora Mwangombe pale 95.7 Mwatate, Yoshua chapter 1 verse 3, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa nyenye kama nilivyomwapia Musa. Kuna Emmanuel Mwela kutoka Kawangware, na barikiwa na mke wangu Anne Koi. Isaiah 55 verse 4, say to those with fearful heart, strong and do not fear, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Haya, pale kwenye WhatsApp, tuangalie kwenye WhatsApp 0719739487. Sioni vizuri ukifanya TBT vizuri. Sikupati mwanaligi ukifanya TBT vizuri. Yani TBT inakuwa what, when you look back, what do you say? When you look back, especially when you look back katika nusu ya kwanza ya mwaka, wewe unasemaje? Ya sioni ukiingia vizuri. Sioni ukiingia vizuri mwanaligi. Sikupati vizuri. Siku njema, Mungu amefanya, apewe sifa. Eric kutoka Langata. Esa Ukiplanga kutoka Kapenguria. Luseno, asante sana. Unasema ya kwamba First Peter 2:9, you are a chosen generation. Nidawishe wa na ligi wote wa idhaka ni 103.0. Tunakupata vizuri. Alafu kuna Gilbert. Gilbert uko wapi? Karibu sana Gilbert. McDonald, asante sana. Good morning, I'm listening from Kilifi, Mkoroshon, mtawa basi, na kupata vizuri. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana, Mama Taifa. Huyu ni Josephine Amadalo. Good morning. Na shukuru kwa neema ya ukombozi. Amenifanya kuwa mwana wake, Beatrice pale pipeline. Ya, amekufanya kuwa mtoto wake. What a privilege. Itelu Dorcas Jeleta South Sea, tuko salama kabisa. Mama Taifa Radio 47, hello.
1: Hello Mama Taifa.
0: Yes.
1: Bari ya studio.
0: Safi.
1: Ah, mempata mzewe kutu nikiwa maeneo na Anglikana, Mama Taifa. Mzewe kutu nikiwa maeneo na Anglikana, Mama Taifa. Mungu anasaidia, tumeamka salama. Mungu anasaidia, tumeamka salama, tumeona mkono wake. Na sisi tukuinulia. Ukipata wimbo mmoja wa Pius Mwiru unaoitwa Lango Lango, hii inaimbanga hivyo. Itatufaa kwa hii TPT.
0: Na mimi nakuuliza.
1: Yes mama.
0: Vile ambavyo tumemaliza nusu ya kwanza ya mwaka, tumeingia kwa nusu nyingine. Kuna mambo ambayo Mungu amekufunza? Kuna mambo ambayo yani Mungu amekuletea nuru?
1: Kusema kweli Mama Taifa, kila kukicha mambo yanakuja tofauti Mama Taifa. Kitu kikubwa kwanza ni kitu inaitwa uhai Mama Taifa. Kitu kikubwa kwanza ni kitu inaitwa uhai Mama Taifa. Watu wamekufa Mama Taifa vijijini huku. Yaani kama ungali hai unamshukuru Mungu, alafu naona sasa ingine Mungu anapofungulia manjia Mama Taifa. Katika maisha yako unapata unanawiri kila kukija, alafu unapofungulia Mama Taifa anapoamka asubuhi, kila kukija analeta mambo tofauti tofauti ya Biblia. Mpaka hata unashangaa, hii mtafuta yenye nimekaa, kumbe mambo mazuri yako kwa Biblia kama haya.
0: And asante sana, thank you. Kwa hivyo umejifunza. Thank you so much.
1: Asante, uwe na asubuhi njema.
0: Nawe pia barikiwa kabisa, asante sana. Ya, yani hiyo nusu ya kwanza haijakuwa bure. Anasema pale unaamka kila asubuhi unajua kwamba siku ya leo ni neema ya Bwana imenitosha, ni neema ya Bwana imeniweka hapa. Na unajua unapojua ya kwamba ni neema ya Mungu imekuweka

0: hauwezi ukawa na kiburi. Hauwezi ukawa na kiburi. Haya ndio baadhi ya mambo. Yani Mungu anakuonesha leo hiki kimefanyika, kile kimefanyika, hakija kupata kwa sababu you know ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu. Na hilo linakufanya uwe ushuke chini. Uambie Mwenyezi Mungu, Baba, nimejifunza kunyenyekea. Unisaidie. Unanielewa mwanaligi? Pamela Kennedy, habari yako kutoka Webuye. Asante sana. Mwingine anasema nataka niweze kumjua Yesu zaidi. Alhamisi ya leo niko salama. Asha Apanja, unatupata vizuri. Bonge la radio.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yes, ma, tanda, mama taifa.
0: Yes.
1: Unaongea na fundi Mboye nikiwa maeneo ya Nangili.
0: Yes.
1: Ah, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu amekuwa mwaminifu kwangu, amesidi kunisimamia. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Eh, wacha tu niamshe huyu mzee Wekutu na huyo Wilikarani pamoja na huyo Maina Waibore na wengine tu wote wenye wameamuka.
0: Alright, asante sana, barikiwa kabisa. Haya, vizuri kabisa. Good morning mama taifa. Nasema ya kwamba Ambrose Wangila kutoka Kabuchai, County ya Bungoma. Nashukuru Mungu nimeamka salama, familia tunasema sante. Mke wangu Zipora Chepchumba, majirani wote, Dominic Juma, Anthony, waweze kuamka bwana, watende mema. Alright, alright, alright. Davis Ondego pia nawe uko ndani. Bwana asifiwe mama taifa. Na kupata Madhare North, Man Mosako nikielekea kazini. Walter Kayeli ambaye ni makanga wetu kama kawaida, driver wetu, pia kutuwekea nuru 47. Ni Peter Ikilen kutoka Ekapalon. Na bwana tutende mazuri kabisa katika jina la Yesu. Good morning mama taifa, ni siku njema bwana ameifanya ndani ya bonge la radio Kangemi. Naitwa Peter Kituu na ninakupata kwa njia safi tena zaidi, bonge la radio.
2: Hello mama taifa.
0: Hello.
2: Huyu ni Hillary kutokea maeneo ya Kapkangani.
0: Kwema Hillary.
2: Maarufu Kwema, almaarufu Evra. Usipo diite ukipata Evra basi ndio mimi. Mimi namshukuru Mungu mwanzo kwa kuona mwezi, kufika mwezi wa saba. Ni mambo mengi ambayo tumepitia, lakini Mwenyezi Mungu anatuhifadhi
0: kabisa.
2: Mwanzo mimi nimshukuru Mungu manake wakati the first half ya mwezi watu wakipanda mahindi, mimi nilichelewa kupanda. Ila nilifanikiwa kupata mahindi ya kienyeji nikayapanda. Mama taifa, nataka nikuhakikishie kwamba mimi ambaye nilikuwa mwisho kupanda mahindi ya kienyeji yameenda vizuri. Mimi saa hizi nimeanza kuvuna mahindi.
0: Amen,
2: wakati
0: amen.
2: Wale walipanda mahindi ya hybrid bado hawajaanza kula.
0: Manake Mungu anatupatia speed kama vile nilisema jana. Mungu tupatia speed.
2: Wacha Mungu aitwe Mungu.
0: Asante, barikiwa kabisa.
2: Huwezi kumlinganisha na yeyote.
0: Amen. Thank you.
2: Ubarikiwe.
0: Barikiwa
2: na ubarikiwe zaidi.
0: Amina, amina, amina. Hallelujah. Okay.
3: Radio 47. Haijawahi kutokea station yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja. Na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
0: Mama taifa Eva Mwalili wadinge washindi, and it can never be otherwise.
4: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
5: Captain Emmanuel Boshumbe.
6: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo wa Nti wa Mado.
7: MC Jafe ama Able.
8: Mimi naitwa Malucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
9: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
10: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
11: Liz Mutuku,
12: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Inguo,
13: John Manoba.
14: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
15: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arochu.
16: Mambo skari la kiheria.
17: Katela maisi.
18: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
3: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
19: Maneno hasi.
20: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
3: Haijawahi kutokea station yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Station ipendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
5: Radio 47.
7: Hii inatisha.
11: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
7: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. TBT, yani Throwback Thursday, Radio 47.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: very nice kutoka kwake Christopher Mwahangila. Mungu wa Elia atabaki kuwa Mungu. Mungu wa Elia atabaki kuwa Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wa Elia atajibu, atabaki kujibu kwa moto. Kuna, can you imagine ati hakuna kitu kinachomtetemesha Mungu? Imagine mwanaligi, mambo ambayo yanatutetemesha, mambo ambayo yanatuogofya. Ati Mungu anashangaa mnaogopa nini? No wonder aliuliza Musa, wana wa Israeli mnalialia nini? Aki Mungu tusaidie, tupatie nguvu, tujue kwamba wewe ni Mungu tu na utabaki kuwa Mungu. Hakuna kitu kinatetemesha Mungu. Sisi kinatutetemesha, kinatuogofya. Hayo tunauliza Mungu kutakuwa namna gani? Mungu tu ameketi katika kiti chake cha enzi, akisubiri kutujibu kwa moto. Oh, may the Lord answer us katika jina la Yesu. May the Lord answer us katika jina la Yesu. May the Lord answer you, mama, baba. May the Lord answer you kama vile alivyomjibu Elia. Na ikajulikana hata wana wa Israeli wakasema ya kwamba basi tumekubali. Hapa ndipo tulikuwa tunasoma jana. Ni hiyo hiyo, 1 Kings chapter 18. Wakakubali ya kwamba Mungu wa Elia ndiye Mungu. Oh, katika jina la Yesu, I pray Mungu akutende jambo mwanaligi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwenyezi Mungu atutende jambo, ijulikane ya kwamba yeye ni Mungu tu. Yeye ni Mungu wa Elia anayejibu kwa moto. Atende hata mwezi wa Julai. Unanielewa? Mwezi wa Julai, baba, atende jambo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yani itajulikane ya kwamba Mungu ni Mungu tu. Yeye ndiye ametenda haya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hallelujah mwanaligi. May the Lord do it for us. May the Lord do it for Kenya. May the Lord do it kwa kila moja wetu katika jina la Yesu Kristo aliye, kwa familia zetu, ijulikane kwamba yeye ni Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hallelujah. Hapa ndipo it can never be otherwise. Umeamka vizuri, I tell you. Karibu sana kutoka Nairobi ya Eastlands to Westlands, Northlands to Southlands. Hapa ndipo CBD pale katikati mwa jiji. Unatupata na 103.0 FM na hapa ndipo. Kule Machakos Town Mwamukiata na baya Katoloni, ati Yesu na taiwe muno. Hallelujah, hallelujah. Najaribu kuimagine kijibaridi chapale mlimani, especially you know mwezi huu wa baridi baridi. Kama una plan kwenda mlimani pale Katoloni, make sure kwamba umebeba nguo za joto. Baridi inaweza kukupiga wewe, baridi inaweza kukupiga, valia nguo za joto joto. Itakuwa muhimu ndio hata wakati ambapo unafanya maombi, usikue diverted kwa sababu ya baridi. Haya, unatupata pale na 103.0 pale Chumvi. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh yes, small world pale at river. Sio Kimau. Unatupokea vizuri kabisa maeneo ya Mulolongo, Kitengela. Ni 103.0 hapa ndipo, it can never be otherwise. Karibu sana kutoka maeneo ya Samburu, na Nakuru, Gilgili, Naivasha, Nakuru, Molo, Mai Mahiu, Kena Gofu, 92.1 FM. It can never be otherwise hapa ndipo. Bwana Yesu ni mwema katika jina la Yesu Kristo aliye. Mimi naitwa Mama Taifa, Eva Mwalili Wadige Washi. Nataka tuangalie pia na voice notes, naona zimeingia kabisa. Lakini nimekuwa nikipitia, niliweka post tu jana, just to remind ladies. Umenichekesha kweli. Kama hujaingia kwa mitandao yangu ya kijamii pale kwenye Facebook, unanipata kupitia at Mama Taifa Eva Mwalili. Hebu weka follow page yangu pale. YouTube pia unanipata at Eva Mwalili, unanipata vizuri. Na kule kwenye X, na kule kwenye TikTok na Instagram huko ni at Eva Mwalili. Lakini pale kwenye Facebook ni at Mama Taifa Eva Mwalili, you can follow. Na cheka sana, nimekuwa tu nikipitia pitia pole tu comments. Jana nilikumbusha ladies, mnakumbuka? Mnakumbuka mambo ya kifuniko cha asali? trust Kenyans na comments. Ai. Oh my goodness. Umenichekesha. Umenichekesha. Oh, nitakuwa na wajibu baadaye. Kuna zile huwa napenda kujibu. Wacha tuendele na kipindi kwa sababu kianza mama ya kifuniko cha asali. Ah, napenda hii nuru. Nuru ni nzuri. Nuru ni nzuri, wacha ni kuambia mwana ligi. Sasa furaha kama hiyo utaipata wapi? Nuru kama hiyo ya kukusaidia. Mm? Ukae kwenye nuru. Utaipata wapi isipokuwa kwenye bonge la radio. Kuanzia saa 10 hadi saa 12 kila siku. Wae. Hebu wacha ni tukae kwa nuru. Haya. Kwe, wapi, wapi, wapi. Tuangale nini? Tuangale voice note, sindio? 0719-739-487. Yes.
1: Good morning, Mama Taifa. Kipindi from Eldoret. Humwaka Mungu amenisaidia sana. Amenifungua macho. Amenifanya nimejua importance of friends and enemies. Ameniweka nikaelewa ile wimbo ya Guardian Angel, funga mdomo. Usilete shida zako kwa kila mtu. Not everyone anafurahia ama anataka maisha yako iwe mema. Mungu amenisaidia, amenifunza how I need to be saving money. How the importance of saving money. And amenifunza it in the toughest way. But I still thank him, kwa sababu from there at least I'll make a step in my life.
0: Okay, na kidogo merekodi nini yako iko clear sana, lakini tumepata kitu pale. Anasema nusu hii ya kwanza ya mwaka Mungu amemfunza ule wimbo wa Guardian Angel, funga mdomo kimya, mambo ya marafiki Mwenyezi Mungu amemfunza, mambo ya kusave Mungu amemfunza. I tell you, ndio hayo. Na wacha ni kuambie mafunzo ambayo umefunzwa na Mungu. Mafunzo Mungu amekufunza, yale huwa yapotei. Utakaa nayo, utakuwa unaambia watu vizazi na vizazi. Wacha tu. I have learned never to take the grace of God in vain. Jackson Mushila Riat, Kisumu. Safi kabisa. James Mutoto, nimekuona. Kina nasema kwamba Mama Taifa, it's not been easy. Even with the unrest in school, sing my son's school, calm all through, it can only be God. Natalia, umoja one. Wow. Siseme ya kwamba, napenda kuchoma choma shule, tutu ametulia, ni wazuri ametulia. Inagarimu mkono wa Mungu, Mungu utuliza. We, ni Mungu utuliza. Kevin Jomo, habari ya Nzoia Sugar, karibu sana. Milimani Kitale, sema kina mke wako Suza naweze kurauka, mtoto Kavi na rauke na apate baraka katika jina la Yesu. Thank you so much, Mungu akutende mema. Kinonea Bishop Fundi pale, apate salamu, apate salamu. Bishop Fundi apate salamu pale Nzoia. Santi sana Bishop, natumai unaendelea vizuri. Okay, voice note nyingine. Yes.
2: Ebeneza Thursday wa Mataifa na wanaligi wote, hapa ni Shangala John na mzunguza naye nikiwa tu opposite cheke ya hapa Rerek. Hey. Promotion kidogo. Nashukuru Mungu. Mungu ni mwema. Tenrausha tu asenavi family yote na wanaligi wote hapo. Okay, Noru Mataifa ni Shangala John.
0: Okay, George Lagat Himaki Nandi. Karibu sana, barikiwa kabisa. Jeb Chumba pia nimekupata pale. Another voice note. Tuone ni ya nani hii. Yes.
3: Good morning Mama Taifa. Nashukuru sana Mungu kwa kuamka nikiwa salama. Na nashukuru pia kwa kuamsha. Unajua ni vizuri watu kuna furaha sana tukisikia sauti yako asubuhi Mama Taifa. Kiprop Edward hapa Kapenguria. Tuko ndani Mama Taifa, na ubarikiwe sana sana sana. Tunasubiri nuru ya leo.
0: Alright.
3: Siku njema Mama Taifa, na ubarikiwe sana. Kapenguria tuko ndani.
0: Kapenguria Edward again. Alright. Kapenguria wako ndani. 95.5 FM and it can never be otherwise. Asante sana. Kuna voice note nimeacha. Hebu tuone. Yameweka ndefu kiasi, lakini ebu tuone kama tutapata kitu.
4: Asifiwe Mama Taifa, ni Wini kutoka Busia. 95.5 inakusikiza. Na mimi nikiangalia nyuma, nashukuru Mungu kwa umbali amenitoa kwa hiyo first half of the year. Amenipigania, ametenda mema katika maisha yangu, na nilikuwa hiyo first year, hiyo first half of the year, maisha hayajakuwa rahisi mama taifa. Vitu vimekuwa vigumu, lakini kwa kutegemea Mungu na kumuaminia, ninaona amefungua njia zangu, biashara yangu sasa inaendelea vizuri. Hapo ndio namrudishia shukrani.
0: Amen.
4: Alafu hiyo first half of the year mtoto amekuwa akinisumbua na magonjwa, lakini ilipofika hapo mwezi wa 4 nikamtumania Mungu, nikamwaminia, amenifungulia njia, nimeona mtoto sahi akuanze hiyo mwezi wa 4 sijaona akiwa mgonjwa. Ninamrudishia Mungu shukran kwa umbali amenitoa na kwa ulinzi ambao amenilinda na watoto wangu.
0: Okay.
4: Na ninakutakia siku njema. Asante.
0: Thank you so much. Barikiwa Morris Warengai pale kwenye XE hashtag Nuru na Eva Mwalili Dan Gitoshe, pia nawe na kuona vizuri Bitute Annette Mbathe Shapaya, na Yoka nimekuona vizuri, Jafedho Dondi, santi sana, barikiwa kabisa. Mama Vihenda, this is the day the Lord has made, me order our steps. Jared pale, na Jafedho Dondi pia, asanti sana. Tina, thank you. Tap tap nimekupata vizuri. Mama Josephine Kabugi, sema ya kwamba zaidi ya yote, tumfahamu Mwenyezi Mungu zaidi, na tumpende zaidi. Wawire Laban, habari ya Wawile Raban kutoka Kimilili, asante, barikiwa kabisa. Na Joseph Kuimba, zaidi tumfahamu Mwenyezi Mungu. Dori, na asante sana. Mafunga, asante sana, sote tuweze kumfahamu Mwenyezi Mungu, tujue pendo lake kuu. Ronald Mambo, pia na wewe nimekupata. Gilbert Mulanda, na Robin, thank you so much, God bless you, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Alright, nataka niweze kukupatia ushuhuda, lakini hebu tuone pale kwenye Facebook, kwenye Facebook page ya Radio 47, make sure ya kwamba you are following that page. Page ni ya Radio 47. Tuko wapi? Tuko hapa. Na uendele pia kuleta ujumbe wako kwenye SMS, because pia nikirudi nataka nizame vizuri pale kwenye SMS. Team SMS, usikonde, usiseme tuli hapo, nitakuonyesha maneno, nitasoma ujumbe wako mpaka utafurahi. Kwa hivyo relax tu pale. Haya, Team Facebook wanasemaje? Anasema Kaungu Josphat kutoka Machakoze, thank you, asante, nawakilisha vizuri. Emmanuel Malele kutoka Maseno, 11.2, Charles Wanyika kutoka Keno, watu wa Keno, how are you? Mama Kefidelma kutoka Vihiga, Ernest Kipleting, thank you. Karen Oduori Keraide, asante sana. Jacob Yator Rambo Mutugi kutoka Meru, thank you so much. Meru pale 97.9. Jacinta Rua, unatupata vizuri. Ebi Avuya, kuna Peter Tanui, kuna nani, Mola Vincent kutoka Makueni, Dani hadi tamati. Princess Livaha, mwingine anasema kwamba Enoch Santemere, thank you so much. Emily Dori, na we pia barikiwa kabisa. Rashid Odima, na wengi tu ambao tuko pale ndani ya page ya Facebook, keep following, na itakuwa nzuri kabisa, at Radio 47. Sawa sawa. So ikiwa ni saa 11 dakika ni 22, this is Ebenezer Thursday. I tell you kabisa, umesikia kutoka kwa wengi pale, first half of the year wengi wamekuwa katika changamoto, lakini Mungu naye ametenda. Mungu ametenda, ameponya magonjwa, ametutegulia mitego, ametufunza. Kuna mambo ambayo haungejifunza kama haungepitia that first half, na kama haungepitia yale ambayo ulipitia. Sasa unaingia kwa second half ukiwa na imani zaidi, hekima zaidi, nuru zaidi. Kwa kweli hakuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu huruhusu lifanyike tu bure bure. Tuko sawa sawa katika mpango wake Mwenyezi Mungu. Good morning.
5: Ground inaongea.
6: Haifichiki, number uno.
7: Kwa ground ni radio.
5: Radio 47.
8: Radio 47.
9: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
10: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
9: Tusiwashtue hata kidogo.
8: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni Radio 47.
6: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
8: Tafiti zinaongea.
9: Tafiti siko wazi.
10: Hazifichiki.
9: Haiwezi fichika.
10: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
8: Msikilizaji anaongea.
6: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
7: Radio 47 ni tosha.
8: Ubora unaongea.
11: Kwanza ni ponge radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadamu. dada kwamba anatangaza ball.
12: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
13: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
8: Kwa heri namba 2.
11: Bye bye.
14: Nambari 1. Coming there very soon.
15: Hii ni namba 1.
11: Sisi hao.
8: Hii.
15: Tumeichukua asubuhi.
8: Tunachukua kwa kishindo.
9: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
16: Just a matter of time.
9: Bado wewe tu mmoja.
16: Wengine wote tuseka chini.
9: Wamelala.
16: Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
8: Sisi.
9: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
8: Ground inaongea.
9: Inaongea.
16: Ewe.
8: Hapa.
16: Hapa tulipo.
8: Ndipo.
16: Ndipo.
8: Na bado.
16: Maneno haya.
8: Ushuhuda.
0: Hello.
17: Yes, Mama Taifa.
0: Yes, Declan, habari yako?
17: Nzuri sana.
0: Uko wapi?
17: Niko sehemu za Busia kwenye naitwa Simbachai. Sasa ilikuwa hivi, nilifanya exam ya grade 9 last year.
0: Eh.
17: Mimi ni mwanafunzi. Sasa vile nimeanza kufanya exam.
0: Yes.
17: Exam zikatoka.
0: Yes.
17: Nilikuwa nimepata 53 points.
0: Yes.
17: Sasa nikakaa nyumbani hizo wiki zenye watu walianza kujeni. Nikakaa nyumbani 2 weeks. Lakini siku kata tamaji. Mzazi hakuwa na pesa ya kunipeleka shule. Sasa hapo tu nikakaa nyumbani. After 2 weeks. Nikaanza kulazimisha baba. Sasa huu nakaa tu nyumbani. Huwezi nisaidia hata. Huwezi tafuta pesa niende kwa shule. Hapo tu baba katoroka nyumbani, akatuacha mimi na mama nyumbani.
0: Baba katoroka?
17: Eh, katoroka.
0: Ulimpatia challenge ya kukulipia school fee akatoroka?
17: Yes. Sasa ufutamenda. Hapo tivo antia kapiga simu akauliza ati nilijoin. Mama kamwambia hapana, bado niko nyumbani. Hapo tu Mungu nilikuwa naomba tu kila siku na amka nasikiza. Hivyo tu katika maombi Mungu akasikiza, akatuma 6,000. Akasema nipeleke kwanza na hiyo kwa shule. Hiyo ndio nikabaiwa na uniform na wakalipa zingine tu hapo hivyo. Sasa nashukuru hivyo Mungu, lakini tena ndugu wa baba tu mwingine hivyo wako anaelewana na yeye, ni ndugu wake wa nyumba nyingine. Sasa nilikuwa tu nikutana na anaongeleshana tu vibaya, lakini tena Mungu alimguza yeye. Sasa hii akanihisia niko na nil balance.
0: Oh, uko na nil balance kabisa.
17: Eh, sasa niko tu sawa. Nenda shuleni, nashukuru Mungu sana.
0: Umefurahi?
17: Nimefurahi sana.
0: Yeah, kwa sababu kuna Mungu ambaye anatengeneza njia.
17: Yes.
0: Na unajua tumekuwa tukiomba na tunasema ya kwamba watoto wetu watasoma. Kwa hivyo hautakosa school fee. Unanipata Declan?
17: Nakupata.
0: Hautakosa school fee. Unaona vile Mungu alikufungulia njia?
17: Nashukuru Mungu sana.
0: Na wewe uko na nuru at your age, uko na nuru ya kupiga simu na kutangaza ya kwamba Bwana alikutendea. Sasa because ume acknowledge Mwenyezi Mungu, hautawahi kosa.
17: Amen.
0: Na baba alirudi?
17: Yeah, alirudi after nimejoin.
0: Oh, after umejoin shule ndio alirudi?
17: Yeah, alirudi. Nako si nyumbani.
0: Anafanya kazi?
17: Hakuna kazi yote anafanya. Unaona hata akipata kazi, atenda huko hawezi maliza 2 weeks, atarudi nyumbani.
0: Hawezi maliza 2 weeks kwa kazi, kwa nini?
17: Sijui shule iko wapi. Ataenda kazi lakini ataanza kulalamika, sijui huko anateswa, pia anataka kurudi kukaa nyumbani na anarudi.
0: Okay, sawa. Mungu amsaidie na Mungu amkumbuke na Mungu ampatie nuru. It is well, eh? Wewe soma. Wewe soma, Mungu atakutengenezea njia. Sawa sawa. Na mama yuko wapi?
17: Mama, mimi naishi na stepmother tu hapa nyumbani. Mama ako huko, yuko saidia Likoni.
0: Ati saidia Likoni?
17: Niko sana na baba kitambo sana. Sasa nimeishi tu na stepmother.
0: Wewe unaishi na stepmother?
17: Lakini ananipeleka poa.
0: Okay. Na mama huwa mnaongea naye, mamako mzazi?
17: Huwa tunaongea na yeye.
0: Akipata
17: pia huwa ananisaidia ya kununua rimpepa hivyo na vitu vingine tu ndogo ndogo. Yes.
0: Okay, sawa Declan. Mungu endelee kukuangazia katika masomo yako, eh?
17: Yeah. Alafu pia nilikuwa naomba tushiriki katika maombi pamoja kwa kuwa katika barabara tunayopita kuna majaribu mingi, kwa tunapata vitu mingi barabarani.
0: Kama gani?
17: Unapata tu mtu amemwaga maji wa barabara, ama saa zingine ukitembea unasikia sauti zenye zinatishatisha tu, ama ni kama mtu anakufuata nyuma, ukiangalia uone kitu chochote nyuma.
0: Ukitembea ukienda wapi?
17: Nikienda kwa shule, ni day school, kwa nenda na kurudi.
0: Oh, day school. Sasa unasema kwa hiyo barabara kunakuwa na uoga uoga? Na unatembea shuleni peke yako?
17: Huwa naamka natoka nyumbani 5:30, ni shule ya mbali.
0: 5:30? So unasema ati unapata maji yamemwagwa kwa barabara, nani amemwaga? Uwezi jua?
17: Uwezi jua.
0: Sasa, you have not been given the spirit of fear, sawa sawa? Mungu akuzunguke na ujasiri. Na hautakaa kwa uoga, sawa mama?
17: Sawa.
0: Hamwezi mkashikana wanafunzi kadhaa mkatoka pamoja?
17: Kuna wengine wanatoka na mimi ya moja, lakini kwa wanatangulia kwenda mapema. Kuna wengine wamelipiwa boda, wengine wako na baiskeli.
0: Oh, so wewe hakuna boda, wewe ni kutembea?
17: Yeah.
0: Oh, Declan, Mungu akufanyie wepesi. Sawa sawa? Mungu akufanyie wepesi, utaenda shule, utarudi nyumbani salama. No weapon fashioned against you shall prosper, na utasoma na utamalizia vyema.
17: Amen.
0: Aya.
17: Nashukuru sana kuongea na wewe.
0: Asante.
8: Ushuhuda. Radio 47 95.5
18: Kidale Kapenguria.
19: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Pipindi vya aina yake. Hey.
18: Asipui.
20: Kama uchaokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
21: This is so now.

0: mama mwanekani hata hizi sikiza mwana mwema zake. Man, you should like to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
1: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
2: Katela Macy, pembezoni kulia. Chenga kwa zina kubali mbushe kilegi na mwanekani. Rekesha nyumbani Mansour. Analeta, na mwanekani huku piga kicha toka nje.
1: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anaba gana gana. Anaenda.
3: Nafurahi sana. Napenda huyu
4: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Dunda toka roho yote na dunda dunda na lia tu. Hapo ndipo.
3: Naipenda sana mpaka hata nimechangamuka nimechanganyikiwa.
7: Radio 47. Disini na tano, nukta tano. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47, Bongela Radio, Tunavuma.

0: Kasango, Santi sana barikiwa. Do you have a voice note? Yes, we have, Mama Taifa. We have a short voice note hapa. Oh, yes.
1: Tumeleuka, tuko ndani. Mungu ametuchalia, ametulinda. Ametupigania usiku yote. Mungu yu mwema kila wakati. Ni Andrew Sangwe kutokea pande za Chepkaka Saboti.
0: Asante sana Saboti, hiyo natupata kwa njia safi tena zaidi. Kerandi Dennis pia yako nimeiona vizuri. Tuone kama kuna voice note nyingine. Huyu ana rekodi, okay. Oh, wengi wana rekodi. Ala. Uko umeweka? Okay, nimeona hii moja. Ngoja nione ama nilikuwa nimecheza hii. Hebu tuone kama nilikuwa nimeicheza. Sidhani nilikuwa nimeicheza.
2: Bwana asifiwe, Mama Taifa. Ni Alex Majimbo, niko Munduli Village, Kakamega County. Na umusho wafuatao, Simon Munase Bilo na mke wake Selina Igunza wakiwa pale Shetochi Village. Proverbs chapter 4 verse 14. Do not set foot on the path of the wicked or walk in the way of evildoers. Nikiangalia pale nyuma na kumbuka mwaka wa 1995, nikipatiswa ndani ya maji mingi pale Chana River huko Thika. Wacha tu tukutane Kalilaya.
0: Kwani what happened? Chana River naijua vizuri. Amesema wacha tu, so sijui kulifanyika nini. Anyway, bongele hello. Aya, hayupo. Sawa sawa, manake nataka tupate neno. Hebu fungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Sawa sawa, tujiandae kupata neno. Habari yako?
3: Bwana kwa Mataifa.
0: Safi, kwema?
3: Kwema kabisa, Pastor North leo toka pia tena mtumishi wa Mungu.
0: Jiandae tupate neno. Bonge la Radio, hello.
4: Bwana asifiwe, Mama Taifa.
0: Safi.
4: Kennedy Papa, umefika kaunti ya Trans Nzoia tayari kwa neno.
0: Thank you so much. Bonge la Radio, habari yako? Hey jamani, wewe unataka kuniharibu masikio jamani. Ako kwa voice note.
5: Mama Taifa, wewe ni Victor Original kutoka Sangoma la Kisii, Bungoma County. Nasikiza Radio 47 hapa ndipo.
0: Hapa ndipo.
5: Rausha wa Dennis Wangila na Isaac huko, bila kusahau wana ligi wote ambao nawasikiza kutoka Sangoma la Kisii, Bungoma County. Usidi kubarikiwa Mama Taifa. Ni Victor Original kutoka Sangoma la Kisii, Bungoma County.
0: Asante sana, barikiwa. Judy B kutoka Bomet na wewe pia uko ndani. Asante sana, Mungu akutende mazuri. Haya, another quick voice note. Yes.
6: Good morning Mama Eva, ni Kevin Wanjala kutoka Kerugoya. Mimi ningependa kumuamsha mke wangu, watoto wangu, Ivy na Precious, pamoja na wazazi wangu, na wewe pia Mama Eva, kwamba nikwambie Mungu anakupenda na unazidi kutubariki.
0: Asante.
6: Mimi mwenyewe nawaamsha wale ambao tunafanya nao kazi hapa Magunas Kerugoya. Nikisema kwamba Mungu anawapenda, wacha tukamke tukafanye kazi.
0: Asante.
6: Na Mungu akubariki Mama Eva.
0: Thank you so much, barikiwa kabisa. Bonge la Radio, kwema?
7: Good morning Mama Taifa.
0: Nani mwenzangu, salama?
7: Unaongea na Steven Mweresa na kupata kutoka Mara la Samburu County.
0: Asante sana, chukua Biblia tuweze kupata neno. A very good morning to you.
8: Neno, mwangaza wa imani.
0: So this Ebenezer Thursday, tarehe 2 July. Aya, safi. Tarehe 2 July tunaangalia neno katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ndio Deuteronomy. Deuteronomy. Alright. Kumbukumbu la Torati sura ya ngapi? Sura ya 8 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Neno lasema, neno la Bwana ni uhai. Neno lasema hivi. Neno la Bwana ni uhai. Alright? Okay. Now, mnapaswa kuwa waangalifu kushika kila amri ninayowapa leo, wana wa Israeli wanaambiwa, ili muendelee kuishi, muongezeke. Muingie na kuimiliki nchi ambayo Yehova aliwaapia mababu zenu. Kumbukeni njia ndefu ambayo Yehova Mungu wenu alifanya mtembee nyikani kwa miaka hii 40, ili awanyenyekeze na kuwajaribu ili ajue yaliyokuwa mioyoni mwenu, aone kama mngezishika amri zake au la. unanipata vizuri. Nataka tuangalie kitu. Napenda story ya wana wa Israeli sana. Sana. Ah, sana. Naweza kuisoma kila siku. Yani naipenda tu. Because na relate nayo. Unanielewa? Angalia, wana wa Israeli wanaambiwa kwamba hebu mkumbuke njia ndefu, ngoja tufungue kwa Biblia kizungu pia. Tunakompia pale. Deuteronomy, where are you? Deuteronomy. Yes, you are here, chapter 8. Ati wanaambiwa, and you shall remember that the Lord your God that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and to test you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Yani kuna mambo ambayo Mungu utupitishia, you know, kutuangalia huyu nikimweka pale ataweza. That's why nitasema tena mwanaligi ya kwamba Mungu haruhusu mambo yafanyike tu kwa maisha yako. Nataka hilo neno lituingie vizuri. Unajua ukishapata hiyo nuru, ndio majaribu yanaweza kuwa. Lakini utapitia yale majaribu ukiwa na nuru na hekima. Ukilinganisho na mtu ambaye anapitia ile mapito na kunungunika na kukasirikia Mungu na kuuliza Mungu, nataka nikufie hapa, kwani Mungu mimi ndiye nilirogwa, familia yangu ndiye ilirogwa, ndio tumekuwa hapa. But when you know ya kwamba Mungu ameruhusu mambo haya nipite, kuna kitu anafanya. Unaona kama sasa hapa aliruhusu wana wa Israeli wapite njia ndefu, watembee nyikani kwa miaka wacha nipumue 40. Wae haki ketui mwamuki hata 89.7. Yesu ataiwe. Wae nzaluni mwopo. Wae 40. Haya, ili kwa nini aliwaruhusu wapitie nyikani miaka 40? Ili awanyenyekeze na kuwajaribu. Mungu hakuruhusu wapite hiyo miaka 40 just for nothing, ati just for fun. Sikia, with God hakuna kitu ati just for fun. Ati nilikuwa tunafanya hivyo for fun, ati nifurahie tu nione ukisumbuka. Hapana, kila kitu kiko calculated. Hata yale ambayo unapitia saa hizi, mama, baba, kijana, hey Kenya, hata yale tunapitia sasa hivi, Mungu amekalika, anajua nimeruhusu haya na kupitia kwa haya there is something I'm doing. Unanielewa? There is something I'm doing. So nataka upate hiyo nuru mwanaligi. Wacha kukasirikia Mungu. Maliza huo mtihani kwa sababu kuna sababu Mungu ameruhusu. Alright? Sela.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Shule ya wasichana ya utumishi kufunguliwa leo baada ya kufungwa kufuatia mkasa wa moto. And we truly pray for grace. For grace na kwa anga tu mpya. Bwana saidia hawa wasichana na shule nzima. Mambo haya si rahisi mwanaligi. But again with God. With God. Na Mungu endelee kutuliza hata wazazi wote ambao waliachwa na watoto wao. Si jambo rahisi. But with God, it is well. Na wanatakia kila laheri na neema ya Bwana itoshe. Na Wakenya wengine 46 wawasili nchini kutoka Afrika Kusini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngalao wamefika wakiwa wazima. It is still well. Bado Mungu yuko nasi. Well calculated, Mungu anaelewa nafanya nini. Bitu Maganga atakuwa hapa saa 12 kutupatia habari za Radio 47.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mama Mary Jahenda, wewe umepotelea wapi mama? Kwema na kuona kwenye SMS, asante. Masi Ann, nabarikiwa kabisa. I shall not fear. Niko mawe tatu likuyani. Paul Maina wa Chep Joiner, na wewe unanipata vizuri kabisa. Lilian Mulongo, Amani Farm, pale kwenye SMS, kwema. Yani hakuna mtu mwingine akona ushuhuda? Kuna mtu akona ushuhuda? Benjamin Abari ya The River. Ya barikiwa tena zaidi Benja, kama Benja. Shuhuda wa Declan umeniguza, nimelia Mungu amsaidie. Baba kutoroka kuacha mtoto na stepmom. Zuri amesema stepmom anampeleka poa. Irene kutoka Kisawai Kitale ya. Ya. By the way kuna nuru pale ya mwanamume. Sijui kama umesikia. Baba umeona nuru pale. Tutaizamia kesho. Evelyn kutoka Seme Kisumu 101.2 na Edith wa Misanga. Asante. tuendelee tupate neno.
8: Neno. Mwangaza wa imani.
0: Ili niweze kuapisha big boys of radio, Mwashumbe na Mwakideo katika Breakfast 47. Now, so tumekubaliana kwamba mwanaligi yale unapitia Mwenyezi Mungu aliruhusu ili, so there is a reason behind ili. So hapa anasema ili awanyenyekeze na kuwajaribu, ili ajue yaliyokuwa mioyoni mwenu, aone kama mgezishika amri zake au la. Alright? Now, verse 3 ambayo ndio key. Kwa hiyo aliwanyenyekeza na kuacha mkae njaa, naye akawalisha mana ambayo nyinyi wala baba zenu hamkujua, hamkuwa mmejua. Ili, angalia tena. Ah, napenda Mungu. Jamani, napenda Mungu. Angalia, ati aliwaruhusu akaacha wakae njaa, lakini akawalisha kwa mana. Kwa mana ambayo hata hawakujua ilikuwa inatoka wapi. Unaelewa? Hawakujua ilikuwa inatoka wapi. Ili awafundishe kwamba mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Jehova. Hey, that is powerful. Tusome kwa Biblia Kizungu pale. That is verse 3. Inasema, so he humbled you, allowed you. God does. Sometimes God will allow. He will allow. So that, unanipata? Yes. So he allowed and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. By the way, ukisoma Matthew chapter 4 verse 4, ili neno Yesu alilitaja wakati ambapo Saitani alikuwa anaenda kumjaribu. Ametoka tu fasting, anamwambia unakaa njaa Yesu, nakaa njaa, si ugeuze haya mawe yawe mkate alafu ule. Yesu akamjibu hili neno tu, ya kwamba mwanadamu haishi kwa mkate, bali kwa kila neno linalotoka kwa kinywa cha Jehova. Na leo nataka hili neno tulibebe mwanaligi. Inamaanisha nini? Hili neno linamaanisha aje? Wakati ambapo Biblia inasema haishi kwa mkate, ni you know that physical physical food. Yani mili yetu haikui nourished tu eti kwa chakula tu pekee. Lakini hata kupitia kwa neno la Mwenyezi Mungu. Unanipata vizuri? Mwanadamu haishi, hauishi wewe mwanaligi eti kwa chakula tu, hati kile ambacho unakula, kwa mambo ambayo unaona tu, lakini unaishi kwa kila neno ambalo linatoka kwa kinywa cha Jehova. Kwani wangapi wako na chakula, lakini ukiwaangalia ta mwili wao kidogo umedhoofika? Unanipata vizuri? Ana kila kitu, anakula vizuri, lakini ukijaribu kuangalia mwili unatatiza. Kumaanisha kwamba it is not just about food hii ambayo tunakula ya kimwili, lakini pia kuna kitu kingine ambacho kinapatia miili yetu nguvu, miili yetu uzima, anga yetu uzima. Na ni kitu gani? Ni neno litokalo kwa kinywa cha Jehova. Unaelewa vizuri? So inamaanisha hivi mwanaligi, ya kwamba neno lake Mwenyezi Mungu limebeba uhai. Unanipata vizuri? Inamaanisha neno la Bwana limebeba uhai. Uhai hauko tu pekee kwa hiyo bread ama kwa hicho chakula. Uhai pia unapatikana, na uhai wa kweli kamili unapatikana kupitia neno la Bwana. Ni kumaanisha hatuwezi tukakaa bila neno la Bwana. Neno la Bwana litakuzungumzia hata wakati ambapo uko kwenye njaa. Neno la Bwana litakuzungumzia wakati uko nyikani, wakati uko msoto, wakati hauna chochote. Lakini neno la Bwana linapoanguka katika maisha yako, unajikunguta mavumbi, unasema wacha niingie siku nyingine, wacha nifungue biashara siku nyingine. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho kimepatia mwili wako nguvu. Si kwamba tumekula mandazi na chai na uji sasa ndio umepata nguvu. No, ni kwa sababu kuna neno ambalo limekuwa deposited ndani yako. Hilo neno mama limekuamsha, hilo neno baba limekuamsha, ukasema wacha niende na hisi niko na nguvu nyingine. Hiyo nguvu imetokana na neno la Mwenyezi Mungu ambalo limetoka katika kinywa chake, na hili linafanya tuishi. Therefore, neno la Bwana ni uhai. Unapokosa neno la Bwana, unakosa uhai. Mwanaligi, nimekuja kukupatia challenge. Mwanadamu hataishi tu kwa chakula tu. Lazima utafute neno la Bwana linasema nini. Maana kupitia kwa hilo neno la Bwana unapata uhai. Leo ninanena uhai kupitia kwa neno la Bwana. The second half of the year ninanena uhai kupitia kwa neno la Bwana. Sema amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Utendewe mema na Mwenyezi Mungu.
8: Neno, mwangaza wa imani.
0: Na tukutane Galilaya. Siko sawa? Very good. Bye-bye.
8: Tiba.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Baada ya mkasa wa moto uliotikisa nchi katika shule ya wasichana ya utumishi kwenye kaunti ya Nakuru na kusababisha vifo vya wanafunzi 16, hatimaye shule hiyo inafunguliwa tena leo hii, huku wanafunzi wakirejea shuleni kwa awamu. Wanafunzi wa kidato cha 4 watakuwa wa kwanza kuripoti shuleni leo hii, huku wanafunzi waliosalia wakifungwa shule kuanzia siku ya Jumatatu wiki ijayo ambayo itakuwa Julai 6. Hata hivyo, mabadiliko kadhaa yamefanywa shuleni humo. Mwalimu mkuu katika shule hiyo amepewa likizo ya lazima, ikiwa ni sehemu ya mageuzi makubwa yaliyofungua njia kufunguliwa tena kwa shule hiyo zaidi ya mwezi mmoja baada ya mkasa huo wa moto uliotokea Mei 28. Kufunguliwa tena kwa shule hiyo ya utumishi kunajiri huku mahakama ikiahirisha uamuzi ikiwa itawaachilia kwa dhamana wanafunzi wanane wanaokabiliwa na mashtaka ya mauaji ya wenzao 16 walioteketea kwenye mkasa wa moto katika shule hiyo amala, huku ikiamuru kuandaliwa kwa ripoti kamili ya kabla ya dhamana kabla ya uamuzi wowote kutolewa. Kesi jaji Diana Kavedza ndiye anaisikiliza kesi hiyo.
2: I would request the parents of the minors and the defense team to implore the children to be patient. Justice moves very slowly in murder cases. It will move very slowly because the victims are many, the minors are very many.
1: Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Wakenya wengine 46 wamewasili salama humu nchini mwendo wa saa 4 usiku kwa mkia leo kutoka nchini Afrika Kusini, ambako kuna shuhudiwa msukosuko mkubwa kufuatia maandamano ya raia wa taifa hilo ya kupinga wahamiaji haramu. Wakenya hao wamewasili kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta, JKIA. Kuwasili kwa Wakenya hao kunafikisha 132 idadi jumla ya watu waliowasili nchini kutoka Afrika Kusini, kufuatia juhudi zilizoratibiwa na idara ya mambo ya nje ya kuwawezesha raia hao wa Kenya kuepuka msukosuko unaoshuhudiwa nchini humo. Miongoni mwa waliorejea ni akina mama na watoto wachanga. Kurejea kwao kunajiri huku polisi nchini Afrika Kusini wakisema kwamba watu takriban 900 walikamatwa wakati wa maandamano ya kupinga wapo wa raia wa mataifa mengine wasio na vibali rasmi wanaowashtumu kwa kuwapokonya nafasi za kazi na kuhusika kwenye uhalifu. Waliokamatwa ni pamoja na wahamiaji wasio na hati, pamoja na washukiwa wanaohusishwa na vurugu za umma, wizi na kuwahifadhi wahamiaji haramu. Na majibizano makali yamesheheni usiku kucha mitandaoni kati ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kuhusu kampeni za uchaguzi mdogo kwenye eneo bunge la Olkalau kule Nyandarua. Gachagua alikuwa wa kwanza kuchapisha madai kwamba kuna kikosi maalum cha maafisa wa polisi ambacho kimetumwa katika eneo hilo na kuanza kuwateka nyara wafuasi wa DCP pamoja na kuwaadhibu wengine. Aliongeza kuwa hadi usiku wanachama wa DCP walikuwa wamezingirwa na maafisa wa polisi katika hoteli moja kwenye eneo hilo. Hata hivyo, waziri Murkomen amekanusha taarifa hiyo kwenye chapisho lake mitandaoni, akidai kuwa kuna njama ya chama cha DCP kuwatumia wahuni kusababisha vurugu na kwamba madai ya Gachagua ni mbinu ya kufanikisha hilo. Ushindani unatarajiwa kati ya mwaniaji wa DCP Sami Kamau Gotho na Samuel Mushina wa UDA ambao wanaendeleza kampeni kali. Na shughuli ya upasuaji inatarajiwa kufanyiwa mwili wa kijana Cecil Ouma leo hii, ambaye anadaiwa kupigwa risasi ndani ya gari la katibu katika idara ya vijana na michezo Fikirini Jacobs siku ya Jumanne, baada ya kukamilika kwa shughuli ya kuwawezesha vijana katika ukumbi wa Kariakoo hapa jijini Nairobi, shughuli ambayo iliongozwa na katibu huyo. Upasuaji wa mwili unatarajiwa kusaidia katika uchunguzi ambao tayari unaendelea. Kuuliwa kwake kunahusishwa na walinzi wawili wa katibu Fikirini ambao wanadaiwa kumpiga risasi ndani ya gari. Hata hivyo, mazingira ambayo alisababisha yeye kupigwa risasi yamesalia kuwa tata, huku kukiwa na masimulizi yanayotofautiana. Taarifa hii utaipata kwa kina saa moja kamili. Na katika taarifa inayoangazia mizozo ya kijamii, kumezuka mizozo kati ya wazee wa jamii mbili ya Sengwer na Cherenganyi katika kaunti ya Pokot Magharibi, ambazo ni miongoni mwa jamii ambazo ni chache nchini na ambazo zimekuwa zikipigania kutambuliwa na kukumbukwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na ugawaji wa rasilimali. Mivutano hii ya Sengwer na Cherenganyi inatokana na hali ya jamii hizo kutajwa kuwa moja wala si mbili, wazee wa Cherenganyi wakisema jamii ya Sengwer ni tofauti na Cherenganyi. Hii hapa kauli ya mmoja wa wazee hao.
3: Na kuna watu ambaye ni hata wengine ni wakubwa wa serikali wataka kutambua ya kwamba kuna watu naitwa Cherenganyi, na ni makosa sana. Au wote walikuja kwa ground na katambua jamii, lakini wakati walienda kuform hiyo kitu inaitwa Cherish, wakaamua ya kwamba sisi hatuko.
1: Na katika habari za sporti, mashabiki wa soka barani Afrika wameelezea kusikitishwa na mikosi ambayo imeandama mataifa bara hili kwenye mashindano ya kombe la dunia. Senegal ni ya hivi punde kubanduliwa baada ya kulazwa 3-2 na Ubelgiji katika mechi iliyochezwa usiku kwa kuamkia leo. Kilichowakera mashabiki wengi Afrika ni kwamba hadi dakika za 5 za mwisho Senegal ilikuwa ikiongoza kwa 2-2 kabla ya kuruhusu 2 ya haraka yaliyosababisha mechi kwenda muda wa dakika 30 za ziada, ambapo Ubelgiji ilipata 3. Hali sawa na hiyo ilikuta Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mapema jana usiku, ambapo licha ya kuongoza hadi dakika za mwisho dhidi ya Uingereza iliruhusu 2 na kubanduliwa. Afrika sasa inasalia na mataifa 5 kwenye mashindano hayo: Morocco, Ghana, Algeria, Misri na Cape Verde. Na ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 1 kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ni wakati ni huu wa kubarikiwa.
1: Zamu ni yangu
0: ya kubarikiwa. Nimechoka na shida za dunia, Mwenyezi Mungu.
1: Yes.
0: Naomba nipokee kutoka kwako. Yaani ni ombi moja la kunyenyekea mbele yake Mwenyezi Mungu.
1: Kabisa.
0: Zamu ni hii. Ya kubarikiwa. Na naomba tu nipokee kwako. This beautiful morning, pia kuna kitu ambacho ungelipenda kupokea kwake Mwenyezi Mungu. Wewe kile kitu utafanya, una present tu kesi yako kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, naomba nipokee kama ni kazi, naomba nipokee kama ni biashara, naomba nipokee kama ni ndoa, naomba nipokee kama ni mtoto, naomba nipokee safari njema, naomba nipokee promotion. Just present your case to Almighty God.
1: Oh yes. Amina. Na ukipresent mbele zake, present ukiwa na imani kwamba itafanyika.
0: Ndio.
1: Present ukiwa na imani kwamba anaweza, ndio mweza wa yote. Yani hakuna kitu asichokiweza. Usishtuke na usipaniki.
0: Exactly.
1: Manake yuko in control katika kiti chake cha enzi anakusikiliza.
0: Na shakwambia mwenyewe, zamu ni yako. Ya kubarikiwa.
1: Ndio.
0: Sasa wewe pokea.
1: Pokea.
0: Pokea jamani.
1: Ah!

0: Radio 47, good morning.
1: Good morning, Mashuba na Magdeo.
0: Safi kabisa, nani mwenzetu na uko wapi?
1: Huyu ni mtu wakati hapa Kakamega. Uliona wenye Walter kija mtoka kuletea shita. Kijana mdogo Walter huko nini huko kwenye klubo unakumbuka wenye kuletea shita?
2: Wale kijana alikuwa ameiva hiyo siku.
1: Kijana mdogo alikuwa ameiva hiyo siku.
2: Alikuwa ameiva sana. Alikuwa anatoa toa ulimi za nyingine mpaka nikaona kwani kijana mdogo anatuacha?
1: Hata mimi sulama nikaangalia kani kashangaa imekuwa nyoka ama ni pitata. Loko poka Kakamega huku. Nilikwambia kuna msichana mmoja anashughulikia watu anaitwa Flo. Anahakikisha watu wameenda na Nairobi na Green Coach.
0: Asante sana. Miti wakati.
2: Alikuwa ameiva.
0: It was good to see you my brother. Hello.
3: Hello Mwasumbe na Mwagideo.
2: Habari ya asubuhi baba.
3: Darama sana, unaongea na Dennis Mosota nikiwa maeneo ya Gatanga kaunti ya Murang'a.
2: Asante sana, kuko vipi Gatanga huko Mosota?
3: Poa sana, Radio 47 ndio inatamba na zema na kuambia watu hapa ndipo.
2: Asante sana, thank you very much.
0: Murang'a inasikiliza katika 97.3 kwa mpigo tena zaidi. Hello.
4: Okwehu.
2: Mkwehu.
4: Ushere
2: muno gasting.
4: Agasti kutoka shikumi kwa loud and clear 95.5 tuende na loo
0: paka tamati. Halo.
5: Mwashumbe
2: vipi?
5: Mwashumbe Mwashumbe
2: naongea na nani?
5: Naongea na Franza kutoka Kakamega.
2: Kusema Kakamega kuko salama
5: kuko salama kabisa Mwashumbe.
2: Sante sana. 95.5 Kakamega inasikiza. Halo
6: Mwashumbe na Mwakideo
0: vipi?
6: Muko vipi?
2: Fiti.
6: Huyu ni Frasha Mambo.
2: Frasha Mambo wa vipi ya Deriva, kuna sema namna gani?
6: Deriva kuema kabisa wana. Kesho naingia studio na bosi fundi wa rangi. Mwalimu anasikiliza akiwa tangu hapo.
2: Asante sana.
0: Studio gani?
6: Wazi.
2: Studio ipi hiyo?
0: Halo. Nanga studio
2: gani? Unaenda kurekodi muziki eh?
0: Bwana kutambia na rekodi eh?
2: Nakana unaenda kurekodi muziki.
0: Radio 47, good morning.
7: Mwashumbe na Mwakideo, good morning.
0: Morning to you.
7: Mnaongea na balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa.
2: Ndio.
7: Sasa nawasikiliza huko Maralal Samburu County 92.1.
2: Kuko vipi huko?
7: Samburu kuko salama.
2: Umeonana na ujamaa wa mayai?
7: Nilitembea jana, kuna majamaa nilipata wanasikiza kwa stage, wengine kwa soko. Hata sasa asubuhi nataka kupitia huko, naona watu wanasikiza Radio 47 sana.
2: Tafuta ujamaa wa mayai
7: Ya alafu kuna ofisa aliwasalimia sana, anajulikana kama Ruth Mora. Ya anafanya kazi pale Maralal GK Prison.
2: Oh, GK Prison, Ruth Mora. Yuko namna gani? Yuko vipi?
7: Ako salama.
2: Kaolewa ama bado singari?
7: Au usiniulize hapo Mwashumbe.
2: Oh. Najua.
0: Asante sana, asante sana.
2: Kuanzia utotoni nilikuwa nimetamani sana.
0: Afisa.
2: At least to date a police officer. to date a soldier.
0: You've never? You've never?
2: I've never been open.
0: Ujai kudate police?
2: Yes. Why? Kudate police officer ama kukuwa na
0: soldier? Ujai kuwa na soldier?
2: Sijawai kuwa na soldier. Ushai kubarikiwa?
0: No, mimi sijawai. Sijawai kuwa na afisa wa polisi, sijawai kuwa na soldier pia mimi. Okay, labda maafisa wa polisi mnaosikiliza. Na masoja mnaosikiliza.
2: Wakati tu ni kuwa naona tu, yani, ameingia tu kwa nyumba kabisa, yuko pakana magwanda yake. Sauna. Naka fit, unajua ukimona a lady police officer, the way they look nice.
0: Amazing.
2: They look amazing. Ama ukimona a lady
0: soldier. The ladies soldier. In uniform.
2: A lady soldier na kapoa that
0: sana,
2: uniform.
0: Sana.
2: Uwe nenivutia sana.
0: Sana. Ungependa kujaribu?
2: Sasa subaya sahi nimeregesha majembe stodi.
0: Too late
2: Too late my brother.
0: Radio 47, good morning.
8: Radio 47, habari ya asubuhi Mwashumbe.
2: Vipi?
8: Huyu bila shaka ni Luka Misati kutoka Cheranganye Kachibora.
0: Sema nasi.
8: Tuko sawa kabisa, labda nyinyi studioni.
0: Tuko sambamba kabisa, asante sana Cheranganye Kachibora. Hello
9: Radio 47.
0: Hapa ndipo.
9: Huyu ni mtumishi mmoja kutoka cha Msingiri Kitale G.
2: Msingiri Kitale B, kunasema aje?
9: Huku ni Kolomani, Kakamega County.
2: Pali kwa dhahabu kabisa, pali kuko na dhahabu.
9: Papa kumbe, hata ginyi mmewahi kuja huku kumbe.
2: Nini nisha kuja Ikolomani, nimepita hapo nikapita Sigalagala, ndo huyo Ikolomani yote, paka Butere huko chini.
9: Ungeniambia ni karibu tu nyumbani tu hapa cha msingiri kisala kisasa. Watu wa huko yani ukipita tu kwa kila mlango ya nyumba ya mtu.
2: Ndio.
9: Unasikia tu Radio 47.
2: Hapa ndipo.
9: Hapo kabisa papa. Na hii ndio radio mimi hata sijui kama kuna radio nyingine hapa.
2: Hakuna, hakuna.
9: Hii ndio inadamba kila mahali.
2: Hakuna papa. Asante
0: brother. Kuna nyingine bila shaka. 19 minutes baada saa 12 asubuhi na soko pia linafunguliwa rasmi officially. Leo tarehe 2 Julai na inakuwa moto wa kuotea mbali my brother.
2: Teke teke unaingia pale ndani mabox ni 6 kama kawaida. Box number 6 jana pia ilitingisha. Box number 6 jana ilitingisha. Box number 2 ikatingisha. Box number 4 ikatingisha, box number 3 ikatingisha, box number 4 sikuisikia jana imetingisha ni box number 1 na box number 3. Hoping ya kwamba leo itakuwa inatingisha kwa mpigo tena zaidi. Kumbuka kwamba jana kuna mtu alikula 15,000, mwingine akakula 14, mwingine akakula 22, mwingine akakula 54 na kadhalika na kadhalika. Je, leo itatema mpaka 300,000? Je, leo itatema mpaka 100,000? I don't know. Kile kitu ambacho unahitajika tu kufanya right away ni kuingia katika soko Murua kupitia katika star 216 hash, yani star 216 hash. Changamka pale teke teke katika star 216 hash, yani star 216 hash. Nayo kwa mpigo
0: inakuwa tamu tena sana. Hata pia tunakuchanua msikilizaji hapa ndani ya bonge la radio kama karambwanda. Unajua kwamba unaweza kupata mkopo wa dharura wakati wowote mahali popote, no paperwork, no guarantors, no queuing katika benki. Maana yake cooperative bank wanakuletea e-loans, njia rahisi ya kupata mkopo moja kwa moja kwenye simu yako ya mkono. Unapata kuanzia 100 bob all the way to 2 million shillings. Lakini jinsi ya kupata ni namna gani? Unaingia katika Coop Bank app ama unakwenda katika Ye app ama una dial star 667 hash. Alafu inakuwa tamu tena sana. Shughulikia mahitaji yako kwa sasa kwa kubonyeza star 667 hash na uchague e-loans kutoka Cooperative Bank inayosimamiwa na Benki Kuu ya Kenya kwa mpigo tena zaidi.
2: At the same time pia Messi kutoka Argentina kwa hivi sasa wako katika hatua ya mtuano pale kwa mpigo tena zaidi. Watatoboa ama watasalia kuwa katika kombe la dunia? Na mabingwa watetezi pia wanapiga hatua kwa hatua kusaka sifa nyingine ya kombe la dunia. Je, watainua tena ili kombe Argentina ama litainuliwa na inchi nyingine kwa mpigo tena zaidi? Kindumbulumbu kinaendelea, yani World Cup inazidi kuchangamka na World Cup inazidi kuwa moto kwa mpigo tena zaidi. Yani kwa hivi sasa tuko katika 16 bora na iko live katika Super Sport ndani ya DSTV, because katika DSTV tunasema kwamba everything can wait kwa mpigo tena zaidi. Tazama DSTV mechi zote 104 live kwenye DSTV pale vile hadi tarehe 19 Julai 2026 na inakuwa ni tamu tena zaidi. Cha kufurahisha ni kwamba DSTV wamekupanga katika njia zote zile kuhakikisha kwamba haukosi kutazama World Cup kwa mpigo tena zaidi. Njia kwanza wamekwambia kwamba unaweza kupata burudani kupitia katika star 423 hash. Njia ya pili wamekwambia kwamba unaweza kupata burudani kwa kutumia my DSTV app kwa mpigo tena zaidi. Hapa kama uko ofisini, uko katika gari, unaweza kutazama mechi zote za World Cup kwa mpigo tena zaidi. Chingine pia wamekwambia ukiwa pale katika sitting room yako wanakupanga kupitia katika decoder ya DSTV at only 599 bob peke yake na unapata burudani la World Cup kwa mpigo tena zaidi. Ama unaweza kusubscribe katika DSTV access ambo ni 1450 shillings peke yake kwa mwezi mzima unapata burudani la World Cup kwa mpigo tena zaidi, because DSTV alutafuta.
0: Alutafuta kwa mpigo. Sicheze mbali, unga robot, narudi na short while msikilizaji. Tumekupanga na maswali kichwani, itakuwa na come through shortly. Kadhalika pia Dondoo magazetini itakuwa na come through shortly. In the meantime, sema nasi katika pia mitandao yetu ya kijamii. Kwenye mtandao wa Facebook ni Radio 47 verified with a blue tick, na X Radio 47 underscore Kenya verified pia na blue tick. Instagram Radio 47 underscore Kenya na TikTok Radio 47 kwa mpigo tena zaidi.
10: Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709844000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Lineup zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea Maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa na mikiki ya spoti kila wikendi kwa hisani ya Coca-Cola. Pia karada ya kushinda, kwa sababu games ni moto lakini Coke baridi. Radio 47 97.9 Meru, hapa ndipo.

0: Kitum kibindo
1: kibuganizo
0: kibuganizo Kijana kutoka upande wa Burundi lakini anatesa hapa nchini kweli yani. Akiwa na bandi yake inaitwa Boda Boda Band.
1: Kuna
0: katika Boda Boda Band by the way kuna watu yani ambao wamepiga na kidum for karibu 10 years plus.
1: Karibu hata 20.
0: Karibu 20 years wako katika Boda Boda Band by the way na kidum.
1: Wale wasichana wawili. Yes.
0: Ule mfupi mweupe.
1: Yes.
0: Na ule mwingine.
1: Kidum hata amoe kabisa. Yule mfupi mweupe Kidum amoe kabisa.
0: Baraki amepiga na Boda Boda Band.
1: Baya.
0: Kuanzia akiwa petit.
1: Yes. Paka sasa hivi nafikiri hata ni mama.
0: Hai kidogo.
1: Nusu saa baada saa 12 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio na hili Radio 47 hapa ndipo by the way DR Congo wako nje ya World Cup right about now. Wamepigwa 2-1 na Uingereza kwa hivyo wako nje ya World Cup.
0: But DR Congo it's a strong team by the way. Because ukiangalia wao walio hold Uingereza mpaka dakika 75
1: ndio
0: wakiwa mbele na goli moja.
1: Ndio.
0: Ndio Kan.
1: Ndio.
0: Akaipiga akaisawazishia na kichwa pale vile. So DR Congo pia
1: wamejaribu.
0: Kina Kayembe wako sawa.
1: Senegal pia wako nje baada ya kupigwa 3-2 na yes. Belgium.
0: Ndio.
1: So Uingereza wamevuka katika round of 16. Belgium pia wamevuka katika round ya 16. So timu mbili za Afrika zimecheza nje. Kumbuka Ivory Coast pia ilipigwa na Norway.
0: Yes.
1: 2-1.
0: Ndio.
1: So far African teams ambazo labda leo hii tunatarajia katika World Cup ni Algeria dhidi ya Switzerland. Naona Algeria wakipita.
0: Algeria wanaweza penya eh?
1: Wanaweza penya. Nafikiri Algeria watapenya katika round of 16.
0: Pia si mzuri hivyo Mswizi eh? Lakini kuna hope sana na Msenegali kupenya katika round ya 16 bora pale vile. Lakini it's okay.
1: It's okay. So far katika round ya 16 bora tuko na Morocco. Kutoka Afrika
0: peke yake.
1: So Algeria tunaomba pia wapenye.
0: Ndio.
1: Angalau tuwe na Algeria na Morocco. Tukiendelea kusubiri kutakwenda namna gani. Tena okay. Kwa mpigo zaidi. In the meantime, just to let you know kwamba asubuhi hii ya leo jamani, usikilize kwa makini. Kama wewe ni mtu ambaye umeajiriwa, ama wewe ni mfanya biashara, Coop Bank inakukaribisha katika e-loans kulingana na mahitaji yako. Kuna salary e-loans. Hii ni kwa mtu ambaye yuko na Coop Bank na salary yake inapitia pale kwa Coop Bank. Unaweza kupata up to 500,000 shillings. Kumbuka pesa hizi zinaingia katika simu yako ya wallet ama wallet yako ya simu. Dial star 667 hash usikwame ama ingia katika Coop Bank app na uchague e-loans kwa mpigo tena zaidi. Kwa wafanya biashara, Cooperative Bank pia inawafikiria. Unaweza kupata mkopo wa up to 1 million shillings kwa biashara yako na utalipa kwa kipindi cha miezi 6. Alright, ukipenda zaidi up to 2 million shillings unaweza kupata kwa biashara yako ikiwa account yako pia pale kwa Coop Bank inakaa vizuri ama unaweka pale kidogo logbook ama title deed, yani hii ni secured loan. Are we together? All right. Boreshe maisha, boreshe biashara yako. Bonyeza star 667 hash kupata limit yako. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya tena kwa mpigo zaidi. Wacha itoke mtu wangu katika mpango mzima soko.
0: Wacha itembee kutembee kwa niko kitu gani hii ni yako. Kwa hivyo unachangamkia teke teke. Nyeri kama tayari ushaidundisha pale katika star 216 hash it is your time. Shikilia simu tupate kujua umecheza na box gani. Ni box gani leo litafungua? Itakuwa ni namba 6, itakuwa ni namba 5, 4, 3, 2 ama 1. Itaanzia wapi Kenya? Itaanzia Kakamega? Itaanzia Bungoma Busia ama itarushwa upande wa Kitui? Itaanzia upande gani? Ama itapelekwa Narok, itapelekwa Kisii ama itakuja Nairobi? Itakwenda Taita Taveta ama itakwenda Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, inakwenda upande gani? Ama itarushwa mpaka Turukana, Lodwa pale vile Kapenguria na kadhalika, ama itaenda Kitale, ama itaenda Mumias, sijui inakwenda upande gani pale katika Star 216 hash. Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Habari asubuhi babas.
2: Fresh kabisa.
0: Unahema kutoka upande gani mtu wa kazi?
2: Atoko Olkalao maeneo ya Nyandaro.
0: Uko upande wa Olkalao pale vile.
2: Ndio.
0: Naona kampeni zimechacha Olkalao eh?
2: Zimechacha.
0: Mnamchangia mpaka jamaa shilingi moja moja, shilingi 10-10 anunue koti.
2: Kabisa. Unajua tunataka uongozi bora.
0: Asante.
2: Tumekuwa na uongozi zingine.
0: All right.
2: Tumeumia sana kama wananchi.
0: Thank you very much. Box ni gani baba?
2: Box number 6.
0: Box number 6 imetema ngapi?
2: imetema pesa nzuri. Eh, hey,

0: pigo tena zaidi. Kwa hivyo 1 tayari ishatema na 6 ishatema. Wacha tuone tukirejea katika round ya pili kama 2 3 4 5 zitatema ama bado zitarejea katika 6 na 1. Hii ni katika Star 216 hash kwa mpigo tena zaidi, changamkie teketeke, ikuachie mavitus kwani iko kitu gani? Star 216 hash nayo nayo.
1: Tena kwa mpigo zaidi pale katika mtandao wa SMS. Good morning big boys of radio. Yamune, balozi wa Transzoia Kitale pale Metete. Neidani Rotich anasema yuko ndani kwa mpigo tena zaidi na inakuwa tam tena sana. Alafu mwingine ambaye yuko pale ndani ya nyumba following breakfast 47 out Mongare Narok massive ni Luka Ekati. Thank you for tuning in this morning. Kuna mwingine pale ambaye anaitwa nani anasema good morning Shumbe na Makideo, asante sana. Alafu na cheki pia katika mtandao wa WhatsApp anga la pale 0719739487. Kama uko kwenye WhatsApp unawacha pale ka voice note, una make sure kwamba unaweka power kwenye voice note ya kwako pale, unasema nasi.
2: Good morning big boys of radio morning. DJ Wills from Malava Cabras. Cabras iko fiti, tunalipiga na nibonge.
0: DJ Wills, thank you very much. Malava Cabras pale vile ni Dubai
1: kwa mpigo.
0: Tina K,
3: nafasi yote moyoni nimeshaipa kwa Yesu,
4: ni namba moja moja moja.
3: Good morning boy boys.
1: Morning
3: Tina K, Dubai massive, na wasikiza twende nalo hadi tamate. Hapa ndipo
1: kwa mpigo Dubai. Nasikiliza Tina Kagasi, thank you for tuning in this morning. Inaleta raha Eldorado, Eldorado anaitwa mtoto Julieta.
5: Morning ra. Big boys, ni Juliet Mukwaje Eldorado tisha zamani.

0: Kantigo. Nataka nisikie sauti ya Shamima. Anaitwa Shamima yule Avoi.
1: Shamima wa Kio.
0: Shamima wa Kio Avoi.
1: Yuko Mombasa Shamima.
0: Oh, yuko Mombasa na yuko Avoi.
1: Ah, yuko Mombasa Shamima wa Kio.
0: Oh, unajua amesafiri lini?
1: Kwani alikuwa anaishi nini
0: ofisi? Anakuwa Avoi Shamima wa Kio.
1: Really?
0: Hebu tutumie bwana sauti bwana Shamima wa Kio nawe.
1: Lala.
0: Tutumie nawe sauti yako mama.
1: Ni lala.
2: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo.
3: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. Kila mwaka. Relax mama.
4: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
5: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli. Na si lazima kwenda bank.
5: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi. Kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
3: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
5: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
6: Maisha yamebadilika, mifuko imekauka na shindo kuendelea kulipia bima yangu ya maisha. Pesa zangu zimepotea hivi hivi tu.
7: Tulia bana. Usijali, ikiwa umelipa bima hiyo kwa angalau miaka mitatu, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value kwa dhamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada.
6: Kumbe, kwa hivyo niongee na kampuni iliyonipa life insurance, eh?
7: Hey, tembelea ira.go.ke kupata maelezo kamili. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
0: Straight away tunaingia pale katika maswali kichwani ikiwa zimetimia mwendo wa saa moja kasoro dakika 20 saa za Afrika ya Mashariki.
5: Maswali kichwani.
1: Na maswali kichwani this beautiful morning kidogo inanitatiza akili ndugu yangu.
0: Kwa nini?
1: Inanisumbua. Manake the way semi zinavyozungumziwa kuhusiana na utekaji nyari hapa nchini Kenya.
0: Ndio.
1: Inaniacha na maswali mengi.
0: Okay.
1: Zimejitokeleza hapa nchini Kenya zikilalamikia kwamba kutekwa nyara kwa wapendwa wao.
0: Kweli?
1: Na ukija kuangalia pia vile pia tumekuwa tukiona visa kwamba mtu anapotea na akiregea anaelezea madhila ambayo amekumbana nayo.
0: Tumeona.
1: Usaona. Ama wengine pia unakuta kwamba wamepotea, wakitokelezea unakuta kwamba wako na mshtuko mkubwa.
0: Tumeona.
1: Good example kama vile Lichuma kwa hivi sasa.
0: Ndio.
1: Usaona. Walikuwa tu pale katika maandamano na kadhalika, na the day of maandamano akapotea na alipotokelezea pale vile kupatikana katika na Kenyatta National Hospital pale vile yuko na mshtuko, nikana kwamba pale alikuwa maybe kuna vitendo vya kiunyama litendewa.
0: Kweli.
1: Usaona. Ha, mwingine kwa hivi sasa kumekuwa na maandamano upande wa Kiamaiko pale vile.
0: Ndio.
1: Vijana wakidemand kwamba youth leader wao aachilie Kiarie pale vile.
0: Ndio.
1: Usaona. Na mengineo. Jana kesi ya Mbijio imetupiliwa mbali, familia yake tukaona mamake kwamba analia katika televisheni. Na kesi imetupiliwa mbali kwa kwamba haina ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba katekwa nyara na maafisa wa polisi.
0: Okay.
1: So kwa ufupi ni kwamba utekaji nyara upo hapa nchini Kenya.
0: Hiyo kila mtu anajua.
1: Kila mtu anajua kwamba upo.
0: Ndio.
1: Lakini wakati kama wakati PS Raymond Omolo
0: ndio
1: anapotokelezea anaseme kwa kana kwamba hawajui, hawaelewi, na maybe si upande wa serikali ambayo inatekeleza uovu huu, inaniacha na maswali mengi sana ndugu yangu.
0: Because hakukataa
1: kwamba
0: watu hawatekwi nyara. Hakukata, hajakata. Alisema

0: aliyetenda kwa mpigo zaidi 4 minutes itimie mwendo wa saa 1 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki. Next hour tunaingia katika penzi mita, lakini kwanza kabisa Coop Bank e-loans sio mkopo peke yake, unaweza kukamilisha transaction ikiwa kidogo hela zimekwama pale. Kadhalika pia kwa maajenti kuna mikopo maalum ya kupata float kwa Coop kwa jirani agents na mkopo kwa Coop till agents ili biashara isisimame. Alafu kuna urahisi sana wa kulipa, maana unaweza kulipa kila siku, kila wiki, kila mwezi hadi miezi 12 kulingana na hela zinavyoingia katika biashara ya kwako. Pia unaweza kulipa cash ikiwa hela zimeingia vizuri. Pata mkopo kutimiza malengo yako yote, nunua stock, shughulikia dharura, stabilize your business cash flow na kadhalika. Bonyeza *667# sasa na uingie kwa Cooperative Bank e-loans. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, tena kwa mpigo zaidi. Tukutane next hour, mtu wangu wa nguvu itakuwa inapendeza.
1: Pigo tena zaidi, penzi mita yeke pale katika 24047, next hour itaweza zaidi.
0: Tena kwa mpigo.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: I would request the parents of the minors and the defense team to implore the children to be patient. Justice moves very slowly in murder cases.
2: The guy said, that is too little. Instead of us fighting ourselves, just return the money to the PS. So he went back to the PS vehicle.
3: Ujumbe kwa waziri wa usalama Kipchumba Korme, sasa tunapouliwa nao wanasiasa wanataka kura, ni akina nani watawapitisha?
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Imebainika kwamba kuna tatizo kubwa la uuzaji wa dawa bandia humu nchini, zikiwemo za kukabili virusi vya HIV na zile za kuzuia mimba, hali inayohatarisha pakubwa afya ya umma. Tahariri inaanza kwa kuuliza hivi, utu umemtoka binadamu kiasi hiki na hata kuweka fedha mbele bila kujali hatari ya kiafya kwa watumiaji wa dawa bandia? Uuzaji wa dawa bandia si tu uhalifu wa kiuchumi, bali ni shambulio la moja kwa moja dhidi ya uhai na afya ya wananchi. Dawa bandia za HIV zinaweza kusababisha wagonjwa kushindwa kudhibiti virusi na kuhatarisha maisha yao. Dawa bandia za kuzuia mimba zinaweza kusababisha mimba zisizotarajiwa. We need to see people behind bars. Wanaohusika unyama huu, there is space for them in committee. DCI, DPP, mahakama, kazi kwenu. Na ndiyo tahariri miongoni mwa taarifa tulizokuandalia. Shule ya wasichana ya utumishi kufunguliwa leo baada ya kufungwa kufuatia mkasa wa moto, na Wakenya wengine 46 wawasili nchini kutoka Afrika Kusini. Aidha, tuna kitengo cha kero lako leo hii tukiliangazia kero la utovu wa usalama katika eneo la Marachi, Busia. Baada ya mkasa wa moto uliotikisa nchi katika shule ya wasichana ya utumishi kwenye kaunti ya Nakuru na kusababisha vifo vya wanafunzi 16, hatimaye shule hiyo itafunguliwa tena leo hii, huku wanafunzi wakirejea shuleni kwa awamu. Wanafunzi wa kidato cha 4 watakuwa wa kwanza kuripoti shuleni leo hii, huku wale waliosalia wakifungwa shule kuanzia siku ya Jumatatu wiki ijayo. Hata hivyo, mabadiliko kadhaa yamefanywa shuleni humo. Mwalimu mkuu katika shule hiyo amepewa likizo ya lazima, ikiwa ni sehemu ya mageuzi makubwa yaliyofungua njia kufunguliwa tena kwa shule hiyo zaidi ya mwezi mmoja baada ya mkasa huo wa moto uliotokea Mei 28. Aidha, wanafunzi watawekwa katika mabweni ambayo hayakuathiriwa na moto, huku huduma ya kitaifa ya polisi ikijenga miundo ya muda ili kutoa malazi ya ziada kadri miradi ya muda mrefu inavyotekelezwa. Na ili kupunguza msongamano wakati wa kipindi cha mpito, shule itapanua ukumbi wake wa kulia ili kupunguza msongamano na kubadilisha madarasa mawili kwa mabweni ya muda, huku ujenzi wa mabweni mapya ukianza. Kufunguliwa tena kwa shule hiyo utumishi kunajiri huku mahakama ikiahirisha uamuzi wa ikiwa itawaachilia kwa dhamana ama la wanafunzi wanane wanaokabiliwa na mashtaka ya mauaji ya wenzao 16 walioteketea kwenye mkasa wa moto katika shule hiyo, huku ikiamuru kuandaliwa kwa ripoti kamili kabla ya dhamana na uamuzi kutolewa. Jaji Diana Kaveza amewaamuru maafisa kurekebisha tabia kuwasilisha ripoti hiyo ifikapo Septemba 22 mwaka huu, akisema kuwa ni lazima mahakama kwanza izingatie maoni ya familia za waathiriwa, usimamizi wa shule, maafisa uchunguzi na watoto hao wanaotuhumiwa kabla ya kuamua ikiwa wataachiliwa kwa dhamana. Ina maana kwamba wasichana wanaohusishwa na mkasa huo watasalia kizuizini kwa kipindi cha miezi miwili kabla kesi yao kuendelea tena. Tukiachana na hayo, shughuli ya upasuaji inatarajiwa leo hii kwenye mwili wa kijana Cecil Ouma ambaye anadaiwa kupigwa risasi ndani ya gari la katibu katika idara ya vijana na michezo Fikirini Jacobs siku ya Jumanne wiki hii baada ya kukamilika kwa shughuli ya kuwawezesha vijana katika ukumbi wa Kariakoo hapa jijini Nairobi, shughuli ambayo iliongozwa na katibu huyo. Mwanahabari wetu Collins Lusweti anaarifu.
2: Justice be served for my brother. He was killed like an animal.
5: Upasuaji huo wa mwili utapiga jeki uchunguzi ambao tayari unaendelea. Kuliwa kwake kunahusishwa na mlinzi wa katibu Fikirini ambaye anadaiwa kumpiga risasi ndani ya gari la katibu baada ya hafla hiyo kukamilika. Lakini wakati upasuaji ukisubiriwa, maafisa upelelezi nao wanaendelea kuchakura ili kutambua mazingira ya kuliwa kwake. Wameandikisha taarifa kutoka kwa watu saba muhimu wakiwamo walinzi wawili wa Fikirini. Kazi kubwa ambayo inawakabili ni kutambua nani anasema kweli kwenye kisa hicho. Familia wa Ouma na vijana wenzake waliohudhuria wanadai kwamba alipewa jukumu la kuwakusanya vijana takriban 60 kuhudhuria hafla hiyo na walitarajia malipo. Sasa inadaiwa alipokezwa shilingi 10,000 ili kuwagawia vijana hao ambao kila mmoja angepata takriban shilingi 167, kiwango ambacho alikataa na kumshinikiza amrejeshe katibu fedha hizo, ambapo alirejea kwenye gari.
2: He told the guys who were waiting for the money that I already have 10,000. I don't know how we'll share it. The guys said that is too little. Instead of us fighting ourselves, just return the money to the PS. So he went back to the PS vehicle.
5: Inaripotiwa kwa wandani wa katibu ambao walikuwa kwenye gari na wanadai kwa Ouma aliongoza vijana wengine katika kuzua rabsha na lazimisha kuingia ndani ya gari na kujaribu kumpokonya dereva usukani.
6: Tushatoka event tuko Kariakoo roundabout. Jam ilikuwa, tukasikia risasi zimelia. But at the point tulipata it was there Park Road Primary on the perimeter wall. Comrade was helplessly lying down.
5: Wakenya wa matabaka mbalimbali mitandaoni wameshinikiza uchunguzi wa haraka. Collins Lusweti, Radio 47, Nairobi.
4: Katika taarifa nyingine ni kwamba Wakenya wengine 46 wamewasili salama humu nchini mwendo wa 4 usiku kutoka nchini Afrika Kusini, ambako kuna shughuli wa msukosuko mkubwa kufuatia maandamano ya raia wa taifa hilo ya kupinga wahamiaji haramu. Wakenya hao wamewasili kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA. Kuwasili kwa Wakenya hao kunafikisha 132 idadi jumla ya watu waliowasili nchini kutoka Afrika Kusini kufuatia juhudi zilizoratibiwa na idara ya mambo ya nje kuwawezesha Wakenya hao kurejea na kuepuka msukosuko huko Afrika Kusini. Miongoni mwa waliorejea ni akina mama na watoto wachanga. Kurejea kwao kunajiri huku polisi nchini Afrika Kusini wakisema kwamba watu takriban 900 walikamatwa wakati wa maandamano ya kupinga wapo wa raia wa mataifa mengine wasio na vibali rasmi wanaowashtumu kwa kuwapokonya nafasi za kazi na kuhusika kwenye uhalifu. Na majibizano makali yamesheheni usiku kucha mitandaoni kati ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kuhusu kampeni za chaguzi ndogo kwenye eneo bunge la Olkalau kule Nyandarua. Gachagua alikuwa wa kwanza kuchapisha madai kwamba kuna kikosi maalum cha maafisa wa polisi ambacho kimetumwa katika eneo hilo na kwanza kuwateka nyara wafuasi wa DCP pamoja na kuadhibu wengine. Aliongeza kuwa hadi usiku wanachama wa DCP walikuwa wamezingirwa na maafisa wa polisi katika hoteli moja kwenye eneo hilo. Hata hivyo, waziri Murkomen amekanusha taarifa hiyo kwenye chapisho lake mitandaoni akidai kuwa kuna njama ya DCP kuwatumia wahuni kusababisha vurugu na kwamba madai ya Gachagua ni mbinu ya kufanikisha hilo. Ushindani unatarajiwa kati ya mwaniaji wa DCP Sami Kamau Ngotho na Samuel Mushina wa UDA ambao wameendeleza kampeni kali za kiti hicho cha Olkalau.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
4: Na katika kitengo cha kero lako leo hii tunaliangazia kero la wakazi wa kaunti ya Busia kuhusiana na kisa cha msichana mwenye umri wa miaka 27 kuuliwa siku ya Jumanne kwenye makabiliano baina ya maafisa wa polisi na vijana. Mwanahabari wetu Seth Ngero amezungumza na wakazi.
0: Kero lako.
7: Mimi kama mkazi wa Busia, mtu ameng'ana mtoto wake, Mungu wa ajabu sokwe amempeleka mtoto ng'ambo kule. All of a sudden anakufa kwa kitu yenye hata haelewi. Na kinachofanyika hapa ni nini? Ubabe kati ya governor ambaye anatumia sana mamlaka juu yako kwa serikali, anatumia polisi na women rep ambaye sana anatumia vijana akiwa anawatetea hiyo hawana kazi. Sasa hapa inakuwa kwamba eti huyu msichana alijipata kwa kitu yenye hata haelewi na kapoteza maisha yake tu hivyo. Hiyo nyota yenye ilikuwa na wako hiyo boma ishakufa.
8: Mtoto wetu Laura alikuwa hana silaha yoyote. Na mimi sioni kama hilo ni jambo tu ambalo linaweza kumchochea polisi kufitua risasi pasipo kuangalia anayetupia risasi.
9: Na muona kaka hapa pia anaonekana amekerekwa kabisa. Je, kero lako ni lipi labda kwenye swala hili?
10: Inakuwaje unakuja na mapanga na mabinduki kukuja kuataka kwa kazi wa Marachi wenye wamekaa na amani?
0: Kero lako.
9: Na sasa mnapendekeza lipi liweze kufanyika kupata suluhu ya kudumu kwenye swala hili?
3: Ujumbe kwa waziri wa usalama Kipchumba Korme. Sasa tunapouliwa nao wanasiasa wanataka kura, ni akina nani watawapitisha?
8: Mimi kama ndugu waliyefariki Laura Jambo Wesonga, naomba kwamba haki itendeke na nasema sheria ichukue mkondo wake.
0: Kero lako. Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanafanya kila wawezalo kuwapotosha wananchi kuhusiana na taarifa wanazochapisha. Sikiliza hii. Kuna picha ambayo imekuwa ikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kidaiwa kuchapishwa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti moja la humu nchini. Picha hiyo ya Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i imeambatanishwa na ujumbe kwamba who is the mole. Imedai kwamba Gachagua analalamika kuwa kuna mtu aliyetoa siri za upinzani kwa serikali. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha hiyo ni ya uongo, haikuchapishwa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hilo, imepachikwa tu kutumia teknolojia ili kuwahadaa wananchi kwamba ilikuwa imechapishwa kwenye gazeti hilo. Upekuzi wa meza ukweli wa mambo umebainisha kwamba siku ambayo gazeti hilo lilichapishwa halikuwa na picha ya Gachagua, Kalonzo na Matiang'i kwenye ukurasa wa kwanza. Siku hiyo gazeti hilo liliangazia masuala ya karantini ya Ebola. Waenezaji wa habari za uongo wanastahili kukomesha tabia ya kuwapotosha wananchi kwa malengo ya kuleta migawanyiko na kuibua hisia zisizofaa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Katika habari za spoti, timu za Afrika zaangukia pua katika makala ya kombe la dunia usiku wa kuamkia leo. La Kiheriano ana mengi.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
11: Asante sana Kichuna, Beatrice Maganga, Majembe. Tulekeze viwanjani, tuanze na makala ya kombe la dunia ambapo Afrika wanazidi kuona kimbembe katika makala ya kombe la dunia. Hapo jana DR Congo akitupa nje na Mwingereza baada kutokunia kupachika bao na mapema kabla ya Mwingereza Harry Kane kupiga mabao mawili na kuwatupa nje jana timu ya DR Congo. Hivi ndivyo halivyokuwa kiwanjani.

0: wenzao Senegali pia mambo yalikuwa mazito mikononi mwa Belgiji, licha kuongoza mabao mawili hadi dakika 85 ya mchezo kabla ya nguvu mpya Menama Bolinkoli kupiga bao dakika 85, Jules Tisman akipiga la pili dakika 89, mechi hiyo ikienda katika muda wa ziada, tukio la penalti likisaidia Belgium kuibwaga Msenegali. Hivi ndivyo ilivyokuwa katika mechi hiyo ya Ubelgiji na Senegal.
1: Anaonesha kina Eden Hazard, akina Toby Adewiland kwamba mimi ndio nahodha. Belgium 3 Senegal 2.
0: Ina maana kwamba Mexico atakuwa naweka miadi na vijana wa timu ya England katika raundi ya 16 bora. Kusalia katika ulingo huo wa michezo, ina maana kwamba mechi hizo za kombe la dunia zitaendelea leo hii majira ya 4 usiku. Mspanyola akimwalika Austria. Gharama hiyo utaipata papa hapa Radio 47. Muhimu niweke miadi. Pampama na michezo kufikia hapo, sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
3: Mwaka wa 2016 huko Uchina, mwanamke mmoja aliwashawishi wapenzi wake wote 20 kumnunulia simu aina ya iPhone. Baada ya kununuliwa simu hizo na wapenzi wake, aliziuza na kutumia fedha alizopata kununua nyumba.
4: Katika kurasa zetu za kijamii tumekuuliza kuhusiana na swala la wapo wa dawa bandia humu nchini na ni nani wa kulaumiwa. Maanake imebainika kuna dawa bandia za HIV, dawa za kuzuia mimba miongoni mwa dawa nyingine. Dela Prince unasema KEBS are the ones to be blamed first then the responsible government. Aha, Vix Valds unasema KEBS are the ones to be blamed. Bernard Sigei anasema wa kulaumiwa ni KEMSA, maanake wao ndio husambaza dawa humu nchini.
5: Hata pia minakubaliana na wasikilizaji ambao wamesema kwamba kulaumiwa ni wale ambao wanashughulikia dawa nchini Kenya. Mm-hmm. Ushaona, because KEMSA wanafaa maybe waseme kwamba si zetu watu zijui. Mm-hmm. Na vile vile pia KEBS pia kama zilitoka nje ziliingia namna gani hapa nchini Kenya. Mm-hmm. Wako na explanation ambao wanafaa waambiwa Kenya. Mm-hmm. Na kubaliana na wasikilizaji wote ambao wamesema hivyo. Mm-hmm. Alafu cha mwisho kabla ni kuache uende BTS Maganga. Mm-hmm. Which team are you supporting katika World Cup?
4: Brazil.
5: Yes. That's your team you're supporting.
4: Yes.
5: Hauna African team?
4: Mimi niko huko Brazil. Matumaini yameisha naona.
5: Wewe ni Brazil. Asante sana BTS Maganga.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Copeland Buddies.
1: Technomize Washington in Morondoke. Good morning. Thank you for tuning in to Radio 47 this morning. Lovely Thursday morning. Tareni mbili leo ni It's All About Throwback Thursday. Mimi ni chairman naitwa Alex Mwakideo.
2: Naitwa Captain Emmanuel Boshumbe ama VP Okate. Tunajipanga tuzame pale katika Penzi Mita. Lakini kabla tuzame katika Penzi Mita, mazuri ni mengi by the way katika soko murwa pale kwa mpigo tena zaidi. Endelea kuitingisha kupitia katika star 216 hash kwa mpigo tena zaidi. Na tuko tunatafuta ni nani ambaye ameingia katika lisala saa moja pale vile Ujerumani tayari wameondolewa katika katika muondoano.
1: Wameondolewa.
2: Wamefika nyumbani pale Ujerumani katika kombe la dunia ambalo linaendelea kwa hivi sasa pale vile kwa mpigo tena zaidi. Kwa hivi sasa sisi tuko katika 16 bora pale vile. Na katika 16 uko katika gari, uko ofisini, usikose kindumbodumbwe kwa mpigo tena zaidi. Ama kama ni mtani pale vile unapata decoder at only 599 bob peke yake pale vile. Unaweza kuenjoy kwa katika sitting room yako mtani pale vile ama katika biashara na inakuwa ni tamu tena zaidi. Ama unaweza pia kusubscribe katika DSTV Access pale vile. Hii ni 1450 peke yake kwa mwezi mzima na unatazama DSTV pale vile because aluta futa. Lakini tuko na zawadi maridadi kuweza kumpatia mkeja mmoja pale vile, yule ambaye ataweza kujibu swali letu mboga kabisa. Na swali linauliza hivi, ni inchi gani ilikuwa ya kwanza ya Afrika kufika hatua ya nusu finali katika kombe la dunia ambayo lilimalizika?
1: Naijua.
2: Inchi gani ambao ilikuwa ya kwanza ya Afrika kufika hatua ya nusu finali katika kombe la dunia?
1: Naijua.
2: Basi kama unajua jibu letu tupatie kupitia katika WhatsApp line pale vile ambao ni 0719-739-487 kwa fursa ya kupata gift hamper maridadi kutoka DSTV. Gift hamper inapendeza jamani, kwa hivyo changamka pale kwa mpigo
1: Mashume,
2: tena zaidi.
1: Nataka tuelewane, mtu asije akajichanganya hapa.
2: Ndio.
1: We are talking about dimba la dunia, historia ya dimba la dunia.
2: Exactly.
1: Atuongee kuhusiana na hii 2020 ya bado hatujafika nusu finali. We are talking about the history of World Cup.
2: Yes.
1: Which is the first African country in the history of World Cup.
2: Ndiyo.
1: Kuingia katika nusu finali. Hilo ndo swali.
2: Kama unajua jibu letu tayari, it is clear. Kama unajua ni timu gani ambao katika historia ya World Cup.
1: Yes.
2: Ishai kufika nusu finali.
1: Ndio, ya kwanza kufika.
2: Ya kwanza kufika katika nusu finali.
1: Ndio.
2: Tukie jibu letu kupitia katika WhatsApp number pale vile ambapo WhatsApp number tumekwambia ni gani?
1: 0719-739-487. There's a beautiful gift hamper kutoka DSTV ambao utakuwa unaipata kwa njia sambamba zaidi. Wanasema tazama mechi zote live kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai kwa mpigo tena zaidi, alright?
2: Zuri tena zaidi katika soko muro nayo star 216 hash. Teketeke uchatune ni kidenane mbo tari wamepita nayo. Manake tari ilianza kutema asubuhi. Box number 6 ndio ilianza kutingisha. Na ilitingisha kwa kutoa 50 what? Was it 53 ama 54?
1: 58,000 bob
2: pale katingisha. Alafu kidogo kidogo pale nadhani kadunda katika box number 1 eh? Is it box number 1?
1: Yes, ilitoka 6 paka 1.
2: Hey, ikatoka 6 ikakuja 1.

0: Awano wimbo unaondoka hewani saa moja unusu sasa Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio, Radio 47 hapa ndipo penzi mita ndo tunajiandaa kuingia kwa mpigo zaidi. Lakini kwanza tukwambia asante jamani. KRA wanasema asante jamani. KRA wanakwambia kwamba msimu wa kujaza returns za 2025 ushamalizika. Asante kwa kulipa, asante kwa kufile, asante kwa kushirikiana na Wakenya wengine kujenga nchi yetu ya Kenya. Manake kujitolea kwako kumetimiza wajibu wako wa ushuru na wa kodi, na ni muhimu sana katika kujenga taifa ambalo ni bora zaidi, na huduma safi, infrastructure nzuri, manufani kwetu sote. So iwe wewe ni mfanyabiashara ama mfanyakazi ama una kampuni ama ni mbunifu aina yoyote ile, KRA inasema asante, asante, asante. Kumbuka bado unaweza kuendelea kupata huduma nyingine nyingi tu za KRA kwa kubonyeza star 222*#, tena kwa mpigo zaidi, na itakuwa tamu tena sana.
1: Stanbic Bank this beautiful morning, kwanza wanaanza na kukwambia good morning Kenya kwa mpigo tena zaidi. Alafu wanaelewa kwamba kila mtu amba

0: anamka kuchapa kazi asubuhi na mapema, huyo mtu ni wa kujituma jamani. Ni mtu ambaye anataka kuachieve. Kwa sababu mtu huyu ana chase big goals na kulevel up maisha yake step by step hadi vile. Na kila move ambaye anafanya anajazilia katika masterpiece yake. Kila siku tunakwambia kwamba katika maisha sasa ni lazima ukuwe na ile masterpiece na inakuwa ni tam tena zaidi. Now, sasa hapa ndio Stan Big Bank wanakuja na kutembea na wewe sako kwa bako, hatua kwa hatua, ili kukuboost ili ufikie your next big chapter ya maisha yako kwa mpigo tena zaidi. Stanbic Bank wanataka kujua masterpiece yako ni gani, biashara yako ni gani, kwa kurecord voice note part video, alafu ukishatuambia pia masterpiece yako ni gani, Stanbic Bank pia wanataka kujua je ni vipi ambapo wanaweza kukupatia maarufu maarifa au kukuboost kifedha ili uweze kufaulu katika masterpiece yako inakuwa ni tamu tena zaidi. Because Stanbic Bank wanataka kufanya nini? Kukulevel up na kuendelea ugrow katika masterpiece yako kwa mpigo tena zaidi. So ukisharekodi, itume katika WhatsApp line yetu ambayo ni 0719-739-487 inakuwa ni tamu tena zaidi. Au unaweza kutembea katika stanbicbank.co.ke sasa hivi na uendelee kugrow, because Stanbic Bank keep growing.
1: Radio 47 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia, hapa ndipo. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Msimu wa soka iko on na Von iko tayari kusisimua kila dakika. Ukiwa na Von unaleta games bulini kwako, kuanzia runinga safi za kisasa hadi speakers zenye sauti ya kusisimua. Shuhudia kila goli, kila save na kila shangwe kana kwamba uko uwanjani live.
2: Wow, he is an awesome force of nature.
1: Tinga ofa hii special kukutembea von.co.ke sasa hivi. Von, designed to love. Enzimita, unapendwa.
3: I love you.
1: Ama unachezwa.
0: Hili ni kazi kama kazi, lakini state away katika Penzi Mita na zuru kwa zuru. Unacheki pale SMS mingi, hello Penzi Mita. Ni Brenda kutoka Busia pale vide. Ningelipenda kujua kama Fidel ananipenda au la. Nambari yake simu ndo hiyo, kwa hivyo state away si tunampigia Brenda pale vide kupata kujua kulikoni upande wa Busia pale vide kwa mpigo tena zaidi. Anapendwa ama Fidel kuna vile anamuenjoy? Brenda, shika simu.
4: Toyo,
0: shika simu Brenda.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hey.
0: Brenda. Habari ya Brenda kutoka Busia. Mwashumbe na Mwakidewa hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo.
5: Yeah.
0: Brenda, habari ya Busia bwana?
5: Nzuri.
0: SMS yako ya Penzi Mita tumeipata mama kutoka Busia.
5: Mm.
0: Unatoka Busia upande gani Brenda?
5: Kingandole.
6: Kingandole. Iko wapi hiyo Busia Brenda?
5: Huko Matayo.
0: Uko hivyo uko pale, iko karibu na Matayo.
6: Mm. Kingandole. Na Fidel anatoka wapi yeye Fidel?
5: Fidel pia ambako ndo Mrumba.
6: Mrumba. Mrumba iko karibu na Kingandole.
5: Eh.
6: Sasa wewe na Fidel mlikutania wapi, Mrumba ama Kingandole au Matayos?
5: Alipewa namba na best yangu.
6: Walipewa tu namba, eh?
5: Eh.
6: Kwa hivyo inamaanisha aliulizia namba yako, sio?
5: Nilipiga picha kwa mimi ni ya best yangu.
6: Eh.
5: Akaona hiyo picha ikampendeza, sasa akasema ni akitaka namba.
6: Oh, so alikuwa anacheki simu ya best yako akakuona pale kwenye picha.
5: Eh.
6: Akaulizia huyu nani huyu, alafu akaulizia namba.
0: Oh, best.
6: Best ya kwa kampatia.
0: Ni wa kiki ama ni wa kiume?
5: Best yangu wa kiki, kwa tunasoma na hii.
6: Alafu alikupigia ama alikutext?
5: Alinipigia.
6: Ukashika, alafu?
5: Alafu, akasema tunenda kutana. Mimi kambia tutakutana tu.
6: Ehe.
5: Kutana Murumba.
6: O Murumba. So, akakwambia uende Murumba.
5: Kutana Murumba.
6: O Murumba. So, akakwambia uende Murumba. Alikutumia fare?
5: Hapana, unaweza kutembea ni mali kwa unaweza kutembea.
6: So ukatembea tu ukajipeleka Murumba. Nataka nielewe. Ulijiandaa aje? Because hujamuona bado, hamjakutana. Hiyo siku unakwenda Murumba kumuona Fidel. Ulijipanga aje? Hebu niambie, ulioga, ulijiandaa aje?
5: Nilioga tu nikavaa tu nikakuwa smart.
6: Eh, ukavaa nini?
5: Nilivaa skirt ya jeans ya white.
6: Skirt ya jeans. Oh, napenda skirt ya jeans na nini alafu?
5: Na t-shirt ya white.
6: Na t-shirt ya white, hiyo ina match, inapendeza, naipenda hiyo. Hiyo skirt ya jeans ilikuwa imefika wapi?
5: Ilikuwa tu fupi lakini imenibana.
6: Fupi ya kubana ndo nzuri zaidi tena. So alafu ilikuwa na slit kidogo?
5: Ilikuwa na slit kidogo ya blue.
6: Kato pale kidogo na mkato pale. Viatu?
5: Viatu zilikuwa tizi slides ya slippers.
6: Marash kidogo?
5: Hapana.
6: Rolon?
0: Hizo tumiaki.
6: Ukatoka tu ukaenda mdogo mdogo mpaka Murumba. Ukaenda ukakutana na mpenzi wako Fidel. Hapo bado hamjakuwa wapenzi eh. Ulipomuona Fidel uliona aje?
5: Venye nilimuona tu niliona tu alinifurahisha, jisikuwa na mtu alinipendeza, mwenye alikuwa mweusi. Si mrefu sana. Anitu kampenda tu hivyo.
0: Na hapo mmekutana wapi? Umekwenda kwake nyumbani, umekwenda kwao, mmekutana kwa hoteli, mmekutana kwa barabara. Hivi Murumba mkoa mnakutania wapi?
5: Hapo ilikuwa kwa maduka, hiyo mara ya kwanza ilikuwa kwa duka.
0: Kwa hivyo

0: Akakuregesha mkatembea paka nyumbani.
1: Aku nipeleka hadi nyumbani, sisi tuko kwa njia, akaogopa kufika huko chini. Na ni akasema nimpe hug, nikampea na kaenda.
0: Oh, alitaka tu hug peke yake. Ukampatia hug. Hiyo hug ilikaa muda gani?
1: Like 10 minutes maybe.
0: Ai! 10 seconds ama 10 minutes?
2: 10 seconds hiyo ni ndefu.
0: Oh, 10 seconds. Alafu akakuachilia pale na ukamwachilia. Aya, mara ya pili?
1: Mara ya pili akaniita kwao.
0: Hiyo time ulienda nyumbani kwao ulikuwa umevalia vipi?
1: Nilikuwa nimevaa sweatpants ndani hapo ya green
0: tag. Mhm.
1: Na crop top ya maroon.
0: Napenda swag yako. Kaenda mpaka kwao nyumbani, ulikutana na wazazi?
1: Hapana, wazazi hawakukua.
0: Alikuwa peke yake. So akakukaribisha nyumbani kwa wazazi ama alikuwa amejenga kando?
1: Amejenga tu kando hapo.
0: So ukaingia pale ukiwa na sweatpant yako ya gray na ka crop top kako pale. Alafu
1: akanibaia yogurt na keki.
0: Oh, angalau hiyo siku alibaia, yogurt na keki ukakula peke yako?
1: Nilikula peke yangu bila kuanza kunywa yogurt.
0: Na yeye akakula nini?
1: Hayakukula.
0: Alikuwa anakuangalia tu ukimumunya yogurt yako pale na ukikula keki yako. Alafu
1: tukapiga tu story kabisa, jioni nikaenda nyumbani.
2: Kwa hivyo ilikuwa tu ni yogurt keki, story ukaenda nyumbani. Na sasa kahaga litembea?
1: Hapana.
2: Kubla haza klama?
1: Haikufanyi hiyo siku.
0: So hiyo siku hakuna kura yoyote alipiga, hata kura ya MCA?
1: Hakuna.
0: Na kahag?
1: Nilimpea, nimeshaenda kwa kitu tena.
0: Oh. Haya, mkutano wa tatu?
1: Watatu tena niishe tu kwao.
0: Hiyo siku ulikuwa umevalia nini, crop top tena?
1: Hapana.
0: Ya tatu ulikuwa umevalia?
1: Nilivaa ile skirt.
2: Ile skirt ile ya
0: ile jeans.
2: Ile ya murumba.
1: Nilivaa hiyo shirt ya red.
2: Oh, sasa alibadilisha tu top.
0: Na top ya red, ilikuwa sio crop top? Aya, ukaenda paka nyumbani kwake hiyo siku, alinunua yogurt pia na queen cake?
1: Hiyo siku alinunua soda.
0: Na?
1: Soda na mkate.
0: Soda na mkate.
2: Alikula. Mkate slice ngapi ulivuruga mama?
1: Nne tu.
2: Ulikula slice nne, soda kubwa ama kale kadogo?
1: Nataka tu ndogo.
2: Oh, soda ndogo. Kwa hivyo ulikuwa unafinya mkate, unauma, unapiga soda madiaba kwa mdomo.
0: Na yeye?
1: Kwani ya kuli?
0: Aya, baada ya kufyeka hiyo mikate na soda, nini ikafanyika?
1: Hakuna kilifanyika tena.
2: Mwana. Yali tu mara kwanza.
0: Murumba. Hakuna kitu madukani.
2: Mara pili soda na queen cake. Hakuna kitu. Mara pili ilikuwa ni yogurt na queen cake. Hakuna kitu. Mara tatu soda na mkate. Hakuna kitu.
0: Kahag
2: alipata kwa barabara.
1: Kawaida.
0: Mara ine?
1: Mara ine tuna nikuja nikaenda huko sasa. Na nikalala huko.
0: Kwani mara nne ulikuwa umejipanga aje?
1: Sasa mara nne nilikuwa nimeshazoeana, nikaamua tu ati niende nimtembele.
0: Ulikuwa umevalia aje mara nne? Ile skirt ya murumba?
1: Nilikuwa nimevaa short. Na crop top yangu ya maroon.
2: Na ukairegelea. Ulifika saa ngapi?
1: Nilifika kitu kama niliingia 7.
2: 7 usiku. Alipika?
1: Alinunua
2: nini?
1: Yogurt
2: kubwa. Na queen cake?
1: Hapana, na chapati.
2: Yogurt na chapati. Chapati ngapi?
1: Chapati alinunua 5.
2: Sasa wewe ulikula ngapi?
1: Mimi nilikula tu 2.
2: Kwa hivyo ulikuwa unauma chapati, unatafuna, unateremsha na yogurt.
0: Na yeye alikula nini?
2: Kwani huyu? Na niulize aje?
0: Bado huyu mwanaume ni vipi huyu? Akuli kitu huyu?
2: Akuli.
0: Na sasa kabla ya kulala mulioga? Na bathroom iko nje ama ndani?
1: Iko nje.
0: So alikubebea beseni ama ulijibebea mwenyewe?
1: Alinipelekea tu maji.
2: Alimpelekea moto ama baridi?
1: Baridi.
0: Maji baridi.
1: Yeah.
0: Na

0: towel alikupatia towel?
1: Eh.
0: Ilikuwa ni color gani towel?
1: Ilikuwa brown.
0: Okay, sasa yeye pia alioga.
1: Yeye pia alioga.
0: Na maji baridi pia yeye,
1: eh?
0: Basi mkarudi. Sasa ulikuwa uliporudi pale alikupatia nguo za kuvaa?
1: Hakunipea, nilikuwa
2: tuna
1: leso yangu nikajifunga.
2: Alikuwa amebeba leso. Unijua tu kwamba leso itahitajika.
0: Ehe, baada ya hapo
1: tukalala.
0: Kubla haza klama.
1: Ilifanyika.
2: Apparatus
1: ilitumika.
0: Alitumia? Okay, ilikuwa ni ballot paper ngapi zilitumika kwa kura?
1: Mbili.
2: Ballot paper mbili,
0: eh? Kama angekula vizuri ingekuwa ballot paper tatu. Shidake
2: njaa ndio mingi.
0: Akuli, shidake ni akuli.
2: Na chapati tano sasa zilikuwa ni tano ulikula mbili. Tatu zilienda wapi?
1: Nilaukia asubuhi.
2: Zote ukafika tatu. Na yogurt bado.
1: Hapana, salileta na chai.
0: Ukafika tatu na chai. Na yeye asubuhi?
2: Hakula.
1: Asubuhi alikunywa ni chai na mandazi.
2: Oh, alikuwa na
0: mandazi ngapi? Manake iko na njaa.
2: Mandazi tatu. Ndio mandazi za murumba si mchezo.
0: Alafu ulikaa zaidi ama ulienda?
1: Hapana, nilifika tu asubuhi katika saa 4 mimi nikaenda kwetu.
0: Oh.
2: Na sasa? Nyumbani uliambia watu umeenda wapi?
1: Nilidanganya naenda kwa aunti yangu.
2: Aunti yako hakuuliziwa kama uko huko?
1: Hakuuliziwa.
2: Ushai kuregea tena huko?
1: Hapana.
0: Kwa nini?
1: Alitoka alienda kikazi, mimi niko kwetu.
0: Ama ukufurahia jinsi anapiga kura?
1: Hapana, matokeo ilifanyika.
2: Matokeo gani?
1: Nikakuleta mgeni.
2: Ukapata mtoto?
1: Nasema
2: nitumia apparatus, mtoto alitokea wapi?
1: Alikuja akachoka nayo tena.
2: Akachoka na nini?
0: Apparatus.
2: Hiyo hiyo siku? Nasema sema kwamba tulisema ballot papers ilitumika ni mbili peke yake.
1: Asubuhi, nilikuwa nimesahau asubuhi.
0: Oh, asubuhi alirudi tena kwa kura? Na asubuhi alisoma, alipiga kura ngapi?
1: Moja tu.
2: Kura moja. Sasa hiyo kura moja ndio ikaleta ushindi wa MCA.
0: So, sasa ashazaliwa mtoto wetu?
1: Bado.
0: Oh, how many months now?
1: 9 months.
0: Kwa hivyo mwezi ni huu wa Julai. Tunakutakia kila laheri my dear,
2: Kila laheri.
0: Mungu akuongoze uweze kujifungua vizuri. Our baby tutamwalika. Utamwita nani?
1: Akiwa msana ndamuita Precious Wendy.
0: Na akiwa kijana?
1: Jeremy Junior.
2: Na nauliza aje? Hiyo mara kwanza ulienda hapo ndo ilikuwa mara kwanza wewe kupiga kura?
1: Ilikuwa mara ya kwanza.
2: Hujawahi kupiga kura maisha yako?
1: Sijawahi.
2: Na ukapiga kura na tayari matokeo akatokea? Yesu wangu jamani.
0: Kwani una miaka ngapi mam?
1: Niko na
2: 24.
0: Meanza kama mimi na 24.
2: Kabisa.
0: Anyway, so shida iko wapi? Naona kama uko sawa kabisa na Fidel.
1: Hizi nikimpigia simu mara ako busy.
0: Ako busy na uko mjamzito?
2: Anamwongelesha vibaya.
0: Tumtafute Fidel. Hii ndoa mistaki sambaratiki hata kidogo. Nataka iendelee vizuri.
2: Wasipendaki mtu bengia tu mara kwanza kupiga ballot pale alafu tena unajikuta kwamba uko na spoil vote.
0: Fidel, ni aje bro?
3: Kwa sana.
0: Habari ya leo mtu wangu?
3: Niko poa.
0: Unajua unaongea na nani?
3: Hata sijui.
0: Mimi naitwa Alex Mwakideu. Niko na Emmanuel Mwashumbe.
2: Fidel vipi?
3: Najua.
2: Unatupata?
0: Basi, kama unatujua hapo yuko sawa kabisa.
2: Uko wapi Fidel?
3: Fidel tumeka maila kibatikomu tukusia.
2: Mimi nakuuliza aje Fidel?
3: Mwini ulize.
2: Uko salama lakini ndugu yangu?
3: Niko poa.
2: Uko job, familia pia iko salama? Mama yetu iko salama nyumbani?
3: Mama uko poa.
2: Baba yetu iko salama nyumbani?
3: Yuko salama.
2: Ndugu zetu wote wako salama nyumbani?
0: Bibi na watoto wako
2: bibi
0: salama?
2: Bibi na watoto wako salama nyumbani?
3: Bibi na watoto?
2: Hauna?
0: Bila nachekacheka huyu hana.
2: Okay, msawa ana. Kwa hivyo una bibi na watoto? Unajua tunataka kujulia watu hali na familia zao. Kwa hivyo una bibi na watoto nyumbani?
3: Sina bibi na watoto nyumbani.
2: So unajua uwezi kosa kamsupa. Kamsupa kako kako salama?
3: Kamsupa kako poa.
2: Uko nako hapo Kakamega?
0: Mpe simu tuongee naye.
2: Iko naye hapo nyumbani.
3: Kakamega sina mtu.
0: Mtu yuko wapi?
3: Kamsupa yuko home.
0: Unapanga kumuoa lini? Naitwa nani?
3: Girlfriend yangu.
2: Ndio girlfriend yako, naitwa nani bwana? Si ndio girlfriend yako anaitwa nani bwana?
3: Anaitwa Brenda.
0: Brenda.
2: Anaitwa Brenda.
0: Na umekaa naye muda gani?
3: Like miaka 2 hivi.
0: Miaka 2? Miaka 2 na hamna mtoto na hujamuoa?
3: Mtoto anakuja tu lakini si sahi.
0: Katoika anakuja?
3: Katakuja majaliwa
2: lakini sio sahihi. Unajua Alex alikuwa kifira maybe kwa hivi sasa ukisema mtoto anakuja, maybe kwa hivi sasa mama maybe ni mjamzito anangojea mtoto. Kwani mama ni mjamzito?
3: Kitu kama hiyo.
0: Congratulations, wewe ni mwanamme. Fidel, congratulations. Mimi nataka tu kukutakia kila laheri. Na niko na mama hapa nataka kukusalimia. Brenda?
1: Yes.
0: Ongea na bwanako.
1: Hello.
3: Mama. Niko poa labda wewe. Wewe mashumbi?
2: Unasema aje?
3: Ana mimi huwa nasikiza sana.
2: Mtoto anasema siku hizi simu zake uchukui. Unamuongelesha vibaya. Umeanza kumuonyesha madharau. Na unajua tena mtoto kwa hivi sasa ni mjamzito. Mbona unafanya hivyo Fideli?
3: Unajua? Shida yake ni ako na wasiwasi. Maybe anadhani vingine niko mbali labda anamdanganya. But mimi siwezi mdanganya.
2: Mbona unamuongelesha vibaya? Mbona unamuongelesha vibaya dada yetu?
3: Simuongeleshi vibaya, ni wasiwasi wake tu.
0: Mimi nataka umwambie na umhakikishie Brenda ajue kwamba Kakamega hauna mtu na ni yeye ndo unapenda na simu zake utashika. Ongea naye sasa hivi.
3: Okay my love.
1: Yes.
3: Mimi nakupenda sana, sana tu na unajua hilo. Na mimi sikia tunaongeleshana vibaya kwa ubaya. Maybe sometimes mimi utake kunielewa. Jaribu tu kuelewa mimi kwa Kakamega sina mtu. Sina hiyo time.
1: Sawa.
2: Brenda umetosheka na hilo hakikisho?
1: Hey.
2: Asante Fideli, mwambie nakupenda sana Brenda.
3: Brenda?
1: Yes.
3: I love you so much.
1: I love you too.
0: Piga mtu busu.
2: Tandika mtu papa.
3: Busu sigezoea.
2: Wewe ufanyagi hizo
0: Oh, wewe unaingia kwa kura direct, unapiga kura direct ya rais.
3: Niku lazima nje zingine lakini si busu.
2: Anatumia jezi.
0: Ukuna njia zako za kupiga kura lakini sio busu. Asante sana Fidel, and I wish you all the best my brother. Brenda, mambo ni mangapi mam?
1: Matatu.
2: La kwanza.
1: Napendwa.
2: La pili.
1: Natakwa.
2: La tatu. Ndio penzi mita.
4: Penzi mita. Unapendwa. Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Nadivaliza.
2: Moromba. Moromba.
0: Moromba.
2: 95.5
0: Murumba inasikiliza. I tell you, mwendo wa saa 2 asubuhi ni kwamba uchunguzi waanzishwe baada ya treni ya mizigo kushika moto ikielekea Mombasa kutoka Nairobi, na kampeni dhidi ya mimba za mapema zimarishwa kwenye kaunti ya Kilifi. Mengi zaidi atakuwa nayo itakapotimia saa 2 asubuhi. Beatrice Maganga.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: hapa ndipo
1: na straight away tunapata maoni pale katika Penzi Mita. Lakini kabla tupate maoni haya katika Penzi Mita, hapana sawa kwamba Marekani imepenya hatua ya muundoano na mechi ya Marekani ya 16

0: Bwana mna gani?
1: Naambia hiyo maana dada shikilia hapo bwana, naona inapendwa bwana wa Magdeo.
0: Asante sana, shikilia hapo hapo, anapendwa mwana dada pale vile. Hello, good morning.
2: Wakwehu.
0: Mkwehu, vipi?
2: Poa sana.
0: Ehe, nani huyu?
2: Huyu ni Dennis Nyongeza nikiwa na Mweki, Bungoma County.
0: Unasema namna gani?
2: Brenda anapendwa, anatakwa na hachukiwa.
0: Brenda anapendwa, anatakwa na hachukiwi.
3: Ashi wasiwasi.
0: Hello. Anapendwa, anatakwa na hachukiwi.
3: Hello.
4: Hey.
3: Vipi?
4: Oh, poni.
3: Aya, ukimaliza kujisikia utasema nasi bila shaka. Radio 47, alo. Alo, vipi? Vipi?
0: Ayuko tari, ayuko tari, ayuko tari.
3: Alo.
4: Alo, Radio 47.
0: Hapa ndipo, tunaongea na nani?
4: Unaongea na Collins Otieno hapa kutoka maeneo ya Nairobi.
0: Papa Otieno, Nairobi upande gani baba?
4: Niko Kangware.
0: Kangware, unasema namna gani Otieno?
4: Naona mrembo anapendwa. Tulize moyo pole pole, mambo itakuwa poa.
0: Asante mrembo anapendwa, tulize pole pole, mambo itakuwa fit. Tukicheki pale pia katika WhatsApp angala, unasema namna gani pale katika WhatsApp angala?
3: Wacha tuangalie katika WhatsApp wanasema namna gani pale kwa mpigo zaidi.
0: Shamima, namuona Shamima by the way.
3: Shamima yuko?
0: Namuona kaingia Shamima wakio huyo hapo.
3: Shamima wakio yuko wangu. Sema kitu tupone, moyo wetu upone.
5: Kwa lale mana mwashumbe na mwakideo.
3: Kwa lale mana to.
5: Hey, at least leo watu wanapendana, wanatakana na hawachukiani. Brenda anapendwa ni vile tu, anawasiwasi. But mama unapendwa, mshinde poa, anawapenda.
3: Tunakupenda pia mama, nakupenda sana jamani. Mama nakuuliza, hiyo picha katika profile photo ni yako mamangu? Njibu hiyo tu na roho yangu itapona. Shamim
0: atabastu
3: yadra wakio. Engineer Steven Moreza, uko wapi ndugu yangu? Mbona unapotea potea pale katika WhatsApp?
6: Mwashumbe na Mwakideo, good morning.
0: Good morning to you
6: sir. Kisumu County, Engineer Steven Mweresa hapa, na wapata loud and clear kutoka Marara, Alsamburu County. Kwa hii penzi mita ya leo, chenye ningeambia Brenda, unapendwa, unatakwa na uchukiwi. Chenye nimejifunza hapa, yogurt pia inaweza kuliwa na chapati.
0: Yogurt inaweza pigwa na chapati. Piga yogurt lakini waliwa na nyinyi.
3: Mna mambo.
0: Menu yenu siyezi jabani.
3: Nando penzi mita.
0: Kwa mpigo.
7: Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo.

0: kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba uchunguzi umeanzishwa kufuatia kisa ambapo treni moja kubeba mizigo baina ya Nairobi Mombasa ilishika moto usiku kwa mkia leo ikiwa safarini kuelekea Mombasa. Tukio hilo limefanyika katika eneo la Masimba kwenye kaunti ya Makueni katika reli ya zamani na kusababisha hali ya dharura. Picha zilizosambazwa mitandaoni zinaonyesha injini ya treni hiyo ikiwaka moto kabla ya kuenea hadi kwenye mabogi matatu, huku wakazi waliokuwa karibu wakifika kujionea kilichokuwa kikiendelea. Katika taarifa, shirika la reli humu nchini limesema kwamba mkasa huo umehusisha treni inayosimamiwa na kampuni ya Tata Chemicals. Inasema kwamba uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa kulikuwa na uvujaji wa mafuta katika tenki la mafuta, hali ambayo ilichangia moto kuzuka. Hata hivyo, shirika hilo limesema kwamba uchunguzi zaidi unaendelezwa ili kubainisha sababu ya mkasa huo. Haijaripotiwa ikiwa kuna watu waliojeruhiwa kwenye kisa hicho ama la. Mahakama ya Machakos imewaachilia huru washukiwa watatu wanaohusishwa na mauaji ya kikatili ya vijana watatu huko Machakos mnamo Mei 31 mwaka huu, huku ikiendelea na mashtaka ya wengine watatu. Hakimu mkuu mwandamizi Betty Koech ameamuru kwamba Keith Mutuku Muli, Esther Mumbua Molono na Yusuf Said waachiliwe huru huku akifunga faili zao. Hata hivyo, ameagiza kwamba kesi dhidi ya Christopher Mwenda Robert, Francis Mutinda Kimeu na Dominic Mwinde Paul zihamishiwe katika mahakama kuu ya Machakos kwa ajili ya kusikilizwa. Wakifika mbele ya jaji wa mahakama kuu Josephine Mongare, watatu hao waliagizwa kufanyiwa tathmini ya akili katika hospitali ya Machakos Level 5 ili kubainisha iwapo wana akili timamu kabla kesi kusikilizwa. Jaji Mongare alimwagiza afisa anayesimamia gereza la Machakos kuhakikisha washtakiwa wanapelekwa hospitalini kwa ajili ya tathmini. Kesi dhidi ya washtakiwa itatajwa Julai 29. Jaji aliahirisha kesi hiyo kutajwa Julai 29. Kesi hiyo inatokana na vifo vya vijana watatu: Kennedy Mutiso mwenye umri wa miaka 29, mdogo wake Stanley Mutungu mwenye umri wa miaka 22 na rafiki wa familia Charles Mutiso mwenye umri wa miaka 25, ambao waliuliwa kwa kuteketezwa moto katika mji wa Machakos na umati usiku wa Mei 31 mwaka huu. Ripoti za awali zilionyesha kuwa watatu hao walikuwa wakituhumiwa kwa ujambazi na walidaiwa kujaribu kuliba gari la mfanyabiashara wa miraa baada ya kujidai kuwa abiria. Hata hivyo, uchunguzi uliofuata ulitoa picha tofauti, huku wapelelezi wakisema kwamba waathiriwa walikuwa kitembea kuelekea nyumbani baada ya tazama fainali ya ligi ya mabingwa ya UEFA wakati mmoja wao alipogongwa na gari aina ya Probox. Waendesha mashtaka wanasema dereva Christopher Mwenda anadaiwa kutoa taarifa za uongo akidai kuwa alikuwa akiibiwa gari na kusababisha waendesha wa bodaboda na umma kuwashambulia wanaume hao watatu. Walipigwa, kumwagiwa petroli na kuteketezwa moto. Uchunguzi wa polisi baadaye ulibainisha kukamatwa kwa Mwenda na ulichangia kukamatwa kwa Mwenda na washukiwa wengine watano kuhusiana na mauaji hayo. Na muungano wa wazee wa kaya kwenye kaunti ya Kilifi Madka umeanzisha kampeni dhidi ya mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi wa kike baada ya kuonekana kudorora kwa juhudi za kukabili visa hivyo. Katibu wa muungano huo wa wazee wa kaya Madka, Joseph Mwarando, anasema kuwa licha serikali pamoja na washikadau mbalimbali kuingilia kati swala hilo, bado kumekuwa na changamoto vijijini, hasa kwa wanafunzi wa kike ambao wamejipata kwenye visa hivyo vya mimba za mapema. Mwarando anasema kuwa kampeni hiyo kwa jina Magarini Moro Declaration itahakikisha kuwa wazee hao wanaeneza uhamasisho vijijini, sehemu za ibada, shuleni na katika kila eneo la mikusanyiko ya watu, lengo kuu likiwa ni wanafunzi na wazazi kuzingatia elimu na kujitenga na ngono.
2: Tatizo hili limeendelea kwa muda mrefu, tumelipiga vita muda mrefu, tumelivalia njuga kwa muda mrefu, lakini bado halijaweza kupungua kiasi ambacho sisi tunataka. Wazee wa Kimijikenda wamekuja kwa sauti moja kuweza kulikemea jambo hili, na wanatoa ilani kwamba umma lazima wajifundishe kuheshimu ngono, kuheshimu watoto.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, wafanya biashara wa nyanya na vitunguu katika soko la Chwele kwenye kaunti ya Bungoma wanalalamikia kudorora kwa bei ya bidhaa hizo, wakisema kuwa wamesalia kukadiria hasara. Wakiongozwa na Milka Wanjala, wanasema kuwa kreti moja ya nyanya wanainunua kwa shilingi 3,000, ila wateja wanataka kununua kwa bei ile ile.
3: Biashara ya nyanya, kreti moja tunanunua shilingi 3,000, na kwa hiyo shilingi 3,000 unajaribu uwezavyo hata upate kitu. Kwa hiyo 3,000 ukinunua 3,000 inafaa uuze shilingi 3,500. Unakuta mteja anataka akupe shilingi 3,000. Na kwa upande wa kitunguu, saizi kilo ni 45, na kwa hiyo 45 umenunua kwa shamba kilo 30, unajikuta inafaa uuze kilo 50 na mteja anakuja na 45. So biashara imekuwa ngumu, pesa hakuna.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unapoanza biashara, chagua biashara inayolingana na mtaji ulionao, ujuzi wako na muda unaweza kuwekeza.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Wewe
1: rangi mzee.
0: Sauti Sol mzee.
1: Wakati ulikuwa Sauti Sol kama Sauti Sol yani.
0: Are you ever going to have another Sauti Sol in this country?
1: Ah, si.
0: Tutawahi kuwa na Sauti Sol nyingine, group nyingine ya muziki kama Sauti Sol.
1: Unajua before Sauti Sol tulikuwa na Swahili Nation.
0: Swahili Nation.
1: No, alitesa pia wakati zao.
0: Alitesa wakati zao, lakini kwa muda mfupi tu.
1: Kwa muda mfupi, lakini walitesa.
0: Yani, you can only remember like one song.
1: Ushaona, eh.
0: Hiyo ndo shida. One ama two songs.
1: Mpenzi.
0: Hiyo tu. Hakuna jengine utakumbuka.
1: Nakupenda sana.
0: Mpenzi wangu.
1: Mpenzi wangu. Hakuna poka mreka utaka kwa sana. Tulipendana. Lakini hizo ni mambo za jana. Leo siku mpya. Tuendelee tusahau. Zile bako. Opio alitesa.
0: Walitesa na ngoma yao moja. Ile Sauti Sol anatesa na albums and albums.
1: Mob.
0: So mob sana.
1: I believe ile ishara mziki wa Kenya unaonyesha.
0: Yeah.
1: Because mziki wa Kenya unaonyesha ishara nzuri.
0: Kweli.
1: Hapa mbele hapa.
0: Mm.
1: Pia kuna pia kikundi pia kitachipuka na kupita nayo pia kwa mpigo.
0: Naipenda sana Melanin msikilizaji na ondoka hewani ikiwa zimetimia 2 dakika 13 South Africa ya Mashariki. Talking about Melanin by the way. Ah. Africa is beautiful. Africa is beautiful. Yani Africa inapendeza. Lakini I don't know what is happening right now in Africa because nasikia Ghana pia ameanza kuzusha balaa mashumbe.
1: Kuna cheki pale katika mtandao pale vile vile pia wamesema kwamba pia Ghana people are shouting katika streets pale vile za Ghana kama kamandamano kwamba hey, we don't want Nigerians. We don't want Jew others Jew.
0: What is this that is going on?
1: People that are in they don't have right papers to be in Ghana. Okay, kwa hivyo ni kumaanisha people are looking for the watu ambao hawana the right papers.
0: Ni kisingizio.
1: Lakini hata pia
0: inaanzaga hivyo kama kisingizio. Lakini ukweli ni kwamba nia ni kuwafukuza wote.
1: Alright.
0: Ni kisingizio tu.
1: Because najaribu kujiuliza swali pia Alexi. So nikijipata niko tu katika streets za ile hizi nchi ambazo zinaleta vurugu kwa mfano.
0: Ndio.
1: South Africa.
0: Ndio.
1: Na mimi nimeenda tu pale kwa sababu mimi ni mtalii. Unajua pia South Africa pia is a tourist destination.
0: It's true.
1: Ushaona. Nimeenda kama mtalii.
0: Mm.
1: So definitely utaniambia wewe Kenya pia mimi nitatimuliwa ama ni vipi?
0: Utatimuliwa bro.
1: Sasa huoni pia ni kuna kama, vile pia the messing up pia the
0: wanaamini mtalii ni ngozi nyeupe tu.
1: Okay.
0: Wanaamini mtalii ni ngozi nyeupe tu.
1: Basi hiyo fala mnafaa tuache bwana.
0: Eh, because unajua ni Wakenya wangapi wametalii Joburg?
1: Wengi.
0: Yes. Hata mimi nilikuwa natamani kwenda kuona.
1: Yes, hata pia mimi one of the places ambapo napenda kwenda kufika Pretoria, Joburg.
0: Lakini sasa sina haja tena. Nadhani niende Morocco.
1: Eh.
0: Lakini so Ghana wameanza tena.
1: Ghana nasikia pia. Nimeona katika mitandao pale vile Ghana kukigwa na hiyo prokoshani.
0: Kitu alichoanzisha Afrika Kusini ikishika vizuri.
1: Wasi
0: na ikitufikia na sisi hapa Kenya.
1: Isifike sasa kila mtu aende
0: kwao. Kila mtu kwao kwao.
1: Kila mtu kwao kwao.
0: Akale sima na mboga.
1: Marekani kama mnaweza kufanya msifikirie pia wengine waweze kufanya.
0: Yes.
1: Ushaona?
0: Yes.
1: If you can do to other people yes. Sophia. Other people pia can say kwani ni nini?
0: Yes.
1: Basi pia nyinyi kwenu eh.
0: Kila mtu kwao.
1: Yes.
0: Kila mtu kwao my friend.
1: Ushaona?
0: So tuache wazungu tu ndo watutembelee basi.
1: Bas. Eh. Hakuna kutembelea.
0: Na by the way hataki kujua hata kama umeolewa ama umeoa hataki kujua. Bibi yako anaregeshwa tu wewe umeoa bibi yako kwa mfano bibi yako ni Mrwanda. Bibi yako anaregeshwa tu na ana watoto pale. It's a very useless thing happening in South Africa. I don't like it kabisa. Ndio maana South Africa walitolewa World Cup. The whole world was celebrating.
1: Mm.
0: The whole world was celebrating South Africa kitolewa katika World Cup. Can you imagine?
1: That means they're doing something that is against the whole world.
0: I know.
1: People don't like it.
0: Anyway, kwa sababu saa 2 asubuhi msikilizaji nikwambie tu kwamba jamani right now KRA wanasema asante. Thank you so much. You've done well as a Kenyan. Kama wewe ni mmoja wale wa Kenya ambao by 30th of June ulikuwa umelipa ushuru wako, umefile returns zako, KRA wanasema asante. That way tunajenga Kenya ambayo sote tutaifurahia. That is the only way taifa letu litaimarika hata zaidi. That is why KRA wanakuambia thank you mfanye biashara, thank you mfanye kazi, thank you mwenye kampuni, mbunifu, yani asante. Kumbuka bado unaweza kuendelea kupata huduma nyingine za KRA kwa kubonyeza *222*#5# tena kwa mpigo zaidi.
1: At the same time pia vile vile pia Stanbic Bank wanakuambia kwamba wanajua kwamba hustle sio mchezo. Because ukiwa katika biashara pale vile
2: kuna miezi ambayo uta survive, itakuwa ni miezi migumu katika biashara. Lakini ukijituma zaidi katika ile biashara, kuna miezi ambayo utafurahi, maana biashara itakuwa inafanya vizuri na unaweza kutengeneza profit kwa mpigo tena zaidi, because biashara yako ni masterpiece in the making kwa mpigo tena zaidi. Kwa hivyo wacha ive nayo nayo kwa mpigo tena zaidi. Ndio maana Stanbic Bank ina exactly what you need. Kama unahitaji financial tools pale vile, ikuwe mikopo mbalimbali ya kumake sure kwamba masterpiece yako inaendelea, wako nayo. Ukitaji tu maarifa na ujuzi pia ku scale up na ku take over soko pia, Stanbic Bank pia wako na wataalamu wakupatia ushauri na kuweza ku scale up anytime katika masterpiece yako. Tulikwambia kwamba record ka voice note pale vile, tuambie masterpiece yako ni gani katika biashara pale vile, and then tuambie je ni vipi ambapo Stanbic Bank wanaweza kukuja na maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili level up na kuendelea kugrow. Tembea katika stanbicbank.co.ke leo and keep growing na Stanbic Bank.
0: Tena kwa mpigo zaidi, Gumzo 47 Story Yangu Edition coming up in a short while. Usicheze mbali tafadhali, mgeni wetu tayari kishafika katika studio zetu za Radio 47. Tuko na one of the greatest actors we have in the 254, and right now by the way yuko na bonge la show katika TV 47.
2: Msomaji pia
0: wa taarifa za habari,
2: maana kuna show na bado pia ni msomaji pia wa taarifa za habari TV 47 pale vile
0: kwa mpigo.
2: Alafu pia yuko pia katika matangazo ya kibiashara tu hapa nchini Kenya. Yani jamaa yuko sawa tu,
0: yuko vizuri,
2: yuko fiti,
0: yani hela si shida.
2: Yani jamaa akajipanga pale nje, gari lenyewe nimemwona akiingia nalo nikashangaa.
0: Jamaa tajiri,
2: tuko katika kampuni moja.
0: Yani ukimwangalia ndio unajua sanaa inalipa. Anaitwa Martin Githinji, aka Daddy Mato.
2: Daddy Mato.
0: Takuwa tunazama naye katika muda mfupi ujao. Usicheze mbali tafadhali, ungarobo.
3: Radio 47. 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.
4: Okay, game imejipa. Jazzy, sijui ni dunga ya Morocco ama Brazil. Brazil, jogo bonito, the beautiful game. Lakini pia counter-attack za Hakimi ni moto. But wait, Morocco akiamua kwenda all the way, itakuwa moto. Ama, nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Hey, mwecheche mse. Moto mse. Ayaya, I haven't even drank my coffee yet. Inachangamsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
5: Coca-Cola, the excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto, Coke ni baridi.
3: Radio 47. 101.9. Eldoret. Kericho. Hapa ndipo. Wakilisha na flavor zote tamu. Tena fruity. Make this a juicy moment.
6: Ni juicy. Ay. Flavor zote tamu, tena fruity.
3: Gumzo 47. Story yangu.
2: Introduction tayari tushakupatia. Mwenye pia shaingia katika studio. Manake alikuwa anapiga chai pale vile, anaambia kwamba alikuwa anapiga chai na cookies za macadamia. Nimesikia kwa mara ya kwanza.
0: He was very specific.
2: Nimesikia kwa mara ya kwanza kumbe kuna cookies za macadamia pale.
0: Akwambia si cookies tu. Ni cookies za macadamia.
2: Ibibi nimekaribia. Nipatie moja baadaye pia mnionje ukweli.
0: Na inaonjaje?
2: Ukweli ukitafuna ile ladha mdomoni, ikichanganyikana na mate pale vile.
0: Ndio.
2: Bila unasikia ile ladha macadamia.
0: Hebu nisaidie na Dimato na yokuki. Hebu nisaidie na kuki ya makadamia.
2: Raza ukweli ya makadamia ipo.
0: Na kwenye natafuta nguvu zaidi. Naona kuna zinaitwa nini hizo seeds? Pumpkin seeds.
2: Pumpkin seeds.
0: Kwani unataka nini Daddy Mato? Uko na pumpkin seeds hapa ndani.
7: Afya, unajua mwanaume ni kujitunza.
2: Usidanganye da. Unajua kazi ya pumpkin seeds nini? Daddy Mato.
7: Afya.
2: Ama ni vile weekend inakaribia.
0: Daddy Mato, una mpango gani? Una mpango gani siku ya leo?
7: I shall not be misquoted.
2: Maana unajua tena makadamia pia, unajua tena ile pia ni nut.
0: Yes,
2: ni nut.
0: Ni nguvu,
2: nguvu kama nguvu.
0: Nguvu kama nguvu.
2: Azini unaichanganya tena, unaichanganya tena.
0: Pumpkin seeds.
2: Na tembe za malenge. nguvu kama nguvu,
0: nguvu kama nguvu, nguvu nguvu use.
2: Hii nguvu yote ndio tunahitaji na dipato.
7: I shall choose. Wacha tu ninyamaze kwa sababu naona bali mnataka kunipeleka, mnataka niharibu. Nataka nichome reputation basi. Sitaki kuharibu.
2: Unazisikia namna gani?
0: Ngoja nionje.
2: Raza, nataka uniambie kama raza iko ile makadamia. Nasikia tafuna ni ngumu mwenyewe.
0: Iko.
2: Iko raza makadamia.
0: Iko.
2: Kabisa.
0: Nzuri?
2: Nzuri.
0: Nzuri.
2: Nzuri.
7: Nzuri sana. So
0: unachukua hizi na tembe za malenge.
2: Ile kila kuki moja, tembe za malenge, tembe 10.
7: Msharibu. So
0: tembe 10 za malenge.
7: Hapa hii ni mixture ya nuts kadhaa. Kuna pumpkin seeds, kuna cashew nuts, kuna peanuts, kuna almond. Alafu kuna raisins. Raisins sasa ni za kuweka angalau sukari ladha. Alafu hapa hivi niko na apple tea, apple, hibiscus and lemon.
2: Okay.
7: Yes, ndio hapo.
2: Baba we.
7: Sasa hiyo ni sasa ya kushikilia tumbo tu.
2: You know what's talking bro.
7: Ukiniuliza kama ninajua health benefits ya hizo vitu zote ninakula, nitakwambia hapana, mimi najua tu zilisemekana ni healthy, sijui ni nini exactly zinanipatia, lakini ninazifurahia kwa sababu ni tamu.
2: Unasikia labda unasikia chochote mwili?
7: Nasikia tu vizuri. Nasikia tu yani.
2: Mwili unasikia chochote?
7: Najua ninashindwa kwa nini kuna suti nilikuwa nikivaa 6 weeks ago, I mean ama 6 months ago. Siku hizi inanitoshea na ilikuwa imeacha kunitoshea. Ilikuwa ninakazana nayo ni kama imepanuka kidogo. Hiyo kuna suti nyingi sana nilikuwa nimeweka kando, lakini nilipata kazi sasa ya kusoma habari. Ikabidi nimezitafuta. So nilishukuri kubidi nimeenda kwa tailor tena kwenda
2: kuzirejelea zile suti.
7: Lakini najua I feel healthy, I feel fit.
0: All right.
7: Niko tu sawa.
2: All right.
7: Yes.
2: Kwa ndo chakula peke yake unapiga ama?
7: Ah, si ni breakfast jamani.
2: Oh, ni breakfast hiyo peke yake.
7: Maniamsha hapa hivi 5 a.m. ndo nifike hapa studio mapema. Sasa watu wa Thika Road lazima tufike mapema ndio. Tusikwame barabarani.
2: All right.
0: So breakfast yako inakuaje kwa kawaida ukiamka asubuhi? How does the day look like when you wake up in the morning?
7: Actually kwa sana sana huwa sipati kiamsha kinywa.
0: Kwa sana sana.
7: Kwa sana sana.
0: So ukiamka,
7: kwa sababu saa zingine kulingana na wakati ule ambao nitalala, naweza lala kitu saa 5 hapo hivyo, saa 6 labda, kwa sababu baada ya kutoka kazini nikimaliza now report between 6:30 na 7. Safari ya kwenda nyumbani ndio jam kidogo kwa sababu ya hiyo masaa. Alafu nikifika nyumbani labda kuna shughuli 2-3 ninafanya pale nyumbani, labda kuna video nina edit, kuna mkutano niko nao. So labda saa 5 saa 6 nitalala. Na wakati huo sasa ndio nitakula supper. So nikisha lala, kuamka asubuhi naweza amka kitu, so depending on kama nimelala mapema na siku nimepangia aje the following day. Nikilala late nitaamka kitu 9-10 hapo. Kwa sababu nimelala late, so ni compensate. So ikifika hapo nikiamka, labda nitakunywa tu maji, alafu ningoje lunch.
2: All right. Nyumbani bado?
7: Nani nyumbani bado?
2: Na isha tengenezo tare?
7: Ningoje lunch kukula. Ningoje lunch kukula. Pale nyumbani.
0: Yana nauliza kama isha tengenezo tare.
7: Ninajua nauliza nini.
2: Kuna mtengenezaji wa lunch.
7: Ni naye mfanyi kazi ambaye yuko pale nyumbani kwa sababu ya watoto wangu. So kuna mfanyi kazi pale, kuna wakati watoto wako, kuna wakati watoto hawako, lakini yuko hapo.
0: Alright.
7: Kwa hivyo niko hapo na nangoja nakula lunch, nikisha kula lunch nangoja kukuja kazini.
2: Kwa hivyo yuko permanent pale, either watoto wako ama wako mfanyi kazi yupo.
7: Wakati watoto hawako, mimi humpa break. Saa zingine namtuma kwa mamangu aende akakae huko. Saa zingine akitaka kwenda shughuli zake anaweza enda, lakini watoto wakiwa yuko hapo pamoja.
2: Anakuja pale vile.
7: Yes.
2: That's nice. Basi umejipanga ratiba yako nzuri hiyo.
0: Ni Mungu. Kama watoto hawako, akiwa yuko katika break, inamaanisha unapika mwenyewe? Unajipikia?
7: Unajui, unajisikia?
0: Unajisikia
7: sifa zangu? Unajisikia Professor Power?
2: Bishi huyo.
7: Unasikia Professor Power?
2: Sasa wakati tunakula mbegu zaidi.
0: Najua wapishi wengi wanaume huwa hawapiki kwao nyumbani. Ni wapishi nje. Wengi hata machef wengi katika hoteli za kifahari ni wanaume, lakini nyumbani hapiki.
7: Ni kweli, lakini yangu si ati ni professional, ni ile tu kujifurahisha, alafu kwa sababu nimeishi kwa kupikiwa sana. Sasa niko ile space kwa maisha yangu ambayo ile kujaribu moja mbili. Kuna wakati utajaribu kukula utakosea, bila useme ati ukule ugali na mala utasema acha nijaribu leo ugali na yogurt. Alright. Kina kuramba.
2: Unasikia no.
7: Ugali na mala na ugali na yogurt ni vitu mbili tofauti.
2: Ile ni matoka zaliwa wapi? Kazaliwa wapi? Ile ni matoka.
7: Vile niliconfirm kwa sababu before nilikuwa nikidhani nilizaliwa kwingine. Niliconfirm nilizaliwa Nairobi.
2: Alright.
7: Nilizaliwa Nairobi. Tulikuwa tukiishi pale Isili. Mzazi mamangu alikuwa anafanya kazi ya secretary mahali karibu Kilimani Lavington huko. Alafu babangu alikuwa kwa serikali. Alikuwa district officer wakati huo wa serikali.
2: Alright. Marekebo ongea ni kana kwamba inakuchanganya huko, hukujua exactly kuna wakati kwamba hukujua exactly umezaliwa upande gani.
7: Kwa sababu
2: kuna umezaliwa upande gani?
7: Kuna wakati kwa sababu ya kule tuliishi baadaye, kama vile nimesema babangu alikuwa district officer, tulihamia maeneo ya Isiolo.
2: Okay.
7: Na huko ndiko nimelelewa sana utotoni. Kwa hivyo hadi nimalize standard 8, class 8 ya primary school nimeishi Isiolo.
2: Okay.
7: Kwa hivyo for the longest time nilikuwa nikidhani mimi ni mtu wa Isiolo.
2: Kwa hivyo entire primary life yako imekuwa Isiolo.
7: Nimekuwa Isiolo.
2: Seko
7: nilikuwa pale Embu, shule inaitwa Kangaroo School. Hapo nipo nilikuwa, alafu Kampo nikaingia pale Kenyatta University.
2: All right.
7: Yes.
2: Ukaipiga ukamaliza.
7: Nikaipiga.
2: Maana kinakumbuka
0: tulikuwa nini pale?
7: Huko ndiko mmesema tuanzie. Mefinya haraka. Na hata mjumu mnafinya. Aya. Nilianza kwa kusoma maths and business. Lakini baada ya second year nikachoka nayo.
0: Okay.
7: Nikabadilisha to theater and film.
0: All right.
7: Yes. So nikaanza tena.
0: All right.
7: Mwanzo. Yes. Okay. So nikasema wacha nitumie kile ambacho kinanilisha, kwa sababu nilikuwa nishaanza kufanya kazi ninapata gigs hapa na pale, niko kwa TV show, ninaandika scripts, nina direct show.
0: Nikasema, while in university.
7: While still in university.
0: All right.
7: Yeah, nikasema wacha nilishe kile ambacho kinanilisha.
0: Okay.
7: Na hivyo ndivyo nilibadilisha course.
2: Maana watoto wengi unakuta kwamba anaenda pale Kampo kwa sababu amelazimishwa na mzazi. Aende akafanye maths ama akafanye course nyingine. Ilikuwa ni yako hii hesabu ama ulikuwa umelazimishwa na wazazi?
7: Kwa kweli nilikuwa nimeiva hesabu.
2: Ndio.
7: Nilikuwa sawa. Actually nilikuwa nimeconsider pia kufanya actuarial science pale JKUAT. Lakini kwa sababu hiyo niliapply on a parallel program, alafu results za job kutokea ikakuwa nimeitwa KU, nikaachana nayo, lakini KU haikuwa na actuarial science wakati huo. Kwa hivyo nikasema acha nifanye maths and business. Na niliamua hivyo kwa sababu hivyo ndivyo nilikuwa advised na babangu.
2: Okay.
7: Ambaye alitaka nifanye hiyo ili niweze kupata kazi ambayo yeye alionelea inaweza kuwa mzuri kwangu. Kwa hivyo nilifanya tu kutaka.
2: Alright.
7: Kwa hivyo baada ya miaka kadhaa, baada ya mvutano kukorofishana kawaida between vijana na baba zao, akasema hata school fees sitakulipia, wewe jipange.
2: Okay.
7: Akaniambia hivyo, mimi nikatafuta school fees zangu, nikasema kama najilipia school fees, mbona naendelea na ile kosa ambayo niliambiwa nifanye?
2: Okay.
7: Siwache nilipe kile ambacho mimi najua kinanilipia hiyo school fees yenyewe.
0: Maana sasa ni wewe kwa wewe sasa.
7: Hivyo ni mimi kwa mimi.
0: Uko so usikii wewe. Ulikuwa usikii kabisa.
7: Sasa nilikuwa sisikii. Unajua ni ile ya kutafuta, unatafuta identity yako as an individual.
0: As a person.
7: Yeah, as a person. Na kuna zile vitu ambazo inasemekana tafuta kile ambacho kinakujia naturally.
2: Kinakufurahisha.
7: What comes to you naturally.
0: Yeah.
7: And if you can make money from it, hapo utajua hata si talanta pekee, ni grace yako.
2: So 4 years yote umejilipia school fees yako. 4 years katika campus umejisimamia school fees yako wewe mwenyewe.
7: Kwa sababu nilisoma miaka 2 kwanza university, hiyo ilikuwa so nilikuwa na help, mzazi alikuwa ananitumia school fees.
2: Ndio.
7: Kwa hivyo help ndio ina, I mean alikuwa anatumia pocket money rather.
2: Ndiyo.
7: So help ndio inashughulikia school fees.
2: Ndiyo.
7: Kwa sababu kama uko under job ni significantly less than kama uko parallel. And then kutoka hapo hivyo kuendelea, asa ikabidi nimejipanga.
2: Umejipanga.
7: Yes.
0: So ulijilipia miaka mingapi?
7: Considering that nililipa HELB loan yangu yote, si nililipa yote. Miaka 6 kwa sababu niliongezea.
0: kwa sababu uliongezea yeye.
7: Bali kwa sababu niliongezea.
2: Nakana ni mtu ambaye alikuwa na maisha mazuri tu campus, alikuwa anatengeneza hela.
7: Kuna wakati kilikuwa kimumana. Kuna wakati nakumbuka nilikuwa na kula ugali na kahawa asubuhi, and that's the only meal for the day.
2: Mm.
7: Ile hauna hata senti, hakuna hata pesa imekuja. Sasa unasikia nimekatazo sasa pocket money, sipewi pocket money tena na mzazi.
0: Yeah.
7: Na wakati huo ni babangu ambaye alikuwa na uwezo wa kifedha, but hakuwa anaishi Kenya, anaishi UK. Kulikuwa na mzozano kidogo na mamangu, mambo yao ikaenda vile wako. Ni watu wazima, wanajua mambo yao. Alafu naye mzazi pale nyumbani pia anapambana na hali yake kidogo. Kwa hivyo hata ni mimi huwa saa zingine ninategemewa nitume kitu nyumbani badala ya mzazi kunitumia. Lakini ni hali ya maisha na,
2: okay,
7: na tunasonga. So kuna wakati kilikuwa kimumana sana nikiwa university.
2: Ndiyo.
7: Lakini kwa baraka za Mwenyezi, towards the end mambo ikakuwa sawa, nikaweza kutoka, nikaenda nikaishi outside campus na mambo ikaenda vile ilienda.
0: What was your biggest breakthrough wakati ulianza sasa sanaa, sasa rasmi officially? You know, ukasema hii ndio inanilipa na hii naona kuna kitu hapa. Hii wacha ni focus kabisa. What was the moment that made you feel like hapa kuna kitu?
7: So the interesting thing na industry yetu ni huwa ni moja inajenga juu ya nyingine.
0: Mm.
7: Hawezi sema hii ndio building block specific ambayo imenifikisha hapa.
0: All right.
7: Kwa sababu inaweza kuwa ni decisions, saa zingine inaweza kuwa ni bahati, na saa zingine inakuwa ni mtu alikushika mkono ukiwa pia wewe haujui ni mkono unashikwa. Kwa sababu hujui itafika wapi. Lakini najua peak ya yale mambo yote ambayo yalikuwa yakijengana juu ya nyingine ni kuingia kwenye show yenye iko Maisha Magicist, ama ilikuwa Maisha Magicist, inaitwa Suna Juni. Hapo ndio najua ndio ilikuwa breakthrough, so to speak, yangu.
2: Ndiyo.
7: Na pia ku transition from kukua hapo kwenye TV kama actor pekee na kuingia vitu kama radio, MCing, TV presenting, na pia social media content creation.
2: Okay.
7: Yes.
2: Kwa hivyo ulipomaliza campus, uliandikwa kazi, uliajiriwa ama ulitoka campus to state na kuanza kufanya mambo yako?
7: Nikiwa campus, haikungojea nitoke, haikungojea nimalize.
2: Okay.
7: Nikiwa campus nilianza kwa kuwa script writer kwa kipindi cha watoto kilikuwa kama sijui ulikuwa kitazama, kinaitwa Machachari.
2: Na kichukumbuka Machachari.
7: Nilikuwa script writer Machachari, nilikuwa actor Machachari, na nikapia kuwa nilianza kama trainee director, alafu nikakuwa director Machachari. Hapo ndipo nilianza.
2: Okay.
0: Wow.
7: Yes.
0: Naipenda sana.
7: All
0: right. Katika kila msanii Kenya hii ambao tumewahi kumhoji hapa na story zake, kulikuwa gana ile moment yani ambayo sanaa ilikataa, hela ingi, mambo si mambo. Wengi wao wanasema pa kuna wakati kidogo wa quit kabisa. Wao uliwahi kufikia mahali kama hapo kabisa katika karia yako ya sanaa? Is there a moment like that?
7: Interesting. Kwa sababu ni I think it was just when wakati sasa tulimit.
2: Ndio.
7: Kwa sababu
2: highway ama theater.
7: Tukiwa highway.
2: Ndio.
7: Tukiwa highway. Nilimaliza kufanya Suna Juni na nilikuwa nimeenda Uganda kwenda kulipa mahari, kulipa kwanjula, inaitwa kwanjula.
0: Kwanjula.
7: Kwa nimeenda kulipa mahari. Na nilikuwa na promises za kazi kadha wa kadha.
0: Yes.
7: Lakini baada ya unajua ukishalipa mahari umetumia pesa kama yote, kama ulikuwa umejipanga ukijua kuna pesa zingine zinakuja.
0: Yes.
7: Unfortunately zikakwama immediately after nimetoka kulipa mahari.
2: Sote zimeenda kwa kwanjula.
7: Zile za kwenda kwa kwanjula zilienda.
0: Ashapeana.
7: Nishapeana.
0: Uganda.
7: Nikijua kuna hii kazi tarehe 1 Oktoba 2018 ninaanza kazi.
2: Ndio.
7: Kufika ikakuwa hiyo mambo imeenda, tumepatia mtu mwingine kazi na ni hivyo.
2: Ndio.
7: Kuna story nyingine ndefu behind it ambayo sio ya leo.
0: Sasa ukawa pesa ambazo zilikuwa uko nazo hauna tena, ushazipeleka kwanjula.
7: Ehe.
0: Na kazi ambayo ulikuwa unatarajia ndio ikupatie pesa ikuweke town pia haiko.
7: Haiko.
0: Umebakia wewe. Oh, kidogo niseme na
7: mimi yule ambaye nimelipia mahari.
0: Yes.
7: Na mtoto.
0: Yes.
7: Ananiangalia.
0: Ndio.
7: And I think huo ndio wakati nilidiscover loan apps. kwa sababu nilikuwa nikizi exchange
0: yes.
7: moja kwa nyingine
0: eh.
7: Niko na hii, niko na mbili, tatu, nne. Tunakutana na wewe, tumekutana mahali kwa hoteli, tunakunywa chai na kuuliza uko na 30k hapo?
2: Mm.
7: Ebu nitumie, nitakurudishia sahi.
2: Mm-hmm.
7: Na nirushia 30k, ninalipa loan, nisipigu interest, naitisha loan ingine, ninakurudishia. Ninajipatia siku zingine 30 ndio niweze kulipa loan. Hiyo ndivyo maisha ilikuwa. Hivyo ndivyo maisha ilikuwa. Hivyo ndivyo maisha ilikuwa. Juu sasa nitafanya nini?
0: Yes.
7: Na si ati ninataka tena niongeze deni, sasa ikuwe ni wewe unanisumbua.
0: Yes.
7: Hivyo ndivyo nifanye. Okay. Na nakumbuka wakati huo ndio mambo yalikuwa mazito sana.
2: Mm.
7: Nikaanza kutafuta kazi yoyote.
2: Mm-hmm.
7: Na nakumbuka hiyo December kuna wakati niliweka post online nikasema kama kuna mtu anataka dereva wa kumsafirisha hii December.
2: Mm.
7: Ukijipata umeenda sherehe usitake ku drive nyumbani.
0: Eh.
7: Wewe niitie kazi.
0: Yes.
7: Namba yangu ndio hii.
0: Eh.
7: Ni ukitaka ni ku drive gari yako nita drive.
0: Yes.
7: Ukitaka nikuja na yangu nitakuja na yangu.
2: Mm.
7: Juu ndashindwa kwa nini niko na gari na siwezi itumia kupata pesa na sina
0: yes.
7: pesa.
0: Yes.
7: Mbona ni mbona hivyo? Kidogo nikataka hata kuingiza kwa Uber.
2: Mm.
7: Lakini ilikuwa mzee kidogo.
2: Ilikuletea pesa hiyo? Hiyo post ilikuletea pesa?
7: Hakuna mtu hata mmoja.
0: Maana watu walidhani ni jokes.
7: Watu walidhani ni jokes.
0: Mchezo. Una mchezo mingi.
7: Yeah. Watu walidhani ni jokes. Sasa ni makosa yangu, kazi yangu ni
2: ni mcheshi tu.
7: Nilijaribu. Nakwambia watu hawako na nichukulia serious kabisa. Ilifika January nikatafuta shughuli zingine, luckily tukapatana na watu wawili watatu wakaniambia tunajua unaweza fanya hii.
2: Mm.
7: Kuja hapa. Ndio sasa tukapatana huko highway.
2: Ukapiga kilimo.
7: 2019 nikapiga kilimo. Nilikuwa nishapiga kilimo before.
2: Ndiyo.
7: Kuna kipindi kilikuwa NTV ilikuwa inaitwa Seeds of Gold. Ilikuwa tunaenda tuna interview wakulima, tunatumia experts kutoka Egerton University. Ilikuwa show mzuri na iliweza kufana sana.
2: Kwa hivyo tukikutana pale ulikuwa unateseka sana.
7: Wezi, mwanaume wezi jua. Mwanaume wezi jua.
0: Na umejieka tu kabisa kifua mbele.
7: Lazima.
2: Na mambo yangu alikuwa kwa sawa tu wakati ungeniambia tu bato.

0: pale online, kila mtu alisema yake upande wake.
1: Yeah.
0: Na wale ambao walikuwa na wakati, wale ambao walikuwa na usia, waliketi, wakabainisha ipi ni ipi. Na yote wacha tuseme yalisemwa. Na ni kidonda ambacho singependa kutonesha tena.
2: Kimepoa kile kidonda.
0: Na imekuwa mwaka mzima.
2: Alright.
0: Ilikuwa June last year. Sijui ni yite anniversary kutoka June last year hadi mwaka huu. Na sana sana kile kitu labda ningeongelea tu kuhusu hiyo season ni maisha baada ya hapo.
2: Okay, ndio.
0: Kwa sababu sidhani kuna mwanaume huamka anapanga kupoteza familia yake.
2: Ukweli.
0: Sidhani kuna mwanamke huamka anapanga kupoteza heshima.
2: Ukweli.
0: Especially because the biggest loss a man can suffer is losing respect.
2: It's true.
0: Not just respect in your home, from your kutoka kwa watoto wako ama mke wako, ni pia society in general.
2: Na kuchukulia namna gani?
0: Wanakubeba vipi?
2: Wanakuonaje?
0: Unajua kawaida unaona Matoro, daddy Matoro umesema ndio yule alikuwa akiingia pale highway ako sawa tu anaonekana. Sasa wakati umebadilika, Matoa anaingia mahali anakaa ni kama paka amenyeshewa.
2: Kama sio ndio.
0: Like, unajikunja utaki kuonekana, na sana sana labda uko hapo haukuona otherwise, inabidi ukue hapo. Kwa sababu kutoka hapo miezi saba, kutoka June hadi Disemba, nilikuwa sina kazi. Nilikuwa sina wale the quantity of friends that I had diminished to just the quality of friends that I retained. Pia family iliumia.
1: Yeah.
0: Kwa sababu watoto, kuna vitu ambazo sasa inabidi wameadjust.
1: Yeah.
0: Kwa sababu tumezoea dadi na mami wakiwa pamoja.
2: Yes.
0: Sasa tunaambiwa leo tuko kwa dadi, leo tuko kwa mami. Kwa nini hamko pamoja? Kujaribu kuanza kueleza, especially firstborn, kujaribu kuanza kueleza hiyo.
1: Yes.
0: Kujaribu kuhakikisha mzazi, hakuna mzazi ambaye anaonekana ndiye mzuri kwa watoto kuliko mwingine, kwa sababu kuna wakati watakuwa kwangu, kuna wakati watakuwa kwake. Na kama baba ya watoto wangu, ningetaka kujua wakiwa kwa mama yao wako sawa. Na mama yao anasikia wako sawa kuwa huko. Si ati akiwa huko tunataka kwenda kukaa na dadi. Kwa sababu sasa hiyo ni ukorofishano, lazima tu balance.
2: Hiyo balance sikuwe pale ndo kusikuwe na mvutano tena.
0: Exactly. Because at the end of the day ni watoto wangu na nataka walelewe vizuri.
1: Shikilia hapo hapo, tunarudi kwako na short while daddy Matos cheze mbali unga robo. In the meantime pale tunakupeleka moja kwa moja mpaka kwa DSTV. DSTV wanasema namna gani pale?
2: Mwanake DSTV kwa hivi sasa wanakuambia kwamba Three Lions one round ya 16 bora pale vile.
1: Ndio.
2: Ama vipi? Huyu ni Hurricane yuko pale ndani. Vile vile pia kutoka England pale vile. Alafu kuna nani huyo?
1: Jude Bellingham.
2: Jude Bellingham pale yuko pale ndani. Katika 16 bora pale vile. Manake wana nafasi za kumaliza miaka 60 ya maumivu kwa Uingereza.
1: Hawataweza.
2: 60. Manake 60.
1: Hawajawahi kubeba kombe kwa miaka 60.
2: Yes, 60 wako na maumivu ya kutobeba kombe la dunia pale vile. Je, watatoboa this time round? Lakini ile game niliona wamecheza na Congo, niliona kidogo wamelemewa sana England.
1: Wana kibarua kigumu.
2: Kibarua kigumu sana kama unataka kubeba ile kombe la dunia.
1: Manake unajua next katika 16 wanacheza na Mexico.
2: Mbaya, Mexico nayo pia si mchezo wale.
1: Hatari, hapo England wako nje.
2: Na Mexico kumbuka pia wao pia ndio one of the host katika World Cup pale. Kwa hivyo si mchezo, unataka kuprove watu nyumbani wa Mexico kwamba wanaweza kumpiga Mwinglando. Lakini yote haya bila shaka unapata kupitia katika SuperSport ndani ya DSTV, because katika DSTV this time World Cup tunasema kwamba everything can wait. Kwa mpigo tena zaidi, tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai 2026. Kwa mpigo tena zaidi, DSTV wamekupanga namna gani? Yani wamehakikisha kwamba wanakupatia packages kadha wa kadha, nafasi kadha wa kadha, ndio usikose kutazama World Cup. Kwa fupi wanakuambia kwamba unaweza kutazama kupitia katika star 423 hash, ama unaweza kutazama kupitia katika my DSTV app pale vile uko kwa gari, uko ofisini, uko out pale vile, you can always watch World Cup kupitia katika My DSTV app kwa mpigo tena zaidi. Unaweza kupata burudani pia ukiwa sitting pale vile. Kuhakikisha kwamba uko na DSTV decoder at only 599 bob peke yake, ama unaweza vile vile pia kusubscribe katika DSTV access at only 1450 shillings peke yake kwa mwezi mzima bila wasiwasi wote. Kwa hivyo usipitwe na burudani la World Cup kwa mpigo tena zaidi, because DSTV wanakuambia kwamba alutafuta.
1: Alutafuta kwa mpigo tena zaidi ndani ya DSTV. Narudi na short while, lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari. Usicheze mbali ungarobo.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Takavutimia mwendo wa saa 3 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo watakuwa nazo studioni Beatrice Maganga ni kwamba mtu mmoja aibiwa shilingi 1470 ndani ya gari Kayole Nairobi. Kwa unazipeleka wapi kashi hizo jamani? Walimu wa JSS Bungoma wapokea mafunzo ya kidijitali. Mengi zaidi Beatrice Maganga atakuwa nayo itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Usiende mbali tafadhali, okay?
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Babe, you never get tired of chewing?
5: Baby boo, here's the situation.
4: Uh-huh.
5: When I chew, I get you.
4: Miss Chew.
5: What you say sticks with me longer.
4: You too much.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Polisi katika eneo la Kayole hapa jijini Nairobi wanachunguza wizi wa shilingi 1470 kutoka kwa gari baada ya mmiliki kutoa pesa hizo kwenye benki mtaani Buruburu. Kulingana na polisi, tukio hilo lilitokea baada ya mwathiriwa kutoa pesa na kuendesha gari lake la Isuzu D-Max hadi kwenye eneo la Kayole, ambapo aliegesha gari lake kwenye kituo cha mafuta na kuacha pesa hizo zikiwa zimefichwa nyuma ya kiti cha dereva, kisha akaenda kununua bidhaa katika duka kubwa lililokuwa karibu. Aliporudi alipata mlango wa dereva ukiwa wazi na pesa zikiwa zimetoweka. Picha zilizonaswa katika kamera za CCTV zimeripotiwa kuonesha watu wakiufungua mlango wa dereva na kuchukua pesa hizo kabla ya kuendesha gari lao na kutoweka. Polisi wanafuatilia uwezekano kwamba waliohusika walikuwa na ufahamu wa awali kwamba mwathiriwa alikuwa amebeba pesa hizo. Polisi wanasema wanaendelea kufanya uchunguzi ili kubainisha kama kuna mtu yeyote aliyekuwa akiwafuatilia wateja kwenye benki kabla ya kumfuatilia mwathiriwa huyo na kuziba pesa zake. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amekosoa serikali kwa madai ya kutotenga fedha za kutosha kufadhili elimu humu nchini. Akizungumza wakati wa hafla ya utoaji wa ufadhili wa masomo katika eneo la Gaturi, Nyoro aidha amesema kuwa licha ya Wizara ya Elimu kusisitiza kuwa lazima fedha zitolewe kwa wakati, shule zimepokea shilingi 1011 pekee kwa kila mwanafunzi badala ya shilingi 1022 zinazotarajiwa, hali inayozifanya taasisi za elimu kushindwa kugharimia shughuli zake ipasavyo. Ameshtumu serikali kwa madai ya kukosa kuifanya kipaumbele sekta ya elimu, akionya kuwa upungufu huo wa fedha unaweza kudhoofisha ubora wa elimu na kuathiri mustakabali wa taifa, akiitaka serikali kutoa kwa dharura kiasi kamili cha ugavi wa fedha kwa shule ili kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora bila kukatizwa.
2: I want those people in government to come in the open. Waacha kujificha, waambie wa Kenya wameshindwa na masomo bila malipo ya President Mwai Kibaki. Na kama wameshindwa na hiyo masomo ya kusomesha watu wa Kenya, wasikotee hata elections ya next year, wasitezee elimu ya wa Kenya. Kama kazi imewashida, sio lazima hata unagoja mpaka election, unafanya kazi yenye inatakikana mara hiyo hiyo ama unakwenda.
1: Na baada ya kupokea mafunzo ya siku 4 kuhusiana na elimu ya teknolojia habari na mawasiliano ICT, baadhi ya walimu wa shule za upili za awali JSS wametakiwa kukumbatia mfumo wa CBE kwa kutumia njia kidijitali. Wakizungumza baada ya kukamilika kwa warsha ya mafunzo, maafisa wa Wizara ya Elimu Romano na Masaka na Titus Elechuto wamesema kuwa masomo hayo ni muhimu kwa elimu ya sasa na kutaka kuchukuliwa kwa uzito.
3: Hii ni njia ambayo ni ya kutuelekeza kuhakikisha kwamba kulingana na sponsor wa programu hii anasema ni Digitalized Economy Acceleration Project.
4: The essence of any capacity building is to add value. So I want to believe as we are leaving this place, we are far much better than the time we came. So the only challenge I'm posing to you people, when you go back to our schools, let us try to capacity build at the school level so that many of us can embrace the theme of ICT integration in our learning.
1: Baadhi ya walimu hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Xavier Walumoli wamepongeza mafunzo hayo, huku wakilalamikia changamoto wanazopitia wakitaka zishughulikiwe kwa ukamilifu ili kuimarisha elimu.
5: We are now equipped to use ICT tools, but some of our challenges that we know and everybody knows, we lack those ICT tools in our institutions, and therefore we are also requesting the partners that are partnering with this center that they can actually ensure that they are supporting us with the ICT tools so that we can improve our learning.
0: ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kwa kipindi cha wiki mbili sasa wamekuwa wakiwalenga viongozi mbalimbali wa kaunti ya Nyamira kupitia mitandao ya kijamii, wakati huu waliolengwa ni wahubiri. Sikiliza hii. Madai yameenezwa eti wahubiri katika eneo bunge la Mugirango Kaskazini wametoa msimamo fulani wa kisiasa. Katika chapisho lililosambazwa kupitia ukurasa wa Facebook, mwanablogu mmoja alichapisha picha za wahubiri hao wakiwa pamoja na aliyekuwa mgombea wa gavana wa kaunti ya Nyamira mwaka 2022 Walter Nyambati maarufu Omosache Nyambati, akidai kuwa viongozi hao wa dini walikutana naye hivi karibuni na kukubaliana kwamba hata wania tena ugavana mwaka 2027. Chapisho hilo liliendelea kudai kuwa Nyambati ameamua kuachana na azma ya kuwania ugavana na badala yake ataelekeza nguvu zake katika kumsaidia Rais William Ruto kupata uungwaji mkono kwenye eneo la Gusii. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa taarifa hiyo ni ya uongo na kwamba wachungaji hao hawajatoa msimamo wote wa kisiasa eti wameunga mkono hatua ya Nyambati kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha ugavana. Wanasema kwamba picha inayosambazwa sasa si ya hivi punde na ni ya mwaka 2022. Aidha, Nyambati ameyapuza madai ya kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha ugavana. Madai yanayoenezwa ni propaganda, ni uvumi, ni ya kubuni, hayana msingi, ni ya kupotosha. Ni tabia mbovu kudai eti kiongozi fulani ametoa msimamo fulani wa kisiasa ilhali ni uongo. Hatua kama hiyo inaweza kukatiza ndoto za mwanasiasa bila kukusudia. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ni haya tu kwa sasa, tuungane saa 4 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: 12 baada ya saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio, Radio 47 hapa ndipo Coffee Your Lobby the featuring Naza na K Black pale PPP ndo wimbo unaondoka iwani tena kwa mpigo zaidi asubuhi hii ya leo na inaleta raha tena sana. Mimi I want to talk to Kenyans once and for all. I want to talk to Kenyans. Kuna mambo ambayo si vizuri tukifanyia mzaha mwashumbe. Kuna mambo ambayo si vizuri kama wa Kenya tukifanyia mzaha. Na inanisinya sana kuona taarifa kama hizi zinagonga vichwa vya habari asubuhi hii ya leo. That sisi sasa hivi kama wa Kenya eti tuanze kuwa makini. Imagine, na huyu ujumbe sio wa Mwakideo. Ni ujumbe kutoka wizara ya afya nchini Kenya. Wizara ya afya nchini Kenya inatoa onyo kwa Wakenya. Can you imagine?
1: Ndiyo.
0: Ikisema kwamba sasa hivi ukienda katika chemist kuna fake
1: drugs.
0: Viagra. Fake Viagra. Can you imagine mashumbe umenunua Viagra kwa sababu unatafuta nguvu na hakuna nguvu.
1: Yaani unakwenda pale vile unakuta kwamba unataka sasa mambo kama mambo.
0: Ili ukifika nyumbani
1: mambo. Lakini unakuta hakuna mambo kama mambo. Sasa either hakuna mambo kama mambo ama inazidisha mambo zaidi.
0: Sielewi. Lakini kuna fake Viagra. Kuna fake HIV drugs.
1: Yes.
0: Can you imagine?
1: Zipo.
0: Na kuna fake HIV test kits.
1: Exactly.
0: Yani una test.
1: Yes.
0: Na fake HIV test kits.
1: Yes.
0: Na kuna... So unajua inaweza kukutoa positive na uko positive.
1: Yes.
0: Ama ikutoe negative na uko negative.
1: Ndiyo. Na kuna fake pia
0: wanasema zime flood the markets. Zime flood the markets.
1: Na kuna fake pia madawa ya saratani.
0: Na fake P2. Mashube.
1: Yes.
0: P2. Fake P2.
1: Una mese.
0: Why are you doing that? Why are you doing that? Why are you atam fake drugs zingine jamani? P2. Ulimwambia mama meza P2. Ukampatia hela, ukamwambia meza P2 siko tayari. Na kweli akameza mbele ya macho yako.
1: Akajua kwamba mambo yako sawa. 1 month down the line. Ujui nini bwana? Kwani kununua wewe?
0: Si nilinunua hata nikameza mbele yako. Na kweli niliona ulifungua ulimeza ama uliweka.
1: Sijui. But
0: you're about to be a dad. It is zilifikaje hata katika chemist zetu? Because wanasema wizara wanatoa warning hapa and I'm wondering how kwani hakuna kebs?
1: The two ways down zinaza kuwepo hapa nchini Kenya.
0: Ndio.
1: Kwanza kuna kampuni za kutengeneza dawa hapa nchini Kenya.
0: Ndio.
1: And then cha pili kuna dawa tunatoa nje ya nchi. So two ways.
0: Ndio.
1: It is either imetengenezwa hapa nchini Kenya ama tumeitoa nje ya nchi, tumeimport kutoka nje hapa nchini.
0: Tumecross line. As a people we have crossed the line.
1: So katika kuimport kuna gatekeepers. Kebs ikiwa moja wao. Katika ile hali ya kuhakikisha kwamba chochote ambacho kinaingia hapa nchini Kenya ni cha ubora ambao unatakana.
0: Hata kinachotengenezwa nchini Kenya
1: ni cha ubora ambao unatakana.
0: Yes.
1: Ushaona. So kama kuna vitu fake ambavyo vinapatikana hapa nchini Kenya. And then pia kuna idara pia zile ambazo za kuangalia pia quality standards na kadhalika. Watu ni wengi ambao wanafaa kuangalia pia standards za vitu ambavyo vinaingia hapa nchini Kenya. So fake. Kuna watu ambao wanafaa watujibu.
0: Fake P2.
1: Ushaona. Idara vile vile pia za usalama. Zile ambazo zipo katika ama eneo ya hizi bidhaa ambazo zinaingilia. Ushaona. Zinawapita aje?
0: Msifike kwa fake condom. Msifike hapo.
1: Yazatengezwa.
0: Msifike kwa fake condom.
1: Inazatengezwa.
0: Kama wanatengeneza fake Viagra na fake P2 inatengenezwa, mbona wasifike hapo? Maana sasa hiyo ndo kinga ya mwisho. Hiyo ndo kinga ya mwisho.
1: It is so bad kupata kujua kwamba kuko idara za kuishi kwamba zimemlinda Mkenya, lakini unakuta bado Mkenya halindwi.
0: Halindwi?
1: Eh.
0: Fadhali hata usikie fake juice. Si afadhali, lakini afadhali. Si bora, lakini yewala. Hata zile nguo, afadhali nguo mtu anavaa kiatu feki, angalau nguo.
1: So kuna madawa, feki.
0: Hey.
1: Kuna pombe, feki. Kuna mafuta, feki. Kuna sijui mayai,
0: mchele, feki.
1: Kuna mchele, feki. Hey, ba. Kwani?
0: Bwana. Anyway, nakuwa tunaingia katika mahakama 47 this hour. Unaweza kuanza kutuma ujumbe wako na mapema pale katika nambari yetu ambao ni SMS 24047. Make sure ujumbe wako unaanza kwa neno mahakama 47. Tutakuwa tunazicheki na short while. In the meantime, pia nikwambia Mshwari imetuletea Smart Saver Challenge, njia ambayo ni mpya kabisa mtu wangu ya kukuzawadia wewe ikiwa ni mtu ambayo kuna nidhamu ya kusave. Anza kuweka kiba between 100 bob pole pole to 1000 to 2000. Yani unaweka kiba yako kila siku, kila wiki, kila mwezi. Unajazilia pale katika Mshwari Lock Savings Account ya kwako pale. Unakuwa miongoni mwa Wakenya 110 watakaopata zawadi ya up to 50,000 shillings kwa mpigo tena zaidi. So malengo yako yatatimia ikiwa kuna discipline ya kusave pale katika Mshwari Lock Savings Account kwa mpigo tena zaidi. Start today for an opportunity to become one of the winners. Na itakuwa tamu tena sana. Na leo, by the way, Mshwari na NCBA wamesema kwamba tukupatie zawadi. Na zawadi yenyewe ni ya 5,000 shillings. Na zawadi hii utaipata namna gani? Leo hii tunatoa zawadi kwa watu wawili. Kila mmoja, tao tano, tao tano. Tena kwa mpigo zaidi. Swali ambalo nauliza leo hii, sikiliza kwa makini, ni kiasi gani cha hela cha chini kabisa unachopaswa kuweka kwenye account yako ya Mshwari Lock Savings ili kujiunga katika challenge ya Smart Saver Challenge. Narejelea, kiasi cha chini zaidi cha fedha unachopaswa kusave katika Mshwari Lock Savings account ya kwako ili kuingia katika Smart Saver Challenge. How much is it? Tuma ujumbe wako pale katika nambari yetu ambao ni nambari yetu ya SMS ambao ni 24047. Make sure ujumbe wako mfupi unaanza kwa neno Mshwari. Tutakuwa tunatafuta washindi wawili na kila mmoja atakula 5000 shillings kwa mpigo tena zaidi.
1: Tuko katika msimu wa kabumbu. Na msimu wa kabumbu kila mtu anaofurahia. Na ukiwa pale nyumbani ama mtaani unahitaji kuwa na speaker ile ambayo ukiconnect na TV yako pale vile unapata burudani la soka kutoka Amerika, Mexican na Canada pale vile. Hizi speaker ni gani? Speaker ambazo tunataka tu kuintroduce this beautiful morning ni speakers of Avon Bluetooth portable speakers kwa mpigo tena zaidi. Lakini kwa hivi sasa unajiuliza, je, mashumba hizi speaker nitazipata namna gani ili niweze kupata ile burudani la World Cup kwa mpigo tena zaidi? Hizi speaker, it is easy. Maana kuna zawadi tunapatiana za hizi speaker, by the way. Kile kitu unafanya, either unazakuwa uko sawa katika masuala ya soka ama masuala ya soka hauko sawa sana. Lakini kama hauko sawa sana katika masuala ya soka, uko na rafiki yako ambaye ni genius katika masuala ya soka. Huyu rafiki yako unaweza kumtumia akusaidie uishinde hii speaker ya Von Bluetooth portable speaker kwa mpigo tena zaidi. Unamtumia namna gani? Tutumie jina lake, tutumie nambari yake ya simu katika 24047. Tutampigia simu huyu genius friend of yours ambayo yuko sawa katika maswala ya football, alafu atapata maswali. Akieza kujibu maswali katika njia ambayo ni bora na kuyapata maswali haya, anaishinda ile speaker na inakuwa ni yako kwa mpigo tena zaidi. Kwa hivyo changamka pale teketeke, tuma katika 24047 ili uweze kujishindia Von Bluetooth portable speakers kwa mpigo tena zaidi. Na usisahau kwamba kuko na offers zingine kutoka Von pale vile. Na ukitaka kujua kuhusiana na hizi offers za Von, wewe nenda pale katika www.von.co.ke na ujue offers zote za Von, because Von designed to love kwa mpigo tena zaidi.
2: Hii ni kali sana, kubwa sana.
3: Radio 47 ila adena wae. Radio 47 tunaipenda 101.8.
4: Mandera.
5: Hey. Mandera kunasema namna gani huko Mofaya?
4: Mandera tunasema Radio 47 inapamba vizuri.
5: Mafianta.
4: Wafiana.
5: Akuskus.
4: Akuskus. Mambo ni fiana.
0: Asante sana.
3: Radio 47 wanjalnai. Radio 47 hapa ndipo na tunaipenda. Na tunaipenda kaskazini mashariki.
6: Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo.
7: Dad, teacher said no school fees, no class.
8: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
9: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal. Lock in

0: hata leo hii nikiwa nimekaa hapa mara kwa mara yananivuka vuka hayo mawazo.
1: Bas ndo bana kuna ndevu. Ndo bana ndevu za kuzibebea sana.
0: Si ati nitadanganya hapa nikae nikisema kwamba huwa siwazii kabla haza. Nawazia. Ni mambo nawazia sana. Lakini kusema kwamba hiyo ni kuweka watu wote wenye ndevu hapo. Yes. Ni kuweka watu wote wenye ndevu hapo. Yes. Ni kuweka watu wenye ndevu wote hapo kwamba wao wanawazia sana kubla haza klama na ukiwazia ndo zinamea.
1: Ndio.
0: Mbona hazijamea upande huu basi?
1: Labda saa kuni vile sasa mazo yako yako sana chini ya kidevu. Inadili na zile ziko chini ya kidevu.
0: Kwa hivyo unasema BN ambaye hana kidevu kabisa hawazii kubla haza klama sana.
1: Sidani. Okay, sezi jua kama anawazia sana kubla haza klama. Mbibu tukukutana naye siku moja, maybe atuambie. Lakini naona ni utafiti ambao ningelipenda sana wana
0: sayansi.
1: Nautilia
0: shauku.
1: Ningelipenda wana sayansi sana kama wanaweza kutuelezea.
0: Nautilia shauku sana.
1: Maanake naona kila mwanaume ana ndevu zake, hata kama ni mbili tatu pale vile.
0: Ana ndevu zake.
1: Usho, na kuna wale ambao tajaliwa na ndevu. Na kuna wale ambao tajaliwa na ndevu. Ushaona ni kitu cha kawaida. Ni kama vile sasa kuna wanaume ambao hawana kipara.
0: Ndio.
1: Na kuna wale ambao hawana kipara.
0: Kama mimi.
1: Ushaona.
0: Mara nyingi ukiwa na ndevu utakuwa na kipara.
1: Yes.
0: Mara nyingi ukikosa ndevu nywele zako kamili kule juu.
1: Yes, hauna kipara.
0: So sijui Mungu alibalance tu.
1: Ni shift tu ile.
0: And shift tu ya nywele.
1: Yes, ni shift ya nywele.
0: Aidha ziwe kichwani ama ziwe kwa kidevu.
1: Kwa kidevu. Mm. So ni utafiti ambao unautilia shauku. I don't believe, I don't trust. Na utafiti.
0: Hata mimi nautilia shauku. Anyway, tunaingia mahakamani in a short while, lakini kabla tuingie mahakamani I want to make this very very clear. Wale ambao mngependa kushinda 5,000 shillings kutoka Smart Saver Challenge ya Mshwari na NCBA, ukituma ujumbe make sure kwamba pia umeandika ID namba yako.
1: Very important.
0: Very important. Umeanza ujumbe wako kwa neno Mshwari, alafu umetuambia the least amount of money ambao unaweza kusave katika Smart Saver Challenge, alafu utuandikie ID namba yako na uko county gani. Hivo ndo utakuwa mshindi wa 5,000 shillings. Natafuta watu wawili pale waweze kujishindia. Kumbuka kupitia Smart Saver Challenge, kila shilingi unayowekeza pale inafanya kazi mara mbili. Unaweza kuwa na interest ya 6% pale kwa mwaka, na inaweza kupatia pia ushindi mkubwa. Manake mambo hapa ya muhimu ya kuzingatia ni kwamba kuna interest ya 3% ambapo ni hadi 20,000 shillings, 5% hadi 50,000 shillings, 6% hadi 50,000+ shillings. Na kumbuka ni njia salama zaidi ya kusave. Hakuna forms, kila kitu kiko kwenye simu yako ya mkono. Huduma hii inatolewa na Safaricom kwa ushirikiano na NCBA. Washindi ni wengi na wanazidi kuongezeka. Siku ya kutangaza rasmi tarehe 15 mwezi wa Juni 2026, wanasema kwamba washindi wengi na wanazidi kutangazwa kuanzia tarehe 15 Juni. Washindi walikuwa natangazwa tu. So huu ndio wakati wa kugrow pesa zako na kupata zawadi. So ingia katika M-Pesa pale loans and savings, Mshwari, chagua lock savings account pale, anza kuwekeza mdogo mdogo. Mshwari na kusaidia kuweka na kuboro bila stress. Na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom. Swali ambalo tuko tumekuuliza ni least amount of money unaweza kusave katika lock savings account ya kwako ili uweze kuqualify kwa Smart Saver Challenge, tena kwa mpigo zaidi.
1: Tumekufahamisha tayari kuhusiana na vile ambavyo unaweza kushinda hizi speaker za Von Bluetooth portable speakers pale vile, kwamba mtumie rafiki yako. Lakini hii Von Bluetooth portable speaker ni speaker aina gani? Kwanza ni speaker ambayo ni ultra standard, yenye sauti nzuri, safi na tamu kwa mpigo tena zaidi. Zinapatikana kuanzia 5 watts mpaka 20 watts pale vile. Yani ni speaker ambayo ikiwa pale katika sitting room yako, goli hata likifungwa, kushangilia kwa watu wakiwa pale stadium, we mwenyewe unafurahi. Alafu ni speaker ambazo ziko pia na built-in light show pale vile. Yani taa za rangi zinazocheza zikifuatana na mdundiko. Yani mdundiko ukipigwa pale vile, unakuta kwamba ile speaker inawaka taa za rangi. Ni speaker ambazo pia ziko na waterproof, yani maji haisumbui hii speaker. Waterproof pale kwa mpigo tena zaidi, na splash proof ambayo ni IPX7 pale. Ni speaker pia ambayo beti yake inakaa kwa masaa marefu, because Von Bluetooth portable speakers, ukicharge beti yake guarantee inakupatia 18 hours kwa mpigo tena zaidi la burudani. Kwa hivyo changamka pale teke teke, ushinde hii speaker ya Von na itakuwa ni tamu tena zaidi.

0: Tena kwa mpigo zaidi na leta raha sana hapa ndani ya bonge la radio, Radio 47 hapa ndipo tumekwambia kwamba tunaingia mahakamani na short while, na tupatie kitambulisho kwanza.
1: Mahakama 47.

0: ambayo yeye alikuwa anataka ama anakutamani kimapenzi. Tupe experience yako katika mahakama 47. Tupe experience yako katika mahakama 47, kulikwenda namna gani? You know, so we can advise kama majudges wa mahakama 47.
1: Ama
0: eh,
1: uko na uhusiano?
0: Ndio.
1: Na bosi wako?
0: Ndio.
1: Kimapenzi?
0: Ndio.
1: Uko na uhusiano?
0: Ndio.
1: So angalau ukitwambia uko na uhusiano nao,
0: dio,
1: we can ask ulianza namna gani.
0: Yes.
1: Ama tueleze.
0: Eh.
1: Rekodi ukweli, mimi niko na uhusiano na bosi wangu.
0: Ndio.
1: Hivi ndo ulianza na kadhalika.
0: Ndio.
1: Na this how I'm benefiting.
0: Hivo.
1: Because kuja kuangalia unekana kadhalika.
0: Ndio.
1: Na this how I'm benefiting.
0: Hivo.
1: Because kuja kuangalia unekana uhusiano kati ya mfanyikazi na bosi huwa kuna, it's a symbiosis type of relationship.
0: Ndio.
1: Yani ana benefit na wewe pia una benefit.
0: Ndio.
1: How, ini, why are you in a relationship with your
0: boss?
1: With your boss.
0: And is it helping?
1: Yes.
0: Ebu tuambie pale. Na tafadhali, tunataka real time experience. Usipige simu kwa ushauri, tutakukata tu.
1: Mm.
0: Usipige simu kutuambia wewe unajua uhusiano kama huo si mzuri.
1: Tunajua.
0: Tunataka utupatie experience yako.
1: Tunataka kusikia visa na visanga sisi.
0: Katika WhatsApp line yetu 0719 739 487, katika line yetu ya simu 0793 047 047, ama 0783 047 047. Pia unaweza kusema nasi pale katika line ya simu, tena kwa mpigo zaidi. Tutakuwa tunacheki unasema namna gani pale, na itakuwa nzuri tena zaidi katika line ya simu 0793 047 047, ama 0783 047 047. Unafuta waya ukiwa na experience yako ya ukweli.
1: Mm.
0: Pige simu hapo ukiwa unatuambia o,
1: nataka hata nani wangu, hata sijui hatutaki hata nani wako yako.
0: Yes.
1: Yes.
0: Tumsikie huyo. Hello.
2: Yes.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama sana baba.
1: Tunaongea na nani mzee wa kazi?
2: Mnaongea na Daudi David kutoka Bomet.
1: Daudi kutoka Bomet.
2: Yes.
1: Ushaikuwa na uhusiano?
2: Kabisa. Alo mwashumbe,
1: nakusikia ndugu yangu Daudi, ushaikuwa na uhusiano?
2: Hii mambo ni shwari na tena ni kweli kabisa, manake mimi nilikuwa kona mmoja hivi.
1: Ndiyo.
2: Hata nimemiss sana, aliendaga US actually, nilikuwa naingia kati job hivi mamoni. Mi kwanza naandaliwa mazee vi pocho pocho pale, majamaa wakichapa kazi nyaji. Kidogo kidogo hivi nini, sasa ndo naingia masai hivi, mimi nimeshiba vizuri nini, alafu mshande. Nilikuwa inakuja fiti sana, hadi Sunday alikuwa ananiambia nitokelezeage tu pale kama sina kazi, tupoe tu naye hivi.
1: Sasa
2: tupoe poe hivi, alafu nikitoka na nijengaga mavitu.
1: Ilikuwa ni kazi gani unafanya?
2: Si kawaida, mimi nafanya kazi ya civil engineering.
1: Oh, civil engineering.
2: Ama civil engineer.
0: So boss wako alikuwa ni
2: alikuwa mwalimu from a certain high school, lakini nilikuwa namjengea nyumba. Sasa
0: ulikuwa unamjengea nyumba?
2: Nilikuwa namjengea nyumba.
1: So katika ile ya kujenga jenga pale vile, ikatoka kutoka kwa client customer, ikaenda sasa client lover.
2: Ikakuwa sasa ndio hivyo bana mashumba, wallahi si wangu, hata alinipoteleaga sana.
1: Nani alianza mwenzake?
2: Alienda kama juu.
0: Well, hakukuandika kazi. Mm. Hakumuandika kazi. Hii ni tofauti kidogo.
1: Huyu ni bazu kwa bazu.
0: Bazu kwa bazu. Huyu ni client wake. Hakuwa amemwandika kazi. Mm. Tofauti kidogo. Wacha tusikie katika line yetu ya WhatsApp pale. Nasema namna gani Favor?
3: Mimi hata si ya kazi, ni ya nyumbani. My father-in-law, one of them, alitaka nini, kupea mume wangu shamba nyumbani. Na alitaka ni ampatie shamba kwa kulala na mimi. But wakati sasa mimi nilideny, ikabidi vile bwanangu amejenga apewe uhamisho with immediate effect, na tushajenga tuko na kila kitu kwa boma. But sasa juu nimekataa ile kulala na yeye, imebidi nipe uhamisho.
1: Ni father-in-law.
0: Father-in-law. Ataka bibi ya mtoto wake.
1: Mtoto wake ba father-in-law, lakini ajiji pia lazima yeye ndo atakuja kuzungumza
0: wakati fulani. Atakuja kuzungumzia wakati fulani.
1: Mzidi, maana stories zenu pia tumezisikia
0: sana.
1: Kumezea wake watoto wenu mate. Tumezisikia sana.
0: Ma father-in-law atakuja kuzungumzia siku moja nyinyi. Kwendeni kabisa.
4: Good morning big boys of radio.
0: Morning.
4: Ni Rufa Nsapa, natokea Miritini.
0: Mm.
4: Alikia, ni kwanza in fact kwa

0: Sisi wanawake tunapitia stress kubwa sana. Ukienda ukiuliza kwanza kazi kwa company, lazima huyo mtu anataka kukaa na wewe, na sometimes anakaa na wewe anakupea kazi haitamaliza hata 3 months, imagine, na inaisha tena. Ukimwambia mbona kazi imeisha, tulielewana hivi, anakuambia tena ukae na yeye akuandike permanent. Hiyo ndio kitu inatutesa, by the way. Wanawake wengi wanapitia hizo stress sana.
1: Natupa experience yake.
2: Give us your own personal experience.
1: Nasema ati
2: mimi nimezoea hata kila asubuhi before I end the job lazima kubla ha. Wife wake utoka at 5 a.m. yeye utoka 7 a.m. na siwezi kukataa juu italeta issues mob. Huwa ananipea do from time to time.
1: Kwa hivyo ni house manager huyo.
2: Ni house manager huyo.
1: Wife akitoka 5 akenda
2: kazini,
1: buda
2: anaanza kubla haza klama.
1: Anasepetua pale.
2: Anasepetua paka saa moja anapotoka.
1: Kumbavu sana.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Buda fala sana. Baze, wekeni kamera kwa nyumba zenu, bibi zetu jamani.
1: Daily.
2: Imagine man. Imagine. Yani ndo morning glory yake.
1: Fala.
2: Puzi sana wewe. UDA yatangaza marekebisho ya katiba yake na kualika wanachama kuwasilisha maoni na wacheni vurugu. Wakazi wa Likoni wahimizwa uchaguzi mkuu ukiwa unakaribia. Mengi zaidi. Sangapi? Sana asubuhi.
1: Ilikuwa ni kuna vurugu kweli katika hizo mikutano. Tulizeni jamaa.
2: Tulizeni
1: Likoni.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Chama cha UDA kimetangaza marekebisho ya katiba yake na kualika wanachama kuwasilisha maoni yao kuhusu mabadiliko hayo. Katika notisi iliyotolewa kulingana na kifungu cha 20 sehemu ya pili cha sheria ya vyama vya kisiasa ya mwaka 2011, katibu mkuu wa UDA Hassan Omar amesema nakala ya katiba iliyorekebishwa inapatikana kwenye tovuti yake rasmi. Chama kimewaalika wanachama walio na maoni kuhusu marekebisho hayo kuyawasilisha kupitia anwani yake rasmi ya barua pepe. Marekebisho hayo yanajiri huku vyama vya kisiasa vikiendelea kupitia mifumo yao ya utawala wa ndani kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. UDA inasema chama hicho kilianzishwa kwa misingi ya utawala bora, ikiwa ni pamoja na usawa, upendo, umoja, uhuru, haki, uwajibikaji na uwazi, na masuala hayo yataendelea kuzingatiwa. Viongozi wa dini na wanaharakati katika eneo bunge la Likoni kwenye kaunti ya Mombasa wameonya kuhusu ongezeko la vurugu kwenye eneo hilo, wakisema kuna hatari ya machafuko kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao iwapo hali hiyo haitakabiliwa. Joto la kisiasa limeendelea kupanda katika eneo bunge hilo la Likoni, huku mvutano ukizidi kushuhudiwa kati ya mbunge Mishi Mboko na seneta maalum Miraji Abdillahi. Katika miezi ya hivi karibuni, wafuasi wa viongozi hao wameshtumiwa na visa vya vurugu. Tukio la hivi punde likitokea Jumapili iliyopita katika kanisa la PAG wakati wa hafla ya kufunga kongamano la vijana, ambapo mlinzi wa mbunge Mishi Mboko alifyatua risasi hewani baada ya kuzuka kwa taharuki. Ofisi ya bunge imetetea hatua hiyo ikidai kuwa kulikuwa na njama ya kuvuruga hafla hiyo na kwamba mlinzi alichukua hatua ya kujilinda. Viongozi wa dini, wakazi na wanaharakati wanataka siasa zifanywe kwa amani.
2: Kila kanisa ambalo liko hapa Likoni wamekucha kulaani jambo hilo. Haichawafurahisha, maana ni kitendo ambacho tunalaani kisipatikane tena sehemu hii.
3: Na waheshimu sehemu ya kanisa. Kanisa iwasichukulia kanisa ni sehemu ambao wanakuja kufanyia fujo.
4: I am worried because Kaya Bombo haikuonyesha ishara yoyote. Ilikuwa kitu chini ya maji.
5: Wasiwasi wetu mkuu kama watetezi wa haki za kibinadamu ni kwamba hivi sasa tunaelekea kipindi cha uchaguzi, na iwapo hili swala halitaweza kukua attended to, it has set precedent to other people also kuona kwamba this is the best way to intimidate people.
1: Katika taarifa nyingine ni kwamba maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wamemkamata mwanamume mmoja aliyekuwa akisafirisha mihadarati aina ya heroin katika eneo la Taru kwenye barabara kuu ya Mombasa Nairobi. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 38 amenaswa kwenye basi akisafiri kuja hapa jijini Nairobi. Mihadarati hiyo gramu 300 ya thamani ya shilingi milioni 1 ilinaswa kutoka kwa mshukiwa huyo, huku pia kipatikana na shilingi 1095 pesa taslim. Anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani kufunguliwa mashtaka ya ulanguzi wa mihadarati. Na muungano wa asasi za kiraia za kikanda na mashirika yanayohusika na maslahi ya umma umewasilisha ombi la dharura la kikatiba kupinga ujenzi na uendeshaji wa kambi ya Ritz-Carlton Masai Mara ndani ya hifadhi ya kitaifa ya Masai Mara. Ombi hilo limewasilishwa na jumuiya ya wanasheria Afrika Mashariki, haki ya asili Just Act na kituo cha amani na haki cha kibinadamu cha Afrika. Walalamishi wanaiomba mahakama ya mazingira na ardhi kuitaja kesi hiyo kuwa ya dharura na kuipeleka kwa jaji mkuu kwa ajili ya kuidhinisha jopo la majaji wasiopungua watano chini ya kifungu cha 165 sehemu ya 4 cha katiba, wakisema kwamba kesi hiyo inaibua maswali muhimu na mapya kikatiba na kisheria. Wakisubiri kusikilizwa na kwa kuamuliwa kwa kesi hiyo, walalamishi wanaomba amri za dharura ili kuzuia serikali ya kaunti ya Narok, mamlaka ya uhifadhi wa mazingira NEMA, shirika la huduma za wanyamapori KWS na mamlaka nyingine husika za umma kuidhinisha au kuruhusu vifaa vyovyote vipya vya malazi ya utalii au upanuzi wa maendeleo yaliyopo ndani ya hifadhi ya kitaifa ya Masai Mara, hasa katika eneo la Mto Mara. Pia wanatafuta amri zinazohitaji mashirika husika serikali chini ya usimamizi wa naibu msajili wa mahakama kufanya ukaguzi katika mbuga hiyo na kuwasilisha ripoti. Kulingana na ombi hilo, kambi ya safari ya Ritz-Carlton ilijengwa licha amri ya kusitishwa kwa ujenzi huo. Walalamishi wanasema kwamba mradi huo uliendelea bila tathmini halali ya athari za mazingira na ulianzishwa kinyume na sheria. Wanasema kwamba kesi hiyo ni ya umuhimu kwa umma kwa sababu Masai Mara ni kituo kikuu cha utalii wa wanyamapori nchini Kenya na huchangia mabilioni ya dola kila mwaka kwa uchumi wa kitaifa na kikanda. Wanadai kwamba kuruhusu maendeleo ya utalii wa kifahari ndani ya korido za uhamiaji zilizolinda kunaweza kuathiri pakubwa uhifadhi wa wanyamapori. Na shule ya upili ya Butere kwenye kaunti ya Kakamega imeelezea kuwa haijapokea taarifa yoyote kuhusu uamuzi wa kupokonywa ubingwa wa kaunti. Tangu jana kumekuwa na taarifa mitandaoni kwamba ofisi ya shirikisho la michezo katika shule ya upili KSSA kwenye kaunti hiyo imepokonya Butere ushindi kwa madai ya kuwachezesha wachezaji ambao si wanafunzi. Butere imesema haijapokea ujumbe wote kutoka katika ofisi hiyo na kwamba inaendelea na maandalizi kwa ajili ya mashindano ya kanda kule Bungoma wiki ijayo. Butere ilaza msingo kwenye finali, lakini inaripotiwa shule ya wavulana ya Kakamega iliwasilisha rufaa dhidi yao na taarifa ambazo zimeenea ni kwamba shule ya Musingu imetangazwa mabingwa wapya, huko Kakamega iliyomaliza nambari ya tatu ikichukua nafasi ya Butere katika kushiriki mashindano ya kanda wiki ijayo. Kwenye kombe la dunia, mechi moja imeratibiwa leo ambapo Hispania itamenyana na Austria kuanzia saa 4 usiku. Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 5 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: sana. Sunday dakika 22 free units weka weka. Cheza ndani ya bonge la Radio Radio 47. Hapa ndipo show ni moja na ni moto. Inaitwa Mchikicho. Tuko ndani ya biggest, smartest, mid morning show. Alafu of course ni Radio 47. Tunakwambia hapa ndipo. Maneno iko huko kwa star 216 hash.
1: Stop the recording.
0: Aya, huyo ni kama hayupo. Ni kama amekula mikwanja alafu amesepa. Nimemcheck hapa kwa database nikaamua this is random calling of these numbers. Star 216 hash. Una dime list ya box sita zinaletwa na kama unataka chapa faster upesi iwe ni 1000 iwe ni 5000 iwe ni 300k iwe ni 150k 50000 40000 60000 any amount I tell you ukisha dial ile star 216 cheza na nyota ya mchikicho hapa utapata pesa listi ya boxi sita inakuja fungulia na 20 bob pekee usiangaike kuingia tafuta 10 10 20 bob fungua box yoyote any amount unapata rrr. Ina wega tena sana wanakurushia straight pale kwenye M-Pesa account yako. Alafu KRA wanataka kukuambia tu asante sana kwa kujaza returns zako, asante kwa kulipa, asante kwa kufile. Pamoja tunazidi kujenga Kenya, kujitolea kwako kutimiza wajibu wako wa ushuru na kodi ni muhimu katika kujenga Kenya bora iliyo na huduma na infrastructure kwa manufaa yetu sote. Iwe wewe ni bwana mfanyi biashara, mfanyi kazi, ama uko kwenye kampuni, ama wewe ni mbunifu wa aina yote, KRA inakushukuru. Alafu kumbuka kwamba bado unaweza kuendelea kupata huduma nyingine za KRA kwa kubonyeza star 222 star 5 hash. Sasa ni wakati wa kufungulia simu 0793 047 047 ama 0783 047 047. Piga simu alafu zungumza nasi, tuambie mawili matatu, wawili watatu, na warusha ndani kina nani, ni kina nani nataka tuchikiche nao hii tarehe 2 Thursday mwaka 2024. Hello Radio 47, habari ya asubuhi?
2: Niko vizuri sana Mkamburi, mambo vipi?
0: Mambo freshi barida 150. Karibu.
2: Hai, sauti yako na inateza mtoto wetu aje. Unafanya mpaka hata nakuwa na uoga ya kukuongelesha, lakini ukoje?
0: Ayayayaya, kwani unaogopa? Usiwahi ogopa kuongelesha aunti yako. Usiwahi.
2: Yaani na kuwaferi chai without you, but unajua labda unajua hasa sina pesa ya kukumendea. Unaona vinyo nakuonanga mtandao, nakuonanga bwana bwana. Hey, sura nayo umeunda vizuri.
0: Naongea na nani?
2: Unaongea na Evans Masinde kutoka Vumilia Wasinibishu kaunti.
0: Karibu sana Evans.
2: Kama kawaida ndani show ni kubwa na show ni moja tu, ni Mchikicho, tunalikuja na andiwa mado ndani.
0: Ndio.
2: Waje ni pita tuna wachache.
0: Okay.
2: Nianza na huyu Gozi fundi wa rangi.
0: Mhm.
2: Na Manu Wekela, kuna Wilkarani wa Lukiani na Father Rolando wa Maudada. Alafu na ujumbe nikiwaambia na warembo tu wote ambao wanasikiza reporter nikiwaambia tu mwa.
0: Mwa. Tumepokea. Umesikia warembo? Wote ambao mnasikiza Mchikicho, Evans amewapa mwa. Pokea hiyo yako. Hello Radio 47, hapa ndipo. Karibu.
3: Hello Mkamburi.
0: Niambie.
3: Niko poa, mambo vipi bwana?
0: Mimi niko fresh, barida 150 naongea na nani?
3: Nakuambia unaongea na Bobby Chairman hapa wa boda boda Tanadele sub county kwa upande wa Isoe, nakuambia.
0: Karibu.
3: Rozi mtarajiwa Radio 47, hapa ndipo.
0: Hapa ndipo. Karibu sana bro.
3: Nakuambia niko ndani ya show.
0: Mhm.
3: Nakwambia tuko na wewe bumper to bumper, tumetulia tu kwa mkoa wa kula, nakwambia tuendelee hadi tamati.
0: Asante. Wawili watatu kina nani unaoingiza ndani?
3: Wacha niwaambie vijana wote wa boda boda wa hapo upande wa Minizila.
0: Mhm.
3: Waambie tutegee tu show hadi tamati.
0: Aya, asante. Hello Radio 47. Good morning.
4: Good morning Auntie Wamado.
0: Auntie Wamado, Auntie Wafurusi, karibu sana D Darius. Skip Coast Gang.
4: Yeah, Mkamburi, mambo vipi?
0: Mambo freshi barida. Sijui za kwako.
4: Yangu ni shwari kabisa kama kawaida D Darius, nikiwa hapa maeneo ya Samona and County.
0: Karibu.
4: Na kupata loud and clear kabisa.
0: Asante.
4: Kila mahali ni Mchikicho, Mchikicho.
0: Santa, Santa. Ehe.
4: Acha tu nipite tu na marafiki zangu wawili watatu hapo.
0: Okay.
4: Nianze na Weldon Koech akiwa hapa Samo.
0: Okay.
4: Alafu kuna Neidani Rotich, Manu Original, Seda Mofat, Manu Wekeleka, na wengine tu wote bila kusahau Grace Rotich na jina kubwa kichoriwa Lugari wakae ndani. Twende nalo hadi tamati.
0: Aya, asante. Piga simu, zungumza nasi, it's your time. Hello Radio 47, habari ya asubuhi?
5: Hello Mkambush.
0: Hello, naongea na nani?
5: unagena edu umuwa na sita Busia County.
0: Edu kutaka Busia County, karibu sana edu.
5: Shabiki mgeni katika
0: shabiki mgeni katika kipindi cha mchikicho.
5: Inalichikika cha cha cha hadi tamati mama.
0: Inachikichwa chikicha, chikicha.
5: Una pesa mbaya huku Busia.
0: Asante.
5: Ya, wacha niingize hawa rafiki wangu

0: your company siku ya leo. Hii ni Mchikicho, biggest, baddest, mid-morning show East Central Africa. Alafu unauliza hapa ni wapi, na kuambia hapa ndipo Radio 47, bonge la radio.
1: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Lineup zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga, na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea Maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa, na mikiki ya spoti kila wikendi kwa hisani ya Coca-Cola. Pia karada ya kushinda, kwa sababu games ni moto lakini Coke baridi.
2: Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi, lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
3: Huko nyuma, bima ya nyumbani, yani domestic package, ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi, na vifaa kama laptop na simu zikiwa ndani au nje ya nyumba. Inalinda wageni na wafanyakazi wako wa ndani wakijeruhiwa.
2: Kumbe, acha nilinde nyumba yangu sasa.
3: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
1: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.

0: Salama sana.
1: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kucheki kupitia Radio 47. Hapa ndipo unaongea nani na uko wapi, my darling?
0: Naitwa Susan Mwaora,
1: niko
0: upande wa Nyahururu.
1: Susan Mwaora na uko upande za Nyahururu. Habari ya Nyahururu, my dear?
0: Nyahururu ni baridi tu.
1: Kiji baridi, lakini Star 216 Ash imekupeleka namna gani? Nimekucheke hapa kwa database. Umechanganua mavitus. Imekupeleka aje asubuhi ya leo?
0: Yes, imenipeleka salama na shukuru.
1: Ehe, tupe shuhuda, yes. Tupe shuhuda mama.
0: Na, nimecheza na box number 4.
1: Ehe.
0: Mara 5 imenipa shilingi 25,000.
1: 25,000.
0: Yes.
1: Ni raha, si raha jamani. Congratulations.
0: Asubuhi ni raha.
1: Congratulations Susan Mwaura kutoka Nyahururu. Anasema amepiga kitu kama mara 5 vile, kwa hivyo means ametenga so na amekula 25,000 Kenyan shillings, and that could definitely be your story. Wacha kuzuba, wacha kulaza damu wewe. Cheza na nyota ya wana mchikicho hapa kupitia Star 216 Ash. Ukisha dial vile boxi sita zinafunguka, unajiuliza chapai kuwears, unafungulia na shilingi 20, na any amount unapata kwa boxi 1, ni boxi 4, ni boxi 6, up to 300,000 wanakuwekea kwenye M-Pesa account ya kwako. Thursday inawaka. Alafu Creators Cup 2026 ishafika. Ni siku nzima ya soka, burudani ya nguvu, michezo na fun. Na hapa tunazungumzia creators 10, team 10, uwanja mmoja na mshindi mmoja peke yake. Tunakutana Kasarani Indo Arena for Creators Cup 2026. Utawaona content creators ambao wewe unawapenda, kina Austin na kina Genesis, kina Kajok for President na wengine wakichuana. Save the date ni Jumamosi tarehe 11 Julai mwaka 2026. Tickets zinapatikana sasa hivi kupitia mtickets.com. Creators Cup 2026, si ya kukosa. Harmonize, Rich Mavoko, nakwambia show me, na tufikisha dakika ngapi hizi? Dakika 24 tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili, yani ni saa 4:36. Na tuko katika hour ya Killing Ramp. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, na Killing Ramp inafanyikaga daily kuanzia mwendo wa saa, ni actually saa 4 mpaka saa 5. Kwa hivyo kama uko na issue yote, situation yote imekuramba, please nakwambia kwamba weka mawe, funguka, zungumza nasi, tupambie siku. Jana kuna mrembo na fai kwetu Maureen alituwakishia, yani Julai ikaanza vizuri. Sasa leo acha tuone kama momentum itakuwa ni ile ile. Mambo ni live on location. Kwa hivyo twende kazi.
2: Hili ni ramba. Ramba,
1: ramba. Aya, let's go. Piki piki. Hello? Mambo?
3: Yeah. Poa sana.
1: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka Radio 47 hapa ndipo. Naongea na nani?
3: Naongea na Robert.
1: Robert, Robert uko wapi?
3: Niko Kitui.
1: Uko Kitui. Sasa naona umetucheki hapa kwa Kilini Ramba. Unasema uliporwa chapa. Nafikiri ukiwa mkesha. Haya baba, tupe nyeupe. What happened?
3: Ilikuwa 2020. Sasa nilikuwa nimetoka Isiolo kazi, nikaomba off.
1: Ndio.
3: Sasa kuelekea nyumbani sasa ilikuwa sikukuu.
1: Uh-huh.
3: Sasa nilienda kujua tarehe 24.
1: Uh-huh.
3: Sasa kuenda kufika nyumbani.
1: Uh-huh.
3: Nikapatana na warembo wa kijiji, warembo watatu hivi.
1: Warembo watatu, ukiwa karibu kufika nyumbani huko Kitui.
3: Kwetu ni Meru.
1: Oh, kwenu ni Meru, okay.
3: Kwatu ni Meru, sasa ni kwa Kitui. Sasa hiyo wakati nilikuwa Isiolo.
1: Ehe.
3: Nikaenda Meru.
1: Uh-huh.
3: Sasa kupatana nao, sasa tukaongea na wao. Tukagiriana tuende mkesha. Alafu ikifika saa 6. Turundi kwetu nyumbani.
1: Na wote watatu.
3: Na wote watatu. Nilikuwa nawaambia nitawapea kila mtu 500. 500, nilikuwa na ngiri 15.
1: Sasa, hebu niulize, hawa wasichana, ulikuwa unarudi nao nyumbani kufanya nini wote watatu?
3: Nilikuwa nataka kujipamba ndio ni siku ya sikukuu.
1: Na mmetoka mkesha?
3: Tumetoka mkesha, sasa kitu saa 6 tumalize mkesha, tuingie nyumbani.
1: Aya,
3: Sasa nilikuwa nimetoka, nilikuwa na nguo kananifinya, sasa nilikuwa naweka pesa mfuko hii ya nyuma. Sasa kuingia huko kwa kanisa mkesa, sasa tukaanzia gundansi.
1: Mm-hmm.
3: Sasa vyenye nilikuwa narukaruka huko nje, nilikuwa na furaha juu niko na pesa na niko na wasichana. Kumaliza kuimba hizi, kuangalia mfuko nikapata hata sina hiyo wallet yenye nilikuwa na pesa.
4: Wallet imeenda.
3: Pesa zimeenda, wallet sina kitu. Nikarudi na barabara nikiwa natafuta kama nimepoteza kwa barabara. Ndio sikujua kama imepotelea kanisa. Kama ni wakati tulikuwa tunakuja. Sasa mimi nikarudi. Sikungojea hiyo saa 6, nilienda saa 4 nikawaje huko kwa kanisa hata sikushughulikana nao tena. Nikaenda nikatafuta nikakosa. Nikaenda kulala, asubuhi yake ndio alikuwa ananitembelea kwa ananiuliza kwa nini ulitutoroka.
1: Ni watu ulikuwa unajua?
3: Mimi sikuwa najua wakati pesa ilipotea. Wakati pesa ilipotea sasa unajua mimi nilienda nikienda. Sasa siku ngoja hiyo aibu wakuje na sina kitu.
1: Sasa warembo, warembo alikuwa anajua unakaa wapi?

0: Diz aí, vó.
1: Mas já kwa ni kama movie. Maisha kama movie. Yaani ulikuwa unajua kabisa mnaenda kufanya uzinzi, lakini lazima mwanzo mwingie kanisani. Haya, sawa. Asante. Asante kwa kuzungumza na sisi. Acha nirushe hapa kwa warambaji nisikie wana lipi la kusema. Mwaya. Ili leo nasema Jesus is

0: Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
0: Mimi naitwa Kaburi Chigogo na kuipigia kutoka Radio 47. Hapa ndipo unaongea na nani?
1: Na Faith Amondi.
0: Faith Amondi, uko wapi?
1: Niko Mambo Leo.
0: Mambo Leo, Kisumu. Mambo Leo. Mambo Leo ni Kisumu City.
1: Okay. Kisumu Dala.
0: Kisumu Dala. Umedial star 216 hash.
1: Nimedial.
0: Imekupeleka namna gani asubuhi ya leo?
1: Box number 3 imenipea 56,000
0: Kenyan
1: shillings.
0: 56,000 Kenyan shillings. Umefanya mara ngapi hiyo process? Ni mara moja ama ulikuwa umetenga?
1: Nimecheza mara sita.
0: Wow, mara sita, that's 120 bob, na imekupatia 56,000. Guy, congrats.
1: Hey, thank you, asante.
0: Congratulations. Sijui utafanya nini. Imagine 56,000 mimi mtu akinipea sahi. Na hiyo niko umepewa. Bahati ni yako tu. Wewe ingia pale kwa star 216 hash. You never know. It's a Thursday, bado mwezi mbichi mbichi. Kwa hivyo chapaa nyingi tu za kupakuliwa pale. Ukisha dial ile star 216 hash, list ya bidhaa sita zinaletwa, unafungulia na shilingi 20. Kitita chochote cha hela ambacho kiko pale ndani, unaweza ukatenga 40 bob, 20 bob, 120 bob. Fungua boxi zote, pata chapaa haraka upesi. Sasa hivi tuko dakika 6 tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili. Tunamalizia tu pale kwenye Kile ni Ramba. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, ni Vinka chips na ketchup, and it's playing right here ndani ya Mchikicho show. Ni Mchikicho, alafu hapa tuko ndani ya bonge la radio, Radio 47. Hapa ndipo kuna mmoja amesema huyo jamaa definitely he was a virgin kwa kila kitu, sio warembo, si pesa. Samson kutoka Narot Mulong alishituka kwa mambo yote. Hawkins Karombora kutoka kule Mlolongo leo na Sabaki anasema anajaribu Mungu imani, ni kama ilikuwa jaribio kwa hela na magonjwa, lakini Mungu akamwepusha. Anasema tuko ndani kutoka Kickrock inasikiza. Antiwa Fulusi anasema nani huyu? Kutoka Kitale, ni Mweresa kutoka Kitale Trans Nzoia Ground. Ishakubali vibe juu ya vibe. Morris KE, Joshua Ruaka pamoja na kijana fupi wakae ndani. Okay, final say pale kwa Kile ni Ramba. Karani anasema wamekiwasha, alafu anasema hakuna kushuka. Watatu pesa yote. Oh, okay. Sijamuelewa vizuri no anasemaji. Anasema ni aje Mkamburi, Calvin kutoka Kiptororo, Nax, watu wakae ndani. Alafu hapo kwa hiyo Kile ni Ramba, jamaa served him right. And then ruka pale kwa WhatsApp, mtu anacheka hapa, anasema huyu ametupea jaba za Meru bure kabisa, weka mawe. Haya, at least he became a blessing to another serious person who came to worship. Uyo ni Gidi KE, bado anazidi tu kumwenjoy.
2: Morning Mkamburi Chigogo.
0: Morning.
2: Nikala fisonde kala mwenyewe kutoka Matunda Massive Seguton Kurezoino there.
0: Karibu.
2: Kwa hiyo kinirena hapa nasema kwamba hiyo pesa walienda, ilienda na hiyo arembo. Walimfora hiyo pesa kwa sababu walikuwa wamejulikana kuna pesa. Sasa wanadanzu kwa pesa, kumbe inaenda polepole. Tena Mungu alikataa hiyo mambo, alikasirika juu ya komba.
0: Mademz ndio walimfora.
2: Nizenda aje na warembo watatu, na labda kwa hiyo pesa kuna jamaa atakuwa na mrembo. Kesho inakuwa na mambo walai. Ikala usende kale mwenyewe.
0: God was like, no. You are, first of all, you cannot have three when there's a single man here, ana hata mmoja. Second of all, hii pesa utatoa nayo fungula 10, hauendi kufanya nayo usherati huko, potelea mbali. Good morning, nasema si tunasikiza kutoka kule Kitale. Alafu mwingine hapa anasema kwenye hiyo Kile ni Ramba inaonekana jamaa alikuwa tu ni mshamba. Huyo alikuwa mshamba wa kila kitu, even talking about 20 bob ya kwenda kunywa busa after amepewa na mama yake. Yeyei.
3: Vipi Mkamburi hapa studio? Ni wewe ndani kwa upande wa Malindi kwa Kile ni Ramba anasemaje? Wewe zamani venye alikuwa tu na siku yake ndio ilikuwa mbaya, si eti. Hizo mambo ni za kawaida, hizo zinafanyika bali kwingi sana.
0: Aye.
3: Lakini siku yake ndio ilikuwa mbaya tu. Ilikuwa okay. Siku mbaya wewe jamaa.
0: Okay, you know what, I agree. Watu wengi vile nimekuambia wanaendaga kesha after tu kuvusha mwaka, kuna ile thought ati tu navusha mwaka kanisani. Mkitoka hapo tarehe 6 dakika 1 tubu.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Polisi katika kaunti ya Kisumu anaendelea kufanya uchunguzi baada ya walinzi wawili kushambuliwa na mmoja kuuliwa huku mwingine akijeruhiwa vibaya. Tukio hilo lilitokea wakati ambapo washukiwa watatu wenye silaha walipowashambulia walinzi hao wakiwa kazini katika makaburi kando ya barabara kuu ya Kisumu Busia. Washambuliaji hao wanaripotiwa kuingia ndani ya makaburi kwa kuruka juu ya lango kabla ya kuwapata walinzi hao wawili wakiwa kazini. Marehemu ametambuliwa kwa Kevin Samson Odhiambo mwenye umri wa miaka 50 ambaye alipata majeraha mabaya yanayoaminika kusababishwa na kifaa butu. Mwenzake alifanikiwa kutoroka licha kupata majeraha makubwa kichwani na begani. Alipelekwa katika hospitali moja kwenye eneo hilo huku hali yake ya kiafya ikiripotiwa kuendelea kuimarika. Mwili wa mtu aliyefariki dunia umepelekwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga huku uchunguzi ukiendelea wa kuwatambua wahusika wa uvamizi huo. Mahakama kuu imetangaza kuwa kinyume na katiba marekebisho aliyofanyiwa kifungu muhimu cha sheria uhalifu wa kimtandao ya mwaka 2025 ambaye aliipa mamlaka kamati ya serikali ya kuamuru watoaji wa huduma za mtandao kuzuia ufikiaji wa tovuti zao bila idhini ya mahakama. Katika uamuzi uliotolewa leo hii, mahakama imeamuru kwamba kifungu cha 6 sehemu ya kwanza cha sheria iliyorekebishwa kinakiuka dhamana za kikatiba kuhusu uhuru wa dini, kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari, ikisema kwamba inatoa mamlaka makubwa ya udhibiti kwa chombo cha utawala bila ulinzi wa kutosha. Kifungu hicho kinachozozaniwa kilipa mamlaka kamati ya kitaifa uratibu wa uhalifu wa mtandao kuwaelekeza wanaotoa huduma za interneti kufanya tovuti na maombi yasiyoweza kufikiwa yaonekane kuwa na maudhui yaliyopigwa marufuku yanayohusiana na shughuli haramu, ugaidi, msimamo mkali wa vurugu, dhulma za kingono kwa watoto au makosa mengine. Katika uamuzi uliofanywa na jaji Patricia Mande, amesema kwamba mahakama iligundua kuwa marekebisho hayo yaliruhusu kamati hiyo kubainisha kama maudhui ya mtandaoni yalikuwa ya kukera na kuagiza yaondolewe bila uchunguzi wa mahakama. Kifungu kingine muhimu kilichobatilishwa na mahakama kilikuwa cha 27 sehemu ya kwanza ambacho kilihalalisha mawasiliano yaliyoonekana kuwa yanaweza kusababisha mtu mwingine kujiua. Jaji Patricia Mande ameshikilia kwamba kifungu hicho kilikuwa kisichoeleweka na pana haja ya kukipitia zaidi. Hata hivyo, mahakama ilitupilia mbali pingamizi la walalamishi kuwa mchakato wa kutunga sheria kuhusu marekebisho hayo, ikibainisha kwamba bunge lilifuata mahitaji ya kikatiba kuhusu ushirikishi wa umma. Jaji Mande ameshikilia kwamba bunge la kitaifa lilitoa fursa nzuri kwa umma kuwasilisha maoni kabla ya kujadili na kupitisha mswada huo. Na viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wanapotarajiwa kufanya mkutano wao wa umma kesho Ijumaa katika eneo la Gusi, mbunge wa Saboti Caleb Amisi ameshtumiwa vikali na mwenzake kwenye vuguvugu hilo kuhusiana na matamshi yake Jumanne wiki hii kwamba yuko tayari kuachana na wenzake katika kundi hilo iwapo ataungana na aliyekuwa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na viongozi wengine kwenye mrengo upinzani. Akizungumza na wanahabari hapa jijini Nairobi, mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Owino ameelezea kughadhabishwa na matamshi ya Amisi kwenye hafla za umma na mitandao ya kijamii, akisema iwapo anahisi kuna jambo la kujadiliwa basi anastahili kuitisha mkutano na wenzake.
2: He knows how to solve issues. He's a leader. When he has issues, he should call leaders and we sit down. We don't want to see people things on internet and every other place. He's addressing the wrong people. So as people of Linda Mwananchi, sisi we don't accept any nonsensical statements against Linda Mwananchi. Linda Mwananchi must stand strong. If we must unite, we will have to unite. with those who matter for us to fight for the interest of Kenyans.
1: Hamisi amekana madai kuwa anatumika kisiasa kuvuruga vuguvugu hilo, akisema ni mtazamo wake tu kwamba Gachagua hana sifa za kuunganisha Wakenya, hivyo hafai kuungana naye. Hata hivyo, naibu gavana wa Kakamega Ayub Savula anadai kuwa mazungumzo yanaendelea na mbunge huyo ya kumvuta upande wa serikali.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli hawachoki na wanaendelea kutumia majina ya taasisi za serikali, picha za viongozi na nembo za vyombo vya habari ili kufanya matangazo yao yaonekane halali. Sikiliza hii. Kuna matangazo yanayosambazwa mitandaoni yakidai kuwa serikali inatoa shilingi 36,000 kupitia mpango wa Nyota, huku waombaji wakitakiwa kutuma shilingi 200 kwa nambari ya till ili kupata fedha hizo. Si mara ya kwanza kwa madai kama haya kuibuliwa kuhusiana na mradi wa Nyota. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa huu ni utapeli wa hali ya juu unaowalenga wananchi wenye mahitaji ya kifedha. Matangazo yanayosambazwa ni ya kubuni, ni ya utapeli, yamepinda ukweli kutumia uongo na yanasambazwa kimakusudi ili kuwalaghai wananchi. Kumbuka kuwa taasisi za serikali haziombi malipo ili kukusajili au kukuwezesha kupokea fedha za programu za umma. Kuwa makini usitume fedha wala kutoa taarifa zako binafsi au kufuata maelekezo yaliyo katika matangazo yasiyothibitishwa. Kabla ya kuamini ujumbe wote unaoahidi pesa kwa masharti ya kutuma fedha, kwanza jiulize ikiwa ni msaada wa serikali, kwa nini ulipe ili kupata? Thibitisha taarifa kupitia njia rasmi za serikali kabla ya kuchukua hatua. Matapeli wanaohusika ulaghai huu wanastahili kuwajibishwa kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 5. Tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DStv, aluta futa. Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa ndipo.

0: Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza *423# au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv Access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame, sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.
1: Aigo,

0: utangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Maafisa polisi katika kaunti ya Nyandarua wanakichunguza kisa ambapo kundi la watu linaaminika kujaribu kuingia kwa nguvu katika hoteli moja ambako viongozi mbalimbali na wanasiasa walikuwa wamekusanyika. Miongoni mwa viongozi hao ni mbunge mmoja wa bunge la Afrika Mashariki ambaye hajatajwa, wabunge, wawakilishi wadi na wanasiasa wengine. Inaaminika kundi hilo ambalo lilijaribu kuingia ni la waendeshaji pikipiki ambao wanaegemea chama cha DCP, wakiwa wamewabeba viongozi kadhaa na wakataka kuingia ndani kwa lazima. Maafisa wa polisi walifika katika eneo la tukio baada ya kupokea ripoti ambapo walifyatua risasi hewani kukabili hali hiyo. Magari mawili ambayo yanadaiwa kumilikiwa na naibu spika wa bunge la kaunti ya Nyandarua na naibu kiongozi wa wengi kwenye kaunti yanatajwa pia kuwa yalihusika katika usumbufu huo kwa kuziba lango kuu la hoteli hiyo. Aidha, pikipiki kadhaa zilitelekezwa kwenye eneo la tukio baada ya kuharibiwa kwenye patashika na zimepelekwa kwenye kituo cha polisi. Usumbufu pia ulishughuliwa katika barabara ya Nyahururu Olkalau karibu na hospitali ya JM baada ya vijana kuifunga na kutatiza shughuli za uchukuzi. Uchunguzi unaendelea kuhusiana na matukio hayo ambayo yanahusishwa na uchaguzi mdogo wa ubunge unaotarajiwa tarehe 13 mwezi huu katika eneo la Olkalau ambapo vyama vya UDA na DCP viko kwenye makabiliano makali. Vijana wawili wamekamatwa jijini Mombasa wakiwa na tani moja ya nyaya za umeme zinazodaiwa kuibwa. Inaaminika kwamba nyaya hizo zimeibwa katika kituo cha umeme kwenye eneo la Shanzo. Simu tatu za rununu zimenaswa kutoka kwa washukiwa huku uchunguzi ukiendelea dhidi yao wakitarajiwa kuwasilishwa mahakamani ili kufunguliwa mashtaka ya wizi. Na mwanamume mwenye umri wa miaka takriban 70 mkazi wa kijiji cha Esirisia kwenye eneo bunge la Matayos katika kaunti ya Busia anatarajiwa kufikishwa mahakamani baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kumnajisi msichana mwenye umri wa miaka 12. Mwanamume huyo alikamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi mjini Busia. Anadaiwa kumdhulumu kingono msichana husika ambaye anaishi na nyanyake kila mara anapomuita kwa lengo la kumtuma. Hata hivyo, msichana huyo aliamua kumpigia simu mamake mzazi ambaye anaishi katika kaunti ya Kakamega na kumwarifu kuhusu dhulma hiyo kabla ya mama huyo kukiripoti kisa hicho, swala ambalo lilisababisha kukamatwa kwa mwanamume huyo. Tuelekee huko Pokot ambako wakazi wa kaunti hiyo hasa wanaoishi karibu na misitu ya Cherengani na Kobolot kwenye eneo la Sioi wamehimizwa kushirikiana na huduma ya kitaifa ya misitu KFS kwenye kaunti hiyo katika kulinda misitu kwa kuripoti wanaokata miti kwenye misitu hiyo. Agnes Chepkorir, mwenyekiti wa kamati inayolinda msitu wa Cherengani katika kaunti hiyo, amesema kuna ulegevu katika asasi zinazolinda misitu katika kaunti hiyo kufuatia visa vingi vya watu kukata miti kwenye misitu. Amesema pana haja vituo vyote vya kuza mbao mjini Makutano na Kapenguria kukaguliwa.
2: Kusema tuko pamoja kulinda misitu yetu, jambo tunataka tushirikiane sisi wenye wako tunaishi kando kando ya misitu, tushirikiane na idara ya forest na hata serikali na hata wanasiasa wote tuwe pamoja ili tuweze kulinda misitu yetu, na waendelee kutuletea njia mbadala kama miti, waendelee kutupatia miti kwa wingi, watu improve livelihood, walete kwa njia tofauti ili tuweze kulinda misitu pamoja.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, Wizara ya Elimu imewajumuisha wasanii wa kitaalamu katika tamasha ya muziki ya Kenya ili kuwapa ushauri wanafunzi na kuimarisha uchumi wa ubunifu kama ilivyoelekezwa na Rais William Ruto. Akizungumza katika shule ya wasichana ya Buruburu wakati wa sherehe ya ufunguzi wa toleo la kikanda la tamasha hilo la Nairobi, Nelson Sifuna, mkuu wa uratibu na shughuli za mtaala, amesema hatua hiyo imeundwa ili kuinua ubora na umuhimu wa kazi ya ubunifu ya wanafunzi katika ulimwengu halisi. Akizungumzia ufadhili wa kifedha katika maono haya, mkuu wa elimu katika benki ya Equity Peter Ndoro ametangaza udhamini wa shilingi milioni 25. Ameelezea kuwa mkakati huo ni kubuni nafasi za kazi kwa wasanii wachanga na kuunda njia wazi kwa wanafunzi kupata riziki kutokana na ujuzi wao. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129.30 sawa na ilivyokuwa wiki iliyopita siku kama ya leo. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 171.65. Wiki iliyopita siku kama ya leo ilibadilishwa kwa shilingi 171.42, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.26. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 147.30. Wiki iliyopita siku kama ya leo ilibadilishwa kwa shilingi 148.55 za Kenya, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa shilingi 1.25. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi 1 ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20.30 za Tanzania. Aidha, shilingi ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 28.36 za Uganda, huku shilingi hiyo hiyo ya Kenya ikibadilishwa kwa shilingi 11.32 za Rwanda.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unapoanza biashara, anza kwa kiwango kidogo ili upunguze hatari na ujifunze mwenendo wa soko kabla ya kupanua biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Mchikicho na Mkamburi Chigogo Radio 47. Hapa ndipo dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Hali gani mwanaspoti, na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia. Leo hii pambano kali, raundi ya 32, saa 5 usiku majira ya saa 4 usiku, Uhispania dhidi ya Austria. Leo hii tunaangazia kadi nyingi sana kuwahi kutolewa kwenye mechi za kombe la dunia. Ni mwaka 2006 kwa Ujerumani, zilitolewa kadi 28. Hatujui Marekani, Mexico na Canada zitafika ngapi, lakini unakumbuka ni wachezaji 174 wamekula kadi nyekundu kabla ya mashindano ya mwaka huu. Na tulishuhudia mechi ya ufunguzi, Afrika Kusini dhidi ya Mexico, Zwane na Sithole wakila kadi nyekundu upande wa Afrika Kusini, na kijana Montes akila kadi nyekundu upande wenyeji Mexico. Zinedine Zidane yake inakumbukwa kama jana, mwaka 98 dhidi ya Saudia, na 2006 mechi yake ya mwisho kabisa kucheza kabumbu dhidi ya Italia, kichwa chake dhidi ya Materazzi. Lakini huyu naye Reggaebot Song alikuwa mchezaji mchanga zaidi kula kadi nyekundu akiwa na miaka 17 na siku 358. Alikula kadi nyekundu mwaka 98 dhidi ya Uswidi, wakati wa Kameruni kifunzwa na Henry Michel. Miaka 4 baadaye 98 akala kadi nyekundu huko Brazil, Kamerun ikicheza dhidi ya Chile. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. There ain't no stopping them now. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

0: Vibe ni mautamu.
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Electrify by DML Vibrations za 6 dakika 23. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Good afternoon, karibu sana ndani ya mchikicho. Tuko site na bado tunaendelea kuchikicha mpaka mwendo wa saa 7 kamili. Pale kwa Star 216 hash, sio kama unahitaji chapa za dharura ama unataka pesa maybe ya mtaji ama unataka tu chapa iweze kukusukumia mwezi. Una dial tu ile Star 216 hash, box ni 6, zikishaingia namna hii fungua na 20 bob. Any amount iko pale ndani ni yako. Hello, Radio 47 habari ya mchana. Oi, naongea na nani?
1: Samuel Barasa.
0: Samuel Barasa, kwani umepigwa?
1: Hapana, nimekuwa
0: hata sikusikia aki Bramwell. Unaongea sauti iko chini mnyonge. Uko sawa?
1: Niko sawa.
0: Okay, uko wapi?
1: Niko Kakamega Mumias.
0: Kakamega Mumias. Aya, Star 216 hash imekupeleka aje? Imekutandika ama imekusaidia na kitu?
1: Nimepata pesa.
0: Umepata pesa ngapi?
1: 15K.
0: Lakini si sauti ya mtu amepata 15K. Jamani Bramwell.
1: Nimecheza mara nyingi. Sasa leo. Leo ni maangukia.
0: Congratulations. No, congratulations. Chapani yako miata saki kukunyanganya. Bramwell Barasa, 15,000 and joy. That is your money. We, ameongea ni kambi. Unajua ile mtu anataka kukwambia wewe. Usijaribu kuniambia unataka hii pesa. Hiyo doni yako by the way. Na ni Star 216 hash ukidial. Box ni 6. Fungulia na 20 boba ndani. Amount iko pale ndani. Wanakuwekea kwenye M-Pesa account yako. Na sasa sijui kama unajua kwamba kuna bima ya mazao ambayo inakulinda dhidi ya hasara za majanga kama mafuriko, wadudu, ukame, magonjwa na moto. Na bima hii pia inakulinda dhidi ya upungufu wa mazao shambani unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Pia inalinda mazao kama ngano, miwa, mpunga, mahindi, shairi na nyanya. Sasa unajua, kwa hiyo lira jasho lako usikwame sehemu, soma na uelewe vigezo na masharti ya bima. Na ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Sasa before turuke pale kwenye Relationship Thursday, kumbuka kwamba kuna shilingi 1,000 ambayo Indomie wanataka wakupatie kama credit. Na ni wewe na dance crew yako mnaingia pale, mnapiga ile dance challenge ya vibe ni mautamu. Kitu cha kwanza, wafuatilie Indomie Kenya kwenye social zao. Facebook ni Indomie Kenya, Instagram ni indomie.kenya, TikTok ni Indomie Kenya, alafu pale kwenye X ni Indomie Kenya. Chezeni vibe ni mautamu. Onyesha vibe yako na crew yako, alafu post video yako kwenye TikTok na Instagram ya Indomie Kenya. And please usahau kwa tag, kwa sababu kila wiki washindi watakuwa napata airtime ya shilingi 1,000. Kwa hiyo ita marafiki wako, vibe ni mautamu, ichukue kontrole. Sasa hivi ni saa 6 dakika 26. Bishop Grace Mudoni Dalizu asha wasili ndani ya studio zetu za Radio 47 hapa ndipo. Na siku ya leo tunazungumzia kunyenyekea submission. Is it misunderstood in modern day society? Ni kitu ambacho unaona kama nikisubmit nimekaliwa, ama nikisubmit ni kama, what do they call this? Kuna hii term inatumika Bishop. Uh-huh. Mtu anasema ni modern day slavery.
2: Slavery, yeah. Hey. Yeah.
0: Wasema mimi, yani natinia mke saa 9 kupikia mtu ama kitu kama hiyo. Ama mwanaume anasema kitu anaambia mtu wake, alafu watu wanasema huyu amekaliwa.
2: Amekaliwa.
0: Amekaliwa na huyu bibi. Hiyo sijui ni nini. So that is what we are discussing today ndani ya Relationship Thursday.
2: Yeah.
0: Kwa hivyo kama uko na swali kwa Bishop, anza kuuliza, tutaka tuipeleke teketeke wiki. Yani tuikamue before tufika mwendo wa saa 7 utakuwa umefurahi. 24047 ama 0719739487.
3: Relationship Thursday ndani ya mchikicho, the biggest, baddest mid morning show.
4: I love you.
5: I love you.
0: Saa 6 dakika 27 Bishop Grace Mudoni Dalizu.
2: Good afternoon.
0: How are you? Karibu sana.
2: Umekuwa vipi?
0: Tumekuwa vizuri.
2: Unaonekana.
0: Hata wewe pia umependeza sana.
2: Nilikuwa nimeenda likizo kidogo.
0: You look it.
2: Alafu nimepumzika.
0: You look very rested. You look very happy. Yani umwaka umwaka Bishop ni kama tu neema. Special grace.
2: Special grace. Na nimekuwa bukiza. Lazima tujikaze. Lazima tupende
0: nikweli,
2: Mungu.
0: Nikweli.
2: Na lazima tufurahie.
0: Nikweli.
2: Na naona rafiki yetu bado hajafika.
0: Anafika. Nimezungumza naye. Alifika. He jetted back into the country. Amesema tu ni jet lag kidogo. Inamsumbua. Lakini
2: lazima itamsumbua.
0: Hopefully
2: ata
0: Monday.
2: Ata
0: huko na jet lag.
2: Ya kutoka Mombasa.
0: Kutoka Mombasa. Lakini tunacheka, lakini ni kweli, ni kweli.
2: Ukizoea likizo,
0: yes,
2: una relax na unataka kufanya chochote.
0: Ukirudi unakuwa kama mgonjwa mgonjwa. Yeah,
2: lakini nashukuru Mungu.
0: Ndio, amesema Monday, hopefully fingers crossed. Fingers crossed.
2: Tutampata.
0: Tumemiss sana ndani ya mchikicho, ndio. Yeah. But he'll be with us.
2: Uko salama
0: next week. Tuko salama. Sasa sijui wewe uko umekuwa
2: wakati aje? Mwingine tulikuwa kwenye radio na watu walifurahi. Nilipata feedback. Watu wakisema tuli hiyo mambo tuliwaongelesha vizuri.
0: Walienjoy.
2: Watu walienjoy.
0: Sasa leo tunazungumzia submissiveness.
2: Yeah.
0: Na tunauliza swali ni kwamba is submissiveness yani ni kitu ambacho kimekuwa misunderstood in modern day relationships ama bado tunaelewa submissiveness ni nini. Kwa hivyo tuanze kutoka pale juu.
2: Yeah.
0: What is submissiveness? Ama what is submission?
2: Ningependa kusema kwa njia kubwa na pana ni heshima. Mahali popote kuna heshima inaonekana ni kama umenyenyekea. Unaona ukinyenyekea inaleta ile jambo la heshima. Lazima ninyenyekee kwa mume wangu. Naye pia lazima anyenyekee kwangu.
0: Kwako.
2: Ingawaje katika Biblia, Biblia inasema ya kwamba tupende. Hiyo ni kitabu cha Efeso 5. Bwana apende mke wake na mke anyenyekee. Lakini vile nimeona siku hizi watu wote wananyenyekeana. Unaona ya kwamba mume wako ananyenyekeana kwambia nilikuwa nataka tufanye hivi, unaona aje? Naye vile vile wewe unamwambia nilikuwa nataka twende hivi, unaona vipi? Na pahali popote pana unyenyekevu na inaleta heshima, basi mtaendelea vyema.
0: Okay.
2: Na ningependa kusema submission is not inferior. Haimaanishi wewe ni kiumbe kidogo kuliko ule mwingine.
0: So Bishop, you're saying submission is two way. Kwamba wanaume wanyenyekee, wanawake pia sisi tunyenyekee.
2: Kabisa.
0: Haya, ni kitu gani pengine kwa sababu unaona siku hizi
2: hii
0: kunyenyekea inakuwa conditional.
2: Yeah.
0: Mtu atakwambia kwamba kama haufanyi hivi,
2: yes,
0: basi don't expect.
2: Yes.
0: Inafaa kuwa hivyo ama it should come automatically whether unafanyiwa ama haufanyi.
2: Ningependa kusema hivi. Mambo ya submission hata sio tu kwa mambo ya mapenzi, bali hata kazini. Ama mtu ambaye una muenzi, unaona huu mtu katika maisha yangu ni mtu muhimu sana. Lakini kitu moja imeonekana, watu wengi wanachukulia mambo ya submission ni kama umekaliwa. Ni kama wewe hauna opinion, ni kama wewe hauna usemi. Lakini nataka kusema katika hii submission ni ya kisasa.
0: Ndiyo.
2: Inamaanisha wewe una mipaka ile unaweka, una usemi, unaweza kucontribute, unaweza sema jambo. Kwa hivyo sio upande moja tu, kuegemea upande moja. Hati mume wako akikuja wewe nyenyekea, tunanyenyekea. Lakini vile vile akija na ujeuri hatapata hiyo submission.
0: Okay.
2: Kwa sababu ujeuri ndio kitu tunachukia. Mtu yoyote anachukia ujeuri. Ukishaona mtu amekuwa mjeuri, basi hata pahali ulikuwa unanyenyekea inakuwa kidogo inashindikana.
0: Okay.
2: Na hiyo ni kumaanisha lazima upande. Umesema mambo ya condition. Condition nyingi sana nimeona watu wengi unyenyekea kama kuna kitu wanapata kwako.
0: Ndiyo.
2: Lakini kama hakuna, hiyo unyenyekevu inatoka.
0: Haiko.
2: Na hata mke ni hivyo. Unapata kwamba ananyenyekea vizuri kwa mume wake kama mume wake ana provide. Unaona? Kama mume wake anachukua majukumu yake serious. Naye mume vile vile atakuwa mnyenyekevu kwa huyu mwanamke akiona anampatia heshima na pia anajituma. Kwa sababu lazima iwe upande mbili. Haiwezi kuwa upande moja, na katika hii maisha ya saa hizi lazima kila mmoja ajitume. Na ukiona mtu anajituma, heshima inaingia.
0: Kwa hivyo it is tupende tusipende.
2: Condition
0: it is conditional.
2: Kuna condition, haitakani iwe hivyo, lakini huwa
0: kwa human sababu, nature.
2: Na ndio naona kama Biblia inasema mume mpende mwanamke wako. Naye mwanamke afanye nini?
0: Anyenyekee.
2: Anyenyekee. Lakini unapata kuna wanaume hawana mapenzi
0: na wake zao.
2: Na wake wao. Na ile responsibility anatakana kufanya hafanyi. Lakini akija kwa nyumba anakuambia unajua mimi ndio mume wako. I'm your husband. Kwa hivyo fanya nini? Kwa hivyo hiyo ndio utumwa. Tunaweza kusema ndio utumwa. Inaitwa utumwa mambo leo. Ama ile tunasema being colonized. Mtu anakucolonize kisasa.
0: Ukoloni mambo leo.
2: Anataka ufanye hata pesa zako anataka. Anataka umfanyie kazi, anataka umfanyie kila kitu. Lakini yeye hawajibiki.
0: Okay.
2: Umeshika hapo?
0: Nimeshika kabisa.
2: Yes.
0: Sasa kwa nyumba,
2: yeah,
0: tuseme hii ni situation ya mke na mume.
2: Na mume, yeah.
0: Utajuaje kwamba kidogo hapa,
2: yeah,
0: there is lack of submission in this relationship. Na sana sana nataka tuangalie upande wa kina mama.
2: Yes.
0: Utajuaje we ni mwanaume uko kwa nyumba ama mm-hmm, sisi ni wakwe tunakuja,
2: yeah,
0: na watu wakitoka hapo wanasema hey, hakuna kitu hapo.
2: Sasa bila inakuwa
0: mm-hmm,
2: unapata ya kwamba mwanamke saa zingine submission inakosa
0: mm-hmm,
2: kwa sababu mwanaume amekataa kuchukua nafasi yake.
0: Ndiyo.
2: Na mwanaume asiposhika nafasi yake katika
0: mm-hmm,
2: boma
0: mm-hmm,
2: ajitume
0: mm-hmm.
2: Ndiyo, na wakati mwingine kazi inaweza kosekana, lakini unajua ya kwamba huyu akiwa na kazi anajituma
0: mm-hmm,
2: anashughulikia watoto, anashughulikia chakula tutakula nini, anashughulikia nyumba, basi hauna nini, inaitangwa nini,
0: option yeah,
2: but kunyenyekea kwa huyo mtu kwa sababu ile nafasi yake amefanya
0: mm-hmm.
2: Na we mwanamke unahitajika kufanya nini? Kunyenyekea. Lakini ukiona nyumba yoyote mwanaume bado anafanya haya mambo, lakini mwanamke hanyamazi
0: mm-hmm,
2: majibu juu
0: mm-hmm,
2: makelele juu, anateta kwa kila jambo, na saa hizo yeye mwenyewe hakuna kitu anafanya
0: mm-hmm,
2: lakini anataka mume wake anamsukuma kwa ukuta, fanya hiyo. Sasa hakuna unyenyekevu, na familia ikikuja itarudi na ile jambo
0: mm-hmm.
2: Huyo sasa mm-hmm, kijana wetu ni kama amefinywa kwa ukuta
0: mm-hmm,
2: na hiyo jambo inatendeka
0: mm-hmm,
2: saa hizi inatendeka. Unapata ya kwamba watu waajibiki kwa nafasi yao.
0: Ndiyo.
2: Yeah, kama mwanamke umtimu mume wako, anakufanyia hili na lile, umuoshe nguo zake, mpikie
0: mm-hmm,
2: ashibe. Kwa sababu hata saa zingine atushibishi wanaume wetu
0: mm-hmm.
2: Unapata umshibishi na amenunua chakula, anakangana kule nje, ako kwa mjengo, ako kule kwa industry, ako kazini kama hapa, lakini akirudi kwa nyumba umemfuria.
0: Okay.
2: Kwa sababu hakutengenezwa nywele, haujatengenezwa nywele. Na hukupatiwa pesa ya makucha.
0: Uh-huh.
2: We have to realize that in submission
0: uh-huh,
2: is hapo ndio inatakana ikuwe unconditional. Bora anafanya vitu zake, mheshimu. Na ningependa kusema tena kama pastor sasa.
0: Uh-huh.
2: Mume wako kama mmeoana
0: uh-huh,
2: na kazi iende mrama
0: uh-huh,
2: kwa sababu inaweza.
0: Ndiyo.
2: Kwenda mrama.
0: Ndiyo.
2: Ama afutwe, ama kazi ishe, biashara ishe.
0: Uh-huh.
2: Na we una mapato.
0: Uh-huh.
2: Usikose kunyenyekea
0: mm-hmm,
2: bado umpende. Mimi penye nakuwa na shida ni mtu anakupiga
0: mm-hmm,
2: mtu anakutusi
0: mm-hmm,
2: mtu ana ashiki majukumu zake, lakini anakuambia you are my wife
0: mm-hmm,
2: you have to respect me, you have to, lakini heshima yake iko wapi? Mbona anakupiga
0: mm-hmm,
2: mbona akutusi
0: mm-hmm,
2: mbona achukui majukumu yake kiserious
0: mm-hmm,
2: lakini anataka wewe akufinyilie pale chini. Sasa hiyo ni slavery.
0: Okay.
2: It's not marriage, it's not relationship.
0: Okay.
2: Yes.
0: Sasa ni pengine ni vigezo gani ambavyo watu wanafaa kuzingatia,
2: yeah,
0: ndo tujue kwamba you should do this, you should do this. Yani these are signs,
2: yeah,
0: that someone is being submissive.
2: Ama yeah,
0: these are things that you should do to show that you are a submissive wife or husband.
2: Mara nyingi you have to respect.
0: Okay.
2: And then be very honest
0: mm-hmm,
2: and be very open
0: mm-hmm,
2: and also keep the communication lines open. Because saa zingine tunazuia mtu kuongea
0: mm-hmm,
2: anakuliza kitu ananiambia, unamwambia usiniulize
0: mm,
2: unaona
0: misi,
2: kwa
0: hivyo
2: mimi sijui
0: mm,
2: ama unataka aje
0: mm,
2: fanya kile unataka
0: mm.
2: Majibu kama hayo haionyeshani submission
0: mm-hmm.
2: Submission ni saa zile unaulizwa jambo unajibu kulingana na vile unajua.
0: Okay.
2: Na kama haujui unasema na kufikia hapa sielewi
0: mm-hmm.
2: La haya pia ile majibu vile unajibu mtu
0: mm-hmm,
2: unaona. Na pia wengine hata waongei
0: mm-hmm,
2: attitude ile wanakuonyesha where I have arrived
0: mm-hmm.
2: Unaona, mwanamke wewe unamfanyia kila kitu
0: mm-hmm,
2: sasa amearrive kwa mikono yako, amearrive anakuonyesha maringo
0: mm-hmm.
2: Unaona, sasa kitu kama hiyo ni wrong kwenda kuna majivuno na hiyo attitude yenye haifai
0: mm-hmm,
2: katika maisha ya familia. Lazima kuwe na unyenyekevu ya ukweli
0: mm-hmm,
2: moyo kuvunjika. Unaona?
0: Ndiyo.
2: Sijui kama umeelewa hiyo attitude hiyo, mtu hata aongei hata kujibu vibaya.
0: Yes.
2: Lakini vile anakuangalia
0: mm-hmm,
2: ama unamjibu anakupatia answer zile ataki
0: mm-hmm.
2: Unaelewa?
0: Anakujibu tu.
2: Yeah, hiyo ni majivuno.
0: Nae.
2: Na lazima ujue ya kwamba katika nyumba
0: mm-hmm,
2: ukiwa submissive majivuno inaondoka.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Umenielewa hapo?
0: Nimekuelewa 100%.
2: Mm.
0: Sasa kuna time sisi tulikuwa mahali
2: yeah,
0: alafu someone tumetoka party
2: yeah,
0: akasema unajua mimi mume wangu hata akiingiaga saa 9 anakuja kuniamsha niende nikapike. So kila mtu hapo all of us were like hey, ati yeah. saa 9 kwani umekata mikono yake ukaenda nayo kwa party? But akasema hivyo ndo sisi tunafanya.
2: Yeah.
0: Sasa kuna vitu gani pengine mtu hafai kushare?
2: Yeah.
0: Na maybe marafiki ama haufai kushare na watu wa familia yako ambayo wewe kwako unaona this is what is making my house work.
2: Yeah.
0: Lakini nikifungua mdomo huko nje nikaenda kusema
2: watu watakupatia hey, ma-advice.
0: Kila mtu anasema hey.
2: Kuna ma-advisers wengi. Hey,
0: unaambiwa hiyo siwezi.
2: Yes.
0: So what should we say and what should we not say?
2: Ningependa kusema mambo mengi kwanza ya finances is quite shared.
0: Okay.
2: Katika familia ama nje. Usiongee juu ya familia. Usiongee juu ya hiyo.
0: Ya mambo ya hela.
2: Ya hela. Jambo lingine, kuna weaknesses ambaye ziko katika boma. Unapata mume wako kuna weakness ako naye. Na wewe pia uko na weakness. Hiyo mambo haitakani kutoka nje iende kwa familia kwa sababu itatumika sana. Haya, vile vile mipango yenye mko naye. Si vyema wakati wote kushare na familia na hata marafiki. Kwa sababu unapata ya kwamba kile mmepanga, si mlikuwa mmepanga, watu wengine wanaitumia against.
0: Ndiyo.
2: Kama saa mume wako alikuambia mimi nataka kununua gari. Lakini sina pesa ya kutosha. Kuna rafiki ataniongezea, wewe niongezee na nichukue mkopo. Lakini hii mambo itoke nje. Irudie mume wako. Unaona ataona hakuna siri kwa sababu mambo mengine lazima iwekwe siri na lazima ugard sana. Haswa mambo ya pesa, mambo ya nyumba yako, mmekosana na mume wako mwamuongeleshani, haupeleki nje kwa sababu watu wataingilia. Na kwa hivyo mke mzuri hutulia, unanyamaza. Mume mzuri pia haendi kuanika mke wake. Kwa hivyo kuna mambo kama hiyo ya fedha nimesema, kuna tabia zile unajua mume wako ako na weakness hapa na huyu mke wangu ana weakness hapa. The moment utaongea nje, you'll get utapata battalion zote.
0: Ndiyo.
2: Ya wale wanakuja wanakuambia kama ni mimi siwezi kukaa mtu kama huyo. Kwa nini umtole? Haya, kitu kingine, ukisupport mume wako sana. Ukisupport mume wako
0: financially
2: sana.
0: Ama tu wata support tu yoyote.
2: Financially, okay. Financially umsupport. Utapata ya kwamba familia yako kwanza ikijua na marafiki
0: kuisha.
2: Pana unajua hiyo pesa tungefanya, tungelifanya, wanakupatia advice from here to South Africa. Unaenda Cape Town. Kwa hivyo wewe ni waamuzi wako vile mtakaa na mshikaji wako.
0: Okay.
2: Waamuzi ni wako. Umshikilie, umsupport, kwa sababu hata kwa nyumba unaweza kuwa na mume ambaye amekaa miaka hata 10 na afanyi kazi
0: na hakuna mtu anajua huko nje.
2: Lazima ufiche.
0: Okay.
2: Lakini ukimuanika tu kidogo,
0: ayaya,
2: au utakaa kwa hiyo ndoa 5 minutes.
0: Bishop.
2: Lakini mke akikosa kazi, kila mtu msaidie. Wewe unatakana umsaidie, hata familia inaambiwa lazima msaidie huyo msichana,

0: ameenda.
1: Ameenda.
0: Akimuuliza kwani tuliteta, kulikuwa akamwambia mimi nimechoka.
1: Wanawake uchoka.
0: Sasa kulikuwa akamwambia mimi nimechoka.
1: Wanawake uchoka.
0: Sasa
1: yeah.
0: Hapa kwa nimekusupport maybe miaka 10.
1: Yeah.
0: Na mimi nikaambia unajua kuna wanawake hata miaka 20 someone can support you.
1: Yeah.
0: But one day is one day.
1: One day is one day. Wanawake
0: atachoka.
1: Mwanamke uchoka.
0: Ndiyo.
1: Na mwanamke uchoka kwa sababu sio nafasi yake. Unajua it is very clear in the Bible that you are supposed to love your husband.
0: Yes.
1: Na yeye akupende, yani usubmit, unyenyekee. Na yeye afanye nini?
0: Akupende.
1: Sasa modern society ni ngumu sana mkae nyinyi nyote kama mna kazi. Hiyo ni number 1. Number 2, mmoja akiwa na kazi haswa mwanamume, utapata mwanamke atakaa raha mstarehe. Ana yeye anaandikanga tu list, nataka nilitaka wendi utajua vile unapanga. Sasa siku ile kazi itaisha
0: one day,
1: niulize, ndoa nyingi ufika mwisho. Kwa sababu sasa hakuna chakula. Na mwanamke hataki kujituma. Na hata kama anajituma, pesa zake ni zake. Zako ni zetu. Unapata ya kwamba madharau inaingia kwa nyumba. Na mara nyingi wanaume hawawezi kuvumilia kwa sababu walizoea mwanamke ambaye ni submissive.
0: Yes.
1: Lakini sasa nafasi zimechange. Unapata yeye ndiye anatukanwa, unapata yeye ndiye anaambiwa uchunge mtoto. Sasa anauliza mimi ni mwanamke ama mimi ni mwanamume? Hizo dhamiri zake na instinct zake zina rebel.
0: Okay.
1: Na iziki rebel unapata sasa mwanamke hataka. Mimi ndio ndalisha huyu. Na pia watu wao. Watu wa kina mwanamke wanakuanga up in arms. Msichana wetu hawezi kuwa ndiye anafanya kila kitu. Na hiyo ni kwa sababu huyu pia mwanamke ameshare. Lakini now, over time pia watu hawezi, hakuna mambo ujificha.
0: Okay.
1: Unajua tu ya kwamba huyu hafanyi kazi, ni huyu anafanya kazi. Kwa hivyo kila pesa za msichana wetu, na unajua wasichana usaidia sana familia.
0: Familia yao ni kweli.
1: Unajua wasichana usaidia. Wanaume hawasaidii. Lakini wasichana husaidia. Hata jana nilikuwa mahali mtu akasema, siku hizi watu wanasema afadhali hata nipate wasichana.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu hao wasichana watanichunga.
0: Ni kweli.
1: Sasa huyu mwanamke kuna majukumu ako naye ya kwao.
0: Kwao.
1: Lazima pesa ingine iende kwao. Lazima asaidie mama yake. So lazima asaidie baba yake. Pengine ni madawa. Kuna mandugu anasaidia. Kuna watoto wao wengine anasomesha. Sasa akiona tena wewe umekuwa mzigo, anaondoka. Lakini mimi usema hivi, Mkamburi, msimamo yangu. Mimi nateteanga the boy child. Kama alikusaidia
0: wakati,
1: na sasa wakati umefika na wewe umepata kitu, simama na yeye.
0: Usikue.
1: Kwa sababu ni mtu wako.
0: Okay.
1: Usimuache sasa umuexpose uchi wake, urudi kwenu ama uhame. Mimi siwezi lisha mwanamume. Kwani si alikulisha? Lakini mwanamke kulisha mtu ni ngumu.
0: Ni ngumu.
1: Lakini zako saa zile zinakuja ni tamu. Najui. Unajua kitu kingine inanishangaza, Mkamburi. Wanawake hata wajui ugumu ambaye mwanaume anapitia ndi apate hizo pesa. Zingine hata ni za ugumu, kwa mjengo mchana mzima. Mwingine ni askari wa usiku.
0: Yeah.
1: Lakini wewe unataka utengeneze nazo makucha, utengeneze nywele, upike kwako chapati, majirani wajue unakaranga nyama, na si vibaya.
0: Ndiyo.
1: Lakini siku moja huyu mwanaume akikaa kwa nyumba, na si wewe ufanye hivyo, na
0: yeye
1: asikie raha.
0: Sasa
1: niambie maono yako wewe.
0: Sasa
1: anti mafulusi.
0: Haya, inakuwa
1: wewe unasafanya nini?
0: Ukweli inakuwa ngumu. Mimi we will say tuta support, lakini itafika mwisho.
1: Yes.
0: Nature of a woman, yani ni tupende tusipende.
1: Yeah.
0: Na kuna wanawake anaweza kukusupport vile nilisema.
1: Yeah.
0: Even 20 years na bado ana submit.
1: Yeah.
0: Lakini there is a 21st.
1: Unajua kitu inafanyika,
0: nitakwambia
1: Mkamburi kile ushika wanawake.
0: Una
1: realize mtu mwenye unasaidia
0: hana shukrani.
1: Hana shukrani. Kitu usumbua mwanamke.
0: Yes.
1: Ni agundue huna shukrani.
0: You are not appreciating.
1: Anawekanga number 1.
0: Ndio.
1: Wa ushukuru.
0: Ndiyo.
1: Na anajua anakusaidia.
0: Yes.
1: Number 2. Akifika mwisho mwanamke hananga rivers.
0: Sasa ndio shida.
1: Anakuambianga sasa nimefunganya. Kwa sababu kitu yenye mwanamke anataka tu, mwambie asante. Nimeshukuru.
0: Appreciate.
1: And then action yako,
0: Yoneshane
1: you are appreciative.
0: Lakini
1: the day atagundua hapa mimi usumbuka
0: bure.
1: Na unaelewa?
0: Yes.
1: Mimi usumbuka na huyu mtu ana nini? Shukrani.

0: uh-huh. akifunga hivi kitabu haifungukangi,
1: anaenda kama yeah. meno.
0: Na hiyo ndio mwanamke lazima wanaume wajue. Uh-huh. Mwanamke si mtu ambaye ana react haraka.
1: Uh-huh.
0: Hata kama ana react siku, wanawake wengi ni very generous.
1: Yes.
0: Very generous and very supportive.
1: Uh-huh.
0: Lakini siku ya masiku ikifika akugeushie mgongo.
1: Uh-huh.
0: Hata angalia tena. That is the thing about women. Na unajua inakuanga inawaudhi, mtu anaenda tu chini, kama alikuwa amekupatia 99, inaenda 90,
1: nafika
0: kutoka 70. 90, nafika 70, mwanamke hata ikifika 10, bado tu ako.
1: Ako na battery.
0: Ako tu. Lakini nakuambia sazile itaenda 2%. Ifike 1, izime. Utamtafuta, utajaribu kurudi vile ilikuwa.
1: Hairudi.
0: Hata ukifagia, hata ukuwa unafagia penye anapita. Anakuambianga imetosha. Nimetosheka.
1: Haya. Yeah. Wacha tusikie hii voice note sijui anasemaje.
2: Yeah. Mkamburi chikoko. Muulize Bishop Daliso. Kuna mwanaume alikuwa na kazi. Alikuwa na kazi ikaisha. Lakini analishwa na baba mkwe ana provide. Lakini ile shida iko huyo mwanaume akienda haja hata haezi toa hiyo haja yake mpaka bibi yake akuje na maji amwagilie hiyo uchafu iende, yani hawezi hata kutoa hiyo uchafu, na bado baba mkwe ndo ana provide watoto baba mkwe wao ndo anafundisha. Sasa hapo Bishop watasema namna gani huyo mwanamke hiyo submissive usimezidi.
1: Haya, sema wewe kitenge. Nikisema mimi leso ntambua na maneno
0: usafi. Biblia inatuambia usafi inakaribia Mungu. Hauwezi kuwa unaenda choo na iwacha ni kuambia mkamburi. Hilo jambo linaendelea kwa maboma. Una boma nilitatua hiyo kesi around 2015. Mwanaume anaenda choo, hawezi kuflash bibi yake aende. Lakini wacha ni kuambie, I will tell you something ili happen. Uyo mwanaume alikuwa na kazi kubwa sana.
1: Mm-hmm.
0: Saa hizi hata shilingi moja hana. Kazi ilienda. Mpaka nikauliza mke wake, kwa nini afanye hivo?
1: Kwa nini alikuwa anafanya hivo?
0: Ni madharau. Hakuna jambo lingine, ni dharau. Mimi niko juu. Kuna wanaume hawawezi jishikilia wakiinuliwa. Mm. Utapata huyu sasa hata anashangaa huyu naye anasaidiwa na baba mkwe
1: na bado
0: anafanya. Ah. Mimi sasa hiyo ni dharau. Siwezi kuvumilia. Hiyo siwezi kuvumilia.
1: Ningie vidogeza.
3: Vidokezo vya habari za kina.
1: Dakika ni 10 tuingie mwendo wa saa 7 kamili, na wanafunzi wa shule ya utumishi waanza kurejea shuleni baada ya kufunguliwa tena tangu mkasa wa moto, na vita dhidi ya Ebola vyaimarishwa mpakani Busia, wahudumu wa afya wakipewa vifaa maalum. Hana mengine mengi mwendo wa saa 7 kamili naye Beatrice Maganga.
3: Vidokezo vya habari za kina.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Naongelesha watoto ambao wamerudi kwamba waweze kusahau yaliyopita na wajue kwamba Mungu wako pamoja nao.
2: We have a full PPE, each worth the approximately 4,000 per test. In this site, we are offering them 50 pieces of the PPE.
3: Mmefanya amani kwa kila pale, kwa nini mnawacha West Pokot na Turkana wapikane kung'ang'ania ng'ombe ambaye angeng'ang'ania masomo? Na nyinyi serikali mnafanya nini?
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: wanafunzi wa shule ya utumishi waanza kurejea shuleni baada ya kufunguliwa tena tangu mkasa wa moto. Swala hili pia tunaliangazia katika kitengo cha uchambuzi, ambapo tunauliza jinsi wanafunzi hawa wanastahili kuendelea na masomo yao wakati huu ambapo wanarejea katika mazingira ambayo awali yalikuwa ya taharuki. Aidha, vita dhidi ya Ebola vyaimarishwa mpakani Busia, wahudumu wa afya wakipewa vifaa maalum. Tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Naanza na taarifa kwamba wanafunzi wachache wa kidato cha 4 katika shule ya wasichana ya utumishi kwenye eneo la Gilgil katika kaunti ya Nakuru tayari wameanza kuwasili shuleni humo, ikiwa ni siku ya kwanza ya kufunguliwa tena kwa shule baada ya kufungwa mnamo Mei 28 mwaka huu kufuatia mkasa wa moto uliosababisha vifo vya wanafunzi 16. Kulingana na mpango huo wa ufunguzi wa shule, wanafunzi wa kidato cha 4 wanarejea leo, kisha wale wa gredi ya 10 kurejea shuleni siku ya Jumanne wiki ijayo, na wa kidato cha 3 kurejea Alhamisi. Wanafunzi hawa wanarejea shuleni takriban wiki moja baada ya kufanyika kwa mkutano wa wazazi shuleni humo pamoja na maafisa wa Wizara ya Elimu, ambapo mpangilio wa kurejea kwa wanafunzi uliafikiwa. Ifuatayo ni kauli ya mzazi akizungumzia kurejea kwa wanafunzi hao.
1: Naongelesha watoto ambao wamerudi kwamba waweze kusahau yaliyopita na wajue kwamba Mungu wako pamoja nao. Wanapoingia hii shule, tunajua damu ya Yesu imefunika hii shule, na tunajua baada ya kilio kutakuwa na faraja. Iwapo kuna mtoto ambaye ako na tabia mbaya, tunaomba wanafunzi wapeane ujumbe mara moja. Na pia walimu wawe wakisikiza watoto, wakileta jambo lolote wasione kama ni moshene, wasikilize na wafanye uchunguzi yeyote. Tunaombea mashule zote ambao ziko Kenya yetu kusitokee na jambo kama hili ambalo liliweza kutokea wakati huo mwingine. Tunashukuru na tunajua tutashinda na tutapita katika hili shule.
4: Kufunguliwa tena kwa shule hiyo utumishi kunajiri huku mahakama ikiahirisha uamuzi ikiwa itawaachilia kwa dhamana ama la wanafunzi wanane wanaokabiliwa na mashtaka mauaji ya wenzao 16 walioteketea kwenye mkasa huo wa moto katika shule hiyo, huku ikiamuru kuandaliwa kwa ripoti kamili kabla ya dhamana, kabla ya uamuzi huo wowote kutolewa. Jaji Diana Kaveza ameamuru maafisa kurekebisha tabia kuwasilisha ripoti hiyo ifikapo Septemba 22 mwaka huu, akisema kuwa ni lazima mahakama kwanza izingatie maoni ya familia za waathiriwa, usimamizi wa shule, maafisa uchunguzi na watoto hao wanaotuhumiwa kabla ya kuamua ikiwa wataachiliwa kwa dhamana ama la. Ina maana kwamba wasichana wanaohusishwa na mkasa huo watasalia kizuizini kwa kipindi cha miezi miwili kabla ya kesi dhidi yao kuendelea tena. Na kutokana na taarifa hiyo, katika kurasa zetu za kijamii tunakuuliza, una ushauri upi kwa wanafunzi hawa wa utumishi wanaporejea shuleni? Changia katika ukurasa wa X wa Radio 47_Kenya, vile vile ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Nitasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Katika taarifa nyingine ni kwamba serikali inapoendeleza juhudi za kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola humu nchini, maafisa wa afya kwenye mpaka wa Malaba katika kaunti ya Busia wamepokea vifaa mbalimbali kutoka kwa taasisi ya utafiti wa masuala ya matibabu KEMRI ili kuwasaidia kwenye shughuli ya kuwapima wasafiri wanaovuka kutoka taifa jirani la Uganda. Vifaa hivyo vilivyowasilishwa na afisa wa utafiti wa masuala ya kisayansi kwenye taasisi ya KEMRI katika hospitali ya Alupe, Tom Mukaya, meneja wa huduma za maabara katika makao makuu ya KEMRI jijini Nairobi, Lucy Kanyara, na mtafiti wa masuala ya virusi kwenye taasisi hiyo, Solomon Lagat, vimepokelewa na meneja wa shughuli za afya mpakani Malaba, Evelyn Walela, ambapo baadhi vitapelekwa katika zahanati ya Malaba.
5: As you know, this is a corridor where we have people traveling all the way to DRC, and we are not only supporting here, and we are getting samples across the country for testing.
6: And we are looking at the different border points actually, whereby many people will be coming through, especially from areas such as DRC where the outbreak is currently ongoing.
7: As you see at our screening point, we have many people coming in, so the thermogun will assist us even in the porous point. We have the porous point and the railway, which we are also making sure that we take care of it.
4: Aidha, maafisa hao wametaja uwapo wa vifaa hivyo kuwa utakaosaidia pakubwa katika kuwapima wageni wanaoingia nchini kupitia njia za vichochoro kwenye mpaka huo wa Malaba. Maafisa wa polisi katika kaunti ya Nyandarua wanachunguza kisa ambapo kundi la watu linaaminika lilijaribu kuingia kwa nguvu katika hoteli moja ambako viongozi mbalimbali na wanasiasa walikuwa wamekusanyika. Yanajiri huku polisi wakiwasaka wanasiasa wawili katika kaunti hiyo ya Nyandarua. Kamishna wa kaunti Abdirasak Jaldesa amezungumza na vyombo vya habari jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Collins Lusweti.
8: Hoteli ni private property. Tutazilinda na tutahakikisha kwamba wale guest wote ambao wanakuja Olkalau ama Nyandarua County wanalindwa.
9: Miongoni mwa viongozi hao ni mbunge mmoja wa bunge la Afrika Mashariki ambaye hajatajwa, wabunge, wawakilishi wadi na wanasiasa wengine. Inaaminika kundi hilo ambalo lilijaribu kuingia ni la waendeshaji pikipiki ambao wanaegemea chama cha DCP, wakiwa wamewabeba viongozi kadhaa na wakataka kuingia ndani kwa lazima. Maafisa wa polisi walifika katika eneo la tukio baada ya kupokea ripoti ambapo walifyatua risasi hewani ili kukabili hali hiyo.
8: And the police acted very fast kuenda huko, lakini wengi wao walikimbia na kuacha motorcycles hapo.
9: Magari mawili ambayo yanadaiwa kumilikiwa na naibu speaker wa bunge la kaunti ya Nyandarua na naibu kiongozi wa wengi kwenye kaunti hiyo yanatajwa pia kuwa yalihusika katika usumbufu huo kwa kuziba lango kuu la hoteli hiyo. Aidha, pikipiki kadhaa zilitelekezwa kwenye eneo la tukio baada ya kuharibiwa kwenye patashika na zimepelekwa kwenye kituo cha polisi.
8: Wale owners ya hiyo magari na motorbikes wanajijua, waje mbele kwa sababu tunawatafuta.
9: Usumbufu pia ulishuhudiwa katika barabara ya Hururu Olkalau karibu na hospitali ya JM baada ya vijana kuufunga na kutatiza shughuli za uchukuzi. Uchunguzi unaendelea kuhusiana na matukio hayo ambayo yanahusishwa na uchaguzi mdogo wa ubunge unaotarajiwa tarehe 16 mwezi huu katika eneo hilo la Olkalau ambapo vyama vya UDA na DCP viko kwenye makabiliano makali, huku kukiwa na madai ya kuharibiana mabango ya kampeni.
8: Kila mtu ako na haki ya kufanya kampeni. Vyama 9 zina participate katika hii by election na wote wako na haki ya kufanya kampeni hizo bila kusumbuliwa na mtu yoyote.
9: Collins Lusweti, Radio 47.
4: Na chama cha UDA kimetangaza marekebisho ya katiba yake na kualika wanachama kuwasilisha maoni yao kuhusu mabadiliko hayo. Katika notisi iliyotolewa kulingana na kifungu cha 20 sehemu ya pili cha sheria vyama vya kisiasa mwaka 2011, katibu mkuu Hassan Omar amesema nakala ya katiba iliyorekebishwa inapatikana kwenye tovuti yake rasmi. Chama kimewaalika wanachama walio na maoni kuhusu marekebisho hayo kuyawasilisha kupitia anwani yake rasmi ya barua pepe. Marekebisho haya yanajiri huku vyama vya kisiasa vikiendelea kupitia mifumo yao ya utawala wa ndani kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
4: Katika uchambuzi leo hii tunaangazia kufunguliwa tena kwa shule ya wasichana ya utumishi kwenye kaunti ya Nakuru baada ya mkasa wa moto uliosababisha vifo vya wanafunzi 16. Wanafunzi wa kidato cha 4 wamekuwa wa kwanza kurejea shuleni leo. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti amezungumza na wanasaikolojia kuhusiana na yanayowakabili wanafunzi hao na namna ambavyo wanaweza kusaidiwa kurejea katika hali nzuri kiakili.
10: So wale survivors wa watoto wale waliona wenzao walichomeka katika hile bweni ambalo ulichomeka, wanaweza pata kitu inaitwa post traumatic stress disorder.
11: Kuna wale wanafunzi waliona wenzao wakiteketea, kuna wale ambao waliona moto, na kuna wengine pia waliweza kuona wale wenzao wameaga. Kwa hiyo bado tu katika mawazo yao kuna hiyo shock, hiyo mshtuko.
12: Kwa mujibu wa wanasaikolojia Rose Wesanza, Alex Chuti na Stella Muriuki, wanafunzi hao wanaweza kukabiliwa na msongo wa mawazo, ndoto mbaya, kukosa usingizi, kushindwa kuzingatia masomo na hofu ya usalama. Wengine wanaweza kujitenga na wenzao, kulia mara kwa mara au kupoteza hamasa ya kujifunza.
11: Wale wanafanya sayansi, kitu kama hicho, wakiona moto na wanastuka, basi hizo ni dalili. Jinsi wanavyojibu maswali, walimu wanaweza kujaribu kuguzia guzia mambo kama hayo, kama wanajaribu kufundisha, na watakuwa wanatazama nyuso zao, na wataona kuna wengine wameanza kuonekana kama wanawaza kwa umbali sana.
12: Kutokana na hatari hizo, wanashauri walimu kuwa makini na mabadiliko ya tabia kama vile ukimya usio wa kawaida, hasira za ghafla, hofu kupita kiasi au kujitenga na wengine. Dalili hizi zinaashiria kuwa mwanafunzi anahitaji ushauri wa kitaalamu.
10: Post traumatic stress disorder. Na jinsi tu ya kuzuia magonjwa kama hayo ya kiakili ni kufanya mtu a debrief. Brief ni kupatia mtu wakati aongee kuhusu that experience.
12: Kwa wazazi ambao wanao walifariki, wanasaikolojia hawa wanapendekeza ushauri nasaha wa mara kwa mara, msaada wa familia, jamii na viongozi wa dini, pamoja na makundi ya usaidizi ya kihisia ili kuwafaa katika kipindi hiki kigumu. Kuhusu muda wa kupata faraja kamili, wataalamu wanasema hakuna kipindi maalum. Baadhi ya waathiriwa wanaweza kuanza kufarijika ndani ya miezi kadhaa, huku wengine wakihitaji muda mrefu zaidi, mfano miaka kadhaa, kutegemea na uzito wa athari walizopata na msaada wanaoupokea. Anasisitiza kuwa afya ya akili inapaswa kufanywa kipaumbele.
10: Si jambo la siku moja, si jambo la wakati moja, is a process. Na huwa ina depend na how quick mtu ata process hiyo loss and grief katika akili yake. Kuna wale ambao watachukua muda mrefu, kuna wale ambao watachukua muda mfupi, kwa sababu pia loss and grief according to psychology iko na stages tano.
12: Mimi ni Laban Shikokoti.
4: Na katika kitengo cha kauli yako tunaangazia swala tofauti ambapo tunauliza, je, unaunga mkono pendekezo la tume ya huduma za walimu TSC kwamba walimu watakuwa kipewa leseni mpya kila baada ya miaka mitano? Hizi hapa kauli za baadhi ya wananchi.
13: Hiyo napinga kabisa. Mimi ningependekeza kwamba wanapoanza kufunzwa wangepewa leseni ya lifetime lessons. Lakini kwa sasa kuna madaktari, watu wengine wanapewa leseni wakianza kazi. Kwa hivyo pia wangepewa walimu vile wanapewa watu wengine kama madaktari.
14: Mimi naitwa Mkenya John. Mimi ni mshikadau wa elimu kutoka katika mashirika ya kijamii ambayo yanahusika na utetezi wa haki za watoto. Na mimi ninataka kukubaliana na TSC. Tunataka kuhakikisha ya kwamba walimu wakiwa watu ambao wanahusika katika malezi ya watoto shuleni na kupeana huduma ya elimu kwa mashule zetu katika Jamhuri ya Kenya, kitu cha kwanza wawe na ile professionalism ambayo ni ya kutosha.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wamepata cha kusambaza kuhusiana na mgogoro wa wahamiaji haramu nchini Afrika Kusini. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti serikali ya Afrika Kusini imeahidi zawadi ya pesa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahamiaji haramu wanaoishi nchini humo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa taarifa hiyo ni ya uongo, haina msingi wowote, ni ya kubuni. Imesambazwa kimakusudi kwa lengo la kuibua taharuki kuhusu swala zima la wahamiaji haramu nchini humo. Wizara ya mambo ya nje Afrika Kusini imekana kutoa taarifa hiyo na kutoa wito kwa umma kuipuuza. Ni tabia mbovu kusambaza taarifa zinazoibua wasiwasi zaidi kuhusiana na wahamiaji haramu nchini Afrika Kusini, wakati ambapo raia wa mataifa kigeni nchini humo wapo mbioni kuondoka wakihofia usalama wao. Tayari wa Kenya 132 wameondoka nchini humo, na ni tabia mbovu kusambaza taarifa ambazo zinazua hofu zaidi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Katika habari za sporti, warembo wa Junior Starlets kucheza na Afrika Kusini kusaka nafasi ya kushiriki kombe la dunia. Mechi za kombe la dunia nazo zikiendelea. Lucky Heriano ana habari hizi.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
15: Pampama na michezo karibu, tumakinike viwanjani. Tuanze na vipusa wa Junior Starlets ambao tayari walitua huko Afrika Kusini kwa mnajili ya mechi ya raundi ya mwisho kufuzu kombe la dunia. Junior Starlets wakeka miadi 4 dhidi ya Afrika Kusini kabla ya mechi ya mkondo wa pili kukanagazwa hapa jijini Nairobi katika uwanja wa Nyayo tarehe 12. Huyo hapa kocha wa warembo hao, Mildred Cheche.
16: When we have a strong mentality and we are able to fight through the hard circumstances, then it becomes easier for us to win matches. So we are anticipating a very aggressive side, but the girls are prepared mentally.
15: Haya kijeri katika makala ya kombe la dunia, ina maana kwamba leo hii majira ya 4 usiku raundi ya 32, bila shaka yote mspanyola atakuwa chonjo kuialika Austria. Garambe hiyo utaipata papa hapa Radio 47. Kwenye tetezo wa misho mnamchezo ni kwamba Paris Saint-Germain tayari wameweka kitita cha pauni milioni 116 kwa minajili ya winga matata, namzungumzia Bradley Barcola ambaye kwa sasa anamezwa mate na vijana timu ya Liverpool na Arsenal. Haya kijeri kule Stamford Bridge, kulikoni Chelsea kwa sasa wanawazia kuimarisha safu yao ya ushambulizi wakimwangazia mchezaji wa AFC Bournemouth, namzungumzia Eli Junior Rupp Kinda mwenye umri wa miaka 20, raia wa Ufaransa, baada ya kumaliza msimu uliopita kupachika mabao 13 kwenye ligi kuu ya EPL. Kuhitimisha ni kwamba Manchester City, Man United na Bayern Munich wamejiunga na Arsenal kumwangazia mchezaji wa Morocco, namzungumzia kiungo Ayoub Boadi, licha ya Lille kuhitaji kima cha pauni milioni 70 kwa sogora huyo ili kusalia kule Ufaransa. Pampama na michezo kufikia posi na la walabat. Mimi ni Lucky Heriano.
0: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
17: Mwaka wa 2016 huko Uchina, mwanamke mmoja aliwashawishi wapenzi wake wote 20 kumnunulia simu aina ya iPhone. Baada ya kununuliwa simu hizo na wapenzi wake, aliziuza na kutumia fedha alizopata kununua nyumba.
4: Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
0: DW habari za ulimwengu.
18: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani na Iran zakamilisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha. Na Ujerumani yaishtumu Ukraine kwa hujuma kwenye bomba la gesi la Nord Stream. Habari kamili. Doha. Wajumbe wa Marekani na Iran wamekamilisha duru ya kwanza ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha, wakijadili kuhusu utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Kiev. Urusi imeushambulia usiku wa kuamkia leo mji mkuu wa Ukraine Kiev na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 13. Meya wa jiji la Kiev Vitali Klitschko amesema hilo lilikuwa shambulio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika vita hivyo, na kwamba kesho itakuwa siku ya maombolezo mjini Kiev. Berlin. Waendesha mashtaka wa Ujerumani wamesema mamlaka za serikali ya Ukraine zilihusika na hujuma katika dhidi ya bomba la gesi la Nord Stream mwaka 2022 lililokuwa likisafirisha gesi ya Urusi kwenda Ulaya. Hatua hiyo inaweza kutia doa uhusiano kati ya Berlin na Kiev, wakati Ujerumani ikiendelea kuwa miongoni mwa waungaji mkono wakuu wa kijeshi wa Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Gaza. Leo ni siku 1000 tangu vilipoanza vita dhidi ya ukanda wa Gaza kufuatia shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 huko Israel, ambayo pia ilifanya mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi. Licha ya uwepo wa makubaliano hafifu ya usitishwaji mapigano, wa Palestina wapatao 2 milioni bado wanaishi katika mazingira magumu kwa kukosa makazi, chakula na maji, huku wengine wakiendelea kuuawa. Na hatimaye kandanda, timu mbili za Afrika zimeondolewa hapo jana katika hatua ya 16 bora kwenye michuano ya kombe la dunia baada ya matumaini yao kukatizwa mnamo dakika za lala salama. Chui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliondolewa na England kwa 2-1, huku Belgiji ikipindua meza na kuwafunga Simba wa Teranga wa Senegal 3-2. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
4: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na ushauri wako kwa wanafunzi wa shule ya utumishi ambao wanarudi shuleni kuanzia leo hii, Daniel Kariuki unasema life is full of surprises, they should take heart. Viniro teacher anasema sorry for the incident and God protect you all the time. Moses wa Mosese unasema the Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Final.

0: Two-time, three-time sana, way back. Ndani ya TBT Throwback Thursday, yati kwani nimekiwa madawa, siwezi kuacha, kila malu naenda, mimi nakufuata. Watu wivu nao zao ni kusema sema. Kama kawaida, mimi nimekuwa studio, tulikuwa naye wapi juzi? Hiyo ni uongo na unajua. Mimi nakazana, nakazana. Bwana, tupo katika round ya kwanza kizazi sana. We talking about Base 47 kuanzia mida za 7 mpaka 9 za mchana katika round ya kwanza na ya pili. Na ikiwa na leo ndo tarehe 2 kabisa ya mwezi wa Julai pale, yani siku ya pili ya mwezi wa Julai, tunazidi kupiga sana. Yani kama kuna mtu ulikuwa unamdai bwana, mwanze kumpigia simu nake. Tushalipwa bwana. Usidanganywe na mtu. Kama kuna mtu Cape Media ulikuwa unamdai pesa zake, nini nini ana deni? Mpigie simu, tulilipwa.
1: Mimi nataka kushare.

Mwangu madukani nikirudi tuweza kupiga nawe stories na kama kawaida katika jumbe za kwangu tunaweza kuengage na wewe katika Facebook page verified ya Very 47 with 1.6 million followers. Engage na mimi pia katika TikTok ya kwetu ya Very 47 1.6. Let's talk about 24047 my SMS line. Alafu katika www.very47.fm unaweza kutazama show zetu kama kawaida. Ukiingia katika gram ni Very 47 underscore Kenya. Akumbuka katika WhatsApp number ni 07 197 394 87. Engage na mimi.

0: Joseph Faule Manze, legend, Professor J. A track moja mbaya alimshirikisha pale Diamond Platnumz ambaye inapiga karibu dakika 50 baada ya saa 7 ambapo tutakuwa tunaangalia vidokezo vya habari za Radio 47. Alafu ni shout out sana kwa engineer and queen Sami anadai kwamba kitui tuko ndani tunasikiliza Josebu Sidibu Mombasani, Karima Mope wale wote shawacheki hivi, Bishop Oscar anasema tunasikiliza kutoka maeneo ya Malindi, maisha mapya, madevu wa mashamba. Safi sana. Bado tunazidi kuipiga hivyo pakamondo nane katika round ya kwanza, alafu kuna vingi ambavyo tutakuwa na vicheki hapa ndani katika round ya kwanza ya pili, na kuna star fulani ambaye nitakuwa napiga naye katika round ya pili. Star fulani mkubwa, legend sana, ambaye amekuwa kwa game for some time hivi. Many years. Tutakuwa naweza kupiga naye story aweze kutueleza bana mambo yamekuaje. And of course with that time pia baada ya vidokezo kama nilivyokuwa nimekueleza tu baada ya vidokezo vya habari za Radio 47, tunakuja kuweka sawa wa Kenya kadhaa hapa ndani. Simple sana. Kama tayari unakuwa unahitaji mchongo fulani, ingia pale before nipige kwamba *116# kwenye soko murwa, na nafasi yako ambayo unaweza kujitengenezea nafasi yako right now. For now, tupige vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Edwin Simiyu atakuwa hapa kukuletea habari za Radio 47 pale mwendo wa saa 8 kamili. Yapo mengi, miongoni ni kwamba Kenya na Italia zimeimarisha ushirikiano katika mapambano dhidi ya uhalifu. Kwingineko ni kwamba chuo kikuu cha Moi kinakabiliwa na changamoto za kifedha. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. Ademo, I hope so, Moi Eldoret. Yani chuo kikuu cha Moi kinakabiliwa na changamoto za kifedha. Yani I'm hoping kwamba sio chuo kikuu cha Moi Eldoret.
2: Chuo kikuu kingine kigani cha Moi.
0: Ado sijui. Yani I hope tu kwamba sio Eldoret. Maana yake bana,
2: Moi ni ukisikia chuo kikuu cha Moi ni Moi University.
0: So ni hiyo moja.
2: Ni hiyo moja tu.
0: Ai kaka. Ai. Moi University imepitia.
2: Imekipitia.
0: Ah, imekapitia.
2: Mbaya.
0: No, by the way, lakini inahitaji something to happen because wanafunzi ndio wanaumiaga sana.
2: True.
0: Ya, unajua ni ndoto ya kila mwanafunzi kwamba anajuaga kwamba nikienda chuo kikuu, course yangu kama ni miaka 4 nimalize miaka 4.
2: Unaweza imagine kama unafanya medicine kule, utakaa miaka ngapi?
0: Unajua nataka niseme lakini sitaki kusema. Saa 8 kamili Edwin Simiyu atasema yale yote katika habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Jifikiza mashetani.
1: Aroma mkatoliki yake amepiga ile moja na stamina. Sharo Bwinzi anadai kwamba kaka tuchati. Na hivyo anasema kwamba kaka tuchati, kaka tupige story hapa ndani ya video 47 round ya kwanza ya base. Kumbuka nishakuelezaga mwanzoni kwamba kuna mchongo fulani ambao utakuwa na come up manzeni time na utakuwa unapigwa very soon. Nitakuwa nakueleza ni lini. Manake tarehe 11 Julai maeneo ya Kasarani pale. There is something that coming up. Sasa angalia. Creators Cup 2026 imefika Buswangu. Ni siku nzima ya soka, burudani na nguvu na michezo na watu kwa fun. Hivi tunaongelea 10 creators na timu 10 tofauti. Uwanja ni mmoja na mshindi atakuwa mmoja pia katika game. Sasa kuna content creators ambao watakuwepo, igizaji akina Austin Mugai, akina Genesis, akina Kajok for President na wengine watakuwa wanachuana pale. Kumbuka date yako ni moja tu, save this date, tarehe 11 Julai 2026. Siku imekaribia sana, tiketi unaweza kuzipata pia na uweze kuenda kwa fan na wengine wa Kenya wengine pale katika mticket.com. utaweza pale kupata nafasi yako ya kuweza kuenda na kwa fan. Kumbuka Creators Cup hisi ya kukosa. Tarehe 11 Julai. Au vipi? Safi sana, tupo katika round ya kwanza ndani ya base. Tunatafuta pale mtu mmoja kwenye simu yetu alafu tumalize katika round ya kwanza. Aweze kutuleza pale mtaka nitaka nimpige 2000 hivi tukimalizia malizia show hivi. Yo master. Basi patikana tunakuwa tunazama. Huyu namtafuta katika. Eyo ya mambo vipi bwana? Very 47, hello, what's up?
2: Radio 47, hello.
1: Hapa ndipo bana, mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka Radio 47. Sani ni soko Murwa. Umeingia?
2: Nimeingia kwenye soko Murwa.
1: Star 216, box namba ngapi?
2: Box namba 1.
1: Box namba
2: 26,000 Kenya shilling.
1: Osha tulewa vumbi bwana. Kila laheri bosi wangu, ni TBT.
2: Tuka, nishajiweka, sina
1: cheti. Wazi wazi je. Nashukuru sana. Rawe pia wewe ukawa miongoni mwa wale ambao utakuwa unatafutwa ndani ya soko Euro Star 216. Tujibambe kwa pamoja sana pia. Tuendelee tu madukani DJ Imo.

0: Bwana 35 dakika baada ya saa 7 ndani ya TBT Throwback Thursday. 10 na ngapi hapa? Tumesalia na kama 15 dakika hivi. Ambapo tutakuwa tunaelekea kumaliza maliza hivi manzee. Mimi naitwa Manucho, nipo naye DJ Imo kwenye Once and Twos track ambayo inapiga ni acid, na nipo naye hapa ndani ya studio right now. Kuna vingi of course vya kuweza kupiga na story, na kuna vingi vya kujifunza kutoka kwako, na kuna vingi pia ambavyo maybe wasio wangependa kuzipata pia. Kimo pia kuna projects fulani, maana kipindi ambacho nilikuwa napiga story na Imoze pale, kuna projects tarts. Sijui kama unajiandaa kuzidrop lini, maana yake kuna mambo fulani ambayo leo kama kuna project ambayo inashuka, sio?
1: Yes, inashuka very soon.
0: So tutakuwa tunaangalia itakwenda kaje sasa. Kutoka kuogopa kidogo, alafu tuje tuangalie pia upande wa pili kuna kwa kuna kwaje. 0793047047 ama 0783047047 is my caller number. Unaweza kupiga na story seed, alafu itakuwa poa tena sana right now. Inakwaje bana?
2: Oi
0: oi,
2: mambo vipi?
0: Mambo poa sana bro. Kwa best
2: niko sawa hapa. Huyu hapa ndo Minister of Enjoyment ama Morris.
0: Minister of Enjoyment.
2: Jina kubwa huyo hapa.
0: Safi bwana. Tuo 3 uliko wapi wewe mzee wangu? Let's bring it back at BT.
2: Sasa tutulie. Kwanza hiyo tuo 3 yeye na mwezi ndio nimwambie nilikuwa wapi.
1: Ilikuwa wapi bro?
2: Akileta tuo 3 na hiyo mwezi mambo ilianza.
0: Eh.
2: Mimi ni tuo 3 mwezi wa 9 ndio nilikuwa natokelezea.
1: Ah, sure.
2: So, hapo nilikuwa mtoto.
0: Jamani amezaliwa 23 mwezi wa? Mwezi wa 9.
1: Mwezi 9.
2: Ya, mwezi wa 9.
0: Hey.
2: No, so, lakini kazi nayo iko sawa.
0: Minister of Enjoyment.
1: Asante minister. Yeah. Waziri, asante. Nashukuru waziri.
2: Ya, kazi iko sawa. Sidi hivyo hivyo utashika mbali.
0: Asante sana bro, nashukuru sana.
1: Asante, shukuru.
2: Sawa, twende nalo.
0: Twende nalo bro. Nashukuru sana. Na nimgiri pokoje line 0793047047 ama 0783047047. Mambo vipi wana? Hello, inakwaje?
3: Maiji.
0: Maiji, vipi?
3: Maiji.
0: Vipi Divas? Yaje
3: mbona big na 22? Nilikuwa na zote. Sasa?
0: Ehe.
3: Umesema 23.
0: 23.
3: Nilikuwa
0: second year. Ndio mmoja kwa mmoja. Ora jioe Divas wewe. Amna. Divas sema kweli bro.
3: Sasa unapigana ulikuweko? Unajua una Navaholo kiriboti.
0: Navaholo.
3: Kiriboti.
0: Safi sana bro. No worries kaka.
3: Ugaje jina gile.
0: Mimi niko poa bana.
3: Divas afula hapa Chemororo
0: bana. Yes.
3: Inapiga. Kujamaa naitwa Said Z nini?
0: Said Z. SYD.
1: SYD Said.
3: Sidi Kenya
1: ndo huo mimi bro.
3: Oja, naipiga unyama bana.
0: Sure, safi, ehe.
3: Tunataka tutampiga support na tatupea social land zake, alafu wewe Manucho na Aimo leo ndi yako, mtatupea jimini zenye, ando zenye, download huko Play Store.
0: Safi, safi mzee.
3: Tutaanja nipire na wazito.
0: Wapi watatu?
3: Nani kuna mtu anaita Mano original mm-hmm. Dude Morris hii hapa ndani ni tena
0: tena bila tosha. One time VIP bana. Hello very 47.
4: Halo tunaweza tayangu bola.
0: Inakuwaje?
4: Fresh fresh Joshi mkubwa nikiwa hapa Naivasha Gilgil.
0: Naivasha mnasemaje kaka?
4: Naivasha huko tumetulia toa kuna mambo ndugu yangu.
0: Sure that.
4: Sawa na kupata live and clear hapa hivi niko kwa TV live.
0: Ah eh, hey, unatwatch kwa TV live.
4: Ya, yeah, napata ndani, wati nieke ndani wa wili ndugu yangu.
0: Wapi watatu na kuongezea moja bani?
4: Sawa, sawa, Fred Shionjelo, Manucho Manucho, kuna kijana naitwa Manucho Manucho bado.
0: Safi.
4: Na mwingine hapa naitwa Musila.
0: One time bro, nashukuru sana kaka. Sasa, nazidi kupiga story na Sida.
1: Yo.
0: Bana katika unajua kuna kwa gana kumekuepo na generations kadhaa. Of course saizi sasa hivi ndivyo tunazungumza kwa tunaanza muziki unasikia kuna majamaa bado ambao ndio walikuwa wanazaliwa kina sisi pia ile time tulikuwa tuna tupo sasa.
1: Yes.
0: Na kumekuwa na ile time ngumu sana kwa wasanii wengi sana ambao mlianza nao ile time kwamba ile kukubalika na kizazi cha sasa hivi pia kimziki.
1: Yeah.
0: Na maraki tayari ulikuwa na ile base ya kwako tayari unaanza.
1: Mm-hmm.
0: Sasa kufika point kwamba muziki umebadilika, vingi vimebadilika, mitandao imekuja.
1: Kweli.
0: Unafeel kwamba sasa hivi kama Seed unajizungumzia kama Seed sasa hizi.
1: Mm-hmm.
0: Pressure inatoka kwa mashabiki wapya sasa hivi ama ni ujio wa mitandao pia katika kupush kazi zako pia ndio nakupatia pressure. Pressure kubwa sana inatoka wapi katika kufanya kazi zako za muziki right now?
1: Pressure kubwa sasa ni iko kwenye how can I say it? the new tunaweza semaje the new listeners unaelewa because kama sasa hivi tunaweza sema quote and quote ma Gen Z ndio mko wengi unaelewa so sasa inabidi lazima tufanye each and everything we need to do so that we win your love unaelewa ndio tukubalike because ndio millennials watu wakati wetu and everything ndio wanatutambua lakini sasa unajua kizazi kipya kimekuja and everything na ni kweli ulivyosema mitandao imekuja so lazima tufanye lazima tu jump kwa challenges tufanye TikTok challenges vitu kama hizo tukue always kwa social media and all because again I'll repeat if you don't go with the times utaachwa nyuma so yes challenge sasa hivi ni ku make sure that tumekubalika unajua na audience zote waelewa especially na nyinyi ndio mko wengi Gen Z ndio wako wengi sasa hivi waelewa
0: millennials wengi sana ambao wakati mnakuwa mnapiga hizi kazi kumbuka kwamba kulikuwa na resources zilikuwa chache sana
1: kweli
0: unajua sasa hivi kwamba kumekuja na everything like kuandika muziki ni rahisi mtu kwenda studio ni rahisi kupush kazi zake ni rahisi lakini unapata kwamba nyinyi watu ambao mlikuwa mnapitia that hard time ile time kwamba hata kufika studio ilikuwa ganoma sana hadi ngoma yako peke yake kupiga ilikuwa ga tricky unapata kwamba wengi wame maintain sana ile fame ambayo walikuwa nayo maisha ambayo wamekuwa nayo wame maintain sana different sana na Gen Z ambao unasema kwamba wapo wengi bro ambao unaweza pata kwamba kuna mtu ana one hit yani mtu ameingia studio kutoa hit song yani yeye tayari wakati po chini anajua kwamba sasa bwana nataka kwenda studio kufanya kufanya hit song tayari unajua sasa baada ya kupiga ile hit song kweli anaweza ipata but sasa ku maintain nazo katika game inakuwa tricky kidogo hivi
1: hapo ndio kazi
0: what is that one thing that you guys mko mnafanya different sana chini maybe una feel pia generation ambazo zinakuja na hii yenye ipo tayari ya Gen Z have to learn mlikuwa mnaingia studio kutoa hit mlikuwa mnaenda studio kutoa ngoma tu kutoa kazi
1: asante now let me speak for myself

0: wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba Kenya na Italia zimetia saini mkataba wa maelewano kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa hayo haya mawili katika masuala ya ajira, maendeleo ya ujuzi na ulinzi wa haki za wafanyakazi wahamiaji. Hafla ya utiaji saini imeongozwa muda mfupi uliopita na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi pamoja na waziri wa mambo ya ndani wa Italia Matteo Pintadozzi jijini Nairobi. Akizungumza baada ya utiaji saini huo, Mudavadi anasema Kenya inalenga kupanua ushirikiano wake na Italia katika sekta nyingine muhimu, hasa biashara na uwekezaji, elimu, nishati, teknolojia, anga pamoja na utalii.
2: So this is a very critical development for us. We are very keen to collaborate in all other spheres, business, investments in various sectors, energy, technology, and also the long-standing partnership around the aerospace, which Kenya and Italy have shared for many years.
1: Kwa upande wake, Pintadozzi anasema ushirikiano huo utaimarisha manufaa kwa mataifa yote mawili kupitia uhamiaji unaofuata sheria na unaochangia maendeleo ya kiuchumi. Ziara hiyo ni ya kwanza kuwahi kufanywa nchini na waziri mambo ya ndani wa Italia. Makubaliano hayo yanaweka mfumo rasmi wa ushirikiano kati ya serikali ya Kenya na Italia katika kuwezesha uhamiaji halali wa wafanyakazi, kuboresha mafunzo ya ujuzi, kulinda haki za wafanyakazi wanaohamia nje ya nchi na kupanua fursa za ajira kwa Kenya nchini Italia.
2: Global conflicts have caused a lot of harm to many people in other areas, and Africa for instance has seriously been affected. Supply chains have been disrupted. Inflationary pressures are going to have serious impact on many economies on the African continent. So we will need the partnership of strong economies and friends like Italy to be able to absorb the shocks that will ensue from these conflicts.
1: Mbali na hayo, Japan itatoa kima cha shilingi bilioni 3 kusaidia mpango wa Kenya wa kuanza kutengeneza chanjo. Hatua hiyo inalenga kuimarisha na kukuza ushirikiano uliopo baina ya mataifa haya mawili katika sekta ya afya. Ahadi hii imetangazwa rasmi wakati wa mkutano baina ya katibu mkuu kwenye idara ya huduma za matibabu Dr. Omoruga na kaimu balozi wa Japan humo nchini Hori Tomonombo. Mkutano huo ulilenga kutathmini maendeleo leo ya ushirikiano wa afya baina ya Kenya na Japan. Mazungumzo hayo yalizingatia zaidi kuimarisha utengenezaji wa dawa nchini, ushirikiano katika usimamizi wa kisheria wa dawa pamoja na utafiti. Dkt. Omoruga amepongeza msaada huo wa Japan na kwamba fedha hizo zitapitishwa kupitia idara ya serikali ya huduma za matibabu na taasisi ya utafiti wa matibabu nchini KEMRI ili kukuza uwezo wake wa taifa katika utafiti.

0: utafiti na utengenezaji wa chanjo. Si hayo tu, msaada huo utasaidia kufadhili miundombinu ya kisasa ya utafiti pamoja na kuendeleza ujuzi unaohitajika ili kuongeza kasi ya uzalishaji au utengenezaji wa chanjo nchini. Masuala mengine yaliyojadiliwa ni pamoja na kuainisha mifumo ya udhibiti wa dawa, kukabili uagizaji wa dawa bandia, pia kusaidia ukuaji wa sekta ya utengenezaji wa dawa na chanjo nchini. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba dunia inapokamilisha maadhimisho ya mwezi wa afya akili kwa wanaume, wanaume wengi wanakabiliwa na matatizo ya afya akili kutokana na jamii kutowapa nafasi ya kuzungumza changamoto wanazopitia. Changamoto hiyo ya afya akili kwa wanaume imetokana na dhana inayoaminiwa na jamii kuwa wanaume wanafaa kuonesha ujasiri hata wanapopitia changamoto. Millicent Hayanga, msimamizi wa shirika la MK kwenye kaunti ya Kilifi, ameitaja hatua hiyo kuwasababishia wanaume wengi msongo mawazo miongoni mwa matatizo mengine ya afya.
1: Mimi ningependa kuambia jamii ya kuwa tukaweze kusupport wanaume, tusiwaone kama viumbe dhaifu wanapoongea. Ni binadamu kama sisi, wana changamoto kama sisi.
0: Vile vile Steven Otieno, mwenyekiti wa shirika la Boho Mamzo Gaze wa Charity mwenye kaunti ya Kilifi, ametoa wito kwa serikali kutenga mgao maalum ambao utasimamia masuala ya afya akili kwa wanaume.
2: Serikali ikae chini iweze kutenga fedha maalum kwa ajili ya kutetea wanaume, ajili ya kuempower wanaume. Nakumbuka mke wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, Dorcas Gachagua, alikuwa na initiative ya kusaidia wanaume na aliweza kusaidia wanaume wengi sana katika hii Kenya.
0: Hayo yamejiri wakati wa matembezi ya kuhamasisha umma kuhusu afya akili kwa wanaume yaliyofanyika mjini Kilifi. Na michezoni ni kwamba kaunti ya Bungoma kupitia idara ya michezo kwa ushirikiano na usimamizi wa michezo kwenye eneo la magharibi umehakikishia shule zote zitakazoshiriki mashindano ya michezo ya shule za upili usalama wa kutosha wakati wa mashindano hayo. Akizungumza na Radio 47 waziri wa michezo kaunti ya Bungoma David Wamamili anasema maandalizi yote yamekamilisha au yamekamilika na kaunti hiyo iko tayari kuwa mwenyeji wa mashindano hayo. Mkurugenzi wa elimu wa kaunti ya Bungoma Simon Omai pamoja na mwenyekiti wa michezo eneo la magharibi Martin Waswa wanasema mashindano hayo yataendeshwa kwa kuzingatia kanuni na taratibu zote zilizowekwa na wizara ya elimu, hivyo wanafunzi, walimu na mashabiki wanafaa kuwa na nidhamu ili kufanikisha mashindano yenyewe.
3: This is a very welcome move and we promise that all will go well. We want people to realize that having such an activity in our locality has a lot of benefits to the community.
4: We have the required facilities and there is also security and we are ready for you.
5: We are impressed with the facility. We have already seen the facility meet the standards, the correct standards of hosting our children. We have already seen that it is very secure and we are looking forward to a very, very good championship when it comes on that particular day on 8th.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
6: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
6: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: sema lazima watu waokote
1: nazo ndugu yangu wataka kwenda nazo bwana katika simu kwako msikizaji pale kwenye dial pad. Make sure unapiga *216# hash. Ni fursa kubwa sana ya kuweza kuomoka na kuchoka na hela. Hela ndefu, hela nene kwa ajili yako tu. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# hash. Mkenya wa kwanza anayeingia anapigiwa simu.
0: Nasemaje? Mkenya wa kwanza. Yaani saa hizi kama ushashika simu yako, ukadial *216# hash, halafu ifike kwenye database yetu, iingie baada ya kupress send na kuweka hiyo pin, ni wewe tunakupigia simu. Na kama wewe ni Mkenya wa kwanza, simu inaita. Twende kazi. Simu inaita, Mkenya wa kwanza huyu. Nasemaje? Dakika 39 baadaye, tumechelewa lakini pesa yenu bado iko pale pale, na kila tunapoingia hewani ni simu tutakuwa tunapiga *216# hash. Hello Joyce.
2: Hello.
0: Habari gani?
2: Mzuri, mzuri.
0: Mimi naitwa Mbaru Mwalimu, niko na Billy Mira kupigia simu kutoka maeneo ya Nairobi hapa Radio 47.
2: Niko Mombasani huku sehemu za Migadini, naitwa Joyce Kambe.
0: Joyce Kambe uko Mombasani Migadini. Na wewe ndio mtu wa kwanza uliyecheza ukaweka *216#. Mama, kwani una speed na kaaje?
2: Inayo ni kali ya leo.
0: Unasema ulivyosikia tu hivi inatangazwa ukabonyeza?
2: Nikabonyeza tu mara moja hivyo kujaribu tu hivyo, na ndio hivyo 65,000 zimeingia.
0: 65,000 Kenyan shillings zimeingia kwenye simu yako.
2: Vipi imeshaingia?
0: Jamani, yani wa kwanza tu anapata 60,000.
2: Imagine.
0: 65,000.
2: Zimeshaingia.
0: Unasikiaje mama?
2: Hai, nimesikia tu raha. Ndio mchana wangu umekuwa vizuri.
0: Jamani, jamani, hata sisi pia tumefurahia na enjoy your money.
2: Asante, asante.
0: Wow. Yaani pesa imetoka Nairobi Mudhaiga North.
1: Naam.
0: Moja kwa moja mpaka Migadini Mombasani.
1: Alafu wewe uko hapa tu hapa hivi maeneo ya Didigwa unashindwa kuchukua hela.
0: Kenya wa pili.
1: Sime kwako pale kwenye dial pad, piga *216# hash, rekopesi pesa ikwende kwao.
0: Mkenya wa pili baba na mtoa. Mm-hmm. Mkenya wa pili.
1: Mm-hmm.
0: Haya. Kama ni wewe nambari yako inaisha na 34, tutakupigia. Ka ange. Twende kazi. Yeah. Twende kazi. Hey babe babo. Yeah. Mbole mbole mbole mbole mbole mbole.
1: Yeah.
0: Shika simu. Shika simu. Shika simu. Shika simu. Mkenya wa pili.
1: Mwanangu leo Thursday, leo Friday.
0: Hello. Thursday. Hello?
1: Oya.
3: Oya, oya.
1: Inakuaje?
3: Poa sana.
1: Jina nani, unatokea wapi?
3: Huyu ni Evans Wechuli, natokea maeneo ya Kipkaren.
1: Kipkaren boss wangu, umecheza mara ngapi, box gani imekupa pesa?
3: Cheza mara tatu, box number 2 imenipa hela.
1: Ngapi?
3: 41,000 Kenyan shillings.
1: Hey. Enjoy your money, my brother.
0: Baba zuia.
1: 41K.
0: Billy zuia. Saizi kati ya sasa mpaka mida ya saa 9:50 tutakapokuwa tunazingatia ndani ya vidokezo, hakikisha kwamba nambari yako imeingia, nambari yako iko ndani. Maana between now una 8 minutes peke yake, tunakuwekea shilingi 2,222,222 kila mmoja. *216# hash, unasemaje Yohana Mizingo?
4: Uanangwe. Alibabozo toto la mwanza hapa Yohana Mizingo kutoka 103.0 Maloloi Nairobi, niko ndani ya Maskani 47. Mashabiki wote wa Maskani 47 tukue ndani paka ile mida yake. Leo ni TBT, nilikuwa nataka mnicheze ngoma moja ya Asrey na mamangu hapo Adi Jacoba. Wacha niwagusie kidogo ubeti wa pili. Ati wanawake wa kisasa mnajifanya mna WhatsApp. Eti ya muda wa kushughulikia mabwana zenu. Ukileta mchezo wenzako watamwasap. Usipende kugombana na mume wako. Hata kama kuna kitu kimekukwaza.

0: Utapata kuna mtu anasikiza show, hachangi chochote, hata akiambiwa kitu wafanyi, kwenye pesa hashindi, na pia file returns akiambiwa hafile. Watakaje mdigo?
1: Chukua simu ya kwako msikizaji pale kwenye dial pad, piga *216# ndo tuone nambari yako na jina lako kwenye tarakilishi yetu msikizaji. Meshuka unapiga *216# bas, alafu nakula hela nzuri sana, au sio?
0: Ndio
1: bwana, msimu huu wa Fire Returns 2025 mwanangu umeisha. Kerena nasema asante sana Ero Kamano Uru, yani nasemaje, thank you so much, au sio? Asante kwa kufile, pamoja tunajenga Kenya. Kujitolea kwako kunatimiza wajibu wako wa ushuru na kodi, ni muhimu sana katika kujenga Kenya bora iliyo na huduma na infrastructure kwa manufaa yetu sote. Wewe ni mwanabiashara, mfanyikazi, kampuni au mbunifu, aina yoyote ile ya KRA inakushukuru. Kumbuka bado unaweza kuendelea kupata huduma nyingine za KRA kwa kubonyeza *222*#.
0: Nasema
1: KRA kwa kubonyeza *222*#.
0: Nasemaje? Wakati wenzako wanaokota, usiwe wale watu ambao mnajutia kila siku unasema I wish I knew. Hapana, nafasi ya kutengeza hela unayo. Dial to *216#. Tunazingatia, tunaangalia kandani ni Edwin Simiu. Tukirudi hewani ni wewe, tunakuokotesha *216#.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 10 juu alama naye Edwin Sichangi Simiu, ni kwamba mahakama ya zuia ya Kenya Railways kuwafurusha wakaazi wa Mudhuru jijini Nairobi. Mapinduzi ya AI yatasubiri nchi ambazo hazijajiandaa, sema naibu rais Kindiki. Mengi zaidi saa 10 jioni naye Edwin Simiu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: juicy. Yani popote ulipo unaweka Juicy Fruit mpangoni, manake Juicy Fruit chewing gum inakuja in handy wakati wowote, from that sharing moment kukutokea kama ni story ambayo haibambi, unataka kutachisha, unachachisha kwa kutoa pallets za Juicy Fruit, kama ni fruity au ni strawberry, na unaziweka mpangoni popote ulipo. Hakuna excuse ya kuboeka. Siri ni hii: chukua Juicy Fruit ya flavor na upenda, jipe a juicy situation ukiwa solo au na mbogi yako. Let's make it a juicy moment you all. Popote ulipo, Juicy Fruit ipo.
1: Ebwana, kitu kimoja amazing ni kwamba unaweza kuchukua bima ndogo ama micro insurance ili kusaidia katika maisha yako. Wajua kwamba kwa unaweza kupata bima bei nafuu na iliyobuniwa kukidhi mahitaji yako. Bima ndogo, yani micro insurance, inakupa fursa ya kuweza kulinda mali zako kwa kulipia mdogo mdogo ama malipo madogo madogo ya kuanzia shilingi 40 peke yake kwa siku. Inalinda mali za thamani ya chini kama ile vyombo vya nyumbani na bidhaa za biashara. Linda kila kitu chenye thamani kwako kwa bei nafuu. Soma na uelewe vigezo na masharti za bima yako. Ujumbe huu umetoka kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima.
0: Tena kwa mpigo zaidi, kama tarehe 30 ilikupita, ujue kwamba kuna nafasi ya kuweza kuendelea kupata huduma zingine za KRA kwa kubonyeza *222*5#, kwa sababu wewe mwana kuambiwa husikii. Unaambiwa kwamba KRA wamekupatia mpaka tarehe 30 mwezi Juni kuweza kufanya return zako, hukufanya. Lakini kwa wale waliofanya, we say thank you so much. Tunasema asante sana kwa kufile na kwa kulipa. Pamoja tunajenga Kenya. Kujitolea kwako kutimiza wajibu wako wa ushuru na kodi ni muhimu sana katika kujenga Kenya bora iliyo na huduma na infrastructure kwa manufaa yetu sote. Iwe wewe ni mfanyabiashara, mfanyikazi, kampuni, mbunifu wa aina yoyote, KRA inakushukuru sana na inasema asante sana. Mwanangu tunazama, tukirudi. In fact, between now mpaka Edwin Simiyu atakapotoka hewani baada ya kusoma news. Tau.
1: 216#
2: Radio 47. 104.2 Isiolo.

0: mtangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba akili unde, yani AI, si teknolojia ya kesho, ni ushindani wa leo. Pia teknolojia isipoongozwa na sera bora inaweza kuwa changamoto, ikiongozwa vizuri hugeuka kuwa fursa. Ndiyo kauli ya naibu wa rais Kithure Kindiki, ambaye anasema serikali imeanza kutathmini kiwango cha utayari wa Kenya katika matumizi ya AI, huku ikitafuta mikakati ya kuhakikisha kwamba teknolojia hiyo inachangia maendeleo ya taifa. Katika kikao cha kamati ya pamoja ya baraza la mawaziri, viongozi wamejadili mbinu mbalimbali za kuifanya Kenya kunufaika na AI kupitia sera, mipango na uwekezaji utakaowezesha teknolojia hiyo kutumika kwa manufaa ya wananchi na uchumi wa taifa. Kindiki anasema serikali itaendelea kubadilisha dunia au anasema serikali inaendelea kubadilika kutokana na kasi ya teknolojia, huku ikitarajia kwamba mchango mkubwa katika sekta mbalimbali hasa kilimo, mabadiliko ya hali ya hewa, nishati, usalama, ajira pamoja na maendeleo ya uchumi yanaimarika kupitia AI. Aidha, kikao hicho kimejadili namna ya kuandaa sera na mifumo itakayowezesha matumizi salama, yenye wajibikaji na yenye manufaa ya AI kwa kizazi cha sasa na kijacho, na kwamba taifa litakalojiandaa au litakaloandaa jamii yake kwa AI ndilo litakaloongoza uchumi wa siku zijazo. Si hayo tu, Kenya haitabaki nyuma katika mapinduzi ya teknolojia yanayoendelea duniani, bali inatumia AI kuwa chombo cha kuharakisha maendeleo ya taifa. Tukiachana na taarifa hiyo, mahakama kuu imekata ombi la shirikisho la reli nchini lililokuwa likiomba idhini ya kuendelea na shughuli ya kuwafurusha wakazi wanaoishi katika mtaa wa Mudhurwa hapa jijini Nairobi ili kupisha ujenzi wa reli kutokana na shirika hilo kushindwa kutekeleza mahitaji ya kikatiba kuhusu kuwafurusha wananchi kwa nguvu. Katika uamuzi huo, mahakama imetupilia mbali ombi hilo ikisema kwamba ingawa Kenya Railways ndiyo mmiliki halali wa ardhi hiyo, jaribio lolote la kuondoa wakazi lazima lizingatie kikamilifu haki za kikatiba zinazolinda makazi na utu wa binadamu. Wa mawakili wa walalamishi, ambao wengi wao wanaishi katika mtaa huo kwa miongo kadhaa wakiwa wapangaji wa shirika hilo, wamepinga mpango huo wa kuwafurushwa kwa msingi kwamba hatua zinazohitajika kisheria hazikuwa zimetekelezwa vilivyo. Katika uamuzi wake, mahakama ilirejelea maagizo ya awali yaliyokuwa yametolewa mnamo Agosti tarehe 26 mwaka 2013, ambayo yalifafanua masharti yote yanayohitajika kufuatia wakati wa shughuli yoyote ya kuwafurusha wananchi kulingana na sheria. Maagizo hayo yalipinga marufuku ufurushaji wa wananchi wakati wa usiku, wakati wa hali mbaya ya hewa, siku kuu ya kitaifa au vipindi vya mitihani shuleni. Aidha, ilipendekeza kwamba uhamishaji wote ufanyike wakati wanafunzi wako likizoni ili kupunguza usumbufu kwa wanafunzi. Hukumu hiyo ya awali pia ilionya dhidi ya kuwafurusha wakazi kwa nguvu au vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha maisha yao wakati wa shughuli hiyo. Na kwenye taarifa tofauti ni kwamba katibu mkuu katika idara ya vijana na michezo nchini, Fikirini Jacobs, leo hii ameandikisha taarifa rasmi katika makao makuu ya idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI katika barabara Kembo hapa jijini Nairobi, kufuatia kisa cha mauaji ya kijana mwenye umri wa miaka 28 kwa jina Cecilia Uma ambaye anadaiwa kupigwa risasi ndani ya gari lake siku ya Jumanne baada ya kukamilika kwa shughuli ya kuwezesha vijana katika ukumbi wa Kariakoo hapo jijini Nairobi. Akizungumza baada ya kuandikisha taarifa hiyo, Fikirini ametoa rambirambi zake kwa familia, marafiki na wapendwa wa Uma, huku akitaja kifo chake kuwa pigo kubwa na cha kusikitisha mno, huku akiahidi ushirikiano na maafisa wa DCI kufanya uchunguzi kuhusu tukio hilo. Aidha, ameeleza kwamba ana imani haki itapatikana kwa familia ya mwenda zake kwa sababu suala hilo linachunguzwa kwa kina na vyombo vya sheria na kuwa haiwezi kutoa maelezo zaidi kwa sasa kuhusu tukio hilo, akisisitiza kwamba hakuna familia inayopaswa kupitia uchungu wa aina hiyo na kuna kijana anayepaswa kufariki dunia katika mazingira kama hayo. Fikirini ameweka wazi kwamba aliitikia wito maafisa DCI wa kumtaka atoe ushahidi wake kuhusu tukio hilo, akikanusha madai kwamba alikuwa amekamatwa.
2: My commitment is I will continue to make myself available for any investigation pertaining this tragic death. We will continue to support and make myself available upon request by the investigative agencies who are actively leading to this, so that ultimately we can ensure that justice is done.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ilo jilinda didi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Habari za kweli hujengwa na kwa udhibitisho, si kwa hisia wala matarajio ya mitandaoni. Kuna chapisho bandia kwamba walimu wa somo la teknolojia ya habari na mawasiliano ICT waliokuwa wakipata mafunzo sasa wamepokea taarifa rasmi ya mafanikio ya mchakato wao, hatua inayowaletea furaha kubwa. Chapisho hilo linadai eti walimu hao wamefurahishwa na maelezo na maendelezo hayo, na kwamba ni hatua muhimu itakayowapa motisha wanapoendeleza kutekeleza majukumu yao ya kuimarisha matumizi ya teknolojia katika sekta ya elimu. Pili, limeongeza maelezo ya uongo eti habari zaidi zinatarajiwa kutolewa kuhusu hatua zinazofuata kutokana na tangazo hilo. Mamlaka rasmi ndizo kutangaza matokeo, si kurasa za kutafuta likes na shares mitandaoni. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba hakuna tangazo rasmi kutoka kwa mamlaka husika linalodhibitisha madai hayo. Pia taarifa hiyo imetungwa na kusambazwa mitandaoni bila ushahidi wowote. Pili, habari za aina hii huwapa matumaini ya uongo walimu anaohusika wanaosubiri mawasiliano rasmi. Taarifa zinazohusu ajira, mafunzo au teuzi zinapaswa kutegemea vyanzo rasmi pekee. Uvumi hauwezi kuchukua nafasi ya ukweli. Habari feki hujenga matumaini ya uongo na baadaye huzama majonzi ya kweli. Ukweli hauhitaji kupambwa na uvumi ili ukubalike. Nam, ukweli ukidhihiri uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Nam, ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, timu ya mitandao yetu inaivuma kwa ubora ukiwa across of Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Gani ya baba?
1: Kitandani usishuke. Zimata mwaya.
2: Wakikutandisha washushe. Hey. Wasiona haya. Hey. Na wala usisumbuke. Wajibu vibaya. Niamini mwanamke. Hey.

0: Kubayawa, kutu sema sisi, wasikudangae.
1: Tuli tulizana,
0: hati kwa marefu na mapana.

0: Mambazi,
1: yani hiyo ndiyo song of the hour kwa hisani ya county. Sikia.
2: You ready?
3: Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya county brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba.
1: Zile 1,000 zote tulizo ahidi, mbili mia ni ruhusu nizitoe.
0: Ebwana, toa.
1: Inakamilika na 845. 0718 inakamilika na 4 na 845 kumradhi. 07 hii ni 03 inakamilika na 838. 0703 inakamilika na 838. 0705 inakamilika mwanangu na 978. 0705 inakamilika 978 mwanangu. 0701 inakamilika pale na 306. 0701 inakamilika na 306 mwanangu. 011 inakamilika pale mwanangu na 148. 011 inakamilika na 148. 0737 mwanangu inakamilika pale na 904. 0737 inakamilika 904. Yani kila anayefuata maagizo na kucheza, tunampatia iliyo haki yake, tunampatia tulichohaidi. Sasa hii natafuta Mkenya kwa jina Miriam Nyigei.
0: Hizo nambari hatuzitoi heaven kuzisoma wala tuzitoi chooni. Nazitoa kwenye tarakilishi ambayo wewe mwenyewe umetuma jumbe fupi, ukapiga star 216 hash, ukafuata maagizo, ukakatwa shilingi 20 angalau, alafu unapigiwa simu. Star 216 hash. Cheza kama wewe, sisi tucheze kama sisi.
1: Miriam Nyigei, shika simu. Bonge la jina. Miriam Nyigei. Ah.
0: Yeye huyo.
1: Miriam, shika simu bwana, wa Kenya wanangoja kupigiwa simu. Wewe umepigiwa simu, simu ushiki. Nasemaje?
0: Sema.
1: Star 216 hash.
0: Hamna mtu bro.
1: Hamna mtu hapa.
0: Kaenyo aliama.
1: 3 2 1 Pale Kenya. Hamna pesa. Nasemaje?
0: The only show inasikiza mashabiki, mpewe sifa mbea. Tuned in from Twapa Customs Beach pale Lamek Mageto.
1: Sasa mwingine jina ni Miriam Nyigei, we unaandika Miriam Nyigei, ulionapi?
0: Unajua tatizo la kusoma mwanangu.
1: Hee.
0: Bili nambaru kutoni remix. Sasa nyini wakali wadao, James Kwenye Busia Tanga Kona pale. Sante sana. Kuna
1: mtoto wa kike anaitwa Nila, mamake Angel. Hebu tusikie sauti. Oh.
4: Nisambaziera. Bili na Mbaruku, leo umesema kwamba ni siku ya kila mmoja kuimba. Sauti yangu kweli ni ya kuimba?
0: Haiko kwa keyboard.
4: Mama anajifunza.
1: Auko vizuri mama.
0: Auko kwa keyboard, asikudanganye Mbaruku.
1: Nahitaji ni kupate kama wiki moja tu hivi, utanyooka.
0: Wewe na yeye?
1: Eh.
0: Umtraining.
1: Ni mtraining.
0: Uko na nini theater?
1: Mimi mwenyewe vocal coach.
0: Ah.
1: Anasemaje hapa?
0: Good evening Bill Mbaruku, mwalimu. Ni Hackings Karombora kutoka Mlolongo, eneo la Sabaki, kama kawa nasikiza show.
1: Anasema hata mimi nimekula fao. Kwa star 216 hash, shukran. Ni Ken kijana mpole nikiwa hapa Maruru. Ken umepotelea wapi ndugu yangu? Yani unakuja siku ambayo watu wanaokota taotao. Bwana
0: wanaokota
1: bwana. Na huja tuimbia. Awe okay. Tuimbia.
0: Ameimba bro.
1: Awe tuimbia.
0: Ken haezi kosa kuimba.
1: Hebu tusikie.
5: Wanangwe.
0: Yo.
5: Ken kijana mpole. Maruroi. First you don't have any ukanaira. Ibana niko dani ya maskani. It's long time man. Basi kutu dani ya maskani. Wana wote wazame dani ya mpango mzima maskani 47. Arafusi manze mtu chazeka song moja ya TBT.
0: Ehe.
5: Hatsi. Najua ni manisha kuwa si mfai.
0: Ah,
1: ila lakini angesema.
5: Kulikuwa lichofanya miaka nichonishai.
1: Ah, akani mwa.

0: Kenauma Gangs. Jameni. Ay, nalia na mengi. Wenzenu nalia.
1: Yani umshenzi anajua sana jamaa.
0: Chibu Dangote anajua. Kaka track inanikumbusha mbali sana.
2: Lete baba.
0: Maneno ya Kiwerera. Kaka mtoto wa kike alikuwa anaitwa Binti UK. Ah, yule mtu alikuwa anajua bro.
1: Hiyo story haikuwa hivyo, nilikuwa hapo. Binti UK si wa Kiwerera. Unajua kwamba Binti UK kwao mbuani.
0: Lakini alikuwa ishi ujamaa.
1: Sasa ujamaa Kiwerera.
0: Karibu pale ukidiscuss.
1: Ukitaja Kiwerera.
0: Jamani nalia. Nalia, nalia na mengi. Mwenzenu nalia, nalia sababu ya mapenzi.
1: Mwanangu yule mtoto,
0: yani mwanangu,
1: alikuwa yupenda kusonga mistari.
0: Yani mistari
1: kule kwetu yasemwa minyoosho ile. Alafu lazima ipigwe zigzage kidogo hivi.
0: Alafu yani ukiangalia venye imekatika katika, mtu anakuwa anajua bro. Alafu ilikuwa natia mkono wangu kwenye ice.
1: Ndio.
0: Kisha kwenye ice na kwa baridi. No. Alafu naipitisha na nafuatilia venye michoro imeenda.
1: Ile zigzage ile.
0: Mtoto jicho linapanda huku.
1: Haki ya Mungu. Nakumbuka kama jana. Mahali ilikuwa pale Mnarani Klabu. Wakati huo tumekwenda kwa Mdobwedo.
0: Lete baba.
1: Kuna Stima South B.
0: Stima yuko mwanangu, achia pale. Hii ni Maskani 47. 103.0 hapa ndipo. Hey bro, alhamdulillah bro.
1: Nikumbusha mbali sana. Sasa wacha hii story basi nimalize kisima Mike.
0: Mapenzi yanauma.
1: Mwanangu nasema Mike nikwambie.
0: Akutuza hapa.
1: Alafu sikuwa mba kile kidresi kile kawaiti. Mamae joli. Nasemaje?
0: Marubani.
1: Yani hupati burudani popote ulimwenguni isipokuwa Maskani. Sasa wewe ukipata burudani hakikisha kwamba unapata na pesa simuni. Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad yako unafanyaje mwanangu?
0: Unapiga *216# Mbaruk mwalimu toa hela.
1: Pesa inatoka.
0: Mbaruk mwalimu toa hela.
1: Anasema
0: *216#.
1: Roslyn Awiti.
0: Semaje?
1: Mlivoimba leo kwa hisia. Mtaokota.
0: Mapenzi yanauma.
1: Hamujui tu.
0: You guys. Yeah. Yani mwanangu ikifika December.
1: Hamujui.
0: Sema tu nalia na mengi. Hafu mniachie. Ikifika December.
1: Tuseme.
0: Nalia na mengi. Hafu mniachie.
1: Lady B 254. Jamani kwani Omweshi 254 aliisha? He used to sing ndani ya Maskani. Omweshi squeezing kama timitida.
0: Toke zilisha.
1: Mbore. Alafu utampata amerudi na yuaimba. Na wajua yuaimba nini? Malebo.
0: Saini timbiti bwana. Anasema mpaka siri za X tushajua. Wala! Wanangu yani, presenter sijue siri yako mtu wangu. Yani, lakini bro, angeniua yule.
1: Tumeishi, unasema? Alhamdulillah.
0: Angeniua yule. Wala mtu si mtu, jini si msukule.
1: Una bahati ni sisi mwanangu.
0: Haya mapenzi gani?
1: Angekuwa kweli yule.
0: Kapele nilijinasua mwenyewe bro.
1: Tulikunasua sisi.
0: Nasemaje bro, mgeninasua nyingi kwa sharudi.
1: Yule mbiliki mumkora yule.
0: Mbiliki mumkora nilijinasua mwenyewe.
1: Halo.
3: Halo.
1: Mabo.
0: Vipi?
3: Sana.
1: Bonga dai.
0: Unaitwa nani kutoka wapi mami?
3: Naitwa Diana Majimbo.
0: Majimbo kutoka maeneo gani?
3: Kitale.
0: Kwa hivyo uko jimbo la Kitale.
3: Yes.
0: Majimbo ndani ya jimbo la Kitale.
3: Ndio.
0: Ushafikiria kuimba?
3: Hapana.
0: Unajua kuimba?
3: Za kawaida tu.
0: Kama ngoma gani?
3: Yoyote tu za kisasa.
0: Hebu tuimbie moja tusikie.
3: Sapana.
1: Imba nawe jamani, tuimbie kidogo.
3: No.
1: Kidogo mami. Hakuna sauti mbaya. Hakuna mtu ana sauti mbaya jamani.
0: Angalia. Ukiimba tuna dabo.
3: sauti ni mzito, imekula ugali sana.
1: Ukiimba tuna dabo. Unataka hela utaki?
3: Nataka lakini ya hako kwa kuimba. Simi ndaza kuambia zimwe cheche hizi.
0: Zipi. Umeshinda shingapi mami?
3: Nimepata 14,000.
0: Enjoy your money.
1: Yeah, sasa ungekuwa umekula 28,000, yeah. Umekataa.
0: Clean.
3: Next time.
1: Punguza ugali, kula mchele. Kula wali.
0: Ewana, anasema Yohana Mizingo kwamba Mwesh 254 ana
1: focus na mama Nyambula huko Girigiri. Girigiri.
0: Mama Nyambula huko Girigiri.
1: Bili unasema ikifika December tukukumbushe nini? Na barua ya kupigwa kalamu itakuja leo usiku wa manane. Kwani tumfanyaje jamani, mbona mko hivyo?
0: Sasa mbona mwatakia mabaya?
1: Jamani. Yaani pia kuna mtu yaona enjoy hivi.
0: Watu wabaya kweli. Watu wabaya kweli.
1: Shetani akulambe mapua.
0: Shindwe na ulegee.
1: Amina. Anasemaje hapa kwenye?
0: Tuma voice note pale faster quick, semaje?
2: Kuja wanangu wewe.
1: Yo
2: Frank hapa. Niko tuned in 103.0 FM. Nasemaje?
1: Sema.
2: Oya bilimia. Ile traka meka, ile mwenzangu nalia, nalia. Nasemaje? The year.
0: Lete baba.
2: 2016.
0: The
2: place. Kakamega pale. Acha nisionge. Nasemaje? Gumamae. Nitaanza kulia nikisikia hiyo track. Nasemaje?
0: Sasa bro ni nini?
2: Busara na pole. Ngekuwa na vitu vyote kutoka kwa mama yangu mama.
0: Toki vijali. Kola silingani kabisa kwa nae. Makuti na mkole.
2: Nikakata kabisa na shana la
0: penzi langu mama.
2: Eti kisa nani. Ukona bora uniache mimi na wolewe. Nasikia sasa
0: ndo. Toto anaitwa mamu.
2: Kila kinu na baga tiba sana.
0: Umefanana sana.
1: Nasemaje?
0: Sana.
1: Haya mapenzi.
0: Haya uma.
1: Waweza mtukana paka mama. Haya mapenzi haya. Haya mapenzi.
0: Mapenzi yanauma.
1: Nasemaje? Waweza kaa hivi. Ukasema hivi. Jamani, kama unapata burudani, hakikisha unapata burudani na pia unatusikiliza kwa makini. Manake, je, unajua kwamba unaweza kununua bima ya gharama ya za mwisho kwa ajili yako na wapendwa wako? Jamani, chukua bima hii ili kuepuka msongo wa mawazo na michango ya dharura kila time. Oi, niokoe 2,000. Oi, jamani nataka 2,200. Oi, yani unapofiwa na mpendwa wako ujue kwamba hii bima inagharamia shughuli zote za mazishi na hivyo kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa majonzi. Sasa unajua, jipange mapema, soma na uelewe vigezo na masharti yote ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani kuu ya mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
0: E bwana, kuna kitu ambacho kinakupasa ukifanye, especially kama unatazama World Cup au kombe la dunia.
1: Ndio.
0: Mwanzo mwanangu, mmejiandaa pale, make sure uko na koki yako na unaitazama naye. Kisha alafu baada pale boss wangu, game inavyokuwa, unachukua ile chupa ya soda, unarekodi video fupi isiyozidi sekunde 60, a minute or so, alafu unaiposti mtandaoni. Unaonyesha ushabiki wako, either ni kilio au ni furaha au mbwembwe zako tomboko nazo. Posti video hiyo katika mtandao wa Instagram na TikTok, tag Radio 47, upate fursa kuweza kufanya nini, kushinda zaidi kemkem. Game ikiwa moto mtu wangu, jitulize na coke baridi. Fungua coke yako, rekodi video yako, uonyeshe ulimwengu ushabiki wako. Game ni moto, coke ni baridi.
1: Tunazama, tukirudi, kama utakuwa hujaokota, badilisha mpenzi.
0: Ah.

0: Anaitwa Riha the Big Boss. Sasa mimi lakini nachukuze. Hidawa dakika zikiwa ni 21 zimesalia za timu ndio saa 11 kamili sasa Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Msikilizaji popote pale ulipo ujue kwamba una nafasi ya kuweza kujishindia kwa hisani ya Coca-Cola. Yaani hakikisha umejishirikisha ili uweze kuwa miongoni mwa wale wa Kenya ambao wanapata hizi zawadi kemkem kwa hisani ya Coca-Cola. Tembelea CocaColaFootball.com/Kenya, jisajili, kisha urekodi video fupi ukionyesha hisia zako halisi za mechi. Iwe ni kusherekea goli, utani au huzuni ya kufungwa. Jana Senegali wametulaza usiku sana. Yani walinikasirisha sana. Yani ningekuwa na chupa ya Coke saizi, ningeitumia kama mikrofoni, nikarekodi, nikajiposti pale mtandaoni kama ni TikTok au Instagram, kisha nikatag Coca-Cola_Kenya na nikatumia hashtag all the fields, hashtag Coca-Cola na hashtag FIFA World Cup. Nasemaje? Yani game ni moto, Coke ni baridi. Mwanangu, namuona teenager kesha Ali Timba studioni. Ana mengi ya kusema, lakini kama samaki
1: kiongea mdomo utajaa maji.
0: Tuzame viwanjani.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali zenu?
0: Tuashukuru hofu kwako bwana. Swali tu ndugu yangu, hizi timu za Afrika ni kurogwa ama shida ni nini?
3: Hata kabla hayo ya hizi timu za Afrika, mnawafanya wasikilizaji wetu wajua hawaelewi nyie.
0: Kwa nini?
3: Wakati mnakumbuka kumbukizi na hivi vijisongi hivi.
0: Yaani
3: sasa wao wana pia wao wanajitapatapa.
0: Ndio.
3: Paka nasikia mwingine anasema tumemkumbusha pale Kakamega.
1: Alipo anatukana bwana.
0: Yaani bwana alipigwa tukio haezi na kukumbuka.
3: Ana hii ni sinema. Kuanzia saa 9 mpaka saa 1.
0: Na wewe mzee wangu utakumbusha wapi?
3: Kipindi hiki. Chozi ilio.
1: Nasi
3: Albasi.
1: Mwanangu hapo. The place. Ndio. Nyayo National Stadium. The character.
0: Ndio.
1: Amope Ali Hassan Kauleni.
3: Wachezaji wa mpira.
1: Second character.
0: Ndio.
1: Mariamu.
0: Ala.
1: Kubwa.
3: Wajua kuna vitu wewe usema watu wakafikiri ni ukweli kumbe ni utani.
0: Sasa sasa hiyo ni ya redio. Sasa sema ya ukweli.
3: Ya ukweli. Kuna bwana mmoja mkinyozi pale Mala. Aitwa Njoroge.
0: Naam.
3: Yule Njoro anasikiza idhaa hata kuliko yote yule. Yaani mimi chochote kinipita mimi upita kumpigia simu naambiwa amesemaje. Sasa kuna kitu mmesema jana mimi jana juzi.
0: Naam.
3: Anaambia mmesema mimi kimenipita. Kwamba mmesema ukienda mahali kama kazini. Popote pale ni salo nini kuna mtu huwa yupo tu lakini hakuna anachokifanya. Mmesema kitu kama hicho
0: jana hiyo.
3: Ati na mkasema huyo shuku huyo anaweza akawa labda ndio boss. Yani yeye yupo tu na hafukuzwi na hakuna anachokifanya.
0: Yes.
3: Sasa wakasema pia na hapa yupo.
0: Ala. Wakamtaja nani?
3: Yupo tu.
0: Zima
3: mic nikwambie.
0: Sasa
3: wallahi tena kashangaa watu wana nini hawa wana njama.
0: Mniruhusu na mimi niongee. Naomba nizime mic.
1: Zima mic mwanangu. Nyongeza naye.
3: Donald nyongeza vituko sana.
1: Noma sana.
3: Sasa bwana mambo mazuri.
0: Naam.
3: Umeuliza swali zuri sana. Nini kibaya na timu za Afrika? Mwaka 1994.
0: Naam.
3: Papa hapa Marekani.

0: kocha mpaka anaitwa mara mbili
1: ubora
0: wake
1: kocha. Bwana e.
0: Sasa Nigeria ikafunga bao kama alivyofunga Senegal.
2: Naam.
0: Ikaongoza muda wote wa Afrika. Na unajua mashabiki wa Nigeria unajua vile na vigoma vyao tu.
1: Yes. Yaani mwanzo mpaka mwisho wa mechi. Hawachoki.
0: Ikifika halafu cha kushangaza dakika kama nafikiri 74 Gianfranco Zola huyu ameishia kuwa kocha wa Chelsea akala kadi nyekundu. Advantage kwa Nigeria. Inaongoza bao moja.
2: Ndiyo.
0: Ina mchezaji mmoja zaidi.
2: Ndiyo.
0: Amini usiamini dakika 88 Roberto Baggio akasawazisha.
2: Muitaliano.
0: Akasawazisha.
2: Roberto Baggio.
0: Ikenda extra time. Kama hii ya Senegal na nani? Jana na Mbelgiji.
2: Na Mbelgiji.
0: Kwenye extra time yuyo huyo Roberto Baggio
2: kafunga tena
0: penalty. Kama walivyofanya nani?
2: Senegal,
0: wa Belgiji na jana na Senegal. Sasa mjombangu amestaafu yuko vijijini Ernest Nam. Salim Juma alikuwa anafanya kazi Kemri. Sasa wajua alikana mimi akanambiaje? Huu mpira wa Afrika shida ni concentration.
2: Mm.
0: Wa Afrika hawajui mpira mpaka kipenga cha mwisho.
1: Wao wanalegeza kifika mahali.
0: Sasa akasema hivyo lakini nikawa najiuliza mengi. Sasa jana ndio nimethibitisha kauli yake since 1994
2: jana.
0: Afrika Kusini imepigwa bao
2: dakika za mwisho.
0: Ikapigwa na Canada. Unakumbuka?
2: Yes.
0: DR Congo
2: wamepigwa.
0: Harry Kane anatuweka bao wakati tunawazia hadi time.
2: Wana.
0: Senegal una mabao mawili. Mkufunza anafanya mabadiliko gani yale?
1: Nasikia mabadiliko yanapelekwa mabao ya kweli yale.
2: Leta uko mabao mawili mbele. Leta defense. Funga.
1: Ekeni basi.
2: Yes.
1: Ekeni basi.
2: Hapo nayo.
0: Huyo Lukaku alipofunga lile bao mimi nikajua hawa narudi hapa.
2: Haki ya Mungu bwana.
0: Unafahamu? Kwa sababu yupo mchezaji wa Senegal anacheza Villarreal Pape Gueye. Wajua amesemaje?
2: Amen.
0: Kwamba kuondolewa.
2: Yes.
0: Nitazungumza baadaye.
2: Yes.
0: Lakini kwa technical bench tulionayo
2: atachezea tena
0: mataifa ya Senegal. Afrika na tumeona mabao katika haya mashindano dakika zile huamini
2: salama
0: ingawa pia wazungu nakumbuka Mholanzi amepigwa dakika 90 na
2: yes,
0: Morocco
2: yes.
0: Lakini angalia Afrika shida nini alafu dakika 86
2: ilikuwa 86 na 89
0: imeniuma
2: alafu tukaenda tena extra 120th
0: nimekaa kwenye kochi ushaona umekaa kwenye kochi mpaka mgongo unapinda
2: wale vijana
0: nikasemaje hii extra time basi wacha nione mpira kitandani na simu changu kile kilidondoka mkono
2: wale vijana wanacheza ndimba yani ukweli wa mambo ni kwamba Senegal ni wazuri walidhibiti mpira dakika 88
0: zote. Baruk si Senegal tu timu za Afrika zilizokwenda kwa dunia Ivory Coast ile Norway haikuwa timu ya kupiga
2: haikuwa bwana anaingia Madialo mambo yanafanyika bwana alafu ghafla bin room concentration dakika ya mwisho hala anafunga
0: imeuma imeuma bara la Afrika hapa achia mbali tukio lile pia VAR na ile penalty wajua wanaambia mtu hawa Senegal sio wale watu wa Morocco nikamwambia hawa tayari wamewekewa shoka hivi kichwani
2: ya Mungu
0: lakini iliuma
2: no mimi ningekuwa mkufunzi wao manake kikosi amekinoa na kime perform vizuri angefunga yani baada ya bao la pili angeamua kuwa Mourinho
0: imetuma. Lakini ndio hali bado tuna Waafrika wangali mashindanoni. Cape Verde anacheza na Argentina, yule mganga ashazungumza mambo yake. Algeria watacheza na Uswisi, sio? Ghana wanacheza na Colombia. Kwa hiyo mechi bado.
2: Morocco wamepenya.
0: Morocco wameingia raundi ya 16. Watacheza na Canada.
2: Canada na watapenya.
0: Saa 2
2: wataingia kota.
0: Siku ya Jumamosi. Na wakipenya, safari hiyo inakaaje pale mbele?
2: Ufaransa.
0: Sasa bwana bilimia. Da. Kuna Ureno na Koresha saa 8 usiku. Miaka 41 Cristiano, miaka 40 Luka Modric. Nani anastaafu saa 8 usiku? Portugal Koresha.
1: Patia Portugal kichwa.
0: Kwa hiyo Luka Modric atatusamehe. Cristiano ataendeleza. Haya, kabla hapo saa 4 atakuwa hapa nani no Katela na Zema. Uhispania dhidi ya Austria saa 4 usiku.
1: Spain kichwa.
0: Uhispania dhidi ya Austria Sunday usiku.
1: Spain kichwa.
0: Moja kwa moja.
1: Spain kichwa.
0: Hakuna kubahatisha.
1: Yaani hapo hamna kitu.
0: Wala kulengeta kichwa.
1: Spain kichwa.
0: Haya baada ya Ureno saa 12 Mwakideo akiwa hapa na Mashumbe ni Uswisi dhidi ya Algeria. Saa 12 alfajiri.
1: Switzerland kichwa.
0: Unasema Mwafrika anaaga mashindano. Algeria anaaga mashindano.
1: Yeah. Maki game yao nikiangalia hawako vizuri.
0: Bilimia amesema ipe Ureno, ipo Hispania, ipo Uswisi.

0: tunaongopea. Sikiza hii. Pale maeneo ya Kahawa.
1: Naam.
0: Kamiti Road.
1: Ehe.
0: Sparkling Hardware.
1: Naam.
0: Opposite Jacaranda Estate.
1: Mm-hmm.
0: Kuna madam ambaye ni mdosi pale.
1: Naam.
0: Anaitwa Madam Josephine.
1: Mm-hmm.
0: Na mfanyikazi wake.
1: Naam.
0: Leviticus Ndambuki.
1: Ehe.
0: Wanasema kwamba.
1: Naam.
0: Ikifika saa tisa, huwa ameka alarm. Wasisahau kuingia maskani 47.
1: Pigo tena zaidi. Leviticus Ndambuki na bosi wake Madam nani?
0: Josephine.
1: Madam Josephine, mimi kitu kimoja tu.
0: Naam.
1: Naomba kazi. Mimi ni influencer mnoma sana. Kikupostia tu kwa Facebook yangu hivi, wateja wote wanakuja hapo. We, Irene, mpatie namba yangu Madam Josephine. Wacha niombe kazi
0: Madam
1: mapema.
0: Madam Josephine, naomba tukwambie tu ukweli. Kuna watu ukiwakaribisha kwenye biashara zako, wanakuwa wadosi sasa. Sasa wewe unakuwa mfanyikazi wake. Kama unataka hiyo biashara uendelee kuion mpaka 2030, tafadhali.
1: Santeni sana bwana. Inaitwaje hiyo house?
0: Sparkling Hardware.
1: Sparkling Hardware.
0: Yaani kiufupi kile siku unajenga ile hacienda pale Encoili.
1: Unachukua bidhaa pale.
0: Unachukua bidhaa pale.
1: Pigo tena zaidi. Wagotee watu wote na wateja wote pale, au sio?
0: Yaani kwa sababu wametufurahisha, wacha wakunywe Coca-Cola. Yaani unapochukua Coca-Cola baridi na ufurahie kila dakika kuanzia kipenga cha kwanza mechi inapoanza hadi mwisho. Yaani unamuona Wisa pale, unashangaa Wisa anafanya nini? Wisa anakukasirisha. Ikifika the following day mechi imekamilika, chukua simu yako, record video fupi isiyozidi dakika moja. Hizi ni sekunde 60, ukitoa maoni yako ya ukweli, iwe ni furaha ya ushindi au kilio cha kufungwa. Tunataka kuona umeshikilia chupa au kopo la Coke au ile can. Uifanye kama mikrofoni, upload hiyo video pale TikTok au Instagram, ukitag Radio 47 ujishindie zawadi nono. Game ikiwa moto, jituliza na Coke baridi, fungua Coca-Cola, record video yako na uonyeshe ulimwengu ushabiki wako. Game ni moto, Coke ni baridi. Pia Madam Josephine na Leviticus Ndambuki wakunywe Coke. Halafu mwanangu, baada ya Coke wanatafuna chingamu, ukipenda chewing gum ya Joseph Fruit. Sikie.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Semeo. Tuanze na taarifa kwamba operesheni ya kuwaondoa Wakenya waliokwama nchini Afrika Kusini kutokana na vurugu dhidi ya raia wa kigeni inaendelea, huku Wakenya 151 wakiwa tayari wamerejeshwa nchini salama. Kufikia leo, jumla ya Wakenya 244 walikuwa wanahitaji msaada walikuwa wamejisajili tayari katika ubalozi mkuu wa Kenya mjini Pretoria. Serikali kupitia ubalozi wake imeendelea kutoa hifadhi ya muda, malazi ya hoteli, chakula, mahitaji muhimu pamoja na huduma maalum kwa makundi yaliyo katika mazingira hatarishi, hasa watoto wachanga. Kwa mujibu wa waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, watu 61 walirejea nchini mnamo Juni tarehe 30 saa 11 jioni, wengine 26 walirejea nchini saa 12 jioni na watu 17 wakarejea usiku. Julai mosi, ambaye ni hapo jana, Wakenya wengine 47 waliwasili jijini Nairobi, huku kundi jingine la watu 55 likitarajiwa kuwasili nchini leo hii. Serikali imeeleza matumaini kwamba mamlaka za Afrika Kusini zinaendelea kuhakikisha usalama wa Kenya pamoja na raia wengine wa kigeni walioko nchini humo. Aidha, serikali imewakumbusha Kenya wanaoishi ughaibuni kuheshimu sheria za nchi wanakoishi na kuhakikisha hati zao za uhamiaji zinabaki halali wakati wote. Vile vile, Kenya imeishukuru Afrika Kusini kwa ushirikiano na msaada unaoendelea kutolewa katika kulinda usalama wa Kenya na kurahisisha operesheni ya kuwarejesha nyumbani. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba mahakama ya Kajiado imemwachilia huru mwanaharakati Bob Njagi baada ya hakimu mkuu wa mahakama hiyo kufuta mashtaka ya uhaini yaliyokuwa yakimkabili na kufunga rasmi kesi hiyo. Katika uamuzi uliotolewa leo, hakimu ameeleza kwamba upande wa mashtaka kupitia idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI ulishindwa kabisa kuwasilisha thibitisho au ushahidi wa kuridhisha unaoonyesha makosa dhidi ya mwanaharakati huyo. Kufutiliwa mbali kwa kesi hiyo kuna hitimisha vuta ni kuvute ya kisheria iliyokuwa ikimkabili Njagi, huku mahakama ikisisitiza kwamba haki yake haiwezi kuendeleza kuzuiliwa bila kuwepo kwa msingi dhabiti wa kisheria kutoka kwa wachunguzi. Viongozi wakiongozwa na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, gavana wa Siaya James Orengo na wanaharakati walioambatana na Njagi mahakamani wamekashifu tukio hilo la kukamatwa kwake, wakisema kwamba tukio hilo lilichochewa kisiasa na linakiuka uhuru wa kidemokrasia.
2: If you want to know that the DCI is a joke, Your Honor, you are told that give us days.
3: We will not use those words.
2: Your Honor, the norm should always be arrest, should always be investigate, make arrest, arraign. Then they are starting with arrest, put in the custody, then investigate. Your Honor, that is not the order.
1: Njagi alikamatwa alfajiri ya Jumatano Juni tarehe 24 mwaka huu nyumbani kwake katika eneo la Kitengela kwenye kaunti ya Kajiado. Maafisa usalama walivamia makazi yake na kumzuilia kabla ya kumfikisha mahakamani kufuatia msako mkali wa maafisa wa DCI. Chanzo kikuu cha kukamatwa kwake kilitokana na madai ya uchochezi kupitia mitandao ya kijamii. Idara ya DCI ilidai kwamba Njagi alikuwa akisambaza video na ujumbe zilizolenga kuwahamasisha na kuwachochea vijana kujitokeza kwa wingi katika maandamano ya ukumbusho wa Juni 25 mwaka huu. Tukichana hayo, serikali inaendelea kutoa wito kwa wazee nchini ambao hawajajisajili katika mpango wa inua jamii kufanya hivyo, huku ikiwaonya vikali vijana wanaolenga na kuwaibia wazee fedha hizo wanapozipokea kila mwezi kupitia mchango huo, kupitia mpango huo samahani. Aidha, hilo limetolewa na katibu katika idara ya huduma za jamii Joseph Mutori, ambaye amewataka vijana kusitisha mara moja tabia hiyo na kuambie na kuyakuibia wazee fedha zao, badala yake kuwa walinzi wa wazee hao katika jamii. Kizungumza katika eneo la Kuria Magharibi kwenye kaunti ya Migori wakati wa shughuli ya kuwasajili wazee, Mutari amesisitiza haja ya kuwepo kwa ulinzi wa kutosha kwa wazee ili kuwalinda dhidi ya matapeli na wezi wanaovizia pesa zao kila mwezi.
4: Ninataka kuonya hawa vijana wetu. Nataka kuonya vijana ya Kuria na vijana wa Kenya nzima, waheshimu wazee na wamama wetu. Waheshimu. Mimi nimesikia hapa ya kwamba hata Wakuria sisi. Kwa hivyo tutahakisha kwamba vijana hao msisumbue. Msisumbue hao wazee. Yote ambayo anapata inua jamii katika Jamhuri ya Kenya.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, makundi ya ujasiriamali, vijana, wanawake, vyama vya ushirika na biashara ndogondogo na pia kadri katika kaunti ya Mombasa yataanza kupokea mikopo nafuu kupitia mfuko maalum uliopitishwa na bunge la kaunti hiyo. Bodi ya kwanza ya hazina hiyo ikiongozwa na mwenyekiti Samuel Omondi Okech iliapishwa ili kuanza kutekeleza majukumu yake kwa kuwezesha wafanyabiashara kupata mitaji, kuzalisha ajira, kupanua fursa za kiuchumi na kuimarisha uchumi wa Mombasa kwa ujumla. Gavana Abdul Somad Sharif Nasir amehimiza bodi hiyo kutoa mikopo kupitia njia za mitandao na kuhakikisha kwamba kuna uwazi pamoja na usawa wakati wa utoaji wa mikopo. Hamza Kombo, ambaye ni mwakilishi wa vijana katika bodi hiyo, pia amesifia mpango huo mbali na vijana wengine wenye kwenye hafla hiyo.
5: Tuko katika era ya teknolojia, so kama tutaweza kufanya mambo kidogo, tuweze kufanya online, dini zote ziko hapa, jenda zote ziko hapa. Ni pia wale watu ambao kwamba mtawasaidia, musibague kwa jinsia, musibague kwa dini, musibague kwa kabila.
6: Hii pesa imetenga kusaidia mabodaboda kule chini, mama mboga, pia wale vijana ambao wana ndoto ya kwenda ugaibuni kutafuta kazi.
7: And we wish kwamba hii fund iweze kufikia kila mmoja.
8: Na hizi pesa jamani vijana, tumepoa hizi pesa, tusifanye malali. Tuzitumie hizi pesa kwa appropriate way.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Nyakati ngumu huficha tofauti kati ya biashara inayotegemea bahati na inayotegemea mipango. Dhoruba ya uchumi hupita, lakini biashara iliyojengwa kwa misingi imara hudumu.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47, awamu ni ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa boro kiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
9: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: anaitwa Sinach. Dakika zikiwa ni 16 baada ya saa 11 kamili sana Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in, na hiyo ndio song of the hour kwa hisani ya County Brandy. Skia. You ready?
1: Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Bila shaka msikilizaji, leo imejipa, kesho itajipa. Kumbuka kwamba popote ulipo, mazee wazito maskani, leo hasule mtaani imekuaje? Najua mambo sio rahisi, lakini tangu asubuhi umekuwa ukipiga kazi kutafuta coin hapa kule, na pia leo jioni tumefika salama wasalmini. Hata kama mambo yamekuwa magumu, jipe matumaini.
2: E bwana, ndio maana county na kuambia kwamba leo imejipa na kesho pia inshallah itajipa. Baada jua kali la mchana, huu ndio wakati wa kutulia na kurudika kistaarabu na county yako laini.
0: Tena form imejipa kinoma. Unaponunua county ya 250 ml au 750 ml scratch label, utapata code, kisha dial star 459 star 9 hash. Utume hiyo code ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi kemkem na zawadi kuu ya shilingi milioni moja. Kumbuka shindano hili ni kwa walio na umri miaka 18 na zaidi. Vigezo na masharti kuzingatiwa: kunywa kwa kiasi na kuwajibika. Draw ya form imejipa na county imeidhinishwa chini ya leseni ya BCL bila SS namba 000348. Mwanangu,
2: naam,
0: unasema kwa wale waliofuata maagizo na wakafuata walichoagizwa na KRA wanaambiwa nini leo?
2: Wanaambiwa asante sana kwa kulipa, asante sana kwa kufanya returns, pamoja tujenge Kenya. Kutolea kwako kutimiza wajibu wako wa ushuru na kodi ni muhimu sana katika kujenga Kenya bora iliyo na huduma na infrastructure kwa manufaa yetu sote. Wewe ni mwanabiashara, mfanyikazi, kampuni au mbunifu aina yoyote, ile KRA inakushukuru. Kumbuka bado unaweza kuendelea kupata huduma nyingine za KRA kupitia kubonyeza star 222 star 5 hash, au sio?
0: Ndio.
2: Na ubusu wangu.
0: Naam.
2: 2026 kinaitwa Creators Cup.
0: Naam.
2: Na Creators Cup inakuja na inafanyika huu mwaka.
0: KICC
2: 2026 ni siku nzima ya soka, burudani ya nguvu, michezo na fun. Hapa tunaongelea creators 10, timu 10 na uwanja mmoja na mshindi mmoja. Tukutane Kasarani Indoor Arena for Creators Cup 2026. Utaona content creators unaowapenda, kina Austin Mugai, kina Genesis, kina Kajok for President, na wengine wengi tu wakichuana. Save the date. Ni Jumamosi tarehe 11 Julai 2026. Tiketi zinapatikana sasa hivi katika mtickets.com. Creators Cup 2026 si ya kukosa.
0: Oh, iko pale Kasarani Indoor Arena.
2: Naam.
0: Bili, unajua nilikuwa nimeambia Wakenya kila wanapofuata maagizo na kunisikiliza mimi na wewe tunapatia hela. Saa hizi naangalia hapa kwenye 24047. Nataka leo kila mahali tuguse. Tukigusa WhatsApp, tukigusa kwenye data pale kwenye 216 hash, pia kwenye 21 ama 24047 tuguse. Hapa kuna namba 0725 inakabilika na 389. Huyu kacheza mara moja tu akakosa, alafu akatuma ujumbe. Hapa kuna mwingine ameandika Arocho naye. Haya. Nasemaje? Hapa kuna moja anasema amopelete baba. Ala! Huyu anasema Nyako na Nene Ahero. Huyu anasemaje? Nyar Mrima, Gupat, Wichkawi, SGR, Gurambanya.
2: Anasema huyu msichana alikuwa nimempenda sana.
0: Ala!
2: Nyako na Nene Ahere sana.
0: Jachien Nyambura.
2: Jachien na masha shetani.
0: Ala! Tukio hilo alopigwa.
2: Hiyo ni tukio alopigwa. Maana anasema kwamba
0: ndio.
2: Nyar Mrima. Gupatwich. Kawi SGR.
0: Gurambanya.
2: Anasema alimpenda sana mtu wa kike kutoka mlimani.
0: Naam.
2: Ana forehead kama SGR.
0: Ndio.

0: Kaka, kwa ruhusa yako, naomba hiyo ngoma ianze kwa mguu.
1: Ah, Bili, tulia.
0: Naomba hiyo ngoma ianze kwa ruhusa yako, bro.
1: Bili, nasemaje? Kuna mtu katuma ujumbe anasema, Baruk, umeamua kusema kweli na wewe ni mpenzi wa Mungu. Bili, kazi imemtoka polite na vile ameiomba na bidii. Nani huyu? Haikuwa Rozi. Na ni vile tu leo umeniambia nitaokota, wacha itoke juu.
0: Jameni. Kaka. Leo producer Eric Wambugu, mbona unagusa hisia? Mapenzi haya.
1: Tulia, tulia Bili, tulia. Tulia, utalia, tulia. Kuna moja kanitumia ujumbe.
0: Semaje?
1: Anasema, jamani, Bili, Mia, tunaokotwa huku nje na Mhindi badala ya sisi tuokote. Hello.

0: Sasa mtoto mwenyewe
1: ndio
0: yuafanana na Ruby kila kitu. Kila sekta. Si kiuno, sio macho, sio sura, sio sauti ya kuimba.
1: Ndio.
0: Sasa kilicho niamsha sio redio.
1: Naam.
0: Ni mtu wa kike amelala kifuani anaimba. Yaani wadau.
1: Anaham kama Ruby.
0: Ah, wadau bwana ni Mungu apewe sifa.
1: Ehe.
0: Alhamdulillah. Angeniua yule.
1: Sasa niulize swali.
0: Uliza.
1: Ulikuwa unaulizwa kwa kama ni kuuliwa unauliwa kwa utamu ama unauliwa kwa uchungu?
0: Mwanangu, utamu ndo na huo uchungu wa huu.
1: Ala.
0: Eh.
1: Uchungu unapooza. Asante.
0: Utamu na huo. Ikifika Disemba, sema Ruby.
1: Haki.
0: Alafu niachie.
1: Tipo 79. Yani ni vile tu kwa heshima ya familia, lakini nina mengi ya kusema. Mbaru kwa mjukuu wenu Mbaru kwa mwalimu, nina mengi.
0: Umechoka.
1: Nampendaga. Anasema jamani Mbaruk, naomba wa Mbeya nichezeeni eneka, tufe machozi basi manake mmeamua mtuue. Dakika ni 29 peke yake zimesalia kwa mwendo wa saa 12 kamili sasa Afrika Mashariki. Ni Mbaruk mwalimu. Ukipenda faza mother story tena.
0: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda niite Yasmina madada. Mbaruk mwalimu, ni kama una njama ya kwenda na pesa watu nyumbani.
1: Tena,
0: Mbaruk ni kama ana njama ya kwenda na pesa watu nyumbani.
1: Sio kwenda nayo tu. Nitahakikisha nimeenda nayo kama nishawapatia na kuwakutesha kila mmoja. Manake huyu nimemtoa kwenye WhatsApp. Huyu nimemtoa kwenye WhatsApp. Anaitwa Eric Munyovi.
0: Wakamba nao.
1: Tapata babake alikuwa kinyozi. Sasa ili kuwa creative. Ni Munyovi yu. Ni Munyovi.
0: Fungule namba 6 hapo. Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Niko poa.
0: Wanakuita nani kutoka wapi?
2: Okay, wanaita Poas Piama.
0: Poas?
2: Boas Piama, Piama anatoka sehemu za Kisi, Kisi County.
0: Ndugu yangu, umecheza mara ngapi na boxi yani nimekupatia hela?
2: Hey, nimecheza mara 8. Nane mfululizo.
0: Boxi yani nimekupatia hela?
2: Box number 3, number 3 box.
0: Ngapi?
2: 58,000.
0: Enjoy your money.
1: Mwanzako amecheza mara 8 mfululizo. Wewe umecheza mara ngapi? Hello? Hello? We, nani? Ongea nani tukusikie? Sasa nyinyi watu, na kutoa WhatsApp pale, umetuma ushahidi kwa umecheza, tunakupigia, utuambie umecheza mara ngapi mfululizo, ushiki. Anaitwa Eric Munyovi. Tupige tena. Tupige tena. Twende kazi. Munyovi, shika simu. Munyovi, Billy Mia. Leo tunachukua WhatsApp
0: pale katika
1: 24047.
0: Yani bora umecheza na evidence pale mambo kwa shwari zaidi. Lakini bora tu unashuhudia kwa umecheza sasa hivi, si jana wala juzi.
1: Na to confirm.
0: Star 216 hash.
1: Rangu kidogo nitaje neno ambalo Onyango Tate aliulizwa. Aliulizwa back end yako inakaaje, akachukua
0: By the way.
1: Hello.
0: End video.
3: Hello.
1: Habari gani?
3: Fresh.
1: Ndugu yangu.
3: Yes.
1: Nimetoa message yako, namba yako kwa WhatsApp. Umecheza mara ngapi?
3: Ah, nimecheza kama mara 11.
1: To 11 times.
3: Ndio hapo mama sana nipumzike sasa nitulize roho.
1: Unasema pia wewe umechoka mjukuu wetu.
3: Mtafutaji achoki, lakini akishapata ndo anatulia.
1: Umepata ngapi?
3: Eh, nimeongea pesa nzuri hata kwa kijirani ya
1: 32,000. 32,000.
3: Yeah.
1: Sasa.
3: Yeah.
1: Kama umepata 32,000.
3: Ndio.
1: Tuko na plan mimi na Billy ya kutembelea children's home. Unaweza tuangalia kama ngapi hivi?
3: Hapo sasa hivi yani hivi wanyima kitu hapo. Lazima nawachangia hapo kwa 7,000. Nibaki na 25.
1: Ah, utaweka 7,000.
3: Nitaweka hadi 7,000. Inabidi tusaidiane. Unajua sasa hii hata si kutegemea kanda pata hiyo.
1: Fanya hivi. Kwa sababu umeonyesha utu. On top of that 32,000.
3: Yep.
1: Tunakuongeza hiyo 7,000, unakuwa na 39,000.
3: Wow.
1: Billy Mia, hakikisha imefika haraka upesi.
0: Inashika faster quick pale.
1: Inakuja ndugu yangu, enjoy your money.
0: Star 216 hash. Nasemaje?
1: Sema baba.
0: Star 216 hash. Baruk mwalimu, fanya ile kitu.
1: Uko ready?
0: Fanya ile kitu.
1: Eh, lakini mwanangu leo Eric Wambugu
0: ameua.
1: Ametukumbusha mbali sana. Yaani
0: Eric apewe sifa. Jamani, Rehab hiyo kitu nampatia, endelea kumpatia. Kila Thursday.
1: Wanapewa kila Thursday.
0: Kila Thursday wanapewa hiyo kitu.
1: No wonder huwa Thursday ingiagi. Ah, wewe tulia wewe. Hii imeenda wapi? Hii imeenda wapi? Tulia wewe. Wewe tulia nani? Rab, unatukosea sana.
4: Suluhu 47.
0: Ah,
4: Suluhu 47. Suluhu 47.
0: Arangu inakuwa na kierere.
1: Bwana ye.
0: Kupitia namba yetu 07 24047, tumajumbe pale. Good evening Billy na Mbaruk. Naitwa Stella kutoka maeneo ya Ukunda.
1: Ndio.
0: Na jambo ambalo limenitokea ambalo linanitatiza zaidi.
1: Naam.
0: Nimetumia njia za kupanga uzazi karibu zote lakini zinafeli. Nimejaribu kuacha kupata ujauzito lakini napata ujauzito kila mara. Hivi ninavyoongea na watoto 10 na na miaka 39. Kwa hivyo bana, ningeomba nipate njia salama ya kutopata ujauzito. Nisaidieni sana kwa sababu njia zote nimejaribu, zile pills za kutumia, nimetumia njia za kupanga uzazi zote lakini sifanikiwi. Je, pengine kuna njia nyingine yote ambayo ni permanent kama nyinyi wanaume mnavyofanyiwa? Va kakosea.
1: Vasectomy. Usicheck. Usicheck. Mimi kidogo nione ni Vatican City. Hey, hey. Watu wa Ukunda nao.
0: Na mnaibisha Mbaruku yani.
1: Ah, iko sawa. Unajua shida ni autocorrect. Yeah. Ni mtu wa kanisa.
0: Oh, hey, yeah. Hey. Yeah.
1: Unajua kanisa haikubali mambo ya vasectomy.
0: Bosi wangu, njia za kupanga uzazi ziko kadhaa.
1: Naam.
0: Kuna zile za ABC.
1: Abstain, be faithful and use condomizing.
0: Yes.
1: Yes.
0: Alafu na kuna ile ambayo unaenda unaeka unatoa. Ah, okay, una withdraw, na withdraw. Sawa? Ya M-Pesa ile. Alafu pia kuna gani tena nyingine?
1: Wanadunga.
0: Kudunga sindano.
1: Ile sindano inatoaje kile ki
0: kuna sijui miezi tisa, ya miaka sijui mitatu nini. Naam. Kuna moja hapa ya kuweka hapa kwenye mkono.
1: Naam.
0: Alafu kuna ile ambayo unakatwa kizazi.
1: Is it?
0: Unafungwa mirija ile. Sasa akisema kwa jaribu zote bosong zimefeli, hapo labda kuna tatizo fulani.
1: Lakini maajabu ya Mwenyezi Mungu bilimia ni makubwa mno.
0: Naam.
1: Imagine kuna mtu ambaye amechoka kujifungua, amechoka kuzaa. Na kuna mtu ambaye
0: anatamani japo hata mtoto mmoja.
1: Hey, alhamdulillah. Watoto 10 ana miaka 39.
0: Kila mwaka akijaribu kupanga uzazi inakataa. Kila mwaka inakataa. Could be a problem, could not be a problem, lakini mwanangu, sijua tena kama kaida sisi we are not expert in this field. Bwana, cheza kama wewe.
1: Nimtafute
0: le daktari.
1: Daktari.
0: Cheza kama wewe.
1: Da. Hai, bismillah. Manake we watoto 10
0: miaka 39.
1: Wow.
0: Kila mwaka anajaribu kupanga uzazi inakataa. Mwanangu kwani, lakini inaweza kufeli, sio?
1: Yeah.
0: I think there's a medical explanation towards it. Wanaume tunapiga ile ya permanent para is irreversible. But pia kuna asilimia sijui 2 ngapi au 0.2 kama umekata nini zako.
1: Naam.
0: No. Your tubes umezifunga. Pia kuna possibility kwamba pia inaweza heal alafu izunganike na upate ujauzito pia.
1: Oh.
0: There's a certain percentage by the way.
1: Daktari.
5: Naam.
1: Isaac Magige.
5: Mwenyewe.
1: Ndugu yangu, unaendeleaje bosi kubwa?
5: Mimi mzima na shukuru Mungu, japo na masikitiko tu bana, manake kombe la dunia timu za Afrika bana zinanifurika kweli.
1: Sasa
0: sema wewe daktari bana. Da.
1: Waswahili nyinyi, badala timu mzigange kabla ziende, mnaziachia ulimwengu zinaenda kutesekea ndani ya mikono na minyororo ya wakoloni. Why?
5: Yaani bwana, nakwambia zimenifanya paka hata usingizi sipati, appetite sina. Jamani, huu ushabiki umeona kama nitauacha.
0: Ushabiki umekushinda daktari.
5: Umenishinda. Yaani kwanza sasa naomba tusiendelee kuyazungumzia.
1: Unajua daktari, umenifurahisha kwa sababu pia mimi na jirani yangu yaitwa Abdul Majid. Anaraukia asubuhi ananiambia hata appetite ya kwenda haja kubwa sina.
0: sasa.
5: Ya tukumba bana manake unajua wanatupa furaha alafu dakika mtu mtu
0: wanaachia sana ni. Lakini ah ndio hivyo tena. Bwana Dr. Saba kupigia simu ni kwamba kuna mwanamke mwenye umri wa miaka 39 kutoka Kunda pale. Anasema amejaribu njia zote za kupanga uzazi lakini kila mwaka anashika ujauzito, ana watoto 10 na anataka njia ambayo itakuwa bora yake kuweza kuacha kujifungua kwa sababu njia zote zimekataa.
5: Naam.
0: Pengine daktari, is it true that methods can fail and fail this massively? The 10th kid jameni.
5: Kwa hakika kumekuwa kuna kwanza kabisa ni muhimu tujue kwamba dawa za upangaji uzazi zimekuwa ni moja kati ya sababu ambazo zimekuwa zinaleta mabadiliko ama change of hormones katika miili za wanawake. Na mabadiliko hayo ya hormones yamekuwa pia yanakuja na changamoto nyingi tu ikiwemo hata kufanya mwanamke akose kupata ujauzito ama mambo ama na sababu zingine zao zikimtokea ambazo sio za kawaida. Sasa tunapozungumzia kuhusu mabadiliko ya hormones ni pale ambapo mwanamke anajikuta katika hali ya sintofahamu. Kwa mfano unaweza kuta kwamba kuna mwanamke kwa sababu moja au nyingine anaamua kupanga uzazi na labda katika hiyo hali ya kupanga uzazi anaamua kutumia njia moja.
1: Daktari.
0: Egbe.
1: Hello daktari. Itakuwa ni network upande upande wake. Da, kwa naeleza jambo muhimu sana. Then ime drop. Manake bili hili ni swala gumu na ni zito. Daktari pole tumekupoteza.
5: Ah ndipo.
1: Okay.
5: Naam, sasa unapata kwamba kuna wakina mama ambao labda wanaamua kupanga uzazi kwa sababu moja au nyingine.
1: Naam.
5: Na anaweza kaamua kutumia njia kadha wa kadha kama vile labda implant, no implant, coil ama zile pills.
1: Naam.
5: Kwa muda ambao anataka yeye kisha baadaye atende nazo ili aendelee kupata watoto.
1: Naam.
5: Sasa unakuta kwamba baada ya hapo, baada ya kutumia hizo dawa za family, unakuta sasa mwanamke labda ametumia kwa muda wa miaka miwili na sasa ameamua kuacha ili kusudi aendelee kupata watoto. Lakini baada kuacha anajikuta kwamba amepata mabadiliko makubwa ikiwemo kwamba sasa labda sasa ndio apate damu zake kabisa. Damu zinakuwa zimefunga. Ikifika siku zake ambazo anatarajia kwamba tarehe fulani mpaka fulani anafaa kupata damu zake, anashangaa kwamba ndio hazitoki kabisa. Na hata kama zinatoka labda zinatoka kidogo sana, hali ya utata. Na hata kuna wengine kama itakuwa sio kufunga kabisa, basi itakuwa ni kwamba inafunga inafunga miezi miwili, mwezi mmoja ndio inafunguka, miezi mitatu inafunga, mpaka hata inawadanganya wengine kufikiria kwamba ana mimba kumbe sivyo. Na vile vile pia utapata mabadiliko haya kwa wanawake wengine. Mwanamke anaweza akaamua kuachana na hizo dawa, baada ya kuachana anajikuta kwamba sasa badala damu zake zirudi kuwa ni za kawaida, ndio zinamwagika kumwagika. Unapata mwanamke anamwagika na damu mfululizo mwezi mzima mfululizo, wengine wanamwagika na damu nyingi mpaka kiasi kwamba anapoteza damu mwilini, inabidi mpaka aende kuongezwa damu. Kwa hivyo unapata haya ni mabadiliko ambayo yamekuwa yanatokea kwa baadhi ya kina mama ambao wamekuwa wanatumia hizi dawa za upangaji uzazi. Kwa hivyo unapata kwamba sio

0: ina utata, kwa sababu wakina mama kwanza huwa wanahitaji kufanyia kipimo kinachofahamika kama hormonal profile. Lakini sasa inapofika masuala ya kupanga uzazi, iwapo kama hizo dawa hazikufai, madaktari watakuambia tu kwamba hizi dawa hazikufai, na labda utaambiwa kwamba achana na hii tu, achana na no plan, tumia coil, achana na coil, tumia hii. Lakini hata baada kufanya hayo mabadiliko yote, unakuta kwamba hali bado ni ile ile tu, kwamba bado inakuletea changamoto za kimwili. Kwa hivyo utapata kwamba ushauri ambao huwa tunawapatia wakina mama kama hao ni kwamba sasa ajaribu kutumia natural way, kama vile makubaliano yake yeye na mume wake, waweze kutumia mpira pale nyumbani. Lakini huwa pia kuna changamoto kubwa katika ndoa kama hizo, kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba wanaume wengi hawapendi kutumia mpira pale nyumbani. Sasa unapata kwamba kwa sababu wanaume wanakataa kutumia mpira pale nyumbani, bado huwa tunawashauri kwamba basi watumie pia another natural way ambayo inafahamika kama withdrawal outside. Sasa withdraw outside ni kwamba wanaume ujitahidi kwamba usimwage ndani. Ili kusudi kuweza kujua mimba, lakini hapo pia huwa panakuwa ni pagumu kwa wanaume.
1: Changamoto nyingi.
0: Wanajikuta wanajikuta wamejisahau na tayari kitu kimeshafanyikia ndani na mimba inatikika. Kwa hivyo sasa unapata ni changamoto ambazo zipo. Lakini sasa pia katika hali kama hii ya upangaji uzazi, huwa pia kuna disappointment zingine zinatokea kwa wanawake ambao sawa. Kuna wengine anajua kwamba amejihami na dawa za kupanga uzazi, lakini anajikuta kapata ujauzito. Sasa wanabaki wakijiuliza, je, imekuwaje mimi natumia dawa na ili hali nimepata ujauzito? Kwa hivyo unapata tatizo la wanawake kupata ujauzito wakiwa ndani ama wakiwa katika matumizi ya dawa za uzazi, huwa inasababishwa pia na sababu kadha wa kadha. Kwa mfano, kuna hali ambayo inafahamika kama non-compliance. Non-compliance ni hali ambayo inakuwa ni kwamba hizo dawa zimekukataa tu kwa njia moja au nyingine, na ambapo kwamba hata kisayansi huwezi ukafafanua kwamba kwa nini imekuwa hivyo. Ni kwamba zimekataa basi na umeshika mimba. Na utapata kwamba kuna hali nyingine ambayo pia inafahamika kama hormonal fluctuation. Sasa hormonal fluctuation ni pale kwamba homoni zako zinakuwa hazieleweki, zinakuwa zina mabadiliko kwa wakati tofauti tofauti. Kwa hivyo unaweza ukakuta kwamba ndani ya hayo mabadiliko ndio inaweza pia ikampatia mwanamke nafasi ya kupata ujauzito pasipo yeye mwenyewe kutarajia.
1: Pengine daktari, kwa sababu ya muda, huyu mtoto wa kike anaweza saidika vipi? Kuna njia permanent kwamba sasa amefunga kabisa?
0: Kitu ambacho nitakachomshauri kwanza kabisa, ni vizuri kama ataweza kutembelea sisi hapa Makini Herbal Clinic. Tutampokea na kuanza kuangalia hali ya homoni zake ziko vipi, ili kusudi kuweza kuziregulate homoni to come back to normal, na hapo basi ndio ataweza kupata suluhu ambayo itakuwa ni ya kudumu.
2: Asante sana daktari. Yaani umetusaidia sana, na pia kuna swala moja tunafaa kulijadili baadaye labda wakati ukipatikana, kuhusiana na watu ambao wanapata miscarriages left right and center. Yaani kila wanaposhika ujauzito, kizazi kinashindwa kudhibiti, kinakuwa incompetent.
0: Bila shaka hilo pia limekuwa ni tatizo kubwa katika jamii yetu. Nafikiri nitakapopata nafasi tutaweza kulizungumzia tu. Kwa sasa, kwa wale wote ambao wangehitaji kupata huduma zangu, nambari zangu za simu ni 0722-522-994. Karibuni.
2: Asante sana daktari. Huyo ni Dr. Isaac Magige kutoka Makini Herbs Clinic. Na Billy, nilikuwa namwambia Edwin Simiu jana, there's a friend of ours ambaye bro juzi mkewe alipoteza ujauzito. Na hilo tu sio lililotokea peke yake, ulikuwa ujauzito wa tano kwamba wamepoteza ndani ya miaka 7 hadi 10. So I think we really need to dive deep kuweza kuelewa kiini ya sani gani, na wakifanyiwa test zote. Ndio maana nilikwambia kuna watu ambao, yani, Mungu anakuaga na mipango yake. Kuna huyu ambaye amechoka, anataka kufunga kizazi, ana watoto 10, na kuna yule ambaye anatafuta kwa udi na uvumba

0: wasikilizaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simio. Tuanze na taarifa kwamba mahakama ya Eldoret imeagiza mtoto anayedaiwa kudhulumiwa kingono na mfanyabiashara wa kuuza karoti na vitunguu jijini Eldoret afanyiwe uchunguzi wa kubaini umri wake katika hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Moi kabla ya kesi kuendelea. Mshtakiwa Musa Asman mwenye umri wa miaka 48 anakabiliwa na shitaka la kumbaka mtoto huyo katika choo cha soko katika eneo la Marura katika kaunti ya Uasin Gishu mnamo tarehe 7 mwezi Juni mwaka huu. Musa ameendelea kukana shitaka hilo la ubakaji. Hakimu mkazi mwandamizi Daniel Sitati pia ameagiza ripoti ya afya ya mtoto kutoka kwa hospitali ya serikali na akaamuru mshtakiwa aendelee kuzuiliwa katika gereza la JK hadi serikali itakapo ama hadi kesi hiyo itakapotajwa tena tarehe 23 mwezi huu. Mahakama imeelezwa kwamba mshtakiwa alijeruhiwa vibaya baada ya kushambuliwa na wananchi waliomkamata wakidai alimfumania mtoto huyo kitekeleza kitendo hicho. Hakimu ameagiza apelekwe hospitalini kwa matibabu kabla ya kuzuiliwa rumande na ripoti ya afya yake iwasilishwe mahakamani. Tukichana na hayo, kuongezeka kwa visa vya matumizi ya magenge kuvamia na kuvuruga mikutano ya umma pamoja na ibada imeendelea kuzua hisia kali, huku viongozi mbalimbali wakishinikiza hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya wanaohusika. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ni wa hivi punde kusema kwamba jambo hilo linasikitisha kuona makundi ya wahuni yakitumiwa kuvuruga shughuli za umma na za kidini, akionya kwamba vitendo hivyo vinatishia amani, uhuru wa kujumuika na misingi ya kidemokrasia nchini. Nyoro pia amekashifu madai ya utekaji nyara na watu kutoweka, akisema vitendo hivyo vinakiuka haki za msingi za binadamu na kudhoofisha utawala wa sheria.
2: Kila siku tunaangalia runinga, tunaona siku hizi wahuni wanaenda mpaka kanisani kama vile tuliona All Saints. Kama askari wako hapo wamepewa orders na wakubwa wao waachane na hao wahuni. Nchi ambayo ilikuwa ina

song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako leo imejipa

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
4: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
5: Nateseka, watoto hawasomi.
6: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
7: Kilifi, haki yetu.
8: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
9: Kombo Alfa.

0: IOTC Marani.
1: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
2: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
3: Akuro kunwa nyugula buu, akuro tarula kakakakaka.
4: Hiyo ni sindwa kabisa, zemeni sindwe.
5: Dash TT ya wiki.
6: Jina langu ni Alan Wetungu.
7: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
8: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
9: Kitio Mika Turukana.
10: Vincent Nakwaka Samburu.
11: Kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdirahman.
12: Julius Mariki, Taita Taveta.
13: Hola, Monio Radio 47, Mombasa.
14: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
15: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
16: Charity Papai, County ya Uasin Gishu.
17: Changia katika X vile vile Facebook.
18: Tembelea wavuti wetu www.radio47.fm
19: na Radio 47 app.
20: Tunakupasha na

0: Yani binadamu wananishangaza sana. Unanitumia ujumbe, huyu anaitwa Wakudonjo Tenzi.
1: Jina gani hilo?
0: Message moja tu. Congratulations, you won. Thank you for supporting Lotto Bora. Chukua control, play responsibly. Alichagua namba 2. Amekula ruabe yake vizuri.
1: 200 bob nga in
0: it. Alicheza 551. Sawa.
1: So tukiambia kwamba Kenya anashinda, nyinyi mnaona kwamba tunaongopea.
0: Sasa alikuwa ametuma hii ndio aonyeshe kwamba amecheza. Sawa. Lakini tulikuwa tumesema kwamba wale waliokosa, manake apparently waliokosa wamekuwa kilia sana.
1: Naam.
0: Leo ni siku yao ya kuokota. Wewe tuma tu ushahidi kwamba umecheza. 200 weka moja yake Vairota from Uganda, my baby put me. Hizo TZ music kila saa, tafadhali ni bring hata. Unasema nini? Jani Jonathan. What are you saying ibanange? Haya. Huyu katuma paka evidence kwa karatasi. Ametuma message ya M-Pesa. Unajua shida hamfati maagizo. Haya, huyu anaitwa nani? Melan.
1: Fanya hivi boss wangu.
0: Ngoja story
1: nyingi.
0: Ngoja bili. Huyu katuma mara mbili. Hapa kuna asalamu alaikum. Okay, wacha tuachane na huyo. Aki huwa anacheza Mbaruk, sifaulu, mkinikumbuka nitashukuru sana.
1: Fanya hivi bro.
0: All right.
1: Wewe utatoa kwenye 23 ama 24042 3047?
0: No, 24047.
1: 24047. Dio. Alafu mimi nitatoa kwenye WhatsApp. Tupige simu mbili kwa mkupuo.
0: Okay, huku.
1: Huku.
0: Yaani mimi nitoe kwa
1: kwa WhatsApp. Mimi nitoe kwa 24047.
0: All right.
1: Sawa. Star 216 hash rekopesi. Fanya hivyo alafu tuende zetu kwa mpigo tena zaidi.
0: Acha nichukue namba hapa. Acha nitoe. Kwanza bili ngoja. Wajua ni kusema na kutenda. Acha nitoe. Nimetoa kwa WhatsApp. Acha nitoe. Sisi ni kusema na kutenda. Bas. Huyu ni nani? Jina yake hakuacha hapa. Sasa angalia. Angalia. Unapigiwa simu haushiki. Unatakaje? Haya. Angalia. Kwa mara nyingine na ni mara ya mwisho. Akikosa kushika tunasonga mbele. Bas. Shika simu. Ah, pana.
1: Mwanangu tafuta nyingine hiyo imekula kwake. Tafuta nyingine hiyo imekula kwake.
0: Pesa unatafutiwa unakosa.
1: Pale katika dial pad piga star 216 hash. Nasemaje?
0: Sema.
1: Mbole star 216 hash, cheza kama wewe, tuachie sisi, tuhakishe kwamba mambo yako yanakuwa shwari. Star 216 hash rakopesi. Baruk mwalimu.
0: Ndio.
1: Baada ya harakati za kutafuta coin mchana kutwa, jioni imefika na wakati wa unwind. Shusha pressure siku na chupa yako ya county, the number one mainstream brown spirit in the 254.
0: Na unapofanya hivyo usisahau kuingia kwenye form, scratch label kwenye chupa ya county ya 250ml au 750ml, kisha utume code kwa kubonyeza star 459 star 9 hash kwenye simu yako. Kila code unayotuma itakuweka kwenye nafasi ya kushinda mamilioni ya zawadi. Leo imejipa, kesho pia itajipa.
1: Hakisha kwamba una umri wa miaka 18 na zaidi kushiriki. Terms and conditions apply. Angalia qual.co.ke. tafadhali kunywa kwa kiasi. Unywaji upita kiasi basi ni hatari kwa afya yako. Draw form imejipa na county imeidhinishwa na BCL Builders as number 0000348.
0: Yani jana na tangu ianze World Cup.
1: Naam.
0: DSTV imetuokolea sana jamani.
1: Mm-hmm.
0: Yani Lionel Messi wa Argentina atakuwepo kwenye mtoano. Mabingwa watetezi wanakipiga na kupiga hatua kwa hatua kusaka sifa nyingine ya kombe la dunia mfululizo.
1: Naam.
0: Kuna wale ambao tayari wamesema kwamba huenda Argentina wakacheza finali tena na Ufaransa kulingana vile zilivyopangwa. Lakini kwa sasa mechi ya Argentina ya 16 bora utaipata live kwenye SuperSport ndani ya DSTV. Ya 32 bora the same. Jamani, everything can wait. Tazama mechi zote 104 live tena kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia my DSTV app upate decoder ya DSTV kwa 1000 au shilingi 599 pekee, na usubscribe DSTV access kwa 1450 pekee kwa mwezi. DSTV aluta futa.
1: Steam.
0: Panda.
1: Steam, steam.
0: Panda, panda.
1: Steam.
0: Panda.
1: Steam, steam.
0: Panda, panda.
1: Ebwana msikizaji, experience game na steam zipo tatu ladha tofauti. Kuna ile steam power, kuna ile steam original, na pia kuna ile ambayo inaitwa steam recharge. Au sio? Ni flavor tatu ambazo unaweza kutumia wakati ambao unataka. Zingine unaweza kutumia wakati wote, zingine kama unataka kuchangamka, zingine kama unataka power. Nasemaje? Chukua katika duka leo karibu nawe. 400 ml ni 60 bob, afu 300 ml ni football peke yake. Ingia sasa kwenye mtandao wa kijamii ya Steam, make sure kwamba unaingia pale unashinda zaidi kemkem na Steam, experience game na Steam.
0: Umekaa tu hivi unaona message inaingia kwenye simu yako. Habari yako Mashumbe?
1: Nzuri.
0: Sasa unajiuliza, nilibatizwa lini nikaitwa Mashumbe?
1: Unajua Mashumbe katika lugha fulani ni matusi.
0: Ah. Kweli? Okay. Tuzame. Kabla ya kuangalia hii si ya kusahau. Bili mia hela inatoka. Kuna mmoja akatuma ujumbe wa hii si ya kusahau kanichekesha sana hapa. Lakini kabla bado Grace Toro teacher anasemaje?
1: Mniokoteshe basi nimekosa.
0: Sasa hii ndio evidence yangu wadau. Ah, Grace utaokota.
1: Utaokota.
0: Tulisema msiambie journalist siri zenu. Sasa Mbaruku, your friend of yours ameshangaa.
1: Okay, what are you saying?
0: Nimemuelewa. Yani, okay, unajua. Ala!
1: We, twende.
2: Biki wa kandanda. Ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709 844 000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026.

0: alafu bwana Kenya na Italia kuimarisha ushirikiano kabiliana na uhalifu. Jiji la Nairobi lafanywa kipaumbele.
1: Vidokezo vya habari za kina. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: I have responded to an invitation by the investigating agencies to record my statement as to what really transpired.
2: Enhanced our structured engagement, capacity building, exchange programs that have strengthened our operational capability, the National Police Service. There have been areas of training.
3: If you want to know that the DCI is a joke, Your Honor, you are told that give us days.
4: We will not use those words.
3: Your Honor, the norm should always be arrest.
5: Ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Simiyu. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, wa Kenya waendelea kurejeshwa salama kutoka Afrika Kusini. Wanasema kukaliki wengine 244 wanahitaji msaada. Kenya na Italia kuimarisha ushirikiano kukabiliana na uhalifu. Jiji la Nairobi lafanywa kipaumbele. Tuna ukweli wa mambo, mahojiano, spoti na habari za DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwanafalsafa Plato kwamba taifa halilindwi na bunduki pekee, hulindwa na haki, uaminifu na umoja wa wananchi. Jiji salama si lilele yenye polisi wengi, bali lile ambalo wananchi hawana sababu ya kuishi kwa hofu. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anasema Kenya inaendelea kuimarisha ushirikiano na washirika wa kimataifa ili kuongeza uwezo wa kukabiliana na uhalifu wa ndani na ule unaovuka mipaka ya mataifa. Waziri Murkomen pamoja na mwenzake wa Italia Matteo Pintados wametia saini makubaliano yatakayoongeza ushirikiano kati ya Kenya na Italia katika kuzuia na kupambana na uhalifu. Hatua anayosema ni kuimarisha kwa uhusiano wa kiusalama kati ya mataifa haya mawili. Pia makubaliano hayo yanajengwa juu ya mkataba wa maelewano uliotiwa saini mwaka 2023 kati ya jeshi la Italia na huduma ya kitaifa ya polisi nchini NPS, ambao umeendelea kusaidia katika mafunzo ya kubadilishana uzoefu wa kitaaluma kwa vyombo vya usalama. Waziri Murkomen anasema hatua hiyo inakuja wakati ambapo serikali inaendelea

0: Pinda Doz. Akizungumza baada ya utiaji wa saini huo, Mudavadi anasema Kenya inalenga kupanua ushirika wake na Italia katika sekta nyingine muhimu, hasa biashara na uwekezaji, elimu, nishati, teknolojia, anga pamoja na utalii.
1: So this is a very critical development for us. We are very keen to collaborate in all other spheres, business, investments in various sectors, energy, technology, and also the long-standing partnership around the aerospace, which Kenya and Italy have shared for many years.
0: Bali na hayo, serikali imeongeza juhudi za kuwarejesha nyumbani raia wake walioko nchini Afrika Kusini kufuatia ongezeko la wimbi la mashambulizi dhidi ya wageni na vitendo vya vitisho vinavyolenga raia wa kigeni. Waziri mwenye mamlaka makuu ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, Musalia Mudavadi, anasema shughuli ya kuondoa raia hao inafanyika kwa utaratibu, usalama na kwa wakati ili kuwalinda Wakenya walioathiriwa na machafuko hayo. Mudavadi anasema hapo jana Julai mosi alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri wa mahusiano wa kimataifa na ushirikiano wa Afrika Kusini, Ronald Lamola, ambaye alihakikishia Kenya kwamba serikali ya Afrika Kusini inaendelea kuchukua hatua zote muhimu kuhakikisha kwamba kuna usalama kwa raia wa kigeni wakiwamo wa Kenya. Ubalozi mkuu wa Kenya mjini Pretoria unaratibu shughuli ya kuondoa wa Kenya nchini humo kwa ushirikiano na mamlaka za Afrika Kusini, huku wizara ya mambo ya nje ikiratibu usafiri wa ndani, safari za ndege kuelekea jijini Nairobi na utoaji wa hati za dharura za usafiri na misaada ya kibinadamu kwa wanaotaka kurejea nyumbani. Kufikia Julai tarehe 2 ambayo ni leo, jumla ya Wakenya 244 walikuwa wamesajiliwa wakiomba msaada, huku balozi ukiwapa makazi ya muda, chakula, mahitaji muhimu na huduma maalum kwa makundi yaliyo katika mazingira hatarishi wakiwamo watoto wachanga. Wakenya 151 tayari wamewasili nchini kupitia safari za ndege za Kenya Airways kati ya Juni tarehe 30 na Julai mosi. Kundi jingine la watu 55 linatarajiwa kuwasili baadaye leo. Licha ya ghasia hizo, serikali imesema kwamba idadi kubwa ya takriban Wakenya 1027 wanaoishi Afrika Kusini wako salama na wanaendelea kuchangia maendeleo ya uchumi wa mataifa yote mawili. Tuangalizie taarifa tofauti usiku huu, ni kwamba katibu mkuu katika idara ya vijana na michezo nchini, Fikirini Jacobs, ameandikisha taarifa rasmi katika makao makuu ya idara ya upelelezi na makosa jinai DCI katika barabara ya Kiambu hapa jijini Nairobi kufuatia kisa cha mauaji ya kijana mwenye umri wa miaka 28 kwa jina Cecilia Auma, ambaye anadaiwa kupigwa risasi ndani ya gari lake siku ya Jumanne baada ya kukamilika kwa shughuli ya kuwezesha vijana katika ukumbi wa Kariakoo jijini Nairobi. Kizungumza baada ya kuandikisha taarifa hiyo, Fikirini ametoa rambirambi zake kwa familia, marafiki na wapendo wa Auma, huku akitaja kifo chake kuwa pigo kubwa na cha kusikitisha mno, huku akiahidi ushirikiano na maafisa DCI kufanya uchunguzi kuhusu tukio hilo. Aidha, ameeleza kwamba ana imani haki itapatikana kwa familia mwenda zake kwa sababu suala hilo linachunguzwa kwa kina na vyombo vya sheria, na kwamba hawezi kutoa maelezo zaidi kwa sasa kuhusu tukio hilo, akisisitiza kwamba hakuna familia inayopaswa kupitia uchungu wa aina hiyo na hakuna kijana anayopaswa kufariki dunia katika mazingira kama hayo. Fikirini ameweka wazi kwamba aliitikia wito wa maafisa DCI wa kumtaka atoe ushahidi wake kuhusu tukio hilo, akikanusha madai kwamba alikuwa amekamatwa.
2: I have responded to an invitation by the investigating agencies to record my statement as to what really transpired, and already I think as it was shared, 7 people including 2 or 3 from my office have already been summoned and equally shared their side, and my commitment is I will continue to make myself available for any investigation pertaining this tragic death. We will continue to support and make myself available.
0: Aidha, ameeleza kwamba watu wengine 7 wakiwamo maafisa kadhaa katika ofisi yake tayari wameandikisha taarifa zao kwa DCI ili kusaidia katika uchunguzi unaoendelea. Uchunguzi unaonyesha kwamba Auma alifariki dunia kutokana

0: na jeraha la risasi moja. Kauli ya Fikirini na Jeri baada ya aliyekuwa Millicent Omanga kutoa shinikizo kali akitaka katibu ajiuzulu mara moja kufuatia tukio hilo, ili kupisha uchunguzi wa kina kufanikisha kukamatwa watu waliohusika. Sasa tuangalie taarifa inayohusiana na hiyo japo ni mahakamani. Ni kwamba mahakama ya Kajiado imemwachilia huru mwanaharakati Bob Njagi baada ya hakimu mkuu wa mahakama hiyo kufuta mashtaka ya uhaini yaliyokuwa yakimkabili na kufunga rasmi kesi hiyo. Katika uamuzi huo uliotolewa leo, hakimu ameeleza kwamba upande wa mashtaka kupitia idara ya upelelezi na makosa jinai DCI ulishindwa kabisa kuwasilisha thibitisho au ushahidi wa kuridhisha unaoonyesha kwa makosa dhidi ya mwanaharakati huyo. Kufutiliwa mbali kwa kesi hiyo kuna hitimisha vuta ni kuvute ya kisheria iliyokuwa ikimkabili Njagi, huku mahakama ikisisitiza kwamba haki yake haiwezi kuendelea kuzuiliwa bila kuwepo kwa msingi thabiti wa kisheria kutoka kwa uchunguzi. Viongozi akiwamo mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Wino, gavana wa Siaya James Oringo na wanaharakati walioambatana na Njagi mahakamani wamekashifu tukio hilo la kukamatwa kwake, wakisema kwamba tukio hilo lilichochewa kisiasa na linakiuka uhuru wa kidemokrasia.
1: If you want to know that the DCI is a joke, Your Honor, you are told that give us days.
2: We will not use those words.
1: Your Honor, the norm should always be arrest, should always be investigate, make arrest, arraign. Then they are starting with arrest, put in the custody, then investigate. Your Honor, that is not the order.
0: Njagi alikamatwa alfajiri ya Jumatano mnamo Juni 24 mwaka huu nyumbani kwake katika eneo la Kitengela kwenye kaunti ya Kajiado. Maafisa wa usalama walivamia makazi yake na kumzuilia kabla ya kumfikisha mahakamani kufuatia msako mkali wa maafisa upelelezi. Chanzo kikuu cha kukamatwa kwake kilitokana na madai ya uchochezi kupitia mitandao ya kijamii. Idara ya DCI ilidai kwamba Njagi alikuwa akisambaza video na ujumbe ambao ulikuwa unahamasisha na kuwachochea vijana kujitokeza kwa wingi katika maandamano ya ukumbusho wa Juni 25 mwaka huu. Tuangalie siasa, ambapo viongozi wakuu wa chama cha Orange Democratic Movement ODM wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Gladys Wanga, naibu kiongozi wa chache bungeni Junet Mohamed, mkurugenzi wa chama cha chama hicho Odwor Ogwen pamoja na Oburu Oginga wamekutana na baadhi ya mawaziri kujadili masuala ya kuimarisha chama hicho. Mkutano huo uliwahusisha pia mawaziri John Badi, Opiyo Wandayi, Wycliffe Oparanya na Hassan Joho. Kwa mjibu wa uongozi wa chama hicho, mkutano huo ulijikita katika kujadili mikakati ya kuimarisha taasisi za chama, kukagua utekelezaji wa mipango ya kisiasa na kuimarisha msingi wa chama kuanzia ngazi za mashinani. Viongozi hao wanasema kwamba lengo ni kuhakikisha kwamba chama kinaendelea kuwa imara, chenye muundo madhubuti na kinachoweza kuendeleza ajenda zake za kisiasa katika maeneo yake iliyo na ufuasi mkubwa, huku kikijipanga kwa hatua zijazo, hasa uchaguzi mkuu ujao. Naam, swali hilo pia tumekuuliza katika mitandao yetu ya kijamii. Je, chama cha ODM kitasalia imara au kitasambaratika? Elekeza maoni yako katika mtandao wetu wa kijamii wa Facebook, ukurasa uliodhibitishwa wa Radio 47, na pia upande wa X at Radio 47_Kenya. Ndakuwa nasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi.
3: Habari za kina na Edwin Simiyu.
0: Kwenye kitengo cha mahojiano leo hii tunaangazia hatua ya Wizara ya Usalama ndani kubuni kitengo cha maafisa polisi wa jiji la Nairobi ambacho kitaimarisha usalama na uzingatiaji wa sheria jijini na maeneo ya karibu. Mwanahabari wetu Silas Kimboi amezungumza na Dominic Obala ambaye ni mtaalamu wa usalama, na ameanza kwa kumuuliza kauli yake kuhusu kubuniwa kwa kitengo hicho.
4: Ni vizuri ikiwa vitengo tofauti vitabuniwa kupambana na uhalifu jijini Nairobi, lakini swali langu ni hili: kuna vituo kadhaa vya polisi Nairobi na shughuli yao ni kupambana na uhalifu. Kuna vitengo kama OSU ambayo ilichukua

0: kuwa mahali pa flying squad na vitengo vingine kadhaa pia ambapo vinapambana na uhalifu. Sasa swali ni kutakuwa na tofauti gani kati ya hiki kitengo kipya ambacho kinabuniwa na hivi vitengo vingine na vituo vya polisi? Kutakuwa na tofauti gani? Hapo ndio kidogo kuna swali, kwa sababu watu elewi haswa ni kitu gani ambacho kitengo kinafanya. Lakini kio kitengo kitabuniwa kupambana na uhalifu, sawa, kuna kitu ambacho kina kwa Kiingereza wanaita overlapping of responsibilities. Kwa vile tunajua ya kuwa mara kadhaa tumekuwa na polisi ama vitengo vya polisi ambao vinawakabili wahalifu, alafu wakifika mahali unaambiwa hapana, hapa ni hii ni sehemu ya kituo fulani cha polisi, hii ni sehemu ya kituo kingine. Sasa hiki kitengo maalum kitakuwa ni kitengo ambacho kinapambana na uhalifu Nairobi yote mzima, ama nao pia itakuwa na tutakuwa tunaambiwa hii sio sehemu yao, hii ndio sehemu ile nyingine yao?
1: Naam, unahisi kitengo hicho kitasaidia kuimarisha usalama hapa jijini Nairobi, hasa hili swala la uhuni?
0: Ikiwa kitakuwa tu ni kitengo kinabuniwa na kinaonekana tu pale na visa vya uhalifu vinazidi, sidhani kama wananchi watakuwa wakazi wa Nairobi watakuwa wameridhika. Swali ni mamlaka yao yatakuwa ni yapi?
2: Ukweli wa mambo.
3: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutopeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Ujumbe unaonekana kuwa wa baraka unaweza kuwa mwanzo wa hasara yako. Sekunde chache za kudhibitisha taarifa zinaweza kuokoa kutokana na maelfu ya pesa kupotea mikononi mwa matapeli. Matapeli mitandaoni wameibuka na mbinu mpya ya kuwalaghai wananchi kwa kutuma ujumbe unaodai eti baada ya benki kuniambia siwezi kupata mkopo kutokana na historia yangu mbaya ya ukopaji, sasa Visa bado ilidhinisha mkopo wa shilingi 1080. Ujumbe huo umeambatana na viungo au maelekezo yanayokutaka kujisajili au kubofya ukurasa wakikuahidi mkopo wa haraka bila masharti. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba madai hayo yanayotumika ni mtego wa matapeli. Wengi waliofuata maelekezo hayo kupitia vyanzo kwenye chapisho hilo wameripoti kupoteza fedha zao kupitia malipo ya usajili au kwa kuambiwa taarifa zao binafsi na za kifedha. Matapeli wanasahau kwamba mkopo wa kweli huanza kwa kuomba ulipe ada ya kuupata. Usikubali tamaa ya fedha za haraka ikufanye upoteze fedha ulizonazo. Mitandao ya kijamii, si benki, dhibitisha kila ahadi ya mkopo kupitia vyanzo rasmi. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba ahadi za mikopo ya haraka zinazolenga kukufanya ulipe pesa kwanza au utoe taarifa zako za siri huwa ni mbinu ya matapeli. Linda fedha zako kwa kudhibitisha taarifa kabla ya kuchukua hatua yoyote. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Michezoni, mechi zaidi za raundi ya 32 bora kusaka ubingwa wa kombe la dunia kuiragazwa leo usiku hadi asubuhi. Hassan Mono Ali anasimulia zaidi katika habari za sporti.
2: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
4: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simio. Ambaje mwanasporti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Mkenya mwenye umri wa miaka 22, mchezaji maarufu wa tennis Angelo Kutoi, sasa hivi ameelekea kupiga kambi London kwa maandalizi ya kucheza mchezo huo kiwango cha kimataifa. Kutoi ameelekea London baada ya kuhitimisha mafunzo yake kwenye chuo cha Auburn kilichoko huko Marekani. Alikohitimisha masomo yake mwezi Mei. Kutoi anatambulika sana mwaka 2022 akiwa na Mholanzi Rosemarie, waliweza kuwazidia Undava Kyla Cross na Victoria Mbaiko wa Canada kwa seti mbili za 6-3, 6-4. Nje ya mipaka ni kwamba kitimtim cha kombe la dunia kitaendelea kudunda huko Mexico, Marekani na Canada. Sunday usiku, mojawapo wa timu zinazotarajiwa kulitoa taji hilo Hispania itacheza dhidi ya Austria. Matangazo mbashara yakikujia papa hapa Radio 47. Baadaye saa 8 usiku, mechi ya wahenga. Manahodha wawili wa kongwe kwa maana ya Cristiano Ronaldo wa Ureno na Luka Modric wa Croatia, upo uwezekano mkubwa mmoja wao atastaafu usiku wa leo baada kubanduliwa nje ya mashindano haya. Ronaldo ana umri wa miaka 41 na amekwisha kucheka na nyavu mara mbili, naye Luka Modric ana umri wa miaka 40. Baadaye saa 12 asubuhi, wawakilishi wa bara la Afrika Algeria watairusha kadi dhidi ya Uswisi. Saa 3 usiku tutakuwa nawe matangazo mbashara, ambapo Mo Salah anatarajiwa kuiongoza Misri kuingia raundi ya 16 itakapocheza dhidi ya Australia. Na Mwanaspoti, tukome hapa kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
2: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
5: Mwaka wa 2016 huko Uchina, mwanamke mmoja aliwashawishi wapenzi wake wote 20 kumnunulia simu aina ya iPhone. Baada ya kununuliwa simu hizo na wapenzi wake, aliziuza na kutumia fedha alizopata kununua nyumba.
3: Namo sasa, msikilizaji, tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
2: DW, habari za ulimwengu.
6: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani na Iran zakamilisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha. Na Ujerumani yaishtumu Ukraine kwa hujuma kwenye bomba la gesi la Nord Stream. Habari kamili. Doha. Wajumbe wa Marekani na Iran wamekamilisha duru ya kwanza ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha, wakijadili kuhusu utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Kiev. Urusi imeushambulia usiku wa kuamkia leo mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 13. Meya wa jiji la Kiev, Vitali Klitschko, amesema hilo lilikuwa shambulio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika vita hivyo, na kwamba kesho itakuwa siku ya maombolezo mjini Kiev. Berlin. Waendesha mashtaka wa Ujerumani wamesema mamlaka za serikali ya Ukraine zilihusika na hujuma katika dhidi ya bomba la gesi la Nord Stream mwaka 2022 lililokuwa likisafirisha gesi ya Urusi kwenda Ulaya. Hatua hiyo inaweza kutia doa uhusiano kati ya Berlin na Kiev, wakati Ujerumani kiendelea kuwa miongoni mwa waungaji mkono wakuu wa kijeshi wa Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Gaza. Leo ni siku 1000 tangu vilipoanza vita dhidi ya ukanda wa Gaza kufuatia shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 huko Israel, ambayo pia ilifanya mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi. Licha ya uwepo wa makubaliano hafifu ya usitishwaji mapigano, wa Palestina wapatao milioni 2 bado wanaishi katika mazingira magumu kwa kukosa makazi, chakula na maji, huku wengine wakiendelea kuuawa. Na hatimaye kandanda. Timu mbili za Afrika zimeondolewa hapo jana katika hatua ya 16 bora kwenye michuano ya kombe la dunia baada ya matumaini yao kukatizwa mnamo dakika za lala salama. Chui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliondolewa na England kwa mabao 2-1, huku Belgiji ikipindua meza na kuwafunga Simba wa Teranga wa Senegal 3-2. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: Na kabla ya kuondoka na kutamatisha habari hizi, katika mitandao yetu ya kijamii tulikuuliza uongozi wa ODM wakutana na mawaziri kujadili mustakabali wa chama. Je, ODM itasalia imara au itasambaratika? Kwa sababu ya muda, nitakuwa nasoma maoni yako katika taarifa zetu zijazo. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 1 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 2 usiku ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank.
7: Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
7: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

ndipo. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza star 459 star 9#. Utume

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba wanaharakati katika wodi ya Mwanamwinga kwenye eneo la Kaloleni katika kaunti ya Kilifi wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa kauli za chuki na majibizano ya kisiasa yanayotolewa kwenye mikutano ya umma. Wakiongozwa na Peter Kombe, matumizi ya lugha ya chuki na siasa za migawanyiko yanaweza kuchochea uhasama miongoni mwa wafuasi wa vyama na viongozi mbalimbali, hali ambayo anasema inahatarisha mshikamano maana wa jamii na kudhoofisha msingi ya kidemokrasia ambayo taifa limejengwa kwa miaka mingi. Hivyo wanasiasa wanafaa kutumia majukwaa ya kisiasa kutangaza sera zao, kujibu changamoto za wananchi na kuelezea mipango yao ya maendeleo badala ya kueneza propaganda na maneno ya uchochezi.
2: Ni wakati mwafaka wa kueleza wananchi kile ambacho utawafanyia wananchi. Usiende jukwani ukaanza matukano ama majibizano na mwanasiasa mwingine ama mwanamkereketo mwingine. Hiyo haitakufaidi kwa sababu unamjenga yule yule mtu ambaye unamkashifu. Isiwe kwamba tukiingia kwa majukwaa tunatukana wengine, tunamwaga kila aina ya neno kwa ukisema kwamba wewe ndio kusema. Kwa hii siasa, my friend, hakuna kusema.
1: Pia amekoso baadhi ya viongozi kuzindua miradi ya maendeleo bila kuhakikisha inakamilika. Anasema hatua hiyo imechangia wananchi kupoteza imani na viongozi wao. Aidha, wananchi wanahitaji kuona miradi iliyokamilika na kuwanufaisha badala ya ahadi zisizo zinazotolewa bila kutekelezwa.
2: Ni kuna miradi ambayo ilianzishwa na kwa sahihi imekuwa stalled ama ni miradi ambayo imekwama. Miradi mingi sana ambayo imeanzishwa na ilikwama, na sijui kwa nini viongozi wanakuja na kuenda na hiyo miradi inasalia hivyo hivyo. Nafikiri ni wakati ambapo viongozi wanaochaguliwa wawe mstari wa mbele kuweka utekelezaji wa miradi, kwa sababu haitakuwa na maana ikiwa utakuwa kiongozi uweke mradi halafu mradi huo hautakamilika.
1: Tukiachana na hayo, huku maandalizi ya ziara ya vuguvugu la Linda Mwananchi katika kaunti ya Kisii na Nyamira yakikamilika, mratibu wa vuguvugu hilo kwenye eneo la Pwani, Gichana Obonyo, ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa amani kushiriki katika mkutano uliopangwa kufanyika kesho. Obonyo amekashifu madai ya njama zinazoendelezwa na baadhi ya viongozi ili kutatiza mkutano huo. Obonyo anasema maandalizi yote yamekamilika na waandaaji wako tayari kwa shughuli hiyo. Akizungumza na Radio 47 katika kaunti ya Kisii, anasema mikakati yote muhimu imeafikiwa ili kuhakikisha kwamba mkutano huo unafanyika kwa utaratibu na bila hitilafu yoyote. Aidha, ametoa wito kwa kazi wa Kisii na Nyamira kukumbatia amani, mshikamano na kuheshimu sheria wakati wa mkutano. Vile vile ametoa wito kwa vijana na makundi ya wanabodaboda kutokubali kutumiwa na watu au makundi yoyote kuzua vurugu au rapsha, kieleza kwamba amani ndio msingi wa maendeleo na demokrasia ni yenye ustaarabu. Tuangalie swala la kiusalama, ambapo naibu kamishona wa Kipkomo kwenye eneo la Pokot Kusini katika kaunti ya Pokot Magharibi, Sheila Imbanga, amewahimiza vijana kujiepusha na matumizi ya mihadarati na kujihusisha na shughuli muhimu ya kujijenga na kujiendeleza katika maisha. Amelalamikia kukithiri kwa utumiaji wa mihadarati hasa kwenye eneo la Ortum, ambapo vijana wenye umri mdogo wamepatikana wakitumia mihadarati na wengi wameathirika kutokana na utumiaji wa dawa za kulevya. Anasema serikali imeongeza juhudi katika kukabili mihadarati. Wazazi vile vile wana jukumu la kuhakikisha kwamba wanawashirikisha wanao kwa njia ifayo.
3: They have done their calculations and found that it's a place that is highly affected. So with the youths who are mostly here, I just want to urge them to say no to drugs. They may be pleasing, but they destroy their dreams, their life. And I just want to urge them to focus on things like sports, talents, and entrepreneurship. And if there are challenges that they are facing, it's always good to ask for help. And they should be ambassadors to a free Kipkomo that is free of drugs.
1: Aidha, amewahimiza wakazi kushirikiana na asasi zinazokabili utumiaji wa mihadarati katika kuanika wauzaji na wanaotumia ili kupunguza utumiaji wa dawa za kulevya na unywaji wa pombe haramu miongoni mwa vijana.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, kutiwa saini kwa bajeti ya shilingi bilioni 25.1 katika kaunti ya Kiambu mwaka wa kifedha 2026-2027 inatarajiwa kukwamua maendeleo. Shilingi bilioni 8.5 zimetengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo inayolenga kuharakisha ukuaji wa uchumi, kuboresha huduma za umma na kuinua maisha ya wakazi wa kaunti ya Kiambu. Serikali ya kaunti hiyo inasema fedha hizo zimeelekezwa katika miradi mbalimbali ya maendeleo kwa lengo la kuimarisha miundombinu, kuboresha utoaji wa huduma na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika maeneo mbalimbali. Utawala wa kaunti ya Kiambu umeahidi kuhakikisha fedha za umma zinatumika kwa wazi, uwajibikaji na kwa miradi yenye manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Nyakati ngumu za kiuchumi zisiwe sababu ya kukata tamaa wala kuacha uadilifu. Mara nyingi kipindi kigumu ndicho kinachozalisha wafanyabiashara hodari zaidi.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 na awamu ni ya 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo.

0: Lineup zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa na mikiki ya spoti kila wikendi kwa hisani ya Coca-Cola. Pia, karada ya kushinda kwa sababu games ni moto, lakini Coke baridi. Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.
1: Alright, mkocha kivipu uko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani.

DSTV. Aluta Futa. TBT. Yani Throwback Thursday. Radio 47.

Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.

0: Kusini Ronalda Lomwalo, ambaye alihakikishia Kenya kwamba serikali ya Afrika Kusini inaendelea kuchukua hatua zozote muhimu zitakazohakikisha usalama wa raia wa kigeni wakiwamo wa Kenya. Ubalozi mkuu wa Kenya mjini Pretoria unaratibu shughuli za kuondoa Kenya nchini humo kwa ushirikiano na mamlaka za Afrika Kusini, huku wizara ya mambo ya nje ikiratibu usafiri wa ndani, safari za ndege kuelekea jijini Nairobi na utoaji wa hati za dharura za usafiri na misaada ya kibinadamu kwa watakao rejea nyumbani. Kufikia leo, jumla ya Wakenya 244 walikuwa wamejisajili kwa kiomba msaada, huku balozi ukiwapa makazi ya muda, chakula, mahitaji muhimu na huduma maalum kwa makundi yaliyo katika mazingira hatarishi wakiwamo watoto wachanga. Wakenya 151 tayari wamewasili nchini kupitia safari za ndege za Kenya Airways kati ya Juni 30 na Julai hapo jana. Kundi jingine la watu 55 likitarajiwa kuwasili nchini leo usiku. Licha ya ghasia hizo, serikali inasema kwamba idadi kubwa ya takriban wa Kenya 1,027 wanaoishi Afrika Kusini wako salama na wanaendelea kuchangia maendeleo ya uchumi wa mataifa yote mawili. Tuangalie swala la kiusalama, ambapo shughuli ya kukabili makundi au hatua mipango wa serikali wa kukabili makundi ya wahalifu jijini Nairobi umepigwa jeki baada ya waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen kukutana na waziri wa masuala ya ndani nchini Italia Matteo Pentedosi. Waziri Murkomen anasema kwamba Kenya inaendelea kuimarisha ushirikiano na washirika wa kimataifa ili kuongeza uwezo kukabiliana na uhalifu wa ndani na ule unaovuka mipaka ya mataifa. Murkomen pamoja na mwenzake wa Italia Matteo Pentedosi walitia saini makubaliano yatakayoongeza ushirikiano kati ya Kenya na Italia katika kuzuia kupambana na uhalifu, hatua anayosema ni muhimu katika kuimarisha uhusiano wa kiusalama kati ya mataifa haya mawili. Pia makubaliano hayo yanajengwa juu ya mkataba wa maelewano uliotiwa saini mwaka 2023 katika kati ya jeshi la Italia na huduma ya kitaifa ya polisi nchini NPS, ambao unaendelea kusaidia katika mafunzo na kubadilishana uzoefu wa kitaaluma kwa vyombo vya usalama.
1: Enhanced our structured engagement, capacity building, exchange programs that have strengthened our operational capability, the National Police Service. There have been areas of training and capacity building, which has covered such areas as anti-drug trafficking training, intelligence sharing techniques, counter-terrorism best practices and bilateral cooperation. Very important anti-organized crime training, which is aimed at curbing transnational organized crime networks, which includes human trafficking, drug trafficking. They have been training also, very important for us, of our General Service Unit Police, to deal with rail control.
0: Tuangalie taarifa tofauti usiku huu, ambapo katibu mkuu katika idara ya vijana na michezo nchini Fikirini Jacobs ameandikisha taarifa rasmi katika makao makuu ya idara ya upelelezi na makosa jinai DCI katika barabara ya Kimbo hapa jijini Nairobi, kufuatia kisa cha mauaji ya kijana mwenye umri wa miaka 28 kwa jina Cecil Ouma, ambaye anadaiwa kupigwa risasi ndani ya gari lake siku ya Jumanne baada ya kukamilika kwa shughuli ya kuwezesha vijana katika ukumbi wa Kariakoo hapa jijini Nairobi. Akizungumza baada ya kuandikisha taarifa hiyo, Fikirini ametoa rambirambi zake kwa familia, marafiki na wapendwa wa Ouma, huku akiitaja kifo chake kuwa pigo kubwa na cha kusikitisha mno, huku akiahidi ushirikiano na maafisa wa DCI kufanya uchunguzi kuhusu tukio hilo. Aidha, ameeleza kwamba ana imani haki itapatikana kwa familia ya mwenda zake, kwa sababu suala hilo linachunguzwa kwa kina na vyombo vya sheria, na kwamba hawezi kutoa maelezo zaidi kwa sasa kuhusu tukio hilo, akisisitiza kwamba hakuna familia inayopaswa kupitia uchungu wa aina hiyo na hakuna kijana anayepaswa kufariki dunia katika mazingira kama hayo. Fikirini amesema kwamba ameweka wazi kwamba aliitikia wito wa maafisa DCI wa kumtaka atoe ushahidi wake kuhusu tukio hilo, akikanusha madai kwamba alikuwa amekamatwa.
2: I have responded to an invitation by the investigating agencies to record my statement as to what really transpired.

0: And already, I think, as it was shared, seven people, including two or three from my office, have already been summoned and equally shared their side. And my commitment is I will continue to make myself available for any investigation pertaining this tragic death. We will continue to support and make myself available.
1: Aidha, ameeleza kwamba watu wengine saba wakiwamo maafisa kadhaa katika ofisi yake tayari wameandikisha taarifa zao kwa DCI ili kusaidia katika uchunguzi unaoendelea. Uchunguzi unaonyesha kwamba Omar alifariki dunia kutokana na jeraha la risasi moja. Kauli ya Fikirini inajiri baada ya aliyekuwa seneta maalum Millicent Omanga kutoa shinikizo kali akitaka katibu huyo ajiuzulu mara moja kufuatia tukio hilo ili kupisha uchunguzi wa kina. Tuangalie sasa siasa, ambapo viongozi wakuu wa chama cha Orange Democratic Movement ODM wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Gladys Wanga, naibu kiongozi wa chache bungeni Junet Mohamed, mkurugenzi mtendaji wa chama Odor Ogweni pamoja na Oburu Ginga wamekutana na baadhi ya mawaziri kujadili masuala ya kuimarisha chama. Mkutano huo uliwahusisha pia mawaziri John Mbadi, Opiyo Ndai, Wycliffe Oparanya na Hassan Joho. Kwa mujibu wa uongozi wa chama hicho, mkutano huo ulijikita katika kujadili mikakati ya kuimarisha taasisi za chama, kukagua utekelezaji wa mipango ya kisiasa na kuimarisha msingi wa chama kuanzia ngazi ya mashinani. Viongozi hao wanasema kwamba lengo lao ni kuhakikisha kwamba chama kinaendelea kuwa imara, chenye muundo dhabiti na kinachoweza kuendeleza ajenda zake za kisiasa katika maeneo yake ya iliyo na ufuasi na pia huku kijipanga katika hatua zake zijazo. Hayo ya kijiri, chama cha UDA nacho kimetangaza kuwa na mkutano hapo kesho, japo ajenda yake haijawekwa wazi. Tayari chama hicho kimetangaza marekebisho ya katiba yake na kualika wanachama kuwasilisha maoni yao kuhusu mabadiliko hayo. Katika notisi iliyotolewa kulingana na kifungu cha 20 ibara sehemu ya pili cha sheria ya vyama vya kisiasa mwaka 2011, katibu mkuu Hassan Omar Sumani amesema nakala ya katiba iliyorekebishwa inapatikana kwenye tovuti yake rasmi. Chama kimewalika wanachama walio na maoni kuhusu marekebisho hayo kuyawasilisha kupitia anwani yake rasmi ya barua pepe. Marekebisho hayo yanajiri huku vyama vya kisiasa vikiendelea kupitia mifumo yao ya utawala wa ndani kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Huko nayo hayo ya kijeri, maandalizi ya ziara ya vuguvugu la Linda Mwananchi katika kaunti ya Kisii na Nyamira yamekamilika. Mratibu wa vuguvugu hilo kutoka mkoa wa Pwani, Gichana Obonyo, ametoa wito kwa wanachama kujitokeza kwa amani kushiriki katika mkutano uliopangwa kufanyika kesho. Obonyo amekanusha madai ya kuwepo kwa njama ya kuvuruga mkutano huo, akisema waandaaji wamekamilisha maandalizi yote muhimu na wako tayari kuhakikisha kwamba shughuli hiyo inafanyika kwa utaratibu, amani na kwa kuzingatia sheria. Akizungumza na Radio 47 mjini Kisii, anasema mikakati yote ya usimamizi na uratibu imekamilika, huku akitoa wito kwa wakazi wa Kisii Mira kudumisha mshikamano na kuheshimu sheria wakati wa mkutano huo.
2: Kwamba mkutano wa kesho haustahili kuwa na disruption yoyote ama kuharibiwa kwa njia yoyote. Yeye ajue analinda Mwananchi wamekuwa ni colleagues wake katika bunge, ni colleagues wake katika ODM, na kama wameamua kuwa na tofauti ya maoni awaache waseme yao, na yeye atasema yake. Kwa ujumla, wananchi wa Kisii watabaki Kisii. Sisi hatutaenda na mwananchi yeyote kutoka Kisii. Kwa hivyo asiwe na wasiwasi wowote. Tukishaondoka, yale ambayo angependa kuwaambia bado atawaambia.
1: Obonyo anasema waandaaji wa vuguvugu hilo wako tayari kwa lolote na kwamba uamuzi huo umeafikiwa ili kuwapa nafasi Obonyo anasema kwamba kila mwananchi ana haki ya kushiriki mikutano ya umma kwa utulivu na kutoa maoni yake bila hofu, mradi shughuli hizo zifanyike kwa kuzingatia sheria za nchi. Vuguvugu la Linda Mwananchi kumbuka kwamba lilitangaza mapema wiki jana kuahirisha mikutano yake ya kisiasa iliyokuwa imepangwa kufanyika mwishoni mwa wiki katika maeneo ya Kisii na Keroka. Waandaaji wa vuguvugu hilo wanasema kwamba uamuzi huo uliafikiwa ili kuwapa nafasi wafuasi wa wananchi na wananchi kushiriki maadhimisho ya Juni 25 bila mgogoro au mgongano wa ratiba yao.
3: Habari za kaunti.
1: Ujenzi wa reli ya kisasa SGR ya Naivasha Kisumu umeanza rasmi katika eneo la Kibos kwenye kaunti ya Kisumu, huko serikali ikitoa wito kwa wakazi kushirikiana na shirika la reli nchini. Mwanahabari wetu Laban Chikokoti anaarifu.
3: Vile rais ilikuja hapa akalaunch, tulifanya kasi kidogo kidogo,
4: na tunaomba serikali hata hii kiisha tubaki sisi kama vijana, wale wazee tubaki kama bado tunafanya kazi kwenye terminal.
5: Gavana wa Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini Philip Maingi, pamoja na kamishna wa kaunti ya Kisumu Mohamed Mwabudho, wameshuhudia kuanza kwa ujenzi wa reli hiyo katika eneo la Kibos kwenye kaunti hii ya Kisumu. Akizungumza katika hafla hiyo, Gavana Nyong'o amesema ameridhishwa na hatua hiyo, akieleza kuwa mradi huo utachochea maendeleo ya kiuchumi na kuboresha usafiri katika eneo hili.
6: We have a railway city here that will even improve connections with the neighboring countries like Uganda.
5: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini Philip Maingi amewahakikishia wakazi kuwa mradi huo utatoa nafasi za ajira kwa wenyeji na kuwataka kushirikiana na wanakandarasi ili kuhakikisha ujenzi unakamilika kwa wakati.
7: Employment is going to be given to the local people. We are not going to have external people coming from anywhere else. Already in this station we have engaged everybody. National Land Commission has gazetted the owners of this land. We are ready to compensate them and agree with them.
5: Aidha, Maingi amesema serikali imeweka utaratibu wa kuhakikisha wakazi wote ambao mashamba yao yataathiriwa na ujenzi wa reli hiyo wanalipwa fidia kwa mujibu wa sheria. Laban Chikokoti, Radio 47, Kisumu.
1: Hatua ya kuanzishwa kwa kamati ya usalama wa nyumba 10 katika kata ndogo ya Mayenje kwenye eneo bunge la Matayos imesaidia kudhibiti visa vya uhalifu. Seth Ngero na mengi.
8: Uhalifu ilikuwa nyingi kabisa. Haungekuwa kwa jikoni saa moja, saa mbili. Kaa ukijua nyumba inaibiwa.
9: Mama Pamela Wanyama Kusingi, ambaye ndiye msimamizi wa kitengo cha nyumba 10 katika kijiji hiki cha Nangwe E, anataja ushirikiano mwema wa jamii katika eneo hili kuwa siri ya mafanikio kwenye jukumu lao la kuhakikisha kuna usalama.
8: Wakishaona tu mtu mwenye wajawahi kuona katika area hii, na watasema mama, sisi hatujamuamini. Mimi kasi yangu ni kupigia assistant chief simu, tena nitaambia chairman wangu pia, na imefanya uhalifu ambao watu walikuwa naiba kuku za watu, mbusi za watu, ng'ombe za watu, at least watu wanatulia. Kuna hapo kitambo mwaka jana ndio walikuja wakaibako nguruwa ya mtu.
9: Pamela aidha amefichua kuwapo kwa mshikamano mzuri wa kiusalama baina yao na kamati ya nyumba 10 katika vijiji vya Nangwe katika taifa jirani la Uganda.
8: Mimi nikikuja mahali penye huwa nafanyia kazi, lazima nifuke Uganda niulize wa Uganda, hapa kuna kitu yenye inaendelea kwa hii mpaka yetu, waniambie pia mimi niwaambie. Tukijua mhalifu amekimbilia huko, tukishapiga nduru, wale wanakimbia wanatoka huko na wanasimama kwa mtoni.
9: Ni ushirikiano wanaosema umesaidia kubaini visa kadhaa vya uhalifu, swala ambalo limewawezesha wenyeji kuishi kwa amani na utangamano.
8: Sisi huwa mambo yetu ni mambo ya siri. Hey, kazi yetu ni kazi ya kuchunguza. Inatusaidianga kupata vitu tofauti, na saa nyingine inatusaidia kupiga hata picha na ripoti inaenda kwa polisi. Sasa hii nilipata hapa. Si umeshajua ni kitu gani yenye? Sasa hii siwezi tambua, hii tayari iko kwa polisi.
9: Ni kiripoti ya Radio 47 nikiwa Nangwe katika wadi ya Maenje kwenye eneo bunge la Matayos. Naitwa Seth Ngero.
1: Tuelekee kule Nandi ambapo tukio la kushangaza limetokea. Wakazi wa kijiji cha Mugoi kwenye wodi ya Chemasi Chemelil katika eneo la Tinderet katika kaunti ya Nandi wameshangazwa na kisa cha leo alasiri, ambapo shamba la miwa lenye takriban ekari 5 limeteketea, ikikisiwa kwamba moto huo ulisababishwa na radi. Imeripotiwa kwamba moto huo ulizuka muda mfupi baada ya radi kupiga kufuatia mgurumo mkubwa, na hivyo kusababisha wakazi kukimbilia eneo la tukio. Wakazi walioshuhudia kisa hicho wanasema kwamba walikimbilia eneo la tukio na kujaribu kuzima moto huo, lakini miale ya moto ilisambaa kwa kasi na kusababisha kwamba miwa yao iliweza kuteketea. Baadaye ya saa moja hivi mvua kubwa ilinyesha na kusaidia kuzima moto huo, hali iliyozua uharibifu mkubwa.
10: ilikuwa wakati wa alasiri siku ya leo mchana, wakati tulistukia radi, ilikuwa jua kali, ilikuwa bila mvua, yani tulistukia tu, tulikuwa kwa kivuli, mara tukastukia tu sauti ya radi. Baada ya hiyo tunashangaa miwa ya mkulima moja ikiwaka moto. Sasa tulipochunguza tukapata kwamba kumbe hiyo radi ilikuwa imeangukia kwa hiyo miwa ya bwana Tani. Sasa wakaaji walikuja tukashuhudia moto ilikuwa inawaka kwa nguvu, hatukufaulu kuzima, ingawa tulisaidia moto haikupita kwa plot nyingine. Baadaye mvua rasharasha ikakuja. Sasa hiyo ndio ilitusaidia sana kwa kuzima hiyo moto.
1: Ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia, ambapo vyombo vya usalama pia vinatarajiwa kutoa taarifa kuhusiana na moto huu ambao umeteketeza ekari tano ya miwa.
11: Ndizo habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
1: Nam, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Huwezi kumiliki ardhi kwa uvumi, utafanya hivyo kupitia sheria na nyaraka halali. Anayepotosha umma kuhusu ardhi hucheza na amani ya jamii. Kuna taarifa za kupotosha ambazo zimesambazwa kwa siku mbili mfululizo sasa kuhusu umiliki wa ardhi katika eneo la Mlambenye katika kaunti ya Taita Taveta. Taarifa hizo zinadai kwamba wakazi wa Mlambenye walishinda kesi mahakamani dhidi ya wanachama wa Ndarabi na hivyo hawapaswi kuondolewa katika eneo hilo. Eti wananchi wanafaa kuendeleza miradi yao, wakidai kwamba swala hilo la umiliki wa ardhi limeamuliwa kwa niaba yao. Meza Ukweli Mambo imebaini kwamba madai hayo ni ya kupotosha na ni uongo mtupu. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakamani, baadhi ya wanachama wa Ndarabi wakiongozwa na mwenyekiti wao Rafael Ngao wanasema kesi inayotajwa ilifutiliwa mbali, haikutoa uamuzi unaobadilisha umiliki wa ardhi hiyo. Pili,
12: nafikiri ruling iko clear. Wale watu wanaeneza mambo tofauti na vile ruling itoka. Kilipo mbele kwa trend, hao wenye pandeni wakijigamba piga vua wakisema kwamba wameshinda na inchi karibu 2000 na waendelee na shughuli zao kawaida. Hiyo ni uongo, hakuna kitu kicho.
1: Na kweli ukidhihiri wango kweli wa mambo na bonge la radio pe.
11: Ukweli wa mambo. Kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
13: Kulia bila kutoa sauti kuna madhara mengi kwa afya, ikiwamo ongeza msongo mazo na kupunguza ustawi wa kihisia kwa muda mrefu kutokana na kutoweka hisia zako wazi.
11: Ulimwengu wa afya.
1: Na kabla tumatisha habari za mitandao yetu, tulikuwa tumekuhusisha swala la kisiasa vya kisiasa sana. Chama cha kukutana leo, chama cha UDA anakutana kesho, pia Linda Mwananchi wa upande wa Kisila. Swali la msari ambalo tulikuuliza, je, wa ODM utakuwa ima au utasalia ima sambaratika? Viongozi hao wamekutana. Nikiangalia upande Facebook na pia upande John Mangi anasema ODM ilisha kitambo. DM Karioki anasema hizo picha ni ai, alafu kicheko pale. Godfrey Wafula anasifuna tosha majema. Mike Okabo anasema hata wafukuzwe kwa kazi. Hao kuna mahali wanaenda. Jaburu anasema one imeisha hivyo tu. Okay, operating body. But akili yake dogo iko Linda Mwanai. Hiyo ni Kenya. Alafu Ben Keith anasema sioni si ODM ni kama ilishaija pumzi in police. Hiyo ilisha ski na ilisha. Ababuzo Ohoro, sante sana kwa mwiko Wilson Kavita. David Musi anasema ODM they won't go far. David Moriasi anasema ODM they won't go far, they will separate before 2027. Tyson Makani pia anasema ODM ilisambaratika muda mrefu tu. Pande mwingine namuona Jackson Mustafa, sante sana. Patrick Musembi, Alpha Mauti, Pius Masakana na wengine wengi wakiwemo Wafula Benjamin na Jaffa Kapti Ter. Sante sana kwa maoni yenu, zidi na zaidi kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ule wa X na pia ule wa Facebook, kote kote Instagram na pia TikTok, na itapendeza zaidi, hautaweza kupitwa na lolote. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 usiku huu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Ungana na mwenzangu Beatrice Maganga kesho alfajiri inshallah kwa habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Simio.
11: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele. Keep growing.
14: visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
11: Stanbic Bank. Keep growing.

0: Ndani msikilizaji, iko ndani barabara kabisa. Dakika zikiwa ni 36 baada ya tatu siku sana za Afrika ya Mashariki. Mambo vipi? Siku yako imekuwaje? Iko ndani ya Bongo la Radio, Radio 47. Karibu sana. Ikiwa ni mikiki ya sporti, makala ya siku ya Alhamis, siku ya pili mwezi wa Julai mwaka wa 2026. Siku yako imekuwaje? Alhamis ya kwako imekuwaje? Wiki yako inasonga namna gani? Good evening popote pale ulipo. Assalamu alaikum, namaste. Kwa sindamana, muga, wairire, oriena, soba, mwatindi hata, nimesahau gani? Tunanisaidia tu mali, nimekwama.
1: Maradan
0: is what?
1: Rieng.
0: Niko inadi kwen kwen. Tuko inadi?
1: Inadi kwen kwen.
0: Inadi kwen kwen.
1: Inadi yeza.
0: Unakaa vizuri na Argentina, imagine.
1: Asante. Messi Messiah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Unapendeza.
1: Najua by the way, I know.
0: Kini mwambie, akizubatu hivi.
1: Nani?
0: Abiria achunge mzigo wake. Akizubatu hivi. Sisi abiria wengine tuko kazini.
1: Huyo apandangi matatu.
0: Wewe jua tu hivyo. Kwamba msemo shughuli ya siku ni abiria chunga
1: mzigo
0: wako mwenyewe.
1: Tafadhali.
0: Na sisi abiria wengine tuko
1: ngangari
0: kazini. Ukizubaa tu hivi. Mwambie chunge mzigo wake because akizubaa tu hivi. Wiki yako imekuwaje?
1: Yangu imekuwa lua lala. Imekuwa tu nafurahia sana.
0: Aha.
1: Lakini kuna vitu ambavyo vinafanyika, I say, haini bambi.
0: Wapi?
1: Our African teams bana.
0: Alafu maji 3 teams zote zilishambulia kuscore.
1: Dakika ya mwisho, sijui ni over excitement ama ni kulose focus, sijui. Mechi ya jana ya Senegal, wame lead vizuri.
0: 86-7.
1: Alafu wanaachilia. Ni kulose focus ama ni nini? Kwa hiyo utasema ni kubebwa.
0: Kuna kubebwa.
1: Hiyo si kubebwa.
0: Hapo Katela, kuna kubebwa.
1: Kama kuna game nyingine iliniuma sana. DR Congo
0: versus England.
1: Goalkeeper super Lionel Nzau Mposi. Vizuri kidogo tena anaachilia.
0: Mimi Ivory Coast inaumiza sana.
1: Ivory Coast
0: versus Norway.
1: Emas Fae. Hiyo game ilikuwa inahitaji Amada Anza.
0: Mapema.
1: Ilikuwa inahitaji. And
0: mapema.
1: I remember nilikuwa hapa na Lucky nikamwambia knockout. Ingiza mtu wako, maliza shughuli mapema.
0: Unaenda msituni na jeshi yako kamili.
1: Maliza shughuli mapema. Alafu sasa ndo mnaweza pack bus. Manake Amada lingi akafunga bao.
0: Yeah.
1: Uone ndani angeleta pressure na kaje.
0: Imagine mimi nilikuwa nafuatilia ile mechi.
1: Tulikuwa
0: tunasema Amad na Pepe.
1: Bas.
0: Sumbua hiyo defense. Mume hold vizuri, Erling Braut Haaland hayuko.
1: Hakuwa anaonekana. Mume
0: make sure kwamba Odegaard hapigi final passes.
1: Ya jana, Belgium ni team magwagwa sahi. Ni magwagwa tupu. Senegal walikuwa na lead. I don't know what is happening to our African teams. And I think that's why hata watashinda metudharau tu kabisa.
0: Okay, wacha tuseme majina. Mimi naitwa Kakazema, by the way. Tumeanza tuna hasira hapa.
1: Niite tu Katela Messi.
0: Black, wewe una feel msikilizaji kwamba ni nini kinasumbua teams za Afrika? Ni nini kimewatatiza wa Afrika? Nimesikia Dr. Foneke akasema kwamba sahi hopes yuko tu kwa the African Europeans.
1: Kwa France.
0: Kwa France.
1: Hey, of course.
0: Lakini una feel ni nini msikilizaji ambacho kimesumbua timu za Afrika? Si Ivory Coast, si Ghana, si Senegal. Msikilizaji, tuzungumze haraka pesa kwenye 24047. Nambari za simu ikiwa ni 0793047047 0783047047, pale kwenye WhatsApp 0719739487. Ukiingia pale kwenye Facebook, una feel kwamba ni nini kimesumbua, ni nini kimetatiza, ama ni kwa sababu time wanacheza huko time?
1: Hapana, it's not a matter of time, cause manake hata siku hizi kuna floodlights, hata kwao wana train siku hakuna chama lights, they're just I think
0: ni wale mnakutana nao kwenye other league. Tuzungumze msikilizaji pale kwenye Facebook Radio 47 verified page, sawa na X pale Radio 47 underscore Kenya. TikTok, ingia pale kwenye Radio 47. www.radio47.fm. Tuzungumze pale na unatazama mubashara Radio 47 underscore Kenya pale kwenye YouTube. Alafu Radio 47 underscore Kenya pale kwenye Instagramu. Tusemezane msikilizaji, unahisi kwamba ni kitu gani kinasumbua timu zetu za Afrika? Yani umeishikilia hivi mpaka dakika ya 86. Ano, Radio 47, hello. Hello, Radio 47.
2: Hello, Radio 47.
0: Mambo namna gani? Hello? Amedondoka. Radio 47, hello?
3: Ratazi.
0: Yes.
3: Mambo vipi?
0: Imara kama simba.
3: Salimia pivo katela.
1: Nimegoteka big time.
3: Embrace mambo.
1: Fiti, marada pande yako.
3: Poa sana, mruche mchelsi hapa.
1: Ah, nasema aje mtu ya mine.
3: Mimi nasema, unaona kwanza Afrika ni kama ligi ya nini?
0: Ala.
3: Unajua, kika ile dakika kama 80 something alafu naachilia.
0: Yes.
3: Kumaanisha wali. Na walikuwa wamekaza vizuri. Kumaanisha, ikifika kiwango wanaanza ni kama wanaishiwa na power. That finishing power ndo hawana kabisa, lakini wangekuwa wameshikilia tu na finishing power tungekuwa tuko sawa, lakini kujiamini, useme hizo lights haziwezi affect ama time haziwezi affect.
0: Yeah.
3: Kila kitu tuko sawa, lakini tu finishing power ndo inatumaliza kabisa, tujiamini hapo pia.
0: Finishing power.
1: Power. Of which it's making sense by the way.
0: Yeah.
1: Uyo mechi ya jana ya Senegal na Belgium. Belgium haikukua. Haikukua kabisa. Paka wakati wa KDB. Walimtoa kabisa. Hakukua kabisa. Walikuwa medominate game and everything. But the last minutes, I think your power inawaishia.
0: Ebu rudi kule reaction ya Erling Braut Haaland at full time.
1: Yani
0: paka mwenye nashaka tumeshinda
1: aje. Aje, astu. Amini by the way.
0: Tumeshinda aje hii game.
1: And then bao ambayo alifunga, ilikuwa tu ni placement. Sijui tunasema. Yani it's so disappointing. Because right now, timu ambazo zimebaki kuna Morocco, yeah. Kuna Egypt, Ghana, Algeria na Cape Verde. Tusidanganyane, mechi ya Cape Verde. Tusidanganyane. Si rahisi.
0: Ngumu. Msikilizaji, 24047 nambari ya SMS, kuma SMS ya kwako pale. Tukirejea tutakuwa tunachukua reactions za kwako, alafu tuweze kuizungumzia mechi ya round 32 Spain dhidi ya Austria, mechi ambayo itakuwa inaanza dakika 17 zijazo msikilizaji. In the meantime, kuna kitu kizuri sana ambacho tunataka tukukumbushe msikilizaji ama tukufahamishe ndani ya bunge la Radio 47. Are you ready? Kama uko ready, hii sasa inakujaje hapa sasa jamani? Imeendaje huko juu? Alafu usijali. Alafu
1: alafu unapanua
0: hivi, si ndio? Okay,
1: yeah. Songeza tu mko kabisa, afu upanue kabisa.
0: Nipanue tena hivyo?
1: Inakoga true,
0: imepanuka sasa hivyo, si ndio? Mi bado tuendelee kuipanua iko sina ipanua,
1: si ndio unasema?
0: Si ndio imepanuka sasa. Imepanuka sasa vizuri msikilizaji. Tukupeleke tu pale moja kwa moja ndani ya jukwaa la Sport Pesa msikilizaji, kwa sababu ndani ya jukwaa la Sport Pesa unapata chance ya kushinda ndani ya mechi zote 104 za kombe la dunia. Why unapata hiyo chance msikilizaji? Tuko ndani ya round of 32 kwa sababu kuna odds kubwa sana ndani ya multibet boost ya hadi 1000% msikilizaji. Yani kikubwa ambacho utakuwa kufanya msikilizaji, unapata vile vile chance ya kupata share ya 5 million za cash rewards kila Monday kwa kila mtu anayecheza sports book au casino games ndani ya Sport Pesa. I say ukiingia pale kwenye Sport Pesa mambo yako yanakuwa mazuri. Unafanyaje kuingia? Kujiregister free of charge. Unatuma neno shinda kwa nambari ya 79079. Andika neno shinda kwenda kwa nambari ya 79079. Ameingia pale kwenye ke.sportpesa.com. Ama kuna app ya Sport Pesa unaidownload mapema asubuhi. Unaweka kakitu pale kwenye paybill number ya 955100. Au tumia bonga points kwa kubonyeza star 1 2 6 hash. I say usilalishe champe. Form ni Katambe na SportPesa. Tuma neno shinda kwenye nda kwenye mbari 790-79 ndo neno ambalo unatuma tu pale msikilizaji na mambo yako yanakuwa mazuri. Yonasema mambo yanakuwa lua?
1: Lua lala.
0: Lua lala msikilizaji.
1: Lua yeza.
0: Anyway, tunaendelea kuwapa kwa kisho kwamba tunapata mechi za kombe la dunia. Na zaidi ya kupata mechi hizi msikilizaji ndani ya Azam TV, kumbuka finali ni tarehe 19 Julai. Yani usitosheke na highlights peke yake, ingia ndani ya Azam TV kwa sababu nakuletea mechi zote.

0: Staki kakazi, sikuzi unipendi by the way. You don't love me these days. Nkama umpate ngine mpiai. Kuna Alexander Schlager Michumani, anatumia formation manager Ralph Ragnick
1: Mali ya zamani ya Manchester United
0: 4-2-3-1 formation, yep. Alexander Schlager pale Michumani, Porsche, Danso, Alaba, Lema wanaipiga defense. Angalia mtoto bana, cheki
1: Ballon d'Or winner
0: Man City. Katikati Seiwald akiwa na Xaver Schlager, alafu attacking pale Schmid, Wana na Sabitzer. Alafu sasa inakuwa kama Gregory Isaac but si Gregory Isaac. Ni Gregorich. Jeu ni kikosi kikuu cha Austria.
1: Na umezungumzia formation ambayo mwalimu Rafanya amekuja nayo, ni same na Louis De La Fontaine amekuja na 4-2-3-1 wote wawili. Hii ni kusema kwamba ni mechi ambayo itakuwa inashindaniwa sana pale kwenye midfield.
0: Yes.
1: Kwa sababu ukiangalia wote watakuwa na wachezaji watano midfield. Inategemea wanaenda vipi. Wachezaji watano upande wa Spain, wachezaji watano upande wa Austria. Hii ni kusema kwamba kila mmoja pata the second balls. Kitaumana.
0: It want to bite each other.
1: Itakuwa balaa. Msikilizaji, ubashiri wako ni upi? Tuna dakika tatu tuweze kuangalia ubashiri wako. Lakini kabla kuangalia ubashiri, tusikuache nje kwa sababu tuko na mihela, msikilizaji. Tuko na mihela pale kwenye soko murwa cheza win. I say, leo nataka uamue wewe mwenyewe. Unabonyeza tu *406#. 20 bob peke yake. In the next 5 minutes, tuanze kusukuma za kuambia watu welcome kwenye mikiki ya sporti mechi ya Austria dhidi ya Spain. Fanya hivi, bonyeza tu *406#. *406#, msikilizaji, soko muru wa cheza win, chukua tunaanza na box number one, kwa sababu ndio ya kwanza kabisa hapo, tunachukua box number one. 20 bob peke yake, ukisha cheza mara tatu, msikilizaji. Andika neno Spain kama unajua unaona kwamba Spain itashinda, ama kama unaona Austria itashinda, andika neno Austria, tuma kwa 24047. But awali ya yote, *406#, *406#, msikilizaji, cheza angalau mara tatu na hiyo 20 bob, hiyo ni 60 bob. Kuna 3000 ambazo tutakuwa tunazipeana kabla mechi iweze kuanza. Kwa watu wengi sana hapo tunasukuma kwa kisha kwamba unaongeza kitu kwenye simu yako ya mkononi. *406#, chukua box number 1, cheza mara wahede au mara 9 au mara 3, yani mara 1, mara 2, mara 3. Alafu
0: 3 sin 30. Na thuluthi
1: ni 1 out of 3. Ama 1 out of 5, sijiuliza Ale Hassan Kauleni. So msikilizaji, mara tatu kwa 20 bob peke yake, *406#. Alafu ukifeel kwamba mwili wako unakwambia Spain inashinda, confirm kwa kuandika neno Spain, utume kwa 24047. Ukijisikia kwamba Austria inapiga Spain, andika neno Austria, tuma kwa 24047 haraka upesi. Ubashiri wako ni upi? 0793047047 0783047047. Simu yako ingia raka upesi, tuchukue simu kabla kuelekea uwanjani mubashara. Wewe una feel, unaona, unadhania nani anashinda? Radio 47, hello. Radio 47, hello, mashabiki wa Senegal. Mambo namna gani? Hello. Abedondoka. Radio 47, hello.
2: Radio 47,
1: hello. Waza.
2: Kaka sema mwenyewe na kapela.
0: Yes.
2: Atakia Uspania ushindi.
1: Nasema Spain, sana. Moja kwa moja.
2: Osea kutoka maeneo ya Tindri.
1: Osea, sante. Radio 47, hello.
3: Kaka sema mambo vipi?
1: Safi sana.
3: Kapela.
0: Live and direct.
3: Niaje my dear.
0: Fiti sana.
3: Okay,
0: nafatilia tukiwa Eldoret. Okay,
3: Eldomaker. Eldoret ni kwema, tunafatilia kwa show hadi mwisho, sawa.
0: Asante sana.
1: Asante. Hivyo namna hiyo. Radio 47, hello.
4: Hello, huyo ni Saji Mo kutoka Undanyi.
1: Habari ya Undanyi, papa.
4: Huku ni baridi baridi tu.
1: Kasinda maana maana kabisa.
4: Kwa zina maana tu.
1: Abo, abo. Karibu sana, abo.
4: Mina sinahitakia tu Hispania ushindi, naona tu wako na game. Austria tu kidogo tu wako mbali. Kwani mimi nawatambua.
1: Tafuta sana abu.
4: ni sawa, tukoje mechi.
1: Asante, tusubirie mechi. Tuongea na huyo hapa. Radio 47, hello. Hello. Hello. Huyo yuko tayari kusema nasi, tuchukue huyo hapa. Radio 47, hello.
0: Ama huyo anakuwa anafanya nini?
4: Kaka sema.
1: Mambo.
4: Fiti sana, Katela.
0: Yesa.
4: Ujambo dada.
0: Si jambo mtu yangu, uko mzima?
4: Niko mzima kabisa.
0: Ushindi wapi hii mechi?
4: Spain.
0: Asante.
4: Sijui kama mtu wangu ako huku.
1: Yupi?
4: Timu yangu ni Arsenal. Mimi ni Lucas Arai wa Nyamira.
1: Oh, Lucas.
0: Uliona striker wenyu waliuza pena? Waya tu nikukumbusha.
1: Mikel Merino, Mikel Merino ako Spain.
0: Uko na striker waliuza pena? Kayavats.
1: Eh.
0: Alafu wale Champions League. Wow, miss penalties.
1: Siseme kitu. Usiwachokoze waache sana. Umesalimiwa by the way?
0: Na nani?
1: Besti yangu mmoja anasema anatutegea kitoka na kura akija hapa Nairobi.
0: Yes.
1: Afande Abdallah Difiri.
0: Huh?
1: Abdallah, sema Abdallah. Sa, by the unajua jamaa?
0: Unaona
1: Abdallah. Unaona wale jamaa majamaa wanakuaga kwa zile nini za urezo?
0: Eh.
1: Zile za urezo.
0: Senke.
1: Eh.
0: Walai?
1: Eh, anakuaga huko hapo. Ako hapo na nini yake.
0: Asenke.
1: Eh.
0: Hapo sasa. Lakini sio mambo yangu.
1: Eh?
0: Sio mambo yangu. Hata wahenga walisema mkono mtupu ulambwe.
1: I say.
0: Akiniona hivi shua. Mchwepe.
1: Star 406 hashara kwa pesi msikilizaji. Angalau mara tatu na yo 20 bob. Cheza win. Unashinda hapo araka upesi. In the meantime, tuingie uwanjani. Kiwanja kipo ready. Ikiwa ni Spain dhidi ya Austria. Twende nalo Katela.
0: Asante sana kaka Z. Msikilizaji, refari wa katikati anajulikana kama Glenn Nyberg. VAR referee wa kwanza ni Thomas Kujatowski. Alafu line one moja inaitwa Mabod Beige, Beigi. Alafu wa pili Andreas Sodakvist. Fourth official Dahan Beida. Alafu assistant VAR inaitwa Fidai Sen. Unanipata loud and clear kaka Z akiwa na Katsela Messi, tuko ndaka sina di kwenkwen. Ndio sasa mechi inaanza msikilizaji. Wanaanza vizuri kabisa upande wa Austria. Piga pasi nzuri. Anamtafuta jazi nambari 9 mgongoni Sabitza. Lakini wapi potelea pote. Anaingia mchezaji Wana. Ni Leima. Kwake Sabitza. Chenga huku anakatali Lamine Yamal. Wanapanda Spain. Piga pasi nzuri pembezoni kushoto. Msikilizaji wanaleta attack. Pasi Nyerezi anaingia Lamine Yamal. Nimekwambia mtu kazi namna gani huku. Kipa Slaga. Anang'ata kama gundi. Anaanza. Nimekwambia Spain kaka Z kazi ipo. Fast shot on target dakika ya kwanza ya mechi. Washapiga fast shot on target. Alikuwa ni kijana mdogo Lamine Yamal. Orio mno.
1: Okay, asante.
0: Asante sana. We there msikilizaji. Wanaanza nyumbani hawa Austria. Piga pasi ni mchezaji posh. Kati wa kiwanja. Anapiga pasi ovyo kabisa toka nje mpira wa kurusha. Anapata vijana wa Spain. Uhispania, si ndio?
1: Espana. Spanyol.
0: Uhispania. Hey.
1: Mechi imeanza kwa kasi.
0: Imeanza fiti. Huyu kijana Austria, kijana mdogo Paul Wana ambaye anachezea PSV Eindhoven. Afanya makosa. Anajikwamua msikilizaji. Anaichukua mchezaji Laporte, anaanza na kipa nyumbani Simon. Kengeuka. Anamtafuta Kubasi. Anabadilika pale mtafuta Poro. Nzuri kabisa. Pasi inaitwa. Anaweza kunyang'anywa pale mchezaji Oyarzabal. Kipa Shilaga anaanza. Naye mchezaji Danso anamtafuta nywele ya white. Nywele ya white.
1: Kwa upande wa Spain ama kwa upande wa Austria?
0: Kwa Spain, wa Austria inaitwa Seywald.
1: Anapiga.
0: Huyu Marco Kurela namuona anahurumia sana. Makosa wanafanya msikilizaji, wanaleta hatari. Austria toa uchafu nyumbani. Mchezaji Kubasi. Mpira wa kurusha wanapata vijana wa Austria. Ulikuwa unasemaje kaka Z?
1: Ulikuwa unauliza mchezaji ambaye jezi nambari ana nywele za white, kwa sababu kule Austria nywele za white ni Nicolas Seiwald. Alafu pande wa Spain ni Dani Olmo. Mechi imeanza kwa kasi, timu zote mbili kila moja tafuta bola mapema kabisa, lakini wacha tuone mambo itakuwaje. Tokani mpira kurushwa na Kevin
0: Danso. Asante sana. Anarusha kama free kick kwenye kiji 18, anajesha pale Danso. Nyumbani anaanza katikati, Alba anamtafuta mchezaji Leima, jazi anavaria 20, anamrejeshia Alba. Akuwa ni Seiwald alikuwa ameshikilia safu ya kati. Leima anamtafuta Seiwald, kengeuka kwa Kedanso, the black man anamtafuta Seiwald. Seiwald, Alaba, kati wakiwanya nzuri kabisa, anakuwa ni mchezaji wana hatari, wanaleta msikilizaji Uhispania, anataka kupiga pasi lakini yovyaraji kwa mua Lamine Yamal. Lamine Yamal shaki legi chezawa ndivo sivyo, refari anasema namna gani kwa makiume. Mara nyingine Lamine Yamal, kona inapatikana ya kwanza kabisa ya mechi, dakika 4 ya mchezo.
1: Wameanza kupeleka mashambulizi kwa upande wa mchezaji Lamine Yamal, lakini utampongeza sana Xavi Schlager, wanasimama Uhispania vizuri kabisa. Wina mchezaji mwita Kevin Danso. Lamine Yamal nasema oya, tunawahitaji atuwaski.
0: The third players, mashabiki wamejaza uwanja pale. Kona ya kwanza msikilizaji kwenye mechi ya Spain versus Austria. Kona fupi wanaanza, nisikizie. Inaletwa kitu kizuri na magari kichobo mpaki naita. Wanaanza Austria. Sakamo huku mbele ya refari. Twende nalo pasi naita. Tafuta Sabitza. Anaitafuta, anaipata. Msikilizaji Sabitza. Sabitza kwenye ponytail yake safi kabisa. Kwake Leima. Leima. Sabitza. Nzuri kabisa. Anamtafuta Xavi Schlager. Anapiga pasi nyumbani wanaanza. Anakuwa ni the black man. Alaba. Anamtafuta Seiwald. Alaba, jazi nambari 8 mgongoni. Tumia gula kila kushoto. Sabitza, pasi inaita msikilizaji. Inaito, lakini Simon alikuwa meromeza, ilikuwa kwenye offside. Asante sana, dakika 5 ya mchezo. Pata kumbuka unaweza kutuambia ubashiri wako
1: na
0: kwa page yetu kwa social media, alafu umesema pale kwa kupata machapa
1: ni *406#, msikilizaji. Usiwachwe kando, usiwachwe nje, ni *406#. Unaingia pale soko muru, wacheza win, chukua box number 1 haraka upesi, mara 3 kwa 20 bob peke yake. Tukianza kurusha rusha 1,000 usiseme tumekuacha nje, msikilizaji.
0: 1,000 na hii weather hapa nje inanyesha.
1: Manze.
0: Umechukua Yohana Mutembei.
1: Hey, ha?
0: Yohana Mutembei.
1: Si aununuangi Bible?
0: Yohana Mutembei ujue.
1: Aununuangi Biblia ukipata hiyo?
0: Biblos.
1: Eh. Si unaenda hapo na mnua rosari?
0: Nilikwambia kakazi kuwa mtu mzima.
1: Kweli 1,000 kipata
0: Yohana
1: kama
0: Mutembei.
1: Kama wewe ni Muislamu unanunua mashaf na mswala ule wa kuswalia.
0: Na kama wewe ni
1: Mkristo unanunua rosari na biblos. Kama wewe ni Muhindi unanunua kinini cha kupaka hapa.
0: Hina. Msikilizaji, asante sana. Dakika 6 ya mchezo, Spain wanabisha na kwa mchezaji Lamine Yamal. 19 inaitwa kitu kizuri, free kick inapigwa, lakini wapi babatiza huku. Anaanza nyumbani. Ona sasa Rodrigo katikati kwa Laporte.
1: Tiki taka football always Spain.
0: Marco Kurela, Laporte. Nyerezi pembezoni huko kwa mchezaji Baina. Kukurela inakuwa ni kona ya pili wanapata Spain.
1: Na hapa ni kusema kama labda watumie vizuri tu kona ile ambayo anaenda kuipiga mchezaji Alex Baina. Dakika 7 tu za kwanza hizi. Spain wanataka kufika kwenye kitabu cha Mathayo 7:7.
0: I see. Kona nzuri. Baina analeta kichwa mpaka inaita. Kona nyingine. Anaza kona. Anaza kona.
1: Meambiwa kuna El Nino inakuja eh?
0: Maraki kumeanza kunyesha tayari.
1: Kwa hivyo kama hujaolewa uolewe, kama hujaoa uoe.
0: Ukiolewa itazuia mvua. Ukiolewa itazuia mvua.
1: Kona imeangaliwa na VAR.
0: Sio kona. Kakazi, ukiolewa itaacha kunini?
1: Itanyesha lakini sisi tutakuwa angalau kuna mwenzako unauliza. Hebu niangalie kuna nyesha huko nje.
0: Okay.
1: Carl Spoyol miongoni mwa wale ambao wako hapa, David Villa vile vile. Chezaji ambaye aliweza kushinda kombe la dunia na Hispania kule Afrika Kusini 2010. Miongoni mwa wale mashabiki ambao wepo wanafuatilia mechi hii uwanjani siku hii leo. Splendid Austria.
0: Huyu Lima yuko na kazi leo.
1: Sana.
0: Yupo kazi ipo kwenye Lima. Amemshika pale Lamine Yamal. Anataka kuema. Nikiangalia miaka kidogo kidogo.
1: Conrad Mesonga.
0: Huyu anajulikana Conrad Lima, miaka 27, anachezea pale Bayern Munich. Mpira ni wa kurusha. Mpira ni wa kurusha. Pedri anaurusha, msikilizaji. Kwenye kijisanduku. Slaga piga ngumi mbwegze.
1: Unasema timu yoyote ambayo itafika 90 minutes kama hiyo timu iko na mchezaji wa Arsenal
0: wanauza.
1: Kwa hivyo Mikel Merino asiwekwe kwenye hii match.
0: Bulanda.
1: Eh?
0: Bulanda.
1: Wakiweka tu Mikel Merino hivi.
0: Shwa.
1: Akia Mungu. Katela wewe si mtu mzuri.
0: Na kwa gamfiti mbaya mimi.
1: Katela wewe si mtu mzuri.
0: And sometimes kusema ukweli unaniita mbaya.
1: Kwani wako na nini Arsenal?
0: Wako na trophy APL.
1: Lakini si Ivory Coast pili kwa na player wa Man U.
0: Na alifunga.
1: Alafu.
0: Barafu. Laporte pale anamtafuta. Kubasi alikuwa anachapia na vizuri kwa ile Laporte. Kati mwa kwenye anapiga msikilizaji. Olmo. Lakini wapi? Anakataa Sabitza. Chezao ndivyo sivyo mchezaji Dani Olmo. Ikabu wanapata. Ikabu wanapata set. Uhispania. Kengeuka. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal chezao ndivyo sivyo referee anasema kwa kiume. Abadilishe hoteli. Mmoja anapigwa nyebo pale Rodri.
1: Sio kila siku gari na mrenda.
0: Ula hata nguashe.
1: Ama nduma.
0: Ingia Laporte pale anamtafuta Marco Cucurella. Pembezoni anapiga vizuri kumtafuta Baena. Cucurella. Baena. Analeta hatari. Wapi cheza ovyo kona inapatikana msikilizaji.
1: Pesa zipo msikilizaji pale kwenye Star 406 hash. Sokomuru wacheza win box. Tumesema tunaanza na box number 1. Box number 1.
0: Uno.
1: Cheza na 20 bob. Mara tatu msikilizaji. Mara tatu. Cheza na 20 bob mara tatu. Dakika ya 14 unapata 1,000.
0: Asante.
1: Tunatengeneza mpesa yako. Hiyo ni kama buffet. Mita nini? Mita ile kuanzia. Ni buffet ama ni nini?
0: Starter. Kichwa? Dessert.
1: Hiyo.
0: Si starter. Arakata mchezaji Sabitza inaanza nyumbani kabisa. Kwake Kubasi. Anamtafuta mchezaji Baena. Kichwa bomba kizuri kabisa. Kwenye kijisanduku. Wanaleta hatari. Oyazabal. Nyumbani katikati mwa kiwanja. Rodri anakuwa na discipline. Anampiga tacking pali. Captain Fantastic. Kubasi. Kengeuka. Anamtafuta ni mchezaji Poro. Kubasi. Rodrigo. Rodri. Nzuri kabisa. Laporte. Nzuri Baena. Lakini wapi? Danso anamshinda maarifa. Kati mwa kiwanja anapiga. Anakatama Cucurella. Pira ni wakurusha. Kiendelea upande wa Hispania. 11 dakika msikilizi, 12 dakika. Spain 0, Austria 0.
1: Mechi imeanza kwa kasi, timu zote mbili. Kila mmoja anataka kufungwa wa kwanza, kila mmoja anataka kufunga wa kwanza. Gianni Infantino, rais wa FIFA.
0: Yaani watu wamekaa mahali. Ukimuuliza hata bank account yake ni ngapi ajui. Ye kichele tu iko Dakas.
1: Which account?
0: Which account? Yesu ni bwana. Karima Mopi anasema anatupata live and clear Kisimu Mwembe Estate. Anasema Spain Chwakide. Sante sana Karim Amope. Mpira wa kurusha mchezaji dance. Ukiangalia hakuna hata shot on target ambayo Austria wamepiga.
1: Na bado Michael Gregorich bado hajaonekana uwanjani, mchezaji Marcel Sabitzer. Kumekuwa na ugumu sana, second balls zote wana win Hispania. Kitu ambacho kinakuwa na ugumu sana kwa Austria kuweza kusonga mbele kutafuta goli.
0: Kigaleta Sabitzer akipata mpira hakuna mtu yote pale mbele wa kumpatia support. Mpira unatoka nje unakuwa ni wakurusha. Kiuno inatokana.
1: Michael Grego.
0: Nyumbani wanaanza msikilizaji na kipa Simon. Huyu Unai Simon chezea pale Athletic Club, miaka 29. Alizaliwa Juni 11th 1997. Anaipiga pale Athletic Club. Nyumbani anaanza Unai Simon. Anamtafuta ni Laporte. Kwake Rodrigo, Captain Fantastic. Rodri. Rodrigo kwake Kubasi. Kubasi pasi Nyerezi nzuri kabisa kwake mjali Poro. Poro badilika. Kuna mchezaji upo chini.
1: Na mwamuzi tayari ashaliona tukio. Na shapoliza kipenga cha kwake kwa mchezaji huyu mwite
0: Oyarzabal.
1: Oyarzabal. Msikilizaji kumbuka ni star 406 hash. Megongwa hapa na mchezaji David Alaba. Meshakutana mara kadhaa hawa kwenye michuano ya klabu bingwa Ulaya. Mwamuzi inabidi atete jambo kwa nahodha wa Austria David Alaba, na ni kitu ambacho lazima aweze kumsikiliza mwamuzi David Alaba.
0: Yangu 15 zitakamilika, nampisha mwenzangu kaka Z. Take it over.
1: Shukran Jidan Katela Messi. Afandi Abdallah Difiri amesema kuna mwaliko wako wa State House unakuja hivi karibuni.
0: Anitumie fare.
1: Ha?
0: Sasa anitumie fare. Ama basi anikuje na hiyo zenke.
1: Shida yako na usipokee mwaliko kwanza.
0: Nimeshakubali nikimwambia nikujie ina maanisha nimekubali.
1: Si useme nimepokea mwaliko ehe.
0: Abdallah.
1: Sasa kitu ambacho nataka afanye ni kitambaa cha suti. Huwezi enda State House bila kuvaa suti.
0: Ni kama hujaniona wewe on Monday mornings.
1: Azili azingi State House.
0: Walai? Niko na mpiai. Ina ingi nilishonesha.
1: Va Monday siku ya meeting nione.
0: Hiyo ile ni mbia State House, si ya studio.
1: Dakika ya 16 inaingia, bado ni karai wa karai. Mwenzangu ni Katela Meisi, ni nguvu mpya Kakazema. Raundi ya 32 wa Hispania dhidi ya Austria. Mechi nzito kabisa kwa Spanyola. Mechi nzito kabisa kwa Australia. Kila mmoja natafuta nafasi ya kuingia kwenye raundi ya 16 bora. Ralf Rangnick, Louis De La Fuente wote. Pasi na pigo imetoka nje, hapana. Tafuta kwa mchezaji Michael Grego. Wanaopoteza Dani Olmo. Cheza kwa makini Xavier Schlager. Inaanza nyuma sasa kwa mchezaji mwingine David Alaba. David Alaba kaka mkubwa kikocha timu ya taifa ya Austria. Jezi nambari 8 gongos. Hadi kufikia sasa anacheza kombe la dunia kama free agent. Yani AFC Leopards kama mnamtaka yupo radhi. Gor Mahia kama mnamtaka mnaweza mkamsajili. Police FC sawia. Inaletwa ile wanaukosa na piga hewa. Mchezaji Michael Gregorich. Cross nzuri kabisa yake Marcel Sabitzer. Kwa mara ya kwanza wanaudondosha mpira kwenye kijisanduku. Wakiudondosha mpira niseme hongereni sana baadhi walio tayari, mihele ishaingia. Morris ya kwako kwa imeingia. Michael Juma ya kwako kwa imeingia. Amepata 3000 ya kwake vile vile mwite Jacinta. Hesbon amepata ya kwake. Raymond amepata ya kwake. David amepata ya kwake. Walter amepata ya kwake. Leonard amepata ya kwake. 3000 imerushwa kwa watu wengi tu. Bado wewe msikilizaji. Sokomuru wacheza win. Box number 3 sasa hivi. Star 406 hash. Haraka upesi. Aymeric Laporte. Pau Kubasi anapewa mali Pedri pembezoni kushoto Lamine Yamal. Lamine Yamal inawekwa nzuri kabisa, letwa kwenye kijisanduku kipa Shafik Alexander Schlager, leweka kwenye mikono yake salama Pedro Porro. Cross nzuri kabisa, Dani Alma alikuwa amemuona sawia na Mikel Oyarzabal, wanafanya masara Alexander Schlager, David Alaba, Alex Schlager au ni Austria, wanakuja hapa angalau kuweza kujiweka umaridadi kabisa, angalau wanajipanga huko, wanakataa nyuma, wanaondoa ule mpira vizuri kabisa. Mwamuzi anasema mali ichezwe, boli ilichezwe, tucheze tukisonga. Wekewa ukigo mzito kabisa hapa Marcel Sabitza, mchezaji amehadi kufikia sasa anaonyesha ubora wake ndani ya kombe la dunia na timu ya taifa ya Austria, David Alaba. Mali natulia nayo sasa, ni mchezaji Kevin Danso, Alexander Schlager kwake Danso, anaandama na Olmo. Danso anaianza mali pazuri, yupo mchezaji Stefan Posch. Danso anapewa tena David Alaba, hao ni Austria msikilizaji, ndani ya bonge la Radio, Radio 47, kombe la dunia, tuko mubashara raundi ya 32. Hawa Austria pia wanakaa kiafrika Afrika.
0: Kwanza Danso Danso nini mundu kumundu?
1: Wanasema Kevin Danso kimwacha pale Chavakali,
0: hapo anafika nyumbani Chimala Bandu, huyu ako home.
1: Wanasema yeye na Tony kwa landa ni maneiba
0: huko ushago, uone hata wacha ni nyamazi, wacha ni wachie hapo Manda Shivanga
1: akona asili ya Ghana, mchezaji Danso. Lamine Yamal laliwa Manuar, kata nyuma huko, Conrad Leima anacheza kwa ufundi na ustadi kabisa kuweza kumbana mchezaji Lamine Yamal. Conrad Leima vitu vile sasa, Katela,
0: vitu vilai,
1: unapigwa chobo,
0: ito nutmegged.
1: Alafu sasa Conrad Leima akasema
0: haiwezi.
1: Marco Correa, mchezaji ambaye hadi kufikia sasa anahesabika kama mchezaji wa Real Madrid toka Chelsea, baada ya pale kwamba wakasema hamna mchezaji wa Real Madrid kwenye kikosi cha Uhispania. Lamine Yamal mega kumtafuta mchezaji huko, mwite Pedro Porro, Rodri, Pau Kubasi, Aymeric Laporte, Marco Correa, pasi nawekwa kwenye laini ya maua tayari kwenye mlango, anakataa katakati David Alaba, daka goalkeeper Alexander Schlager. Dakika 21 msikilizaji, Star 406 hash naunawa hapa mchezaji Kevin Danso, cheza mara tatu msikilizaji, ni 20 bob peke yake, box number 3. Box number 3 msikilizaji, Star 406 hash. Sokomuru wacheza win, box number 3, 20 bob peke yake.
0: Na si 19 ama 21.
1: Kuna 40 bob utapata pale, kuna 90 bob, kuna 90,000 utapata pale, kuna 80,000 utapata pale, kuna 43,000. Inawekwa kwenye laini ya maua, anakuja Lamine Yamal, goalkeeper Schlager shafika. Na wahi ule mpira. Ukishacheza mara tatu msikilizaji, andika neno Alaba. Tuma kwa 24047 to confirm sasa hivi. Dakika ya 20 na 2. Ingia pale kwenye Star 406 hash. Shilingi 20 mara 3. Alafu andika neno alaba ukicheza mara tatu. Tuma kwa 24047 tukienda kwa hydration break.
0: Mm-hmm. Pia sisi tuna hydrate.
1: Pia sisi hapa tuna hydrate upande wa pili. Angalau matangazo mawili ya biashara ndani ya studio za Bunge la Radio, Radio 47. Tukirejea tunasonga mbele na kipindi cha kwanza hiki ambacho itakuwa ni second quarter of the match. It's nil-nil.
5: Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya Supersport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa.
6: Babe, you never get tired of chewing?
7: Baby boo, here's the situation.
6: Uh-huh.
7: When I chew, I get you.
6: Mschew.
7: What you say sticks with me longer.
6: You too much.

0: Persons under the age of 18 years.
1: Karibu tena. Baada ya hydration break.
2: Oza, yeah.
1: Sawa. Bado ni bila bila.
2: Na unakali hiyo kiti na finyo kwa kazi. Ay.
1: Tajisogeza vizuri. Unajua, kuna neno ambalo ina maana nyingi sana lugha ya Kiswahili.
2: Mm.
1: Kaa vizuri. Lamin Yamal.
2: Kiswahili pia ni kigumu.
1: Na wewe kwa kwenye lena mawatani Holma wanakata kata kata kwa Austria. Stefan Porsche aliwekewa kwenye line ya maua nzuri kabisa. Dani Olmo akageuka kaigeuza, lakini Stefan Porsche alikuwa shafika. Nalito na Lamine Yamal. Wanakata rufaa Hispania hapa. Mwamuzi wakati anaita kikao cha dharura. Kina muhusu mchezaji Marco Correa. Alipiga toba moja safi, mtu alikuwa yupo chini. Itakubalika goli au litakataliwa? Kipa Alexander Schlager alikuwa na garagara chini. Inanikumbusha tukio moja tu. Tukio kisikia tu. After review. Mwamuzi anasubiriwa.
2: Metolewa.
1: Linafutwa.
2: Mm.
1: Tuko pale pale tulipoanzia Katela.
2: Lakini wewe jua unaona hiyo kitu
1: Nam.
2: Itaongeza tempo ya game.
1: Ndio.
2: Itaongeza tempo ya game. Tukoongelea Kiswahili pale kakazi ukiwa kwenye matatu.
1: Naam.
2: Ah, alafu uko kwenye matwe na mtu wako.
1: Aha.
2: Mtu wako wako mbele,
1: wewe
2: uko nyuma. Akiitishwa fair anasema aje? Utapewa huko nyuma.
1: Eh, si kuna mtu uko nyuma.
2: Bila utaelewa na Kiswahili?
1: Eh.
2: Yeah. Shauri yako.
1: Kaa vizuri basi.
2: Mm.
1: I'm Eric Laporte. Lamine Yamal. Acheza kwa makini kabisa hapa Marcel Sabitzer. Bado ni bila bila.
2: Orio mno.
1: Wananza nyuma kabisa ukupau kubasi. Pesa tunazo msikilizaji, tunazipeana. Tukipiga simu watu wakiingiziwa hela, tukipiga usiseme kwamba tumekuacha nje. *406#. Kama unategea bonge la radio sasa hivi msikilizaji, bonyeza *406#. Sokomuru wacheza win. Marco Correa. Wanaianzia katikati sasa Hispania. Pedri. Anapekecha pekecha miguu ya mtu mzima. Baena. Wanaingia nayo sasa. Pembezoni kushoto. Anaitaka kukorea na ambiwa tulia kwanza. Rodri anaitaka na ambiwa tulia kwanza. Geuka nayo sasa. Pedri mwenyewe kwake Rodri. Tiki taka football kwa Hispania kama kawaida yao. Desturi yao. Pau kubasi. Lamine Yamal. Babake hajakosa mechi hata moja kwa duniani kufikia sasa. Lamine Yamal. Kipa anacheza Alexander Schlager. Bado Marco Correa. Yeye mwana fasi kwa mchezaji Kevin Danso. Wanakata kata kata Hispania. Wanawai tena chini kwa chini. Inaletwa ile hatari kwenye mlango, lakini wapi? Bado ina, bado piga kata kata kata hapa Mikel Oyarzabal. Ai!
2: Rafiki yangu mzuri kabisa anasema game iko na speed.

0: Mchezaji wa Bandari. Ulisema anaitwa nani?
1: Darius Msaga Mnyambo. Shemeji.
0: Atanaitwaje tena kaka Zema?
1: Darius Msaga Mnyambo. Inaleta Lamine Yamal, kipa anacheza. Bila la kwake by the way.
0: Umemuita mshemeji? Shemeji yako?
1: Shemeji yetu yeye. Ni shemeji yetu. Victor Omune wa FC Leopards. Pia ni shemeji yetu. Tuko na mashemeji wengi.
0: Ma superstar. Heri nyinyi.
1: Nani Alan Wanga pia ni shemeji yetu.
0: Hello.
1: Unamjua Alan Wanga?
0: Namjua rafiki yangu mzuri.
1: Pia ni shemeji yetu.
0: Anytime nikiingia pale Kakamega. Alan hizi kosa kuja shule yangu.
1: Bas. Lamine offside.
0: Hata ilikuwa ni over the bar. Na kakazi.
1: Bendera kinanyanyuliwa kitambo sana.
0: Unapiga mpaka?
1: Tuko ngapi kwani?
0: Si uangalie dakika.
1: Sioni. Ndio imekuja sasa. Twende nalo katika.
0: Unajua kuangalia hivi kakazi nashindwa huyu kijana ama ni ile kitu bado hujapata?
1: Maze, si nimekutuma kwani leo umeniangusha bana.
0: Haitabidi nimekuitishia yeye.
1: Online tena.
0: Sikilizaji 33 dakika ndani ya bonge la Radio Dance ukiwa pale nyuma. Pata kumbuka ni 0-0. Kirai kirai. Anaingia mchezaji Posh. Chenga ya kwanza inakubali mguu. Posh jazz nambari 5 mgongoni iregesha nyumbani. Sheywald analeta kichomo mpaka naita. Inatolewa kati mwa kiwanja. Anatuliza Alaba fataki namna gani over the bar. Goal kick inapatikana. Na ndio maana unajua vile nimejua story. Nikajua story wewe unakuaga chizan.
1: Na kuaga
0: chizan.
1: Chizan.
0: Ambole fresh.
1: What is that now?
0: Nakupeleka na Rien, nakupeleka na Mtara, we relax. Wananza nyumbani mchezaji Laporte. Kwa kikipa Unai Simon. Simon. Bila pressure. Anajulikana kama Unai Simon.
1: Makipa watatu wazuri sana kwa timu ya taifa Hispania.
0: Zungumzia
1: Garcia. Zungumzia David Raya. Na Unai Simon.
0: Na sijui kwa nini David Raya hajapata any playing minutes eh? Ata ni kama ule Kobe mchezaji wa Manchester pale kwenye kikosi cha England.
1: Akiingiza tu player wa Arsenal.
0: Msikilizaji anaingia Baena. Kenge uka huku kwa Lamine Yamal. Tuliza kwenye kijisanduku. Lamine Yamal chekilege. Hey! Hiyo lazima imepasuka wewe. Freshi. Anaingia posa na magani kufanya makosa. Anaingia na mchezaji Sabitza. Inapigwa kichwa bomba. Wanakataa kati mwa kiwanja. Laporte. Rodrigo. Kenge uka anamtafuta Mark Cucurella, mchezaji new signing wa Real Madrid. Cucurella kati mwa kiwanja. Rodri. Lamine ana madharau. Pasi naita msikilizaji kwenye sanduku inaletwa. Nani yule? Hakuna binadamu yote. Laima anatoa uchafu. Huku watu wameingia wrestling WWE.
1: Nikimwangalia mchezaji Baena.
0: Yes.
1: Mikimbio yake ananikumbusha prime Cesc Fabregas.
0: Cesc Fabregas. Inaletwa! Oh, yes, boy! Dakika 36. Anaweka Uhispania kifua mbele. Wanasemaga kwa lugha ya kimayai. Fantastiki. Spain 1, Austria 0.
1: Wanajipata kwenye dunia ambayo sio ya kwao Austria. Tazama pasi ilivyopigwa. Ikaingia kwenye mguu wa mtu vizuri kabisa, Marco Correa. Akaiweka kwake Mikel Oyarzabal. Kitu kizuri ambacho Mikel Oyarzabal anajua kufanya ni kuweka mpira kwenye kamba. Mali ya Real Sociedad. Anaweka mpira kwenye kamba. Pasi ya mchezaji mali ya Real Madrid.
0: Yani anajua kuseti.
1: Wahed.
0: Piga settings moja ajib. Kitu kizuri. Something sweet.
1: Kuna jamaa kutoka pale Kisii. Alikuwa amesema hao Spain watapigwa na Austria. Sasa nimuulize Douglas Karori Kajeuri, kiko wapi? Bado ni mapema ndio, lakini kiko wapi? Kuna timu zaidi ya mbili ambazo zilitangulia kufunga kwenye mechi na zikapoteza mechi
0: katika. Wahenga wanasema kutangulia kwa ba sio kule kwa naikosa sabita. Alafu kuna rafiki yangu mpendwa, my heartbeat.
1: Your what?
0: Heartbeat.
1: Yangawa.
0: Heartbeat.
1: Uh-huh.
0: Anaitwa Pinches.
1: Pinches.
0: Anani pinch pinch.
1: Uh-huh.
0: Sikilizaji.
1: Pinches. Na jina moja tu.
0: Anaitwa Pinches. We relax.
1: Mimi najua Peter Pinches upio.
0: Huyo hapana. Anaingia Lamine Yamal kwenye kijisanduku msikilizaji. Shakilegi huko inakubali Lamine namna gani ku kipa na daka. Ngata kama gundi. Chakula changu hichi.
1: Sikilizaji bado pale kwenye Star 406 hash. Pesa ziko pale. Cheza mara tatu. Ukisha cheza mara tatu andika neno Oyarzabal. Skuma kwenye 24047. Neno ni Oyarzabal. Hivyo tunavyolitamka linaandikwa hivyo hivyo. Oyarzabal. Hiyo R wachana nayo
0: hapo. Aike tu Oyarzabal.
1: Oyarzabal. Tuma kwa 24047. Tuainishe nambari. 92,000 iko pale. Kuna 63,000. Kuna 42,000. Kuna 58,000. Kazi kwako msikilizaji. Kuna bonus ya 5K kwa watu 15. Star 406 hash zikipigwa tikitaka. Cheza ndani ya soko murua, cheza win mara tatu. Andika Oyarzabal. Skuma.
0: Pasi inaita msikilizaji kwenye sanduku. Namna gani huku? Inaletwa wapi? Kosa. Hiyo pasi amekuwa selfish sana Oyarzabal. Angempatia Lamine. Kubasi. Nyumbani wanaanza. Chezaji Lapote. Kengeuka Mark Kukurela. Kwake Rodrigo. Nyerezi kati mwakia nyadani Olmo. Olmo. Nzuri kabisa. Kubasi. Pau Kubasi. Nzuri. Piga turning moja kufa mtu msikilaji na mtafuta mchezaji Lamine Yamal. Pembezoni kulia. Anaingia Lamine Yamal. Nilikuambia huyu Leima. Anamuogopa mpaka. Leima. Anamsakama huku Lamine. Lakini yote anaweza kupata. Pira mtoka njero kwa mpira wa kurusha. Leima.
1: Asante sana Pauline Ochami. Anasema Katela Messi na mpenzi wako kakazema asante. Angalau kuna mtu anajua sisi ni wapenzi. Pauline Ochami asante sana. Nataka wengine 10 waniite mimi ni mpenzi wa Katela na Katela wamuite mpenzi wa kakazema. I say nyote mnaenda heaven.
0: Kwani njia heaven inapitia kwenyu? Njia ya kwenda mbinguni inapitia kwenyu.
1: Njia ya kwenda mbinguni itapitia kwa mimi kuitwa mpenzi wa Katela na wewe kuitwa mpenzi wa kakazema.
0: Riswa papa, riswa.
1: Kwa hivyo unitaki?
0: Sijasema hivyo, nimesema tu riswa.
1: Kwa onside kabisa.
0: Onside safi.
1: Marco Correa.
0: Onside clean. Anaingia Marco Correa, anatajwa 40 dakika. Inaletwa kona. Pata kona kwa mchezaji Danso. When I talk about Danso, namkumbuka rafiki yangu mzuri kabisa ajulikana kama Danso Kago. Alikuwa jirani yangu pale Githurai. Amecheza Madari
1: under 20 ya Rafa.
0: Yes, ndio Danso Kago.
1: Mali ya zamani ya Mathare United. Bwana
0: Danso.
1: Hii football ya Kenya nao tumeitangaza Katela bwana.
0: Wala?
1: Tumeitangaza. Tupewe tuzo rusi si wengine.
0: I say. Analeta baina. Namna gani huku? Olmo anakosa. Counter attack inaita hapa. Counter attack inaita. Sakamwa huku na wachezaji wawili. Anajikwamua nyumbani kabisa. Anaanza na kipa Unai Simon. Cheza vizuri kabisa huyu Marco Correa. Amepiga cover up kwa mchezaji Lasman. Rodrigo. Kati wa kiwanja. Rodri. Alimtafuta mchezaji ni Pedri. Anaingia Lapote. Nzuri. Inakosa dira toka nje, goal kick inapatikana. 41 dakika, chini ya dakika 4 kipindi cha kwanza kinakamilika. Wananza nyumbani msikilizaji. Bara kumbuka hapa ni bonge la radio. Kukurela kicho kinaita kubwa sana kata piga placement Sabitzer anaingia Sabitzer piga pasi pembezoni Schmid analeta namna gani tuliza ngarambe lakini wapi shakosa dira hiyo anakataa Rodrigo Ballon d'Or huyu winner Rodri regesha nyumbani Cucurella Laporte Kubasi Pau Kubasi Pedri Cucurella Baena Nyumbani wanaanza kwa Laporte Pedri Turning moja kufa mtuta kama kwa na chiri Rafaria nasema kwa kiume Msikilizaji Anangia Seywald Seywald mnagani sakamwa Kipa anadaka Unai Simon Rafaria nasema play on Play on
1: Kifu sana lakini amejitahidi
0: Zafa
1: Zafa Schlager Austria Anajaribu kwa kishu kama wanasukuma
0: Austria Hapo execution mwisho Inakuwa ni blanda
1: Tarehe 3 mwezi wa 6 1978 Austria wakaipiga Spain magoli mawili kwa moja
0: Tarehe 5
1: Tarehe 3 mwezi wa 6 1978
0: Hey, kitambo Hata ukumezaliwa
1: Akifunga mchezaji Shana Akifunga vile vile Kranki Kwa upande wa Austria Bao la Spain Akifunga mchezaji Dani
0: Anaingia Lamine Yamal Yuko peke yake Lamine Yamal nakwambia Leima leo inaletwa nzuri namna gani wanakataa kwa mama Cucurella Baena ni Pedri Conradi Cucurella Baena huko Cucurella Rodrigo kati kwa kiwanja Rodrigo Rodri nyumbani kwa kianza naye Laporte Rodrigo fanya makosa Rodrigo fanya makosa wananyanganywa Kati mwaki wanja inapigwa Anaingia Zava Schlager Kengeuka Sabitzer Biga pasi ya kufa mtu msikilizaji pembezoni kushoto Kwenye kisanduku Wanakosa Jiko mwote na Zava Namna gani Leta babatiza Inakata Dani Olmo Jaribu wapi Gregory Isaac Inakosa Alikuwa meropeza Santa
1: Auko Dredbiti hapa
0: Ani ijina ningumu Gregorish
1: Sema tu Grigo
0: Gregory Isaacs Wanaingia masekunde tu Chetu wana referee wakati Ata kuongeza ngapi za usha Anjulikana kama Glenn Nyberg Wanaingia Austria Hatari wanaleta kwenye sanduku Namna gani baba tisa inakosa Jiko mwote anapa kubasi Pedri kwa kia naweza kutafutwa msikilizaji Oya Zabal Mfungaji wa bola kipeke Dani Olmo Chenga sakama na wachezaji wa tatu Anajitoa Kengeuka Baena Baena Refari anaongeza dakika ngapi Ajeka Baena Baena Dakika nne za ushe Baena Pasi Dani Olmo Analeto huku gongo kwenda chini Ikabu napatikana sehemu nzuri kabisa Ikabu Uyu baby loo ni nani Umono ule goalkeeper wa Nigeria Hey Acha ni kombe jina yake Walalalalalalalalala
1: Uko sawa kweli
0: Asina kwa metu jina ya goalkeeper
1: Naulize uko sawa
0: Maduka Okoye Huyo Ujamona
1: Nimeuliza tu uko sawa kweli?
0: Kabisa, shwari 100%.
1: Oh.
0: Au jana maduka uko eh? Maduka. Maduka is maduka hii.
1: Star 406 hash msikilizaji.
0: Soko murwa.
1: Cheza win chukua box number 4 haraka upesi. Tumesema neno ni Oyarzabal. Ukishacheza sukuma neno hilo. Oyarzabal tuma kwa 24047. Moja hapa nasema nimeandika Oya.
0: Baena namna gani ndenga inapita? Kicho bompa. Hatari kwenye sanduku Baena namna gani ndenga ya pili Lamine Yamal inakataa. Tuliza ngarambe hatari shikilegi kosa nyanganywa. Imepiga ndenga mara mbili. Daniel Mwana kataa mpira ni wa kurusha.
1: Ai!
0: Huu kijana lazima atafunga.
1: Lamine Yamal.
0: Alafu kimwangalia kuna vile ufanana na mama. Angalia Inili nakaribia karibu.
1: Hii nayo kwenye tumbo.
0: Mkonyonyo. Kwa mkonyonyo.
1: Mkonyonyo.
0: Hapa ungekuwa umekula matumbo yote nje. Sikilizaje, ongeza 4, tumetafuna 2.5. Kuba Sipao anamtafuta ni mchezaji Poro. Anaingia Sabita. Yani mpaka Sabita anakujia ball. Alaba. Zava. Geuka. Sewald. Sakamo kupigwa kichwa mchezaji. Refaria jaona kichwa bompa maku kurela na katana mtafuta Rodri. Rodrigo cheza safe to mpira nje. Megungana vibaya sana.
1: Esta Mumbua.
0: Anasemaje Mumbus?
1: Cheza na 20 bob sio 19 bob. Star 406 hash. Mumbua.

0: Ongera sana vile vile Millicent. Ya kwako imeingia. Otis Otieno. Yako imeingia. Bado wewe msikilizaji Star 406 hash. 20 bob Sokomuru acheza wenu kichacheza mara tatu. Andika neno Oyarzabal.
1: Kazi na vitu.
0: Sikia pale sasa Mungu fundi. Mungu fundi. Kia Mungu tena. Alafu director ni mjanja ile shot anakuambia lock that shot.
1: Lock it. Hold it.
0: Sikia tu camera 4 lock that shot.
1: Kipindi cha kwanza kinakamilika msikilizaji, Hispania wanaongoza bao moja dhidi ya Austria. Bao la kipekee ilifungwa naye Oyarzabal, anajulikana kama Mikel Oyarzabal, ambaye anachezea Real Sociedad. Miaka ni 29, born April 21st 1997, urefu 1.91 centimeter
0: 19 to even mita 2. Ehe, kiwango
1: kwa 19 akifika mita mbwegze
0: kumi dakika zinasalia msikilizaji aweze kutimia saa 5 kamili. Wacha tuangalie pale kwenye Star 406 hash msikilizaji. Tuanze kugawagawa haraka upesi. Star 406 hash msikilizaji, haraka upesi, miele imeanza kushuka. Tunapiga simu kadhaa hapa, na tukipiga simu hatukuambii rudisha, hiyo ni yako, hatukuambii rudisha, hiyo ni ya kwako. Haraka upesi. Shika simu. Star 406 hash. Hey. Hello. Hi, habari?
2: Salama
0: sana. Naitwa Kakazema, niko na Katela Messi ndani ya Bonge la Radio, Radio 47. Tunasema na nani?
2: Rosemary,
0: uko wapi?
2: Niko Kiambaa.
0: Habari ya Kiambaa?
2: Salama, nashukuru.
0: Pale kwenye Star 406 hash mambo imekwendaje?
2: Mambo imekwenda salama, nashukuru.
0: Box namba ngapi umechukua? Ukapata ngapi?
2: Nimecheza 6 times, box number 2 ikanipa shilingi
0: 37,000 Kenya shillings. Rosemary.
2: Yes.
0: Pesa ni ya kwako, enjoy mama.
2: Thank you sana.
0: Asante. Namna hiyo tu. Niruhusu lete mwingine Katela?
1: Ko sawa.
0: Niruhusu. Na haraka upesi msikilizaji. Star 406 hash. Star 406 hash. Huyo hapa. Wewe kato hapo msikilizaji, tukisema unasukuma mara tatu unachukua box number 3, chukua. Star 406 hash, haraka upesi msikilizaji. Tumeanza kupeana peana dakika 8 kabla ya 5 usiku. Tutapiga pumziko fupi. Hello mambo?
3: Poa sana.
0: Hapa ni ndani ya Bonge la Radio, Radio 47. Naitwa mtoto mjomba Kakazema, mwenzangu ni Katela Meisi. Hii ni sauti ya nani?
3: Huyu ni Frida Joseph.
0: Frida Josefu, uko wapi?
3: Miko saidi ya Makueni.
0: Habari ya Makueni?
3: Huku ni kwema kabisa.
0: Pale kwenye Star 406 hash Frida. Confess.
3: Nimecheza mara mbili.
0: Aha.
3: Box nambari 5 ikanipea 83,000.
0: Yes. Sisemi kitu, enjoy your money.
3: Thank you so much.
0: Asante sana. Nipe moja. Moja wa mwisho. Moja wa mwisho Katela. Nandrusu.
1: Kabisa, kakazi.
0: Sawa. Moja wa mwisho kwanza sasa hivi. Namna huo. Dakika 7 basi. Leo napenda vile ambavyo watu wamechangamka. Napenda. Star 406 hash msikilizaji. 20 bob. Angalau mara mbili. Shika, kamata yeye. Tuna baya sisi. Ni hela yako tu uweze kuchukua. Hello. Mambo vipi?
4: Poa.
0: Sauti ya nani? Hapa ni Radio 47.
4: Unaongea na Peter Kitua.
0: Peter Kitua, uko wapi dadi?
4: Niko Nakuru.

0: umepata hela na ukaingia kwa nini tayari?
1: Nishaingia hela.
0: Box number, box number ngapi, shingapi kaingia kwako Pita?
1: Nimecheza box number 1 mara 3.
0: Aha.
1: Nikapata
0: 26,000,
1: yeah.
0: Sasa hapa Katera alikuwa anasema kitu ya kwanza yeye inaitwa Johnny
2: Yohana Mtembezi.
0: Yohana Mtembezi.
2: Sijasema Johnny maana
0: nimesema Yohana Mtembezi. Mimi nikamwambia akipata pesa anunue rosari na Biblia.
1: Hizo niko nazo mimi.
0: So asante. Kwa hiyo 26 tununua nini?
2: Ama
1: tafuta 26.
0: Hiyo
1: 26 na Yohana mbuzi.
2: Atafute daktari, kuna daktari mwitwa Dr. Jose Cuevo.
0: Enjoy your money my brother.
1: Shukran.
0: Asante sana msikilizaji, namna hiyo nenda pale kwenye *406# hash haraka upesi, ni *406# hash msikilizaji. Ukicheza hapo una nafasi pia na wewe kuweza kuondoka na mihela. Dakika 5 zinasalia msikilizaji, lakini kumbuka kwamba kuna vipindi vingi sana viko pale ndani ya TV47. Miongoni mwazo ni kipindi cha Vuta Story msikilizaji, saa 2:30 kila Jumanne. Jumatano unatazama House Number 9 saa 2:30. Jumamosi Connect In saa 2:30. So, usisahau unaweza kutazama hizi show zote na nyingine nyingi ndani ya YouTube msikilizaji, vile vile ndani ya TV 47. Maana tunasema msikilizaji, story ni yetu, story ni yetu msikilizaji. Kwa hivyo usiwachwe nyuma hata kiduchu, hata kidogo msikilizaji. Lakini yote 9:10 msikilizaji, I say inapendeza. Inapendeza msikilizaji, na kupendeza kwake inakupendezesha wewe ambaye ni shabiki wa bunge la Radio 47. I say kwa sababu gani? Ndani ya Sportibet kuna vitu vizuri sana. Unaingia pale msikilizaji, unapata mambo mazuri ndani ya Sportibet. Kwa mfano, kuna ile Sportibet karibu bonus na kuna uhondo wa Multibet. Yani wewe kama ni shabiki wa World Cup, shabiki wa soka, fahamu kwamba Sportibet ndilo jukwaa ambalo linatembelewa na watu wengi duniani. Kwa sababu gani? Kuna hadi 300% ya welcome bonus, nazungumzia hadi 1,500 una deposit pale. Lakini pia kuna bonus ya Multibet ya hadi 1,000%. Yani unavyoweka mkeka wako, mambo yako yanakuwa mazuri. Lakini pia hata mkeka wako mechi moja kama imekuweka kando, usisahau kuna one cut feature ambayo inakwambia hata kama hiyo mechi imekuweka pabaya, bado mambo yako yatakuwa mazuri. Sportbet inalipa hata kama selection moja imefeli. Malipo ni instantly. Yani ukishinda tu pap, pesa yako inaingia kwenye simu yako ya mkononi. I say karibu sana ndani ya Sportibet. Tumia paybill number 590555 msikilizaji, uweze kudeposit. Na ukisha deposit pale, una nafasi ya kucheza hadi one bob, kuitumia hadi one bob. I say inapendeza pakubwa kabisa. Ingia pale kwenye www.sportibet.com/ke au pakua app ya Sportibet. Fahamu kwamba Sportibet is the official sports betting partner wa klabu ya Real Madrid kule nchini Uhispania, mechi ya Uhispania dhidi ya Austria ikiendelea. Kisha kwamba gambling hairuhusiwi kwa wale ambao hawaja timiza umri wa miaka 18. I say na kukumbusha, ndani ya Sportibet mengi mazuri. Katela, nataka dakika moja tu.
2: Yes.
0: Kipindi cha kwanza umekionaje?
2: Well, haijakuwa ni mechi rahisi, na niwe mejituma sana Austria. It is much wameweza kutoboka. Kipa amepiga savings zingine za kufa mtu, savings nzuri nzuri. Lakini I believe Uhispania kipindi cha pili wanataka kuongeza mabao hata mawili.
0: Aha.
2: Ndio itakuwa ni rahisi.
0: Wacha tuone kama bao yataongezeka msikilizaji, lakini tunasema karibu sana ndani ya sportibet.com. Jukwaa ambalo watu wengi wanapitia pale. 300% ya bonus. Kuna hadi shilingi 1,500. Kuna hadi 1,000% kwa ajili yako msikilizaji. One cut iko pale. Mechi moja kisleki kienda kando, bado unapata. Malipo ni instantly, na nafasi ya kuweza kuwekeza hadi na one bob. Haya yote ni kwa ajili yako wewe msikilizaji. Unasubiri nini? Ingia pale ndani ya Sportbet na kusubiri wewe msikilizaji uweze kuwekeza ndani yake. Usisubiri kuhadithiwa, tunakukaribisha ndani ya Sportbet. I say kwa sababu mambo ni mazuri. www.sportbet.com/ke. Uenjoy pakubwa.

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Na dakika moja nenda kuingia msikilizaji baada ya tano usiku saa za Afrika ya Mashariki bado uko ndani ya bonge la Radio Radio 47. Kumbuka ni halftime kipindi cha kwanza Uhispanyola wakiwa wanaongoza bao moja kwa bila dhidi ya timu ya taifa ya Austria. Kifunga mchezaji Mikel Oyarzabal mechi ambayo sasa hivi ni mapumziko bao liko limewekwa kambande ya 36 akichangia goli hilo Mark Cook-Ray. Msikilizaji popote pale ulipo, tunasema kwamba tumepiga simu kadhaa lakini pia wewe una fursa kubwa. Fursa nzuri kabisa ya kuingia pale kwenye *406#. *406#, msikilizaji, ukiingia pale mambo yako pia yatakuwa mazuri. Yaani unacheza pale na shilingi 20 peke yake. 20 bob peke yake kwenye *406#. Katela, tutarajie nini kwenye kipindi cha pili?
1: Kakazi, depending na zile stats ambazo tumeona kwenye mechi, ukiangalia hivi Austria wajapata kona hata moja, kitu cha kushangaza. Alafu ball possession Spanyol imekuwa juu, ndio maana yake nimekuambia kipindi cha pili utarajie mabao mengi kutoka upande wa Uhispania, mabao mawili ama matatu. Sana sana ukiangalia goal attempts, Austria wamekuwa na only two
0: peke yake
1: attempts at goal, alafu Uhispania imekuwa na 11, alafu on target Austria imekuwa na 0. Hatujaona pale Gregory Isaacs, Sabitzer, Wana, Schmidt, hakuna yoyote pale. Kona Austria hawajapata kona yoyote.
0: Kona akipata sita
1: kumaanisha hawafiki. Iko chini bali pale sana, unajua. So I believe second half Spain are coming in stronger. Ukiona hatari ambazo pia Lamine analeta, something will come up, trust you me. Two goals incoming. Wacha niseme hivyo, lazima mchezaji kama Lamine Yamal ataweka bao. Dani Olmo pia pale kidogo. Mabao mawili nikienda sana. Au si kazi ipo.
0: Asante. Toka tunaingia kwenye kipindi cha pili msikilizaji, lakini kabla kuingia kwenye kipindi cha pili nikupeleke moja kwa moja ndani ya Sporty Bet. Msikilizaji, hili ndilo jukwaa ambalo wengi wanatembelea kuweza kuwekeza kwenye mechi za kombe la dunia zikiendelea. Raundi ya 32 ndio hiyo inazidi kusonga. Mechi ipo hewani sasa hivi, kuna vitu vingi ndani ya Sporty Bet. Msikilizaji, nenda pale kwenye www.sportybet.com/ke moja kwa moja uweze kuingia pale, uweze kujisajili au unapakua app ya Sportbet sasa hivi. Kumbuka kwamba unapata ile welcoming bonus ya hadi 1500 bob. Yani hapa tunazungumzia 300% unapo deposit kwa mara ya kwanza, msikilizaji. Lakini pia kuna hadi bonus ya multibet hadi 1000%. Yani mkeka wako kiwa mrefu, mshipi wako kiwa mrefu, unapata bonus inaongezeka zaidi. Mechi moja kikulemea, bado one cut ipo na itasimama na wewe kwa sababu unalipwa hata kama mechi moja imekufail. Instantly pesa yako unaipata. Kumbuka kuingiza pesa ama kuweka kwenye paybill number ya 590555 kuweza kuweka pesa kwako, kuweza kudeposit na ucheze na one bob peke yake. Kumbuka kwamba Sportybet ni the official sports betting partner wa Real Madrid FC, na unashinda kivingine. Kumbuka kwamba hairuhusi kwa wale ambao hawajatimiza umri wa miaka 18. I say inazidi kupendeza msikilizaji, na kama sasa hivi unategea bonge la Radio Radio 47, tunaingia kwenye kipindi cha pili, kipindi ambacho ni mchezo wa raundi ya 32, mechi ya Uhispania dhidi ya Austria. Mbona umeclick Katela?
1: Kuna video naona mahali waendeshaji bodaboda wanagongana wenyewe kwa so reckless.
0: Wenyewe kwa wenyewe. Okay. Sitaingilia sana hapo, lakini na imani kwa mambo yatakuwa mazuri kwa upande wao. I say tunaingia kwenye kipindi cha pili. Kipindi cha pili ambacho labda big chances ambazo wamezicreate mbili Spain wataongezea ama Austria watacreate their first big chance kwa hii mechi. Lakini pia kama ndio kwa kujiunga nasi, karibu sana. Kwa nitumie hii hapa.

0: Kaka Kazi.
1: Karibu tena msikilizaji. Kama tumeanza pamoja, kama ndio kwanza jiunga nasi, karibu sana. Wachezaji wa timu zote mbili tayari ndani ya uwanja. Wananong'onezana pale Pedri na Mikel Oyarzabal. Luis de la Fuente. Kwa nafanya badiliko hapa, tukufahamisha ni timu gani itatangulia kuweza kufanya badiliko. Tunatafuta watu 3,000 msikilizaji. Watu 3,000. Only watu 3,000 pekee pale kwenye *406# Sokomoro wacheza win. Badiliko likifanyika hapa, takuwa tunaainisha meletwa jezi nambari 17 kwa upande wa timu ya taifa ya Austria. Meletwa jezi nambari 10 vile vile Nicolas Ewald, kwa miongoni mwa wachezaji ambao ameambiwa kapumzike, akiletwa Kani Chukwuemeka mahali ya Borussia Dortmund. Sawia na mchezaji Florin Grealish. Ni tamega 15 za kwanza kipindi hiki cha pili. Goalkeeper Alexander Schlager. Mwanzi wa goalkeeper Unai Simon. Kanyaga vizuri kabisa Unai Simon. Pewa jukumu kupandwa timu ya taifa siku hii ya leo. Mchezo wake wa 62 mali ya Athletic Bilbao. Rodri, Unai Simon. Pedro Porro. Aymeric Laporte. Marco Correa aikanyaga vizuri mali ya Real Madrid. Pembezoni kushoto, mwanza mchezaji Rodri. Wanakata katakata kubatiza mtu. Paul Vana, mwamuzi wa kati, inabidi atete jambo hapa kwenye bench la timu ya taifa ya Austria. Katela, uko sawa?
0: Set kabisa.
1: Yeah.
0: Unani miss, unani miss re. Niko inadi.
1: Kwa inadi kwen kwen.
0: Inadi yes.
1: Nyuma. Rodri. Dani Olmo. Lamine Yamal. Pedro Porro. Lamine Yamal. Tiki taka kama kawaida yao. Marco Correa. Anachukua mzigo vizuri kabisa Alex Baena. Yani mimi bado namuona Cesc Fabregas tu kwenye Alex Baena. Wallahi tena.
0: Cheza fiti sana.
1: Sana. Pedri.
0: Pasi.
1: Nakata kata kata kwa mchezaji mwite Kane Chukwuemeka. Panda juu kwa maradadi wake Pedro Porro. Anaingia Chukwuemeka. Pedro Porro, Chukwuemeka. Anaganga mala. Foul.
0: Chukwuemeka nguvu mpya. Ameingia na ubades. Chukwuemeka.
1: Jina lenyewe hilo nakupeleka moja kwa moja maeneo ya Abuja.
0: Port Harcourt.
1: Kani Chibuweze Chukwuemeka. Mchezaji ambaye aliwahi kupiga klabu ya Aston Villa Academy. Lafa kachezea Aston Villa angalau kwa misimu miwili senior team. Lamine Yamal. Lamine Yamal kwenye kijisanduku. Lamine Yamal anakataa katakata kwenye mchezaji mwite Conrad Laima. Yeye ndio amepewa jukumu la kudeal na Lamine Yamal Conrad Laima leo.
0: Lakini anaona siku mrefu.
1: Na akifikiwa anafika pia mchezaji.
0: Sabitza amerudi mpaka nyuma.
1: Asa Sabitza.
0: Amerudi mpaka nyuma.
1: Atakabwa na wachezaji wangapi? Wanaopoteza mpira Austria, wanaingia Hispania. Arep! Goalkeeper hafifu kwake Alexander Schlager. Mikel Oyarzabal amekuwa mchoyo. Amekuwa mchoyo Mikel Oyarzabal. Ndani ya bonge la Radio, Radio 47. Mimi ni Tengofu mpya Kakazema. Mwenzangu ni Katela Meisi. Toto mzuri.
0: Ile unakumbuka ile shughuli nilikwambia?
1: Ipi?
0: Kudelete.
1: Kudelete.
0: Unakumbuka?
1: Yeah.
0: Itabidi ni medelete. Mambo si vulai.
1: Eh. Usijali. Ta delete tu. Bora pia kwa recycle bin utoe. Unajua? Unaweza una delete
0: iko pale kwa recycle bin.
1: Inajipeleka kwa recycle bin. Alafu jamani wajanja. Wanaenda tu direct kwa recycle bin.
0: Hawazunguki kwingine.
1: Tuko na mihela. Star 406 hash msikilizaji. Watu 1,300 na watafuta. Cheza angalau mara moja peke yake. Mara moja peke yake. Bob ndio inahitajika. Kakazema nimecheza mara tatu, bonus haijakuja. Nimeita sasa angalau mara moja.
0: Wanapata kona ya saba.
1: Catherine amepata za kwake.
0: Hey Kati.
1: Elisha amepata za kwake.
0: Hey.
1: Beatrice amegonga pia.
0: I say.
1: Violet amegonga pia. Wewe ni nani? Anachanja kona ni mchezaji Baena. Alex Baena. Yanyua mkono wake juu. Araisukumiza. Kichwa kinalia lakini kichwa chake mchezaji Mikel Oyarzabal kinapoteza dira. Dakika 51. Ilikuwa kona ambayo haikuwa nzuri sana ile kati.
0: Yeye akuipiga fiti.
1: Uita kona za usumbufu zile. Wasumbua wenzako.
0: Alalalala. Esh.
1: Wameamka lakini hawapiti.
0: Hawaendi mahali.
1: Hawasongi.
0: Moto ya gazeti.
1: Dani Olmo. Dani Olmo. Dani Olmo anaangushwa. Mamuzi anasema iko sawa na Kevin Danso. Govu nyingi zinatumika na Kevin Danso. Anakuja sasa kwa mchezaji Conrad Laima. Pembezoni kule. Chukumeka. Anayanza pasi kwa Lamine Yamal. Wanaingia sasa Hispania. Atari, Lamine, Yamal, Dani, Olmo. Inaletwa, Atari, Mbappe. Wanapoteza tena nafasi hapo Hispania. Kata, kata, kata huko. Baena. Wanaanza shambulizi upya na sasa Hispania. Baena Alex. Hana usaidizi. Nyuma kumtafuta Marco Correa. Yaza bao. Marco Correa. Baena. Alex, Marco Correa, Rodri, Aymeric Laporte, Rodri, Aymeric Laporte tena, katikati, tikitaka, Marco Correa, yupo katika anga ya kushambulia, Marco Correa, pembezoni kulia kwa Kibaina, anakataa katakata kwenye madanso, anaiweka safety first. Hai! Shughuli pevu. Shughuli ni pevu msikilizaji. Bado ni Wahed kwa upande wa Hispania. 0 kwa Austria. Natafuta yule ambaye atakuwa anaingia kwenye raundi ya 16 bora. wanaingia, shuti la mbali chini kwa chini, nabatiza mtoka nje kona. Portugal dhidi ya Croatia.
0: Mechi nyingine deadly. Mechi nyingine deadly. Saa nane. Yona kuambia naingia tu keja. Ara hivi nikiwa na usingizi. Hiyo lazima nayo. Haya.
1: Baina. Anaileta moja nzuri, kichwa kinalia. Wanakataa Austria. Lamine Yamal. Anaikanyaga na mridhia. Anapiga makasia, wanakata Austria. Pembezoni nyuma huko, goalkeeper Unai Simon. Anaambia usilale kwenye shughuli, pia wewe usilale msikilizaji. Pale kwenye star 406 hash. Na watafuta watu 3000 peke yake. Lamine Yamal anapigwa kiatu, mwamuzi asema ni mpira umechezwa. Chukumeka. Dani Olmo, Chukumeka. Anashinda vita. Chukumeka. Chukumeka, wanakata Hispania, wanachukua mzigo sasa. Alex Baena anaandamwa hapa na Stefan Posch. Kokorea anapigwa mtu kiatu, mwamuzi anasema tulia. Napenda jinsi mwamuzi huyu alivyokuwa composed sana, Glenn Neyberg.
0: Yuko nini sana.
1: Kadi ya njano hapa inatolewa. Hapa ni kadi ya njano kwa Stefan Posch. Hawezi kuiepuka Stefan Posch.
0: Na hiyo mboshuri.
1: Au mwamuzi amesema a.
0: Angalia baby low pale. Freddy. Na mcheki.
1: Hapa na kina Edgar Davids. Dakika msikilizaji ni 55. Hispania 1, Austria 0. Rodri. Pedro Porro. Aymeric Laporte. Alex Baena. Anakata Posch. Rodri. Marco Correa. Aymeric Laporte. Pasi kwa mtu. Pedri. Alex Baena. Baena Alex. Marco Correa. Correa wanaubembeleza Uhispania. Lamine Yamal. Pedro Porro. Porro wanakata. Cheza kwa makini kabisa kuchezaji Paul Vana. Kanyaga vizuri. Ile amemshika. Mahmoud has advantage, play on. Mali wanayo sasa. Marcel Sabitza. Anajaribu kuzungusha kwa kimchezaji huko Conrad Lehmer. Goalkeeper Shafika Unai Simon. Ay!
0: Finishing ya hawa Austria. Something is wrong, Manzi.
1: Something is not something in me.
0: Maz is not mathematical.
1: Dani Olmo. Lamine Yamal. Dakika zanguri 4 zinasalia. Kabla kumpa Katela Messi. Ndani ya hizo dakika nne msikilizaji, umeingia pale kwenye star 406 hash. Kama bado na kuita, kama bado kipindi hiki cha pili, usihesabu za kipindi cha kwanza, kipindi hiki cha pili ushaingia au bado? Oyan Zabal. Alex Baena. Piga babo. Wanakataa katakato kwa Austria. Aymeric Laporte. Rodri. Wanaianza nyumbani sasa Uhispania. Kama bado haujaingia kwenye star 406 hash, box number 5. Kwa mtaratara wa dakika tatu msikilizaji, kwa mtaratara wa dakika tatu zinazokuja, Pedri. Baena. Pedri anakwatuliwa. Mwamuzi mali wanayo. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Toka njira kwa ni goal kick. Kuna tukio miliona mwamuzi. Piga shola chini kwa chile kini wapi. Bado yupo chini mchezani mwite Pedri. Star 406 hash. Anaweka kila kitu mchezani Kevin Danso. Nasema Kakazema na Katela Messi tunawapata kwa njia nzuri kabisa. Mambo yanakwenda kwa maridadi wake. Sante sana Eric Jabundo. Nasema nawapata live and clear. Asante sana. Sante sana Eric Jabundo. Ndani ya ofisi za Guardian pale maeneo ya Ogalo Market. Asante sana Eric Jabundo. Salimia sana wana Guardian hapo Ogalo Market. Baliko linafanika. Jezi nambari 18 ni Romano Schmid. Michael Grego pia anaambiwa tuende nalo kapumue. Wakienda kupumua pia anaenda kupumua. Kakazema anaingia. Katela Messi.
0: Shukran Jidan. Piga hata lililili.
1: Oh. What is a lililili? Wanaume tupigange lililili bwana.
0: Ndakutumia video nyingine hapo mwanaume anaipiga aje.
1: Ah, wewe unataka watu wa kwetu wanishangae?
0: Hawaezi.
1: Ah, watanishangaa lililili aje.
0: Au.
1: Mark Anautovic. Analetwa.
0: Asante sana kaka Z. 60 dakika. Sikilizaji, Uspani hajaongeza bao au si hawajapata bao. Hata shot on target bado. Chukue meka naye anawachukua. Anawachukua vile nafaa. Kati mwa Kenya msikilizaji wana pembezoni kushoto. Anaingia Sabitsa. Sabitsa shake legi. Pasi kitu kizuri kichwa namna gani over the bar. Goal kick. Goal kick. Goal kick msikilizaji.
1: Panda juu vizuri sana mchezaji.
0: Sana.
1: Sijikana kama Sasha Kalajic. Tumekumbusha rafiki yangu Sasha Krineta. Lakini yeye ni raia wa Serbia. Huyu ni Sasha Kalajic.
0: Mimi najua Sasha
1: wa Austria.
0: Mimi najua Sasha wa Sean Paul.
1: Unajua Sasha Krineta? Sio kweli?
0: Ya uwe la. Anaingia Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal kwenye sanduku. Lamine Yamal pasi. Dani Olmo babatiza. Inakosa. Kicho bomba kinaita. Ndani ya bonge la radio msikilizaji. Mambo Luwalala wanatafuta bao. Hawa Uhispania kwa udi na uvumba. Anakujingia Lamine Yamal. Lamine Yamal alikuwa mrombeza. Ana complain sana huyu Lamine Yamal.
1: Offside ya wazi.
0: Offside.
1: Juu wake Dani Olmo pia alikuwa ni kana kama alikuwa ameotea. Brian Andenga, Roy Dixon
0: wamepata pata,
1: wameongeza. William Maingi, Alfred Ndegwa, Aisha Abubakar,
0: Aisha
1: Lloyd pia, hao wote kila mmoja 5k wamepata. Wewe unasubiri nini msikilizaji kwenye *406#? *406# akienda chini Marko Anautovic.
0: Ndani ya bonge la radio msikilizaji, angalia watu wenye pesa. Hawa ndio macheda.
1: Wewe George Chielini yule?
0: Hey.
1: Marko Anautovic. Ugongana Unai Simon. Mchezaji ambaye alicheza English Premier League. Kwa pale Stoke City enzi hizo.
0: Wanaingia ni hydration ama ni injury?
1: Wanaingia hiyo.
0: Ni injury.
1: Kwa imefika bado.
0: Bado. Bado pale.
1: Saa 8 usiku Portugal dhidi ya Croatia. Saa 12 asubuhi Switzerland dhidi ya Algeria. Atulali.
0: Leo nani mpaka Alumbu Yeza?
1: My friend. Alali mtu.
0: Inaitwa Alumbu
1: Yeza.
0: Alumbu Yeza. Malumbu Tuta. Ndani ya bonge la radio msikilizaji, kaka Zio umesema pale kwa kuchukua machapani yaje.
1: Unaingia tu pale kwenye *406#. Watu wangu wa Kitui, watu wangu wa Masanku, watu wangu wa Kibwezi, watu wangu wa Matu, watu wangu wa Yata. Watu wangu wote wa Ukambani nawaita.
0: Akiangai.
1: Kujeni, kujeni, kujeni. Nawaita. Ni *406#.
0: Wanaanza nyumbani msikilizaji pale kwa kila pot. Kukurela. Kati mwa kiwanja msikile Rodrigo. Rodrigo sakama kwa chini. Anakata baina. Chukue meka nguvu mpya. Kati mwa Kenya pasi inaita Dava. Nyumbani. Kwa Kepush. Kati mwa Kenya napigo kitu kizuri. Lakini wapi pote lia pote. Kipa Unai Simon anaweza kudaka.
1: Ile dai imeongezeka mwingine Marko Anatovic. Mali ya zamani ya West Ham United. Marko Anatovic.
0: Sana. Lamine Yamal kwenye sanduku kwa kisigino kinaita Lamine Yamal. Anakata shake legi huyo anajua. Anajua huyo msikilizaji. Mpira una adabu. Mpira una adabu, anamkunya paka anatoshea. Jazi 20 Pedri. Kwasi Olmo. Badilika Kukurela. Baina. Anakubali kwa kidani Olmo. Jazi nambari 10 mgongoni. Pedri. Rodrigo. Nzuri kabisa. Sikilizaji. Lamine. Rodrigo. Tumia gula kila kulia. Kwake Pedri. Rodrigo. Kukurela pale. Kati mwekeja Dani Olmo. Anamtafuta Baina. Pembezoni kushoto. Baina. Dani Olmo. Turning nzuri. Olmo namna gani kuna kosa. Kukurela. Asanta. Baina. Baina. Kichwa. Halo. Chezaji poro. Ana saa ongezea bao la pili hii timu ya Hispania. Ndani ya bonge la radio. Fantastic. Very fantastic. Tulikana kama Pedro Poro anachezea pale Tottenham Hotspur. Omutifenda. Pata bao la pili. Niliwaambia tukianza. Spain weka kichwa. Anapata bao la pili Hispania.
1: Goli zuri. Marco Correa kausika tena. Alex Baena kausika. Onside Alex Baena. Jinsi aliyopiga cutback ilikuwa ya kupendeza. Kichwa kama teke la mbuzi. Aliweka mguu wake, lakini wapi, mguu kawa hauna kishindo. Huyu Alex Baena shingapi katela? Huyu Alex Baena shilingi ngapi? Pedro Poro akatendea haki cross Alex Baena. 2-0. Mbili kavu. Wale wa Austria tutarudi. Wale wa Austria tutarejea. Wale wa Austria tutakomboa. Tafuteni mahali mlale.
0: Wale wa Austria tunawaambia tutawatafutia fia waende mbali. Na wasiwahi rudi. World Cup ruwele msikilizaji. Alafu sasa bado moja ya Lamine Yamal. Unangam
1: Victor, tumesema ni 20 bob, sio 23 bob. Victor, 20 bob, not 23 bob. Pale kwenye *406#. Cheza na 20 bob peke yake. Kipindi hiki cha pili cheza angalau mara moja msikilizaji.
0: I say 67 dakika wameenda hydration. Yeah, it's a hydration break. Tunaingia madukani.
1: Kawaida hydration break. Pia nasi pa tunapiga bonge la hydration. Na tunaingia kule kulipa bills. 1, 2, 3. Tukirejea msikilizaji. It's 2-0.

0: in there.
1: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
2: Maisha yamebadilika, mifugo imekauka na shindo kuendelea kulipia bima yangu ya maisha. Pesa zangu zimepotea hivi hivi tu.
3: Tulia bana. Usijali, ikiwa umelipa bima hiyo kwa angalau miaka mitatu, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value kwa dhamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada.
2: Kumbe, kwa hivyo niongee na kampuni iliyonipa life insurance, eh?
3: Tembelea ira.go.ke kupata maelezo kamili. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
5: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Wekelea bet zako na ukumbuke tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia usisahau ku listen in World Cup live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
4: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako, IRA. Bima bora kwa taifa.
6: Tunarejea after hydration break. Pata kumbuka uspani mabao mawili au sha sufuri ndani ya bonge la redi katela meisi kakazi live. Vulai, Baina anatoka, Dani Olmo anatoka. Wanapiga substitution, anaingia Torres na Merino. Ushasema chezaji Torezo.
7: Ferran Torres na Mikel Merino.
6: Ameingiza kuingia pale.
7: Sasa hii ni mechi labda mchezaji wa Arsenal atashinda. Mikel Merino, mchezaji ambaye alikumbwa na majeraha kipindi kirefu msimu uliopita akishinda ligi ya Premier nchini Uingereza. Rafa Nyik. Tanzia wapi?
6: Pasi wanaanza nyumbani, Lamine Yamal alipiga pale. Kengeuka. Kubasi. Ani Laporte kunradhi. Kwake kati mwa kiwanja. Pedri. Pasi inaita msikilizaji. Nguvu mpya inaletwa. Nisikize. Wapi? Inakosa. Eish. Hawa Spain imekwambia game unapiga mabao mawili second half. Ferran Torres alikuwa anaugusa nguvu mpya. Ferran Torres. Pira ni wakurusha. Unarushwa naye mchezaji Mark Cucurella. Anafanya makosa. Wanakataa. Sikilizaji ndani ya bonge la radio. Rodrigo. Sakamo kuna wachezaji watatu. Laporte. Nyumbani wanaanza. Chezaji Danso. Anaanza na kipa pale nyumbani. Alexander Schlager. Sabini na mbili dakika msikilizaji. Alaba pembezoni. Laima inapigwa kosadira. Ukiangalia kaka Zema, hakuna yoyote wa Austria upande mwingine. Kipa Unai Simon leo ni kama ako holiday. Anaingia Rodrigo. Ana enjoy Vulai. Haya, tunataja lakini chezao ndivyo sivyo mchezaji Rodrigo. Pata ikabu. Ana focus sana. Ana focus sana wana. Time wasting.
7: Hili ni sasa ni game management.
6: Daniel Mouka mdogo sana. Kanaka kama mtu kadogo sana, miaka ni 28. Zaliwa Mei tarehe 7. 7/05/1998. Anapata goal kick, msikilizaji. Goal kick wanapata. 74 minutes of play right here ndani ya Bonge la Radio. Keeper Alexander Schlager anaanza kwa Alaba. Nzuri kabisa. Kati mwa kiwanja namna gani huko? Wanakosa. Kukurela. Cheza ndivyo sivyo ikawa inapatikana, alimchezea Chukomeka. Oga o.
7: Kani Chukomeka.
6: Anataka kuanza na Ferran Torres. Na ameingia sasa hivi nguvu mpya.
7: Mamoza amefika mapema kabisa ndio tukio.
6: Ni Pedri pale. Anaangalia tu.
7: Malizeni alafu mimi nichukue maamuzi yangu.
6: Malizeni kupiga mehemehe, itakuwa mehemehe. Kwa kijaluo pale wanasema odoge. Maliza odoge. Kuja hapa wewe. 74 minutes of play. Captain Fantastic Rodrigo na muona pa yuko pale. Yefanya njuri kara kama Naibag. Julikana kama Naibag. Ikabu napatikana, msikilizaji. Inaletwa, wanakataa Lapote. Wanato uchafu nyumbani, msikilizaji, hawa Uhispania. Mpira unakuwa ni wakurusha. Chenisikizie ya lafu ni mpishe Kakazi.
7: Oh yes.
6: Kakaze maraifu.
7: Uingie kwa recycle bin eh.
6: Mapema sana. Cheza wandivo sivyo. Goal kick. Nitakuwa na mpisha Ras Kakazema. Hapo hakuna penalti.
7: Najipeleka Marko Anautovic.
6: Nazi Kakazema, kazi kwako.
7: Shukran sana Katela Messi.

Spanyola wanaitafuta Mikel Merino. Anapewa tena sasa huko Mikel Merino, piga cutback lakini wapi. Sheko meka nakata. Inaanzwa nyuma kabisa kwa mchezaji Kevin Danso. Naweka ukuta mzuri. Kevin Danso. Lawrence amepata 23,000. Meshack Abraham amepata 43,000. Beatrice Nyambura amepata 23,000. Emil Kiari amepata 42,000. Ni pale kwenye star 406 hash. Peke yake msikilizaji. Sokomoro wacheza win. Kona wanapata Lamine Yamal. Nichukue kona kwanza. Lamine anaileta ile, kichwa kinalia lakini kichwa chake Ferran Torres kinapoteza dira. Wanashindwa kuweza kuweka kitu kwenye kamba Ferran Torres. Mali ya Barcelona cheza mchezo wake wa 61 na jezi ya Espana. Gole 24 kiweka kwenye kamba pale katikati ya duara. Nakata Schlager. Shekomenka. Shekomenka anaanza nyuma. Stefan Posch. Goalkeeper wake Alexander Schlager. Geuka vizuri kwa Omar Dadi. Danso. David Alaba. Waliingia sasa kwa vizuri Austria. Dakika 78 msikilizaji, chochote kwenye soka inaweza katokea. Waulize Senegal. Dakika 86 kitumbuacho kaingia mchanga. Kwanza dakika 78. Conrad Lehmann. Geuka vizuri. Stefan Posch. David Alaba. Alaba anipenyeza. Anakuja Chukwuemeka. Naletwa ile. Piga shuti Chukwuemeka lakini anaweka ukigo mzuri kabisa mchezaji kumuita Pedri. Walipiga miguso miwili mitatu Austria. Waligusiana vizuri sana. Wanaanza la karaka. Na kukumbusha kwenye star 406 hash. Star 406 hash. Sokomoro wacheza win. Chukua box number 4 msikilizaji. Cheza mara mbili tu. Ni 20 bob kumbuka. Hiyo 40 bob 90,000 kama ya Jennifer Akinyi inaweza ikaja kwako. 83,400. Martin Esakina ameondoka nazo. 20 bob peke yake. Mimi ni kukumbusha tu msikilizaji. Ukishacheza mara mbili andika neno poro. P-O-R-R-O. Tuma kwa 24047. Sasa hivi Marco Correa anaiweka pass lakini wape. Ferran Torres angeamua kwa mchoyo kiasi. Foul. Alipewa Ferran Torres. Gekanyaga toka geuka yeye mwenyewe. Labda Alexander Schlager. David Alaba. Hispania magoli mawili, Austria sufuri. Wanaongoza wa Spanyola. Wanatafuta miadi aidha Ureno ama Croatia. Round ya 16 bora. Atafuta Marko Arnautovic, kichwa chake Posch lakini wapi. Toka nje.

0: Anaanza upya tena sasa huko. Patuliwa mtu. Hatari kwenye mlango wa Austria, Ferran Torres. Kaba vizuri. Dansu anajituma kwa kweli. Moja bila dhidi ya Uruguay. Nne bila dhidi ya Saudi Arabia. Bila bila dhidi ya Cabo Verde. Tatu moja dhidi ya Peru, mchezo wa kirafiki. Ndani ya mechi nne zilizopita au tano zilizopita, Hispania hawajapoteza. Kadi ya njano. Mamuzi itabidi aitoe hapa. Stahili wake mchezaji Posh. Star 406 hash. Stefan Posh akionyeshwa kadi ya njano. Nimesema cheza mara mbili na hiyo 20 bob, mara mbili hiyo ni 40 bob. Alafu kisha cheza mara mbili andika neno poro. Poro ni P-O-R-R-O, yani double R. Poro. Tuma kwa 24-047 sasa hivi. Jeremiah Muindi ameondoka na 23,700. Pedri, Rodri, Marco Correa, Mikel Merino. Pedri, Mikel Merino, Rodri, Mikel Merino. Pedri, Aymeric Laporte, Rodri, Pedri, Mikel Merino, Ferran Torres. Pembezoni wanaingia sasa vizuri. Cheza Mikel Oyarzabal. Bado Lamine Yamal anakata katakata kwa David Alaba.
1: Ai!
0: Danso anakata nayo. David Alaba anafukiana kufukiana hapa mchezaji. Jezi nambari 10 Gongos. Mwita Grealish. Florian Grealish. Walikuwa wameingiwa. Walikuwa wanatafutwa. Walikuwa wapatikane hapa Austria. Dakika tano msikilizaji. Dakika tano. Lamine Yamal anaambiwa kapumzike. Analeto Gavi. Marco Arnautovic. Barcelona kwa Barcelona. Lamine Yamal, Gavi. Geuka vizuri. Tampongeza David Alaba. Sehemu sahihi wakati unaostahili. Alipokuwa amesimama. Mikel Merino. Mali ya the Gunners Arsenal. Washindi wa ligi kuu nchini Uingereza. Na wekwa mbele ya mchezaji mwitwa Konrad Leima. Mwazia goalkeeper wake Schlager. Danso. Konrad Leima. Navuta nyoradi nayo Konrad Leima. Dakika nne. Bado mimi nakuita pale kwenye Star 406 hash. Star 406 hash. Ni 20 bob peke yake msikilizaji. Chukua box number 5 tumalize kazi. Hizi dakika 4 nataka watu 20 peke yake. Only 20. Inaletwa ile kwenye kijisanduku. Anawekwa mtu chini, mwamuzi asema nini tucheze. Nguvu mpya Gavi. Austria sasa wanayo. Chukomenka. Anakuja sasa. Geuka vizuri kabisa hapa ni Sasha.

Rodri, Marco Correa. Gavi. Wanaanza nyumbani. Fabian Ruiz akiandaliwa. Labda ataingia wakati wote kuanzia sasa kwa upande wa Hispania. Mikel Merino. Pedri. Marco Correa. Kakba! Vikiwa vitatu vinapendeza zaidi. Cha tatu na kibembeleza, lakini kikija unafurahia. Wanaweka jifya la tatu Hispania. Dakika ya 88. Wakaianzia nyumbani kuibembeleza. Marco Correa kaipiga pale kwenye kijisanduku. Inakutana na Mikel Oyarzabal. Anachojua Mspanyola huyu ni kuweka kwenye kamba tu. Anamdungua kwa mara ya pili. Tena Alexander Schlager anadunguliwa tena. Kile kile cha kwanza kilivyokuja, cha tatu kinakuja vile vile. Tatu mtungi. Watajiweka wapi Austria? Ushirikiano mzuri wa Mark Kukurea na Mikel Oyarzabal. It's over, it's done. Imefanyika. Uhispania wanapiga jingine la tatu. Wanaitafuta clean sheet nyingine ya michuano hii ya kombe la dunia. Draw ya bila bila dhidi ya Cabo Verde. Piga Msaudia 4-0. Chapa Uruguay 1-0. Bado Unai Simon, dakika 6 zikiongezwa. Unai Simon ashakumsi matusi, bado anaulinda ubikra wake. Wanaingia Austria. Anapewa mzigo, nguvu mpya sasa. Alexander Plus. Marcel Sabitz anakataa. Rodri. Uhispania wana jambo lao. Uhispania wana jambo lao. Si Uhispania kina Carles Puyol, ya kina Gerard Pique, ya kina David Villa, ya kina Torres, ya kina Andres Iniesta, sio ya kina Xabi Alonso, sio Hispania hiyo. Ni Uhispania kina Marco Correa, Uhispania kina Mikel Oyarzabal, Uhispania kina Aymeric Laporte, Uhispania ya kina Lamine Yamal, Uhispania ya kina Gavi, Uhispania ya kina Mikel Merino. Wana jambo lao. Akiletwa mchezoni mbili gongozi.

0: Mark Kubil wa Atletico Madrid. Dakika sita za nyongeza, tatu tumeziweka kando. Clifford Madeka, 66,400. We ni ndani ya Star 406 hash, msikilizaji. Dakika tatu na wataka watu 30 peke yake, 30 peke yake. Mara moja cheza, msikilizaji, na 20 bob peke yake. Chukua simu yako sasa hivi, hizi dakika tatu mkono wako uwe mkono wa mbio. Only 30 people. Star 406 hash, cheza na 20 bob. Box pale tulipanzia, number 1, watu 30, nimalize. Abdul Kadir, 16,900. Simbaya, kazi kwako msikilizaji, watu 30 peke yake. Wanaingia tena sasa huko. Ferran Torres amechelewa kufika, mchezaji Gavi. Wana enjoy wa Spanyola, wana enjoy wa Spanyola. Wana jambo lao. Miadi dhidi ya Croatia ama Portugal, round ya 16 bora. Jituma zaidi ya kujituma huko nyuma. Pau Kumasi, ni kwa muhimili mzuri sana ushirikiano wake na mchezaji Emerick Laporte. Alaba, dakika moja inasalia msikilizaji. Wale watu 30, 16 wamekuja on board. Watu 14 na wahitaji msikilizaji. Hao 14, mmoja ni wewe. Haraka upesi, Star 406 hash. Etika kazema, Star 406 hash. Weka 20 bob. Chukua box number 1. Mimi ni funge funge virago hapa. Sitaki kukuacha bure. Sitaki kukuacha bila. Mwamuzi anasema timu zote mbili mmevipiga vita, mumejituma zaidi ya kujituma kila mmoja. Uhispania kwa mara nyingine tena ndani ya kombe la dunia. Mexico, Marekani, Canada wanaiweka clean sheet nyingine. Mechi ya kwanza ya mtoano, wanambamiza Austria 3-2, magoli mawili ya mchezaji Mikel Oyarzabal, bao moja zuri lake mchezaji Pedro Porro, linaweka mbwembwe, linapeleka sherehe, linapeleka udambwi udambwi ndani ya maeneo ya Catalunya, ndani ya maeneo ya Madrid. Uhispania magoli matatu, Austria 0. Na hivyo ndivyo mchezo unavyotamatika msikilizaji. Tusemeje? Tuseme nini? Saa 6 usiku ndio hiyo inaingia. Kikubwa ni kipi? Kikubwa ni kusema kwamba timu zimejituma, wamekuja kutafuta mambo. Uhispania wanadhihirisha uwezo wao msikilizaji. Lakini awali ya yote usisahau kuingia ndani ya Sportybet msikilizaji. Maana pale kwenye Sportybet kuna mambo mengi, mengi, mengi mazuri. Sawa sawa, kuna bonus ziko nyingi sana ndani ya Sportybet. Unasubiri nini? Hii ndio time yako ya kuweza kuwekeza pakubwa na vizuri ndani ya Sportybet. Kwa niaba mwenzangu Katela Mace msikilizaji, nimesema ongereni sana kwa wale wote ambao mmeingia pale kwenye *406#. Mihela imekuja sana kwa sababu muda sitakuwa napiga piga simu, lakini niseme thank you so much kwa kuendelea kutegea bonge la radio, Radio 47. Maulana akitujalia mimi na wewe tunakutana ni leo Friday hata. Atakuwa ni mchezo mwingine, nitakuwa na kauleni. Maulana akitujalia tunakutana papa hapa ndani ya bonge la radio, Radio 47. Matangazo ya mchezo wa Australia. Hii mecheza ilikuwa ni Austria. Utakuja mchezo wa Australia dhidi ya Masri. Lakini saa 8 usiku hakuna kulala. Portugal dhidi ya Croatia. Alafu tunamkia Switzerland dhidi ya Algeria. Maulana, asimame nawe daima na milele. Nguvu mpya kaka Zema ndo la kwangu.
1: Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: les uns fait les malheurs des autres.
1: 95.5 Turkana.
2: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitaan, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
3: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale mtu Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
4: Kwanza ni tahariri.
5: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo top wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
3: Deni kipindi cha asubuhi

0: Yule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule Hassan Mwana wali.
1: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
0: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tunaisi kabisa ile show ya mida ya satano hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio ingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47. Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo.

0: Kauleni Arocho Harianu.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasimpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
0: Raba kajaja.
2: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
1: Abudo Mark captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
5: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado Radio 47 103.0 Machakos. Hapa ndipo

hapa ndipo Radio 47 101.8 Garissa, hapa ndipo.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

mikono juu katika hali ya fungua kazi mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu? Nambari yangu ya SMS bila shaka 24

Garissa, Mandera, Marsabit, 101.8 FM, Nairobi, Machakos, 103.0 FM.

Warokosha pokeo za bonuses na kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216# cheza win katika Lotto Bora. Ijani mikono juu. Ijani na

Awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo ramia wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Elijah Muridhi kwa maeneo ya Meru Lare. Asante sana mtu wangu, karibu sana mpangoni. Polisi bandia kutoka Kipgoris Kuresoi. Karibu sana. Sema kama uko rada. Karibu sana. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. Elias Mugambi, sema Maloba jana nimepata bonus. Asante sana. Leo pia nashiriki. Hongera Elias Mugambi. Ndio mwanzo tu, jitume mtu wangu, hela zipo. Bila shaka Elias azungumzia mchezo wa Lotto Bora ambapo akushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 10,000. Akisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Asante sana Elias, jitume vile vile leo, hela kibao tu. Now there is no limit, msikilizaji. Nambari ya SMS 24047247. Boholi kutoka Muruhu wa Taita, karibu sana mtu wangu. Nancy Njeri, hongera sana. Sema Maloba jana nilipokea bonus, asante. Nancy Njeri, leo pia ni siku, jitume. There is no limit. Awamu ya kwanza ndio mwanzo tu. Mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Saa 7 zingine katika 10.

0: Radio 47 95.5 Vihiga Kakamega.
1: Radio 47 hapa
2: ndipo. Radio 47 number 1 hapa Western. Rumba na mtoto wetu Get Kulo.
3: The Queen of Rumba, Mwasi wa Ingoo.
2: Ayayayaya. Lugari, Lumakanda, Tarubu, Mumias kwenyewe, Sabatia, Butere, Eshiruro, hata Kegondi kwenyewe. Alex Nyabera nikiwa hapa Chavakali.
4: Top Kim's Baraza, Balozi Radio 47 Kaimosi Mumboto.
5: Bwana nzia ukusambale.
4: Ukusambale kutoka Mumboto.
6: Nava Holo, Sienga, Luanda, Twende Holera, Twende Kapukoshe, Twende Matungu, Nambacha, Kobe.
4: Wanaita Kobe ama Kope?
6: Wanaita Kobe kule.
7: Jacqueline kwa hapa Mbale, mchomaji wa mahindi. Ukienda Kakamega, Shinyalu, Lubao, Lurambi, huko sokoni ni hiyo Radio 47.
8: Ukifika Stand Moko, hiyo ndio radio tunasikianga. Haina kelele, haina shoshi wa Mbale, Shimalabandu, Matisi, Masera, inasikika mpaka kushikuliwa Masimbua, Vihiga, Majengo, Shamahoho, mpaka Luanda kwa Wanyore.
4: Wakitua tu hivi Zanzibar, Radio 47 inamtangazia Mope, mgomo umesitishwa, shule zinafunguliwa.
0: Radio 47 95.5 Vihiga Kakamega. Tupo na bado.
1: Radio 47 hapa ndipo.
0: Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

mada ni ile ile ambayo jana ingelikuwa ni siku ya mwisho, lakini game ya Belgium na Senegal ikaendelea sana, ikaingilia awamu ya kwanza kabidi kitengo hakikuwepo jana, lakini leo hii kipo, narejelea na nakupatia fursa ya kuchangia katika mada yetu ambayo tumekuwa tukiendeleza kwa muda, manake ni mada ambayo watu wengi tu

mafunzo. Mm-hmm. Swali nauliza hivi, je, msikilizaji, ni kosa lipi ulilotenda? Ni sheria ipi uliyovunja na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani na ukafungwa ama ukakaa rumande? Underline ukafungwa. Usipige simu hapa kusema kwamba ulifika cell ukajitoa. Sitaki mtu ambaye alifika cell. Nataka mtu ambaye

0: kufunja na kupelekea wewe kufikishwa kotini mahakamani, ukafunguliwa mashtaka na ukafungwa jela. We want to learn from you. Mm-hmm. We want to hear your experience and learn something from you, msikilizaji. Nambari za simu 0793-047-047. Vile vile 0783-047-047. Tarudia tena. 0793-047-047. Vile vile 0783-047-047. Nasema na afande, ni kosa lipi ulilofanya? Ama ni sheria ipi uliovunja na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka na kufungwa jela? OB47. Hello. Hello. Uko hewani, sema na afande, waitwa nani na uko wapi?
1: Jack,
0: changamka. Waitwa Jack? Aya, itabidi nikukatizie manake hatuelewani, hatupatani, anakana kwamba network yako sio nzuri kabisa. Hivyo asante sana kwa kujaribu kupiga. Ni kosa lipi ulilofanya? Sheria ipi uliovunja na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani na kufungwa? OB47. Hello. Hello. Ah, simu za kwanza huwa ni swara. OB47, hello.
2: Hey, Malpa.
0: Asema, uko hewani, sema na afande, waitwa nani na uko wapi?
2: Mimi naitwa Fadhilingu Olelingu.
0: Fadhili?
2: Olelingu, niko hapa.
0: Olelenku.
2: Olelenku.
0: Uko wapi?
2: Uriri police station.
0: Aha. Wewe ni afisa?
2: Mimi ni afisa sasa.
0: Umewahi kufunguliwa mashtaka na ukafungwa kama afisa? Ningeshangaa. Ningekana kama umeingia kwenye mpango kuchelewa. Tuko na mada hapa inayoendelea.
2: Yes sir.
0: Ningeomba usikize kwa makini, alafu baadaye pia uchangie.
2: Ndio nimeingia hapa.
0: Yes, ndio naona ule lengo.
2: Yes sir.
0: Asante sana crew.
2: Thank you sir.
0: Haya. Swali langu ni hili. Je, ni kosa lipi ulilofanya ama sheria ipi uliovunja na kupelekewa wewe kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka na aswa ukafungwa? Nipigie simu kwenye 0793047047 vile vile 0783047047. Sema na afande. OB47, hello.
3: Maloba,
0: wewe ulichangia wacha wengine wachangie jamani, kukuchoma please. Isiwe ni jokes kupiga simu hapa jamani. Kukuchoma umechangia kwanza mara mbili kwa hii mada. Wapisha wengine. OB47, hello.
4: Hello.
0: Uko hewani, sema na afande, waitwa nani na uko wapi? He, hii line ya kwanza hii nayo ni swara sana. OB47, hello.
4: Hello.
0: Na uko hewani, sema na afande, waitwa nani na uko wapi?
4: Mimi naitwa Jose, niko Timboroa.
0: Jose, ni makosa yapi uliyofanya ukafikishwa mahakamani na ukafunguliwa mashtaka na ukafungwa?
4: Ilikuwa breaking with stealing.
0: Breaking and stealing.
4: Yes.
0: Aha, ilikuwaje? Ulivunja nyumba ya mtu ama duka ama?
4: Nilivunja nyumba manake nilikuwa pale Kibera line 7.
0: Ehe.
4: Nilikuwa nikitengeneza pombe aina ya Muratina.
0: Mhm.
4: Nikaona mzee ashapata pesa sana, nikavunja kwake na nikaingia.
0: Ukachukua mali yake?
4: Kachukua mali yake, lakini baada ya siku mbili nilishikwa.
0: Wale ulijulikana vipi? Kulikuwa na CCTV?
4: Kuna mwenye aliniona.
0: Aha.
4: Akamwambia ni Jose.
0: Ehe.
4: Na nikakaa in Australia for 7 years, remand.
0: Remande miaka saba?
4: Miaka saba.
0: Kumaanisha kwamba ulikataa mashtaka?
4: Nilikataa kabisa.
0: Alafu karudi baada ya miaka saba kwa kubali tena?
4: Sikukubali.
0: Okay, na uliwachiliwa vipi kutoka rumande? Kiafya ama?
4: Ni kiafya.
0: Aha. Miaka saba rumande?
4: Miaka saba inda rumande.
0: Baada ya hapo ulinyooka? Ulibadilika?
4: Kabisa.
0: Did you regret?
4: Kabisa.
0: Eh, Jose. Na hiyo miaka yote saba, ulikuwa na familia? Ambao uliwaacha nyumbani?
4: Wakati huo sikuwa na familia.
0: Ah, na ulikuwa na miaka mingapi ukipeleka rumande?
4: Niliwekwa rumande, okay, mimi ni mtu kuzaliwa 74.
0: Eh. Wakati huo ukienda rumande ulikuwa na miaka mingapi?
4: Nilikuwa na 23.
0: Kwa hivyo ukatoka ukiwa na 30.
4: Yes.
0: Hey.
4: Yeah, hey. Na Mungu hufanya. Manake pale nilipata wazee wengine ambao waliniambia walifika wakati ya mzee hayati mzee Jomo Kenyatta na bado hadi wa leo wako huko.
0: What?
4: Wanaume wanapitia mashida bwana.
0: Mama we.
4: Yes, hadi wa leo wapo huko.
0: Okay.
4: Yes.
0: Kama mnyoka na umenyoka na shukuru sana. Na sasa kuna uko sawa? Umejiendeleza?
4: Kabisa.
0: Unalipa ushuru?
4: Nalipa.
0: Thank you so much, Jose.
4: Thank you, sir.
0: I love that testimony. I love it. OB47, hello?
1: Hello?
0: Uko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa George Guruhome.
0: George uko wapi?
1: Niko Laikipia County.
0: George, ni makosa yapi uliyofanya ukafikishwa kotini, ukafunguliwa mashtaka na ukafungwa?
1: Kosa langu likuwa nilishikwa bezi ya jaba hapa Jikaze.
0: Bezi ya jaba. Alafu
1: bagi liko imehangiwa hapa kwa karibu na hizi bila watu wangu jaba.
0: Ehe.
1: Ilikuwa jaba bangi.
0: Ulishikwa ukiwa na jaba na bangi?
1: Hapana, yani umeingia bezi ya jaba.
0: Ehe.
1: Nuzi lolote.
0: Yes.
1: Ikawa imejaa. Okay, vitu chifu alikuwa anakuja usoro wake kawaida.
0: Patrol, ehe.
1: Patrol kawaida.
0: Yes.
1: Ikawa bagi ilikuwa hapo kando na sweta vile guangiwa bezi ya jaba.
0: Ehe.
1: Ikawa nimebaki peke yangu hapo. Ikawa sawa imejaa 80 rolls.
0: We!
1: Ite Rose.
0: Aya, kwa hivyo ulipofikishwa stesheni, mashtaka uliandikwa kwamba wewe ni peddler, sio mtumiaji.
1: Actually,
0: sikuwa jio lote.
1: Sikuwa jio lote.
0: Okay. Ulipofika kotini ulifungulia mashtaka gani?
1: Kutoka hapa jikaze.
0: Eh.
1: Kupelekwa mbio mimi huyo mpaka Gobit ya chini hapa mbelezo Gobit.
0: Eh.
1: Usiku tena kuhamishwa mbio mpaka Rimandi na Nyuki Rimandi na Nyuki
0: ulikaa muda gani?
1: Nikaa muda wa wiki tatu.
0: Unapelekwa Rimandi, hujapelekwa kotini?
1: Nilipelekwa kotini.
0: Kotini ulifungulia mashtaka mashtaka gani? Kutumia bangi ama kuuza bangi?
1: Niliandikiwa kitu kinaitwa peddler.
0: Trafficking.
1: Drug trafficker.
0: Ukakataa?
1: Sikukataa.
0: Lakini ulienda rumande kivipi kama ukakataa? Maanake ukikataa ndio unapelekwa rumande.
1: Sikiza, mara ya kwanza kusomewa koti.
0: Eh.
1: Niliulizwa, niyo ulikuwa na hizo nikuona nikakataa.
0: Aha.
1: Lakini kaandikiwa sasa bond, kutoka bond ilikuwa 50k.
0: Eh, ambayo hukuwa nayo?
1: Ambayo sikuwa nayo.
0: Ikabidi uende rumande.
1: Ikabidi uende rumande.
0: Rumande ukakaa muda gani?
1: Nikaa wiki tatu.
0: Alafu
1: sasa kutoka hapo sasa nikacheza kilimi sasa nikatoka.
0: Ulicheza kwa vipi George?
1: Sasa nicheza kilimi sababu
0: eh.
1: Unajua mamangu alikuwa anajua mimi mtu wa kanisa.
0: Ehe.
1: Na hiyo kitu ilifanya nilikuwa nimeenda kwa hiyo base.
0: Mhm.
1: Nilikuwa nimeenda kwa coach final yake
0: ya. Oh, hiyo base kulikuwa kuna kwanga na TV.
1: TV kubwa sana.
0: Ukumenda kuona game?
1: Kuona game. Sasa elekeza okay. Pedla mwenyewe, mwenyewe big.
0: Eh.
1: Ndio kuwa na makarao ndio mbio wakadikashia nikasani nikaache mimi peke yangu.
0: Okay, ukabake kwenye mix kikakoramba.
1: Nikabake kwenye mix. Sasa hiyo time.
0: Eh.
1: Ile ndio likimbizwa sasa hapo tena na yeye chief.
0: Mhm.
1: Alikuwa ni mwanamke tena alikuwa na mimba.
0: Ngoja in short. Kucheza kama kiwewe, ikabidi kesi ikapotea.
1: Kesi ikapotea sababu sasa hakuna adhoi.
0: Okay. Hakuna adhoi. Umesema unaitwa nani, George ama Jose?
1: George. Home.
0: Aya, asante sana George. Na pole.
1: Nilikuwa hapa leo kitambo sana jini Papa Nasi.
0: Ah, karibu sana. Hapa ndipo sasa. Karibu nyumbani.
1: Hapa ndipo,
0: asante.
1: Nashukuru.
0: Aya. ni bana kwamba katika katika nini zetu, jela zetu, kuna watu wengi sana wamefungwa kwa makosa, kwa makosa ambayo hawakufanya. Lakini nao ukipatikana mahali ambapo kuna exhibit, ni ngumu sana kujitoa. Jua hivyo, ngumu sana. It's your word against the judge's word. It's your word against the government of Kenya. Manake yunao ulishikwa na serikali. Serikali ndio ilikuwa complainant. It's your word against them. Umepatikana mahali, sawa utumii bangi, wewe si muzaji, lakini pale umepatikana bangi tena nyingi sana. Alafu anayeuza ana makosa zaidi kushinda anayetumia. You should know that. Na wewe uliandikiwa kwamba wewe ni trafficker. We! Tapoka simu moja, lakini nikana kwamba hii mada haitaisha leo. Haitaisha. It can't. It is too important to let go prematurely. Hii mada itaendelea tena. Tapoka simu moja ya mwisho. Ni kosa lipi lulofanya na kupelekea wewe kufungwa jela? OB47, hello?
5: Jela, OB47, hello?
0: Yeah. Uko hewani, naomba kwanza upunguze sauti ya radio yako.
5: Uko hewani, naomba kwanza upunguze sauti ya radio yako.
2: Okay.
0: Waitwa nani na uko wapi?
2: Mimi naitwa Joe.
0: Joe uko wapi?
2: Niko Kitale.
0: Joe, ni makosa yapi uliofanya, sheria zipi ulivunja na kupelekea wewe kupelekwa kotini na kufunguliwa mashtaka na kufungwa?
2: Mimi nimesimamia mtu. Nilipata title yangu ya shamba, nimesimamia mtu alikuwa anafanya makosa.
0: Ulisimamia mtu kufanya?
2: Mtu alikuwa amekosea mtu fulani, nikaenda kumsimamia kama...
0: Oh!
2: Kama surety.
0: Okay, surety. Alafu, akapotea?
2: Uwe mtu akaenda kwa
0: miti. Wakakurudia wewe sasa?
2: Sasa, nikaulizwa nini mtafute. Nikajaribu kutafuta, nikashinda, nikapewa siku kadhaa.
0: Ehe.
2: Siku mpata.
0: Alafu?
2: Siku ingine siku mpata.
0: Eh.
2: Asa, nikaambiwa muna neno ni my friend. Wewe sasa?
0: Eh.
2: Nimezifita ndani.
0: Ehe.
2: Ama ulitwe mtu. Ama utwe milioni moja.
0: What? Million?
2: Eh, yes, 1 million. Alafu? Kwa sababu mimi nikae ndani tu kwa sababu.
0: Ehe.
2: Million na nimezifita. Nikakaa ndani.
0: Kaa ndani muda gani?
2: Siku 120.
0: 120 days. Hiyo ni police cell ama rumande?
2: Hiyo sasa ndani ya jela kabisa tunakuwa.
0: Oh, okay. Alafu baada ya siku 120, what happened?
2: Hapo sasa nikawa nimewachiliwa, nikaenda tu namna hiyo.
0: Umewahi kusimamia mtu mwingine tena?
2: Sita wao.
0: Sikuwa nataka kucheka. Vile umejibu haraka, siwezi. Ikabiri nicheke. Same. Siwezi. Hata ndugu yako. Ndugu yako wezi kusimamia. Ndugu yako tumbo moja.
2: Aya, siwezi.
0: Tumbo moja. Toka nitoke. Ndugu, toka nitoke. Tumbo moja wezi kusimamia.
2: Sasa wewe bana, sita wai yaani, labda ule najua kabisa mahali yake karibu hapa, lakini bure ile si kabisa.
0: Unaweza kusimamia pasta wako?
2: Ile ni pasta wako sasa. Hey friend,
0: asante Joe.
2: sawa kabisa.
0: Hii mada itaendelea tena haishi leo wala kesho. Hivyo ndio nimeona. Kwa uwezo niliopewa na mkuu wangu wa kituo, mada hii itaendelea. It is of public interest. Joe amenifresha sana. Akungoja nimalize swali. Utasimamia mtu mwingine? Siwezi. Kumaanisha kwamba alipata funzo. Ningali inawatafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Hela kibao hapa, hela ambayo huwezi kumaliza msikilizaji. Hela hii sio yangu, hela hii ni yako. Hainifaidi hela hii nikibaki nayo. Kwa hivyo msikilizaji, jitume katika mchezo wa Loto Bora, kushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote anayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000 kwa nisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda mimi nitakuzindikisha na boost ya shilingi 10,000 whatever you win on top of that I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost unashinda 3,000 boost 10,000 unashinda 5,000 boost 10,000 unashinda 10,000 boost 10,000 the more you play the higher your chances of winning a shilingi 20 unabonyeza mara moja a shilingi 50 unashiriki mara mbili unasalia na change ya 10 bob shilingi 100 unashiriki mara 5 shilingi 200 unashiriki mara 10 akisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora unabonyeza star 216 hash cheza win
6: Ground inaongea.
7: Haifichiki number uno.
8: Kwa ground ni radio.
6: Radio 47.
9: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
10: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
9: Tusiwashtue hata kidogo.
6: Ground inaongea.
11: Ground imesema radio ni radio 47.
7: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
11: Mitandao inaongea.
6: Tafiti zinaongea. Yeah.
9: Tafiti siko wazi.
10: Hazifichiki.
9: Haiwezi fichika.
10: Number 2 hapa nchini Kenya.
6: Msikilizaji anaongea.
7: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
11: Radio 47 ni tosha.
6: Ubora unaongea.
12: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
13: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
14: Wanaelezea what's fake, what's good.
11: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
15: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii the following is mass. Yingo radio number 1 the most modern radio sahi watangazaji ni wa Haiba
6: kwa heri number 2
13: bye bye
7: number 1 coming there very soon
11: hii ni number 1
13: sisi hao
6: hii
11: tumeichukua asubuhi
7: tunachukua
6: kwa kishindo
9: frequencies za radio 47 zimejaa Kenya nzima just a matter of time bado wewe tu mmoja wengine wote tuseka chini wamelala wewe
11: utaki nitakupiga unataka nitakupiga tu
6: sisi
9: PSG bonge la radio kifo cha zoto
6: ground
9: inaongea ewe
6: hapa
9: tulipo
6: ndipo na bado
9: maneno haya
6: hii ni OB47 Occurrence Book na John Maloba Radio 47 hapa ndipo

0: mapenzi yanaran dunia Ali Kiba OB47 hello
1: hello
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Kabisa kabisa hapo ndipo unasema na Edward Maina.
0: Eh, hey, Edward Maina.
1: Eh, hey, bali.
0: Una sauti imesimama kama ya Afande.
1: Kabisa kabisa sauti zito hata sauti ina pesa saizi.
0: Edward uko wapi?
1: Niko hapa hivi Nakuru sahi.
0: Nakuru kwema?
1: Eh, Nakuru safi kabisa.
0: Edward umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa lotobora?
1: Nimebonyeza mara 5.
0: Mara 5. Hapo unaona kuna ka effort umejituma, umetumia so moja. Umetumia 100 na tayari tunavyozungumza Edward uko na pesa kwenye simu.
1: Ni ukweli.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box namba 2 imepotea hiyo hela 1054.
0: Ndo manake umechangamka hivi we Edward.
1: Inafaa unajua na dogo na kule au unapata kama kuongoa kidogo unaona mambo si baya.
0: 54,000.
1: Eh bana.
0: Nataka ni kuongezee 10,000 lakini kwanza nakupatia kamtiani kidogo.
1: Zile wasiwasi nipe.
0: 54,000 minus 100 ni ngapi?
1: Ya majazi 3,900.
0: Hesabu ya haraka upesi. Modo wa Murima, hesabu kama hiyo hawezi kukosea.
1: Haraka.
0: Besha. Hesabu kama hiyo kwa Modo.

0: Yes, kwa sababu okay, juu ya story kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapaka za bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza Edward. Okay?
1: Sawa.
0: Asante. Hey, daddy, hiyo pesa ni nyingi sana bana. Hey, gaivava. Okay. Kwani uko radio station? Aya. Nimesikia kihoni hapo. Kiaturain.
1: Bana,
0: easy coach. Kwani uko works? Uko job?
1: Na
0: wewe ni hustler kweli. Guy. Aya, asante Edu.
1: Aya, pamoja.
0: Salimia Edu Nakuru. Guy. Hapo ni stage kweli. Okay. Na vile msikilizaji, kuna fursa kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 5000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#, cheza win.

rafiki wangu. Unaniacha mie kwa sababu Edward akona 64,000 zinaisha, anakutema ama unamhepa tena, unataka kunirudia. Ndio maana yake hiyo, unatema Big G kwa karanga za kuonjeshwa.

0: finished, nimemaliza kabisa. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Naam. Creators Cup 2026 imefika. Ni siku nzima ya soka, burudani ya nguvu, michezo na fun. Hapa tunaongelea Creators 10, timu 10, uwanja mmoja na mshindi mmoja tu. Tukutane Kasarani Indo Arena for Creator Cup 2026. Utaona content creators unaowapenda kama vile Austin Mwigai, Genesis, Kajok 4 President na wengine wakichuana. Save the date ni Jumamosi tarehe 11 Julai mwaka huu. Tiketi zapatikana sasa hivi kupitia mtickets.com. Creators Cup 2026 sio ya kukosa mtu wangu.
1: Hii ni OB47 ndani ya Radio 47.
2: Such a beautiful day.
3: Give me your trunk.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Sheria ya fedha ya mwaka huu sasa ni sheria, ikianzisha hatua kadhaa za ushuru ambazo zitaathiri pakubwa watumiaji na biashara. Miongoni mwa mabadiliko ya haraka zaidi ni ongezeko kubwa la ushuru wa bidhaa kwa sukari iliyoagizwa kutoka nje. Waagizaji sasa watalipia shilingi 40 kwa kilo kutoka shilingi 7.5 hapo awali, na kuongeza mzigo wa kodi kwa zaidi ya 400%. Serikali inasema kwamba hatua hiyo inalenga kuwalinda wakulima wa sukari na wasagaji wa ndani kutokana na uagizaji wa bei nafuu, ingawa pia inatarajiwa kuongeza gharama ya sukari iliyoagizwa kutoka nje. Sheria pia inaleta moja mabadiliko makubwa ya kiutawala katika mfumo wa ushuru wa Kenya katika miaka hivi karibuni kupitia marejesho ya kodi yaliyojazwa na mamlaka. Badala ya kukamilisha marejesho kutoka mwanzo, walipa kodi watapokea marejesho ambayo tayari yameandaliwa na mamlaka ya mapato ya Kenya KRA kwa kutumia taarifa zinazopatikana katika mifumo yake. Serikali itaajiri madaktari wapya 2000 kama sehemu ya makubaliano mapya na mapana yaliyoafikiwa kati ya Wizara ya Afya na Chama cha Madaktari na Wafamasia na Madaktari wa Meno cha Kenya KMPDU. Katika ahadi iliyotolewa Alhamisi 2 Julai baada ya mazungumzo ya ngazi ya juu, madaktari wapya wataajiriwa hivi karibuni na ripoti kamili ya hali ya ajira inatarajiwa kutolewa wiki ijayo. Kulingana na makubaliano hayo, kuajiriwa huku kuna kusudiwa kupunguza shinikizo kwa hospitali za umma zilizozidiwa, ambapo madaktari wameelezea wasiwasi mara kwa mara kuhusu mzigo mkubwa wa kazi na upungufu wa wafanyakazi. Hatua hiyo inakuja siku chache tu baada ya waziri wa afya Aden Duale kuthibitisha kwamba wizara hiyo imewaajiri zaidi ya wafanyakazi wa kujifunza 6,000 walioanza programu yao ya lazima ya mafunzo ya miezi 12 mnamo tarehe mosi Julai.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, msitu mkubwa zaidi duniani ni msitu wa mvua wa Amazon unaochukua takriban kilomita za mraba milioni 5.5 kote Amerika ya Kusini. Amini usiamini, msitu wa Amazon ambao una ukubwa mara 10 ya ukubwa wa Kenya hutoa 20% ya oksijeni yote duniani, licha ya takriban hekari milioni 92 za msitu huo kuharibiwa na wakataji miti. Nam, ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio yanapotimia hapo saa 9. Ni mimi wako John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Dundoo za kumbi la dunia.
4: He is an awesome force of nature.
1: Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kumbi la dunia.
5: Wale gani mwanaspoti, na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia. Mambo yanazidi kuwaka, mambo yanazidi kunawiri, na leo hii msikilizaji wangu tunaangazia waamuzi ambao ni wachanga zaidi na wamehusika kwenye mashindano ya kombe la dunia. Na hata kabla ya kombe la dunia, huyu mwamuzi anakumbukwa sana. Samuel Kiplinga alikuwa mwamuzi wa miaka 9 tu na siku 303 akichezesha Australia dhidi ya Ujerumani. Lakini mwaka 1934 kombe la dunia, wakati huo Ivan Ekeland akiwa na miaka 28 pekee alichezesha finali. Lakini uzuri, mwaka 1930 Francisco Matucci alichezesha kombe la dunia akiwa na miaka 27 pekee. Huko Marekani, Mexico na Canada, makala ya mwaka huu, bara la Afrika lilitarajiwa kuwa na waamuzi 7 lakini ni 6 pekee, haswa baada ya Marekani kumnyima visa mwamuzi mchanga kutokea kule Somalia akiwa na miaka 34 pekee, Omar Abdul Karim Artan. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
1: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia.
6: Stopping him now.
1: Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe. Matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

0: OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Yes. Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pangwa OB 47. Nasema na nani? Hello.
1: Hello.
0: Nasema na nani?
1: Nazungumza na Elvis Odiara.
0: Elvis Odiara.
1: Yeah.
0: Elvis uko wapi?
1: Niko Makueni.
0: Makueni kwema?
1: Yes, ni kwema.
0: Elvis umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Nimebonyeza mara 6.
0: Mara 6.
1: Yeah.
0: Hapo naona kuna kabidi, umejituma kiasi.
1: Yeah,
0: umetumia 120 na tayari tunavyozungumza Elvis uko na pesa kwenye simu mtu wangu.
1: Eh, niko nayo kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Elvis?
1: Box number 1.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Elvis?
1: Box number 126,000.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey. Elvis.
1: Yes.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi bwana.
0: Lakini umekuwa unashiriki. Umekuwa unashiriki lakini.
1: Nimekuwa nimeshiriki.
0: Yeah. Ah, na kuwahi kukata tamaa?
1: Sikuwahi kukata tamaa.
0: 26k ni pesa mzuri sana mtu wangu. Hapo si wewe ndio kusema katika area sasa?
1: Lazima mimi ndio kusema.
0: Ala.
1: Hii wiki yote.
0: Hii wiki yote utanunua kiburi area.
1: Yeah.
0: Unaweza enda kwa ofisi ya sub chief ukampiga kofi na ukamlipa.
1: Hapana.
0: Usijaribu hiyo we. Elvis.
1: Yes.
0: 26,000 ukiongezea 10,000 ni ngapi mtu wangu?
1: 36.
0: Elvis, una 26,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. 10k extra.
1: Ya.
0: 10k extra. Elvis. Nunua kiburi
1: shukra.
0: Kabisa sasa.
1: Lazima kiburi ongezeke.
0: Kwa ujumla tunazungumzia 36k mtu wangu. Na bado mambo bado. Elvis.
1: Yes.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. And Elvis, you are still eligible, bado waweza kuendelea. There is no limit.
1: Aya, acha tu ningangane kabisa.
0: Haya. Asante sana Elvis.
1: Sawa sawa.
0: Na vile vile msikilizaji, kuna fursa ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kishika katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakosha pokezo bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Washindi 5,000 watakosha pokezo bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza star 216 hash, cheza win katika mchezo.

0: Radio 47
1: makao ya ubora.
2: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
3: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
4: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
5: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
6: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
7: IP broadcasting system in Africa.
8: Bora zaidi Afrika.
2: Meli.
1: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
5: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
1: Makao ya watangazaji wa haiba.
9: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
1: Ubunifu na burudani tosha.
10: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
3: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
11: Bonge la radio. Unasikia uzito.
3: Na hapa ndipo
12: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
1: Hapa.
11: Vuma na bado.
1: Ndipo.
2: Mande.
1: Na bado.
12: Identify yourself.
1: OB 47. Na Afande John Malone.

katika mchezo Loto Bora, cheza win. Hela kibao hapa. Sangini ujumu inakuwa na delay, lakini lazima utakuja, Willy. Okay. Ni katika awamu ya pili. Nenge katika kile kitengo cha reporting desk ambapo unawasilisha report yako kwa afande hapa. Ndoma nake OB47. Nilizeni pate kujua, msikilizaji, area code yako ni ipi? Wanakuita nani? Na hali ikoje katika area code?

0: 0793 047 047. Available 0783 047 047. 0793 047 047. Available 0783 047 047. Hali ikoje katika area kodi yako msikilizaji? Sema na afande. Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. OB47. Hello. Naam, mko hewani, nasema na nani, waitwa nani? Na uko wapi?
1: Shikapo namba 5.
0: Shikapo namba 5, ulirejesha urafiki wewe na Majimbo?
1: Ya Majimbo alirejesha urafiki, alinipatia sare pop nikakunywa pusa.
0: Alikupatia?
1: Sare pop nikakunywa pusa.
0: Busane that pop.
1: Alinipatia sare pop nikakunywa
0: pusa. Wewe ndakutumia watu wa chief wakushike. Wewe ndo MC Migi ameimba hapa wimbo, wachana na Amarua, Amarua, Amarua, na wewe ndio una...
1: Nimefikia wajana wa magula kini na kisha.
0: Wea Marua uwachi ndo uraibu wako.
1: Paka tukunja duwa afande.
0: Alafu tabia ya kuchinja ya mnyama na ujaita afisa daktari wa mifugo uwache kabisa.
1: Hiyo niliacha.
0: Uwache kabisa, hiyo ni hatia. Na unaweza kushakiwa na kufungwa.
1: Mesikia Majima mituma message lakini acha nikotea leo.
0: Amekugotea?
1: Acha nikotea.
0: Amekugotea na kuambia amekugotea. Take it from me. Asanti.
1: Sasa.
0: Haya. Yule Shikapo namba 5 yeye na Majimbo anakuanga na beef. Ya kuchomeana, kuchongeana, kuchitakiana hapa kwa afande. Na mimi nawapatia ushauri. Wawe na handshake. Waache unafiki. OB47. Hello?
2: Hello, phone John.
0: Na mko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Tunaongea na Kazungu Box kwa taarifa.
0: Kazungu, ni mwana ujumbe wako. Kazungu. Hey. Kazungu.
2: Kazungu Box huyu.
0: Rero ni rero.
2: rero ambaye macheroni mulongo.
0: Uchinache.
2: Uchinache mwa sofisi. Ambira Johnny.
0: Kazungu ni ambire.
2: Hani muzima suma lao Johnny.
0: Soda ni soda lakini Fanta ni bora.
2: Yalo batali.
0: Kazungu uko nyumbani, uko kazini?
2: Niko nyumbani Johnny.
0: Kwema?
2: Kwema.
0: Jamaa ashaleta mitungi ya mboko? Mitungi ya mnazi?
2: Tumemaliza tayari.
0: Mshamaliza?
2: Tumemaliza, tunangojea kesho.
0: Mboko moja, mboko mbili, mboko tatu.
2: Uchinache.
0: Mimi ni eke kilalo tu, kilalo.
2: Kilalo.
0: Kuna usalama lakini?
2: Tuko salama kabisa.
0: Nashukuru mtu wangu.
2: Hali anga iko shwari.
0: Wasalimie wagema wote.
2: Haya, sawa, umesikia.
0: Okay. OB47. Hello.
2: Mr. John Maloba.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
2: Mose wa Kangumu kutoka Molo.
0: Mose. You are a very rich guy hapo Molo, lakini hulipangi ushuru, nitakuseti. Watu wote wakupika Kangumu hulipangi ushuru.
2: Mimi lazima nikule pesa ya serikali.
0: Na unatumia services zetu, unatumia barabara, kuna ulinzi unapewa na polisi, lakini hutaki kulipa ushuru, na unauza Kangumu yote, stock inaisha. Lakini you are not filing your returns.
2: Wewe na kadivane
0: na James Ochido nitawaseti. You are making a lot of money but you are not returning taxes. Your taxes. You are not filing your taxes.
2: Afande pole.
0: Eh?
2: Pole afande.
0: Na usijaribu kunihonga, itakuwa ni kosa la pili. Wewe.
2: Lakini
0: eh?
2: Ukikuja pole, si tunaweza ongea.
0: Hapana, huwezi kunihonga. Nitakupa na kuandika mashtaka mara mbili. Wewe unapika bandoli mzima inaisha. Ya chapo. Mifuko 12. Kangumu yote inaisha, chapo zinaisha. Alafu haulipi ushuru. You are making lots of money. Wewe na Kadivane, wewe na James Ochido. Nitawaseti. I cannot be paying ushuru taxes peke yangu.
2: Afande, unajua?
0: Eh.
2: Mambo ya hali ya maisha ilipanda. Unajua kama unga sahi wanatuzia 2000.
0: Sasa ndio utalipa ushuru?
3: sasa ukijaribu kuangalia unaona afande
0: eri
3: kukosa kulipa ushuru na at least nisikuwe muizi afande anaitwa kila saa ati Mose wa
0: KRA wakikusikia ukisema hivyo wewe wewe ako kashamba kako katapigwa auction, shauri yako. Unasema kwamba wewe hiyo ndo kazi ulipata na ikabidi kutulia hapo, ulienda kutafuta kazi kwa nini, kwa Kenya Police ama KDF?
3: Ilikuwa KDF wakanipiga chini.
0: Ukakimbia mbio kwa uwanja, ukazunguka mbio, ukafikiri wewe ndio wa kwanza, ukakuta watu watano wametangulia mbele.
3: Ya.
0: Na wale hawakukimbia lakini walikuwa mbele yako.
3: Mimi nilikuwa nje karibu yote wanafanya draa.
0: Na kumbe hawajakimbia.
3: Hakuna mahali wameenda.
0: Na hivyo ndivyo ulikosa kazi ya KDF.
3: Hiyo nikakosa sana.
0: Siku hiyo ulinimaliza. Ulinimaliza kabisa.
3: Heri tupitane na nini na watu wa ushuru.
0: Hapana, tulipe ushuru jamani. Tulipe ushuru. Kulipa ushuru ni kujitegemea.
3: Lakini afande, unajua hata nikinunua hiyo

0: Lakini mimi nina shida na undani. Miaka nenda miaka rudi naenda undani natembea ni vile vile, hamna maendeleo, hakuna hata jimbo jipya. Hata jengo jipya undani.
1: Ofisi zenyewe zimehamishwa.
0: Bana. Hata hivyo hapo undani there is no land hapo. Mwasiku nilikuwa hapo hapo undani nikapiga ngoma sana place yetu Irido, Irido.
1: Irido, Irido zaitamboa.
0: Nilipiga ngoma sana hapo Irido na papa. Marehemu papa Riga. Nilipiga ngoma sana hapo Irido. Na watoto wa Davida jamani. Mama we, mama we. Kina Mwanyolo Mwashigadi wa kesho Mkamburi mama we. Mimi Taita is my second home. Taita is my second home.
1: Okay.
0: Watanitoa huko, mimi ndapotelea huko. Haya, kwema lakini?
1: Kwema kabisa.
0: Usalama upo?
1: Hali usalama uko sawa kabisa.
0: Lakini Taita mwanywa chofi sana. Ai! Mwanywa chofi sana, chofi. Mpunguze chofi jamani. Kibobo, sijui nini.
1: Tumepunguza squeeze.
0: Kuna jamaa wangu alikuwa ananiambia kwamba kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Darius. Darius Riga alikuwa ananiambia kwamba chofi ikishapiga alafu uchukue hapo nyama ya fuve wa kuochwa. Kwisha, uko sawa.
1: Ukikuta imepigwa unajua kama ni
0: ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora. Hela kibao hapa. Na tunafuzungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Tunafuzungumza hivi, tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Na kushiriki rahisi sana, unabonyeza star

0: Shikilia hiyo laini, ndivyo wanasema Ninja Man. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Yes. Anaongea na Michael Busolo.
0: Michael, ni unaamka kwani wajinyosha?
1: Hapana, hapana, naangalia game hapo polepole.
0: Okay, unaangalia Portugal na Croatia?
1: Yeah.
0: Michael, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Leo nimebonyeza mara moja.
0: Peke yake. I can see that. I can see that.
1: Yeah.
0: Just once. Na tayari Mike kuna hela kwenye simu.
1: Yeah, kuna hela kwenye simu.
0: Box ipi, hela ngapi?
1: 20,000 imeingia.
0: Mike, unajua umetumia 20 bob peke yake.
1: Yeah.
0: Na sasa una 20,000 kwenye simu.
1: Kabisa.
0: Nataka nikupatie mtihani kidogo kisha nikuongezee hela. Mike.
1: Yes.
0: 20,000 minus 20 bob ni ngapi?
1: 20,000 minus 20 bob.
0: Eh.
1: Itakuja 19,000.
0: Eh.
1: 980.
0: Eh, umefanya hesabu kimakini, kitaratibu. Nikana kama ujiamini.
1: Taratibu sana.
0: Aya, na 20,000 ukiongeza 10,000 ni ngapi?
1: 20,000 ukiongeza 10,000 inakuja 30,000.
0: Rafiki yangu, kuna 20,000 kwenye simu Mike, na mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000.
1: Nitashukuru.
0: Na tunavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa kabla ya saa 10 katika mpango huu. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. And Mike, you are still eligible, endelea kubonyeza, okay?
1: Asante.
0: Haya. Na vile vile msikilizaji, una fursa kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Una fursa kupokea bonuses katika Lotto Bora, na tayari ninavyozungumza bonuses zimeanza kupeanwa. Kushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua mojawapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa

yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Tunazungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa, kwa hivyo msikizaji makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Star 216# cheza winner.

Sangine kuna delay kwa hivyo endelea kucheza usikonde. Hela zipo katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari tunavyozungumza bonuses zimeanza kupeanwa. Ikiwa mpokea bonus yako, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nieleze jina lako, uko wapi, na mpokea bonus kiasi kipi. Kisha endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Loto Bora kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua mojawapo kwa nafasi ya kujindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play,

0: Kills wimbo wake I'm for real. Napeleka tamati ya awamu ya pili mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk.
1: Hii ni OB47 ndani ya Radio 47.

nazungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa, kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume zaidi. Unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake msikizaji. Unapokeza vijisanduku 6, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Tunavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa, kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses katika mchezo wa Lotto Bora.

Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio kwa minika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Sheria ya fedha ya mwaka huu sasa ni sheria, ikianzisha hatua kadhaa za ushuru ambazo zitaathiri watumiaji na biashara. Miongoni mwa mabadiliko ya haraka zaidi ni ongezeko kubwa la ushuru wa bidhaa kwa sukari iliyoagizwa kutoka nje. Waagizaji sasa watalipia shilingi 40 kwa kilo kutoka shilingi 7.5 hapo awali, na kuongeza mzigo wa kodi kwa zaidi ya 400%. Serikali inasema kwamba hatua hiyo inalenga kuwalinda wakulima wa sukari na wasagaji wa ndani kutokana na uagizaji wa bei nafuu, ingawa pia inatarajiwa kuongeza gharama ya sukari iliyoagizwa kutoka nje. Sheria pia inaleta moja mabadiliko makubwa ya kiutawala katika mfumo wa ushuru wa Kenya katika miaka hivi karibuni kupitia marejesho ya kodi yaliyojazwa na mamlaka.